هستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یکم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم، دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم، همون کس که اغلب عضو حزبه با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانور یادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم می‌یافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دست‌هایی که می‌بایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستیها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدم از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست راز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

صبح زایم بشدم از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگر از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم باز شو شطرنج لبان خاموش خود جمت زبان از رخ آن شاه جهان

ستاره ها رو خط نزن، ستاره ها رو خط نزن.

از این بهتر مگه میشه؟ بهترین خبر خودت تو نور پشت در.

به چشم شب یلدا زد و رفت. درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد، آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت.

این شکست چنگ بیقانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دو جا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دید بانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بادبان از خون ما برای فت سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نه توی فراخ این قبارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز قرش زهر دران کوس ها من سه پرش خاراچکاف تیر ها من تند نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباییم بر زمین کوبیم بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواب

ماو فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاریک، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگ من افسانگوی زندگی من، زندگی من شعر و افسانه، ساغیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکسته چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید، موید و گوید. آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدای ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیانه،

زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

0: تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر، یعنی صادق چوبک، نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟
1: به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می‌پوسید و شخصیت‌هایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می‌کردند، اما قهرمانان چوبک دزدها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می‌جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی‌ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی‌های کثیف و فقر مطلق می داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمیترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می کردند و درباره ادبیات جهان بحث می کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می کردند، اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می‌نشست، اما وقتی به خانه برمیگشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می‌نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه‌های خاکی بوشهر پرسه می‌زند.
2: در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی
1: او شاهکاری خلق کرد که رنگ بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمعکاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از دو دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه‌هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه‌هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر، لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر

آی باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داس به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است، دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال، تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری، تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را.

در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاربنهای فرو منده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیور و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در آن مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟

باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را، صبح دمید. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امید چه نهالی که نشوندم منو بی برگردیم. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستن، که پر پاک پرستوها را بشکستن، و کبوترها را، آه کبوترها را، و چه امید عظیمی به عبس انجامید.

در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را بردار. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی اون را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور و عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی.

من به بیسامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آراستگی خندیدم، من ژولیده به آراستگی خندیدم. من بی‌سامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آرامی خندیدم.

سنگ تفلی اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می آشفت. قصه بی سر و سامانی من باد با برگ درختان می گفت، باد با من می گفت که تهی دستی مرد، ابر باور می کرد.

من در آیینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگینم. من چه دارم که سزاوار تو؟ هیچ. من چه دارم که تو را در خور؟ هیچ. تو همه هستی من، تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟ همه چیز. تو چه کم داری؟ هیچ.

بی تو در میابم چون چناران کهن از درون تلخی باریزم را. کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا، هرگز، باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشتی شعر مرا می خوندی.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد، و تکان دادن سر را که عجیب عاقبت مرد، افسوس کاشکی می دیدم.

من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستنها خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشی هاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد. دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خوند. در من این جلوه اندوه ز چیز، در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز، در تو دمسردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من، تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم.

در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود. پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر، سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر، باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی در ساعت 5 عصر، و زنگار بذر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 عصر. این عکس تیز یوز و کبوتر در ساعت 5 عصر، رانی با شاخی مصیبت بار در ساعت 5 عصر، ناقوس های دود و زرنیخ در ساعت 5 عصر، کرنای سوگ و نوه را آغاز کردند در ساعت 5 عصر. در هر کنار کوچه دسته های خاموشی در ساعت 5 عصر، و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت 5 عصر، چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش در ساعت 5 عصر، چون یود فرو پوشید یک سر سطح میدان را در ساعت 5 عصر، مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت 5 عصر. در ساعت 5 عصر بی هیچ بیش و کم در ساعت 5 عصر.

تابوت چرخداری است در حطم بسترش در ساعت 5 عصر. نیها و استخوانها در گوشش می نوازند در ساعت 5 عصر. تازه گاو نر به سویش نعره بر می داشت در ساعت 5 عصر، که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت 5 عصر. قانقرایا می رسید از دور در ساعت 5 عصر. بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت 5 عصر. زخم ها می سوخت چون خورشید در ساعت 5 عصر، و در هم خورد کردم بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت 5 عصر. در ساعت 5 عصر، آی چه موهش 5 عصری بود. ساعت 5 بود بر تمامی ساعتها، ساعت 5 بود در تاریکی شامگاه.

بگو به ماه بیاید، چرا که نمیخواهم خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم، نمیخواهم ببینمش. ماه چهار تاق، نریان ابرهای رام و میدان خاکی خیال با بید بنان حاشیه‌اش، نمیخواهم ببینمش. خاطرم در آتش است، یا سمنها را فرا خوانید با سپیدی کوچکشان، نمیخواهم ببینمش. مادگاب جهان پیر به زبان غمینش لیسه بر پوزهی می کشید، آلوده خونی منتشر بر خاک، و نرگابان گیساند و نیمی مرگ و نیمی سنگ ماغ کشیدند آنسان که دو قرن خسته از پای کشیدن بر خاک. نه، نمیخواهم ببینمش. پله پله بر می شد ایگناسیو، همه مرگش بر دوش، سپید دمان را می جست و سپید دمان نبود، چهره واقعی خود را می جست و مجازش یک سر سرگردان کرد، جسم زیبایی خود را می جست، رگ بکشوده خود را یافت. نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم، من ندارم دل فواره جوشانی را دیدن که کنون اندک اندک می نشیند از پای و توانایی پروازش اندک اندک می گریزد از تن. فبرانی که چراغان کردست از خون صفحه‌های زیرین را در میدان و فرو ریخت از دنگاه روی مخملها و کرم گروهی هیجان دوست. چه کسی برمی دارد فریاد که فرو دارم سر؟ نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم. آن زمان که انسان دید شاخ ها را نزدیک، پلک ها بر هم نکشورد، مادران خوف اما سر برآوردند و از دل جمع برآمد به نواهای نهان این آهنگ سوی ورزوهای لاهوت پاسداران مهی بیرنگ. در شهر سویل شهزاده ای نبود که به همسنگیش کند تدبیر، نه دلی همچنو حقیقت جوی، نه چو شمشیر او یکی شمشیر. زور بازوی حیرت آور او شط قرنده ایز شیران بود و به مانند پیکری از سنگ نقش تدبیر او نمایان بود. نغمه ای اندلوسی می آراست حال ای زرین برگرد سرش، خنده اش سنبل رومی بود و نمک بود و فراست بود. برزابازی بزرگ در میدان، کوه نشینی بی بدیل در کوهستان. چه خوش خوی با سنبله ها، چه سخت با مهمیز، چه مهربان با جاله، چه چشمگیر در هفته بازارها، و با نیزه نهایی ظلمت چه رعبنگیز. اینک اما اوست خفته خوابی نبیداریش در دنبال، و خزه ها و گیاه هرس قنچه جمجمه اش را به سرانگشتان اطمینان می شکوفانم، و ترانه ساز خونش باز می آید، می سراید سرخوش از تالاب ها و از چمنزاران، می غلطد به طول شاخ ها لرزان، در میان میغ بر خود می تپد بی جان، از هزاران ضربت پاهای ورزوها به خود پیچان، چون زبا
خیابانی تیره و طولانی و غمناک، تا کنار رودباران ستاره ها باطلاق احتضاری در وجود آید. آه دیوار سپید اسپانیا، آه ورزای سیاه رنج، آه خون سخت ایگناسیو، آه بلبلهای رکایش. نه نمیخواهم ببینمش. نیست نه جامی کش نگه دارد، نه پرستوی کش بنوشد، یخچه نوری که بکاهد التهابش را، نه سرودی خوش و خرمنی از گل. نیست نه بلوری کش به سیم خام در پوشد.

پیشانی سختی است سنگ که رؤیاها در آن مینالند، بی آب مواج و بی سر به یخ زده. گرده ایست سنگ تا بار زمان را بکشد و درختان اشکش را و نوارها و ستارهایش را. بارانهای تیره ای را دیدم من دوان از پی موجها که بازوان بلند بیخته خیش برافراشته بودند تا به سنگ پاره پرتابیشان نرانند، سنگ پاره ای که اندامهاشان را در هم می شکند بی آن که به خونشان آغشته کند. چرا که سنگ دانه ها و ابرها را گرد می آورد، استخوان بندی چکاوک ها را و گرگان سای روشن را، اما صدایی بر نمی آورد، نه بلور و نه آتش اگر میدان نباشد، میدان و تنها میدان های بی حسار. و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر سنگ، همین و بس. چه پیش آمده است؟ به چهرش بنگرید، مرگ به گوگرد پرید رنگش فرو پوشیده، رخسار مرد گاوی مغموم به دوداده است. کار از کار گذشته است، باران به دهانش میبارد، هوا چون دیوانه ای سینه‌اش را گود وانهاده و عشق غرقه اشک‌های برف خود را بر قله گاو چرگرم میکند. چه میگویند؟ سکوتی بویناک براسوده است. ما ایم و در برابر ما از خیش میرود این تخت بند تن که طرح آشکار بلبلان را داشت و میبینیمش که از حفره‌های بی انتها پوشیده میشود. چه کسی کفن را مچاله میکند؟ آنچه میگویند راست نیست. اینجا نه کسی میخواند، نه کسی به کنجی میگرید، نه مهمیزی زده میشود، نه ماری وحشت زده میگریزد. اینجا دیگر خواستار چیزی نیستم جز چشمانی به فراخی گشوده برای تماشای این تخت بند تن که امکان آرامیدنش نیست. اینجا خواهان دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند، مردانی که هیون را رام می کنند و بر رودخانه ها ظفر می یابند، مردانی که استخوان‌هاشان به صدا در می‌آید و با دهان پر از خورشید و چخماق می‌خواند. خواستار دیدار آنانم من، اینجا رو در روی سنگ در برابر این پیکری که انان گسسته است. می‌خواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست این ناخدا را که به مرگ پیوسته است. میخواهم مرا گریه ای آموزند چون رودی با مهی لطیف و آب کنارانی ژرف، تا پیکر ایگناسیو را با خود ببرد و از نظر نهان شود بی آن که نفس مضاعف ورزوان را باز شنود، تا از نظر پنهان شود در میدانچه مدور ماه که با همه خردی جانور محزون بی حرکتی باز می نماید، تا از نظر پنهان شود در شب محروم از سرود ماهی ها و در خارزاران سپید دود منجمد. نمی خواهم چهره اش را به دست مالی فرو پوشند تا به مرگی که در اوست خو کند. برو ایگناسیو، به حیا بانگ شورانگیز حسرت مخور، بخسب، پرواز کن.
بیارام. دریا نیست،

نه گاو نرت باز می شناست، نه انجیر بن، نه اسبان، نه مورچگان خانت، نه کودک بازت می شناست، نه شب، چرا که برای ابد مرده ای. نه صلب سنگ بازت می شناست، نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه می شوی. حتی خاطره خاموش تو نیز دیگر بازت نمی شناست، چرا که برای ابد مرده ای. پاییز خواهد آمد با لیسک ها، با خوشه های ابر و قله های در همش، اما هیچ کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان تو بنگرد، چرا که برای ابد مرده ای. چرا که تو مرده ای برای ابد، همچون تمامی مردگان زمین، همچون همان مردگان که فراموش می شوند زیر پشته ای از آتش زنه های خاموش. هیچ کس بازت نمی شناسد، نه، اما من تو را می سرایم، برای بعدها می سرایم چهره تو را و لطف تو را، کمال پختگی معرفتت را، اشتهای تو را به مرگ و طعم دهان مرگ را، و اندوهی را که در جرفای شاد خویی تو بود. زادنش به دیر خواهد انجامید، خود اگر زاد توانت شد. اندلسی مردی چنین صافی، چنین سرشار از حوادث، نجابتت را خواهم سرود با کلماتی که می نالند، و نسیمی اندوه گن را که به زیتون زاران می گذرد.

کمانداران عبوس به سویل نزدیک می شوند. گوادلکویر بی‌دفاع، کلاه‌های پهن خاکستری، شنل‌های بلند آرام. آه گوادلکویر، آنان از دیاران دور دست پریشانی و ذلت می آیند. گوادلکویر بی‌دفاع و به زاغه های تنگ و پیچ عشق و بلور و سنگ می روند. آه گوادل

بر باد سایه سروی به جا می گذارد، بگذارید در این کشتزار گریه کنم. در این جهان همه چیزی در هم شکسته، به جز خاموشی هیچ باقی نمانده است. بگذارید در این کشتزار گریه کنم. افق بی روشنایی را جرقه ها به دندان گزیدند. به شما گفتم بگذارید در این کشتزار گریه کنم.

پنجره مهتابی را بستم چرا که نمیخواهم زاری ها را بشنوم. با این همه از پس دیوارهای خاکستر هیچ به جز زاری نمیتوان شنید. فرشتگانی که آواز بخوانند انگشت شمارند، سگانی که بلایند انگشت شمارند، هزار ساز در کف من می گنجد. اما زاری سگی سترگ است، اما زاری فرشته ای سترگ است، زاری سازی سترگ است. زاری باد را به سرنیزه زخم می زند و به جز زاری هیچ نمی توان شنید.

برهنه زیتونزار همچون بادزنی بسته می شود و می گشاید. بر فراز زیتونزار آسمانی فرو ریخته و بارانی تیره از ستارگان سرد. بر لب رود جگن و سایه روشن می لرزد. هوای تیره چنبره می شود. درختان زیتون از فریاد سنگین است و گله ای از پرندگان اسیر دمهای بسیار بلند خود را در ظلمات می جنباند.

ماه به آهنگرخانه می آید با پاچین سنبل و تیبش. بچه در او خیره مانده نگاهش می کند، نگاهش می کند. در نسیمی که می وزد ماه دستهایش را حرکت می دهد و پستانهای سفید سفت فلزیش را هوس انگیز و پاک عریان می کند. هی برو ماه ماه ماه، کولی ها اگر سر رسند از دلت انگشتر و سین ریز می سازند. بچه بگذار برخصم تا سوارها بیایند، تو بر سندان خفته ای، چشمهای کوچکت را بسته ای. هی برو ماه ماه ماه، صدای پای اسب می آید. راحتم بگذار، سفیدی آهاریم را مچاله می کنی. تبل جلگرا کوبان سوار نزدیک می شود و در آهنگرخانه خاموش بچه چشمهای کوچکش را بسته. کولیان مفرق و رؤیا از جانب زیتونزارها پیش می آیند، بر گرده اسبهای خیش گردنها بلند برافراخته و نگاهها همه خواب‌آلود. چه خوش می خواند از فراز درختش، چه خوش می خواند شبگیر. و بر آسمان ماه می گذرد، ماه همراه کودکی دستش در دست. در آهنگر خانه گرد بر گرد سندان کولیان به نومیدی گریانند و نسیم که بیدار است هوشیار است و نسیم که به هوشیاری بیدار است.

0: گزل را خسته می‌خواستند. نخست می‌خواستند او را از نفس بیاندازند، سپس به خفت تسلیم و بدارندش و آنگاه به چنگش بیاورند. چون این تلاش کشندهی که بر گزل بار شده بود و چون این کوشش مرگباری، طلب و قبول مرگ را برای او آسان می نمود. اما مرگ هنگامی آسان می بود که گزل فقط خود را می داشت و گزل فقط خود را نداشت. او دو بره گم شده هم داشت. برهای اکنون دور افتاده، تلخ کام و شاید بی فردا.
1: راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سم آن هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین هول خود را چگونه در دل می گذرانید؟

بینشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک لای گلهای حیات. نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب، چه درونم تنهاست.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها.

سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: همراهان گرامی، هر جا که هستید وقتتون بخیر و خوشی. در این صبحگاه ولرم تابستانی، در این خنکای نرم نسیم بامدادی، دستگم در استکهلم، در این توالی دنیای مدور، زمان بی بدایت و بی نهایت، در این شنبه های پی در پی، بار دیگر به شما با آفتاب سلام میکنیم و آغوش میگشاییم، پنجره‌ای به وسعت آرزوها و کامجویی‌ها.
1: بسیار بسیار عالی. منم فرزین ایرانفر هستم، در کنار سعید افشار در تمام برنامه همراه شما خواهم بود و این جملات زیبایی که سعید کرد دیگه منو متوقف میکنه برای گفتن مسائل دیگه.
0: 17 مرداد

0: کشان عشق آمده.
1: سعید، اون چیزی که میخوام بگم اینه که تمام شنوندگان ما شاهد هستن برای آنچه میخوام بگم، و اون این که در طول این 30 سال 30 سال برنامه های تو با شروع های کاملا متفاوت غیر تکراری شروع میشه و شنوندگانی که برنامه های ما را از ابتدای صبح دنبال میکنن میدونن که این مسئله واقعیت داره، واقعا که بسیار بسیار مشکله، ولی تو هر دفعه با الفاظی، با کلماتی، با گزاره‌هایی کاملا متفاوت با سالهای گذشته و دیروز و پریروز و اینا برنامه رو اجرا میکنی و خیلی جالب از این جهت. همین.
2: ممنون فرزین جان، خیلی لطف داری.
1: خواهش میکنم.
2: قرار قرار نبودی که ما در مورد خودمون
1: نه صحبت بکنیم.
2: آره
1: جالب اومد خیلی.
2: آره.
1: هر دفعه فکر کرده بودم بهش. آره.
2: در شبی طوفانی به خانت یورش آوردند و هر آنچه یادگاری از عشق ما بود به تاراج بردند. حلقه، خواب، گردن بند، علنگو، زمزمه، نسیم، تبسم. در غروبی مهالو در خیابانی عمومی دورت کردند به خاطر شعر من. چمدان دستیت را بردند زمانی که تو را به بند کشیدند. نامو، بوسو، عطر و آه و عکس و فریاد و فضیلت ما را با خود بردند. اما نه در آن خانه، نه در آن خیابان و نه در آن زندان، نه با بردن و نه با به بند کشیدن نتوانستند و نشد ذره ای از عشق ما را به تاراج برند. این شعر شیرکو بیکس، شاعر آزادی خواه و مردمی کرد است که خوندم. 12 و 13 مرداد سال روز درگذشتش بود. شیرکو در 2 ماه مه 1940 در شهر سلیمانی متولد شد و در 4 اوت 2013 در سوئد درگذشت. و اما نمایه و چیدمان برنامه امروز، گزارش هفتگی از تفاهم و سو تفاهم و مذاکره و بادوبسته شدن تنگه هرمز و شاخ و شانه کشیدن حکومت‌های آمریکا و ایران و نظاره‌گری‌های اسرائیل و اقدامات عربستان، پاکستان، ترکیه، از اینا گرفته تا بالا گرفتن مرافعه و دعوای جناح و دستبندی‌های رژیم، تهدیدهای دلواپسان آدمخوار پایدارچی حزب اللهی و ادامه جنایت ادامه‌های سریالی و سرکوبگری‌های رژیم و گسترش فقر، فقر مطلق. شمار بیشتری از مردم ایران در زیر آوار ویرانی‌ها فقیرتر می‌شوند. امروز و فردا نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران در استکهلم در ABF مرکزی از ساعت 10 صبح تا 7 عصر برگزار میشه با حضور ناشرانی و شماری از نویسندگان و شاعران و مترجمان و کتابایی که رونمایی میشه. یکی از کتابای تازه منتشره کتاب سراب تاج و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران است. بهنام باوندپور نویسنده در مقدمه نوشته تاریخ گاهی بازی‌های غریبی با حافظه جمعی می‌کند. ملتی خسته از یک زخم عمیق تازه، حسرت زخم گیریم سطحی کهنه‌ای را می‌خورد و خیال می‌کند شفا یافته. در اوج خستگی و سرخوردگی چشم به نقطه دیگر می‌دوزند، به تاجی که سالها پیش از سر افتاده است. همین ماندگی و درماندگی است که سلطنت چیزی بیش از یک یادگار تاریخی می سازد و آن را به سراب بدل می کند. سرابی که تشنه‌ترین کاروانیان بیش از همه باورش میکنند. اما آینده را نمیتوان بر سراب بنا کرد، حتی اگر تاجی زرین بر سر نهاده باشد. با بهنام باونپور، نویسنده این کتاب و پژوهشگر، گفتگوی کردیم. گفتگوی مفصل بر هر کدام از محورهای این کتاب نزدیک به 400 ورقی درنگ کرده ایم. نسخه تصویری این گفتگو در کانال تلگرامی و یوتیوب رادیو همبستگی و همینطور در شبکه رسانه‌های اجتماعی سوشال مدیا در دسترس است. امروز نمونه صوتی اون در دو قسمت از رادیو پخش میشه. قسمت یکم رو خواهید شنید ساعت 10 صبح. و به بهانه نمایشگاه کتاب، معرفی چند کتاب و گفتگو با چند تن از نویسندگان و ناشران و مترجمان. هفته پیش با یک روانشناس گفتگو کرده بودیم درباره ترامای جنگ و پسا جنگ از ایران تا دیاسپورا. آقای پتر امکاناتی رو برای تماس حتی به صورت ناشناس فرستادند که به صورت رایگان میتوان بهره گرفت. دانستنی ها در این مورد رو با آگاهیتان خواهیم رساند حدود ساعت 12. و بعدش هم که میرسیم به وقت تماس های تلفنی، میدان تلاقی نظرها، باورها، گفتنی ها کم نیست حتی در مرخصی ها. 076-218-3393 و 076-218-3719 پیامک هم میتونید بفرستید. در هر حال این امکانیست برای پژواک صدای شما که بیپروا میخواهید بگویید از چیزی، جایی، از رنجی، دردی، از شادی، زندگی، مقاومت و مبارزه. ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی میرویم. این هفته حسین شیبان، استاد تاریخ در دانشگاه استکهلم.

علت این که من اینجا پشت میکروفون نشستم این هستش که یکی از دوستان یه مدتی پیش، حدود یکی دو ماه پیش، به این پیشنهاد کردش که تو برنامه صحبت تابستانی رادیو همبستگی شرکت کنم. راستش به نظر من یه مقدار عجیب بودش که برای کسایی که نمیشناسم در مورد تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم و اینو طرح کردم با این دوست. گفتش که خب بیا راجع به کاری که میکنی صحبت کن. گفتم باشه، این میشه، چون که اینقدر آماده کردنم احتیاج نداره. من کاری که میکنم تاریخه، یعنی من تاریخ نگارم، دکترام رو تو سوئد گرفتم، اسممو قبل از برنامه اعلام کردم، اینجا بازم میگم اسمم حسین شیبانه، تو دانشگاه استکهلم معلم هستم و 3 کتاب دادم بیرون. یکیش در مورد برنامه‌ریزی شهری در استکهلم نیمه دوم قرن 19، دومیش در مورد 3 شاعر ایرانی قرن 13 و 14 میلادی، سعدی، عبید و حافظ، و ترتیبی که اینا به طور انتقادی با مذهب غالب و تعبیرای غالب از دین اسلام روبرو میشن، مورد انتقاد قرارش میدن. و کتاب سومم راجب عبیده و طنز عبید و ترتیبی که با مذهب روبرو میشه، روی کردش نسبت به مذهب. الانم راجب حلقه کیان که بعداً نام روشنفکران دینی روشون گذاشته شد تحقیق میکنم. چیزی که فکر کردم که ازش این صحبت رو راجب کاری که میکنم شروع بکنم این هستش که در مورد تاریخ و اینکه تاریخ چی هست صحبت بکنم.

پلنتها بسانی ساعت 1 حسین شیوان در وقت باقی مانده و شاید هم در وب رادیو به موضوعی دیگر میپردازیم. پس پریروز 14 مرداد سالگرد انقلاب مشروطیت بود. در سال 1285 مظفرالدین شاه که به پیروی از همه شاهان خودش رو سایه خدا میپنداش وادار به امضای مشروطه شد و تشکیل عدالت خانه و مجلس شورا. شاه دیگر ذل الله سایه خدا نبود. مردم به حکومت مردم و قانون نزدیک شدند. برای نخستین بار زنده باد ملت ایران سر دادند و حق حاکمیت از سوی مردم و نه از سوی خدا با حاکم تفویض شد و تلاش مشروط خواهان برای تبدیل رعیت به شهروند. اما مشروطه به همه آنچه که میخواست نرسید. چرخه استبداد در تمام این دوران بر ایران حاکم بوده و اکنون هم که مشروط طلبان، یعنی در واقع مشروع خواهان، با ولی مطلقه حکومت میکنند. دلیل این ناکامی ها چه بوده و چرا همچنان مرغ سحر ما ناله سر میدهد از ظلم ظالمان؟ درنگی بر مشروطه و کشاکش سنت و تجدد، با جنبش مشروطیت ایران وارد دوره مدرن شد. نسبت انقلاب مشروطیت با روشنفکران، روحانیان، رضاشاه و پهلوی ها و با انقلاب 1357 چه بوده و چیست؟ این گفتار و این برنامه رو، گفتار و گفتگو در وب رادیو خواهید شنید. وب رادیو 24 ساعت است. لینک اون رو میتونید در سایت و رسانه‌های اجتماعی رادیو همبستگی پیدا بکنید. تون هست از جمله کانال تلگرامی و واتساپی رادیو همبستگی. آهنگ، ترانه، موسیقی و گاه و بیگاه گفتار و گزارش و گفتگوهایی در وب رادیو میتونید گوش کنید. بریم به سراغ برنامه.

0: گزارش هفتگی رو با هم میشنویم و به آگاهیتون میرسونیم. ایران و عمان به توافقی موقت با هدف گشودن تنگه هرمز رسیدند. رویترز نوشته توافق پیشنهادی ایران و عمان کنترل ورود کشتی‌ها به خلیج فارس را به تهران می‌دهد. مقامات آمریکایی هم گفتند که امروز فردا شاهد دستیابی به توافقی شامل آتش‌بس 30 تا 60 روزه خواهیم بود. همزمان رسانه‌های آمریکا از تقریباً به انتها رسیدن ذخیره موشکی تاد و بسیاری از موشک‌ها با دقت بالا و تهاجمی سنتکام در جریان جنگ با ایران خبر دادند. بعداً کاهش ذخایر مهمات رو دونالد ترامپ رد کرد، اما اعلام کرد که در برخی مهمات محدودیت وجود دارد. او افشاگران را در این حال به حبس تهدید کرده. در این حال در پی افزایش نگرانی ها درباره وضعیت تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت دیروز جمعه به بالای 83 دلار رسید. اعلام شد که داده های ردیابی کشتی ها نشان میداد که شمار کشتی های عبوری از تنگه هرمز در بازه زمانی دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری به 33 مورد کاهش یافته است. این در حالی است که دونالد ترامپ روز پنجشنبه یک بار دیگر تاکید کرده بود از نظر او تنگه هرمز تا حدی باز است، اما از اعلام دستیابی به توافقی برای بازگشایی کامل این آب را خودداری کرده بود. او گفت نمیخواهم بگویم توافقی حاصل شده، اما تنگه هرمز الان تا حدی باز است. ترامپ همچنین در آغاز هفته گفته بود که مذاکرات با ایران در حال انجام است و ایران در صورت عدم توافق با آمریکا با خطر نابودی روبرو خواهد شد. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم تأکید کرده بود که هیچ مذاکره با آمریکا در جریان نیست. همچنین ترامپ مقامات ایران رو به درویی متهم کرده بود و گفته بود که آنها درخواست دیدار می‌کنند، اما بعد از آغاز گفتگو آن را انکار می‌کنند و تسلط ایران بر تنگه هرمز رو پوچ خوانده بود و که این آبراه تحت کنترل کامل و محاصره آمریکاست. از سوی دیگر خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع آگاه خودشان گزارش دادند که ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داده که در صورت حمله دوباره آمریکا زیرساخت‌های انرژی و دارایی‌های آمریکا در منطقه هدف حملات تلافی جویانه قرار خواهند گرفت و تمام منطقه را در خاموشی فرو خواهند برد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس رژیم هم تهدیدات و سخنان ترامپ در خصوص ایران را دیپلماسی نمایشی تکراری خواند. مدت هاست که مجلس رژیم جلسه‌ای روتین ندارد. با هم تفاهم‌نامه حاصل شده را البته تعیین کرده کدوم تفاهم‌نامه، این رو سند تسلیم آمریکا دانسته. در این میان دیروز ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی امضا کردند. ترکیه عضو ناتو است، عربستان سعودی دیگر متحد ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می رود و پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است. در این هفته اعلام شد که شرکت نفتی آرامکو در عربستان اعلام کرده که سود این شرکت در سه‌ماهه دوم سال 2026 همزمان با تنش‌ها در منطقه به دلیل جنگ ایران و اختلال گسترده در کشتیرانی خلیج فارس به بالاترین سطح از سال 2022 رسیده. سود تعدیل شده آرامکو در این سه ماه از 33 میلیارد دلار فراتر رفت و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یک سوم افزایش یافته. اما چرا با وجود افت تولید سود آرامکو تا این حد افزایش یافته است؟ افزایش قیمت نفت خام فراورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی عامل اصلی رشد سود بود. از یکی از عواملی که به آرامکو اجازه داده صادرات خود را ادامه دهد، خطوط لوله شرق غرب بود. این خط نفت را از تأسیسات بقیق در شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ میرساند. تولید نفت و گاز آرامکو در سه ماهه دوم 2026 حدود 25% کمتر از مدت مشابه سال قبل بود، اما قیمت نفتی که این شرکت فروخت بیش از 60% افزایش یافته و درآمد ناشی از این افزایش قیمت اثر کاهش تولید و صادرات رو جبران کرده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم خاطر نشان کرده که از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و در اظهاراتی گفته است ما با نیروهای نظامی کاملا هماهنگیم. او تاکید کرده ایران از حد و حدود خود دفاع می کند اما به دنبال گسترش جنگ نیست. گفته که چرا باید به جنگیم وقتی می توانیم حقمان را با گفتگو بگیریم. در همین حال روابط عمومی دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر رژیم بدون ذکر نام نقل قول محمد باقر خرازی از او در رابطه با موضوع استعفای رئیس جمهور را تکذیب کرد. این آخوند یعنی محمد باقر خرازی نزدیک به مشتبه خامنه‌ای گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند استعفایش را میپذیریم. علم الهدا امام جمعه مشهد هم گفته که اونایی که میگوین جنگ باید تمام بشه منافق هستن. اما محمد باقر خرازی صحبت کرده کیست؟ یک مقام در حکومت اسلامی که مقام بالایی هم نداره، اما اعضای خانوادهش در اطراف دفتر خامنه‌ای بودند. او برادر محمد صادق خرازی که سالها در وزارت خارجه رژیم بوده و عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت خاتمی که همین فروردین گذشته در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سخنان او رو بشنویم که چگونه پزشکیان رو تهدید میکرد. اول از سخنان پزشکیان شروع کنیم.
1: علل اصول مثلا من موافق نبودم، ولی الان اجازه میدم این کار شکل بگیره. اونو بزرگ میکردن. ایشون یه نگاهی داشت در جنبندی که در همون شورا انجام گرفت، اینا خدمتشون گزارش داده شد و ایشون فرمودن اگه 3/4 رأی بیاره من میپذیرم.
2: بیرهنگی کسی که بیرهنگی من کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قطع. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شروع به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه. دولت مگه میذاره؟ خب همین دیگه، هاش خاصه همین. وقتی این وقتی که شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرئت نمیکنه، چون میدونه نفر بعدی خودشه. همین بچهای حزب الله که تو خیابون هستن میذارن توی ارگان ها نهادها همه نگارا میگیره. شما میخواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیش. موضوع آمریکا، موضوع شیطانه. مغشوشه میگم و پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم این حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه ابراش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن.
0: محمد باقر خرازی در زندگی نامش گفته شده که در کانادا تحصیل کرده، اقتصاد خونده، جزو دانشجویان اعزامی جمهوری اسلامی به کانادا بوده و اکنون هم دبیر کل حزب الله ایران است. در جلسه دیگر به پزشکیان شدیداً حمله کرده.
3: چرا باید تو این کشور آقای هاشمی رای بیاره؟ چرا باید تو این کشور آقای احمدی نژاد رای بیاره؟ چرا باید تو این کشور آقای نمیدونم روحانی رای بیاره؟ چرا باید تو این کشور آقای پزشکیان رای بیاره؟ این معمولا گرفتاری با دفتره، نه با شبکه‌های دیگر. نزدیک 60 جلد قطعه به این کلوپتی ایشان در جلسه بعدی من میارم ببینید دوستان. به این کلوپتی در ریزترین مسائل هر ارگان و نهادی ما الان طرح و برنامه داریم، هم طرح داریم هم برنامه داریم. قبل از اینکه آقای سعید جلیلی بگه من دولت سایه واسه میگم، ما دولت سایه رو درست کرده بودیم و هنوز هم داریم. تا طرح و برنامه اجرایی نظام ولایی رو هم طراحی کردیم، حتی در تشکیلات کلی که ما چگونه از جمهوری اسلامی گذر کنیم به حکومت اسلامی. چون ما گذر نکردیم، دارن جمهوری اسلامی رو از ما میگیرن، مثل سخنی میمونیم که توش داریم میگندیم. دیگه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاضر همینم رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مدن یه همچه آشغالی رو من تهیه کردن، و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رفت خدمت آقا اینو چپون تو پاچه این ملت. و چون ما گذر نکردیم، دارن جمهوری اسلامی از ما میگیرن، مثل سخنی میمونیم که توش داریم میگندیم. دیگه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاضر همینم رئیس جمهوری داریم که این الدنگ هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه

0: دین اسلامی چی نمیفهمه؟ ما میشیم همراه شدیم حمال انقلاب میکنیم ما کردیم جنگو ما در کردیم الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده اما همه کاری کشور داره تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشاور اما گذشت بعدا دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی آقای عراقی هم ظاهر بود اصل کار صادق لاریجانی بود چون ایده هم با قلب بسته بودن این رو تمام اشکالات نظام ما این بود که دفتر آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد می‌خواستن ریشه شو بکنن که من نداشتم اگر رابطه اختصاصی من با خدای خامنه‌ای نبود قائد شهید نبود یا همین حاج آقا مشتبه نبود این نابود کردن حزب الله همین آقای حجازی علیه مالک پدر حزب الله در بود هر کسی 17 نفر پیدا کنه و هر 17 نفر 17 نفر دیگه پیدا کنه من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم جلسه 600 هزار نفر را میندازم میریزیم تمام وزارت‌ها رو محاصره میکنیم خوبه؟ حساب کنم این خوبه این؟ خوبه؟ اگر این کار رو کردید اگر تو هر شهری ما حداقل 250 نفر پیدا کردیم اینا هزار تا شهر میشه 250 هزار نفر ولی یه جامعه فقط منتظر همین بنده به عنوان کسی که 40 سال با حاج آقا مشتبه رفیقم نه فقط آشنا هستم ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه حاج آقا مشتبه تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید شک نکن اما یه شرط داره ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم 530 نفر خواهر و برادر یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام خواهد کرد با 100 نفر 200 نفر با هزار نفر بجایی نمیرسیم آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250 هزار نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت از 3 سال آقای مصطفی دفتر ترک شده بود مثل من مصطفی بگم به همه بدونم توسط کی ترک شده بود توسط همه آقای حجازی ترک شده بود فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدادن دستشون و بود بیشون پدرش چرا ایشون دستش تعطیل کرد مطرود بود حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن
1: آخوند محمد باقر خراجی میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن حکومت اسلامی برقرار

جنایت ادامه های سریالی ادامه دارد. سرگاه دوشنبه 12 مرداد جمهوری اسلامی امید بهزاد و پوریا صفوت رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. دست کم 56 نفر در ایران با اتهامهای امنیتی اعدام شدند. کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از 28 اسفند 19 مارس دست کم 56 نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند. فولکر تورک گفت که بر اساس اظهارات رسمی 27 نفر از اعدام شدگان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما بوده. نامه از سیامک امینی زندانی سیاسی در 9 سال حبس. سیامک امینی زندانی سیاسی 64 ساله در زندان وین محبوس است. همکنون 9 سال زندان خودش رو سپری میکنه. در دیماه 1402 بازداشت شده. پیش از این هم بارها سابقه بازداشت و حبس داشته و در دهه 60 نیز حدود 5 سال از زندگی خود را در زندان سپری.

0: معرفی کرده. سیامک امینی مبتلا به بیماری خود ایمنی است و در زندان از خدمات درمانی مورد نیازش محروم است. پیام او رو میشنویم.
1: همگرد از حبس پنداش کشتن هست درمانش، ولی تاریخ فردای فرو گیرد گریبانش. اینه که سپری میکنم نهمین سال زندان را، گرچه فاصله 40 سال قبل با امروز به اندازه عمری است. آن چیزی که همواره وجود دارد سرکوب، فشار و کشتار و بیتوجهی به حقوق اولیه زندانیان سیاسی حقیقتی، با این تفاوت که شکل تغییر کرده است. در هر دوره زندان شاهد جنگ بودم، جنگی که بهانه خوبی بود برای سرکوب هر صدای اعتراضی به بی‌عدالتی و فقر و فساد، البته مخالفت با جنگ. چرا؟ چون جنگ جیب بزرگ سرمایه‌داران را هر روز پرتر می‌کند و سفره خالی زحمتکشان را خالی‌تر. اینجاست که جمله معروف جنگ نعمت است را در لحظه در زندان به نظاره می‌نشستم. هنوز لحظاتی از بمباران اوین توسط صهیونیست‌ها نگذشته بود. در جواب کمک زندانیان به پزشکا و افراد آسیب دیده، ما را با بابن و دستان و تهدید به زندان دیگری منتقل کردند و فشارها در موارد چون بهداشت و درمان، عدم اعزام به بیمارستان، حتی بیماران لاعلاج و تحت شیمی درمانی، اجبارتر شدن پوشیدن لباس فرم زندان و بستن پابند و دستان جهت اعزام، افزایش ارقام اعدام و هوشمند زنجیری با بالاترین حد قابل تصور، بازرسی‌های مورد بدنی بیمورد بدنی و ورود پی‌درپی گارد به بندها، قطع ملاقات، نداشتن کتابخانه و کارگاه‌های کار، محدود کردن افراد در سالن‌های دربسته، پایین آمدن کیفیت و کمیت غذای چیره دولتی، کاهش اجناس فروشگاه، نبود لوازم ورزشی و موارد زیاد دیگری را شاهد هستم. با ایجاد همه این محدودیت‌ها، زندانیان سیاسی عقیدتی همواره در دفاع از حقوق صنف سیاسی خود پافشاری کرده و موجی از فریاد هستند. موجی همه پلیدی‌ها و آلودگی‌ها را به ته دریا برده و به نابودی خواهد کشاند. ما زندانیان وامدار قهرمان‌هایی هستیم که جان شیرین خود را در مبارزه با امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع فدا کرده و نزدیک به 40 سال از عمرشان را در همین سیاست‌ها سپری کردند. بیش از یک قرن است که این پرچم با شهادت، با شهامت، با مقاومت آنها برافراشته شده است و هرگز به زمین نخواهد افتاد تا فتح قله آرزوها و مرداد 1405.
0: سیامک امینی، زندانی سیاسی در اوین. وزارت اطلاعات رژیم اعلام کرده که 30 نفر به اتهام ارتباط با موساد، گروه‌های مسلح و اعتراضات دیما بازداشت شدند. همچنین خبرگزاری ایسنا گزارش داده که اداره کل اطلاعات استان کرمان 5 نفر را در ارتباط با اعتراضات دیما بازداشت کرده. پیکر نیلوفر عدادی دوبلور که به تام جاسوسی بازداشت شده بود در خانهش پیدا شد. بر اساس گزارش های منتشره علت مرگ او ایست قلبی لام شده، اما نتیجه آزمایش سمشناسی پزشکی قانونی هنوز منتشر نشده. مصطفی قاسمی حسنوند، شاعر، زندانی سیاسی سابق، روز یک شنبه 11 مرداد پس از اقدام به پایان دادن به زندگی خود مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل جان باخت.

0: فقر در ایران، گسترش فقر وقتی چند شغل هم کافی نیست. علی رمضانیان روزنامه‌نگار در سایت بی بی سی نوشته که فقر در ایران دیگر فقط مشکل بیکاران نیست، حتی شاغلان با چندین شغل نیز از آن رنج میبرند. شهرهای بزرگ پر از رانندگانی است که پیش یا پس از شغل اصلی برای جبران کاستی‌های معیشتی به مسافرکشی روی آوردند. این افراد خسته از تلاش روزانه، هر روز ساعت‌های طولانی را پشت فرمان می‌گذرانند تا خلأ درآمدی را پر کنند. بر اساس آمار رسمی منتشر تاکسی‌های اینترنتی، در مجموع نزدیک به 10 میلیون نفر در دو پلتفرم اسنپ و تپسی به عنوان راننده فعالیت می‌کنند. بیش از 86% این افراد چند شغل هستند و رانندگی برایشان شغل دوم یا حتی سوم به شمار می رود. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم به 61.4% رسیده، اما تورم نقطه به نقطه تیر 1405 نسبت به تیر 1404 حتی بدتر و حدود 84% است. این فشار تورمی درآمدهای اسمی را بی‌ارزش کرده و سفره خانواده‌ها را روز به روز کوچکتر می‌کند. فقر در روستاها به مراتب عمیق‌تر از شهرهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده که تا سال 1407 نرخ فقر در مناطق روستایی به بیش از 50% برسد و از هر دو خانوار روستایی یک خانوار نتواند حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر مطلق در سال 1385 حدود 15% بود، اما طبق پیش‌بینی همین مرکز تا سال 1407 به 45.5% از جمعیت ایران خواهد رسید، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی گزارش کرده که حدود 52% از جمعیت روستاهای ایران زیر فقر مطلق قرار دارند و به دلیل موضوعات محیط زیستی و کشاورزی این فقر با شدت رو به افزایش است. فقر در ایران امروز دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، یک بحران فراگیر ملی است. یک گزارش دیگه، خبرگزاری کار ایران ایلنا داشته، از زندگی سخت زنان دستفروش در دوران رکود و جنگ. جغرافیای فقر از اسلام شهر تا تهران، روایت دردناک پریچهر. گفته حاضرم گرسنه بمانم اما بی سرپناه نشوم.
1: به گزارش خبرنگار ایلنا، گلیتا حسین پور اصفهانی، این روزها بزرگترین نگرانی پریچهر نان نیست، سقف است. اگر مجبور شود خانه ای را که 3 ماه اجارهش عقب افتاده تخلیه کند، دیگر با پول رهن این خانه حتی در اسلام شهر هم نمیتواند جایی را اجاره کند. برای او گرسنگی قابل تحمل تر از بی‌خانمانی است. پریچه زنی حدوداً 50 ساله، سالهاست که هر روز صبح از حاشیه شهر راهی پیاده روهای تهران می شود تا با فروش لباس بار اصلی تامین معاش خانواده 4 نفره را به دوش بکشد. نه بیمه ای دارد، نه قرارداد کاری و نه پشتوانه ای که اگر چند هفته نتواند کار کند جلوی فروپاشی زندگیش را بگیرد. پریچهر پیش از آغاز سال نو بخش عمده پس اندازش را پای خرید لباس داد تا با فروش شب عید هم سرمایهش را برگرداند و هم چند ماه ابتدایی سال را با خیال آسوده تری بگذراند. اما آنچه رخ داد هیچ شباهتی به برنامه ریزه های او نداشت. با آغاز جنگ بازار به خواب رفت، خیابانها خلوت شد و بساطی که قرار بود خرج زندگی باشد نزدیک به 3 ماه بی مشتری ماند. سرمایه‌ای که باید چرخ زندگی را می‌چرخاند، آرام آرام خرج روزمرگی شد. پریچهر با صدای خسته می‌گوید: در این مدت هرچه برای شب عید کنار گذاشته بودم خرج زنده ماندنمان شد. پریچهر اکنون 3 ماه اجاره خانه اش را پرداخت نکرده است. او ماهیانه حدود 10 میلیون تومان برای اجاره می پردازد، مبلغی که پیش از افزایش احتمالی اجاره ها نیز برای یک خانواده کم درآمد سنگین است. حالا صاحب خانه تصمیم به فروش ملک گرفته و کابوس اصلی پریچه دیگر فقط پرداخت بدهی و سیر نگه داشتن شکم اعضای خانواده نیست. آوارگیست و از دست دادن سرپناه تمام ذهن این زن را درگیر کرده. گرانی مسکن سالهاست خانواده های مثل او را از تهران به شهرهای پیرامونی مانند اسلام شهر، پرند، نسیم شهر و رباط کریم رانده است. جا به جایی برای آنها دیگر تغییر محل سکونت نیست. بهای سنگینی است که با رفت و آمد روزانه، کرایه‌های راه و فرسودگی جسمی می‌پردازند تا فقط جایی برای خوابیدن داشته باشند. جا به جایی مجدد برای این خانواده‌ها یک انتخاب یا تغییر محل سکونت نیست. سقوط آزاد یا شاید به بیانی دیگر نوعی تبعید است. پریچهر می‌گوید: حاضرم روزها نان و پنیر بخوریم یا گرسنه بمانیم، اما این سقف بالای سرمان بماند. بی سرپناهی در این شهر یعنی تمام شدن همه چیز. این استیصال زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم حداقل دستمزد مصوب سال 1405 حدود 16,600,000 تومان است که با تمام مزایا به زحمت به 23 میلیون تومان می‌رسد. اما هزینه سبد معیشت در برآوردهای رسمی به 45 میلیون تومان میرسد. وقتی کارگرانی با حقوق ثابت حداقلی زیر این بار کمر خم میکنند، وضعیت برای کارگران بخش غیر رسمی مانند پریچهر که همان دستمزد تضمین شده را هم ندارند به مراتب شکننده تر است. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار، مرز باریک میان سرپناه داشتن و بی خانمان شدن است. گوشت قرمز مدت هاست از سفره این خانواده پرکشیده و جای خود را به سیب زمینی، تخم مرغ و حبوبات داده است. پریچهر می گوید پیش از جنگ با اعتبار کالا برگ می توانست ماهی 3 عدد مرغ بخرد، اما حالا با وجود وعده های رسمی دولت درباره تقویت حمایت معیشتی اعتبار کالا برگ فقط به 2 عدد مرغ می رسد. نرخ تورم از مرز 100% عبور کرده است، اما برای خانواده های مانند خانواده پریچهر تورم پیش از آن که یک عدد در گزارش های رسمی باشد خود را در شکل دیگری نشان می دهد. حذف گوشت از سفره، کمتر شدن خرید مرغ، عقب افتادن ناگزیر اجاره خانه و نگرانی دائمی از فردایی که هزینه هایش از درآمد امروز بیشتر است. شکاف میان درآمد و هزینه های عادی زندگی برای کارگرانی مانند پریچهر که در بخش غیر رسمی اقتصاد فعالیت می کنند عمیق‌تر است. کارگرانی که نه حداقل مزد تضمین شده دارند، نه بیمه بیکاری و نه امنیت شغلی. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار می تواند فاصله میان داشتن خانه و بی خانمان شدن باشد. داستان پریچهر فقط یک روایت زندگی شخصی نیست. تصویری از وضعیتی است که در آن بسیاری از زنان کارگر در پایین ترین سطوح بازار کار همزمان بار تأمین درآمد و مدیریت زندگی خانوادگی را به دوش می کشند، بی آنکه از حمایت های متناسب با آن مسئولیت برخوردار باشند. این زنجیره محرومیت نسل بعدی را هم بی نصیب نگذاشته است. دختر 20 ساله خانواده که زمانی نه چندان دور دانشجوی دانشگاه آزاد بود، به دلیل عجز در پرداخت شهریه ناچار شد تحصیل را رها کند. او برای کمک به مادر در یک فروشگاه به عنوان فروشنده مشغول کار شد. شغلی بدون بیمه، بدون قرارداد مطمئن و با نظام پرداختی که بخش قابل توجهی از درآمدش به پورسانت فروش وابسته است. درآمدش هیچ ثباتی نداشت. اگر فروش بود دستمزد بیشتری می گرفت و اگر بازار کساد می شد سهم او نیز از درآمد کمتر می شد. در چنین شرایطی بخش مهمی از ریسک بازار به جای کارفرما بر دوش نیروی کاری قرار می گرفت که کمترین قدرت چانه‌زنی را داشت. با وقوع جنگ 40 روزه و رکود بازار، دختر نیز کار خود را از دست داد و به جمعیت بیکاران پیوست تا رویای تحرک طبقاتی در این خانواده پیش از شکل گیری خاموش شود. برای پریچهر هر روز کاری از اسلام شهر آغاز می شود و در پیاده روهای تهران ادامه پیدا می کند. مسیری که فقط جابجایی میان دو نقطه جغرافیایی نیست، بلکه رفت و آمدی روزانه میان امید و نگرانی است. امید به اینکه امروز فروش بهتری داشته باشد و نگرانی از اینکه شاید باز هم دست خالی به خانه برگردد. روایت یک خانواده، تصویر یک وضعیت. داستان پریچه تصویر عریان خانواده است که پیش از جنگ هم با سختی دست و پنجه نرم می کرد، اما شک رکود بازار پس از جنگ همون تعادل لرزان زندگیش رو هم در هم شکست. برای خانواده هایی که درآمدشان به کار روزانه وابسته است، بحران فقط یک خبر سیاسی یا یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به معنای حذف وعده های غذایی یا ترک تحصیل فرزندان است. امروز بزرگترین آرزوی پریچه خرید خانه یا حتی افزایش درآمد نیست. او صبح ها که بساطش را در تهران پهن می کند، فقط امیدوار است صاحبخانه‌اش در اسلام شهر برای فروش خانه مشتری پیدا نکند. شاید معنای واقعی سقوط معیشت همین باشد. وقتی بزرگترین آرزوی یک کارگر دیگر بهتر زندگی کردن نیست، بلکه فقط حفظ همان سقف لرزان و خرابه است که هنوز بالای سر خانواده‌اش باقی مانده است.
0: سارا انصاری گزارش اینا را می‌خواند از گسترش فقر در ایران. روایت دردناک پریچهر، یکی از بیشماران. یک گزارش دیگه هم هست که از وبسایت و اپلیکیشن دیوار مجازی تهیه شده. روایتی تلخ اما بی پیرایه به تصویر کشیده شده. روایتی که در اون دیگر خبری از آگهی های میلیاردی خانه و خودرو نیست، بلکه سطرهای کوتاه از اجاره لپتاپ برای تایپ، فروش کفش دست دوم و حتی فروش موی طبیعی جای اونها رو گرفته. این گزارش آینه ایست که چهره زخمی جامعه را نشون میده، جامعه‌ای که ستون فقراتش آرام آرام در حال خرد شدن است. وقتی انسان به کالای دست دوم بدل میشه، تصور کنید در قرن 21 برای تایپ یک نامه یا شرکت در یک کلاس آنلاین مجبور باشید یک دستگاه را اجاره کنید. این یعنی چه؟ یعنی ما نه تنها از خرید کالای دیجیتال عاجز شده ایم، بلکه از مالکیت ابزار تولید اندیشه خود نیز دست کشیده ایم. این یعنی فقر از مرزهای کالاهای لوکس عبور کرده و به عمق نیازهای روزمره رسیده. اما فراتر از ابزار آگهی‌ها به سمت واقعیتی هولناکتر حرکت می‌کنند. فروش موی طبیعی و کفش دست دوم، این دو کالا نماد هویت، زمان زیسته و سرمایه شخصی انسان هستند. وقتی فردی ناچار میشه تارهای موی خودش رو بفروشه یا کفشی را که سالها با آن زندگی کرده دوباره وارد چرخه معامله بکنه، یعنی سرمایه مادی آنقدر کاهش یافته که نوبت به فروش بخشی از سرمایه وجودی انسان رسیده. در این گزارش تأکید شده که فروش موی طبیعی گرچه پدیده تازه‌ای نیست، اما در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته. این دیگر صرفاً فقر مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از فرسایش کرامت انسانی است، جایی که انسان دیگر فقط فروشنده کالا نیست، بلکه بخشی از خود را به بازار عرضه می‌کند. این رو بذارید در کنار گزارش همه این سال‌های گذشته کلیه فروشی. شاید تلختر از خود این آگهی‌ها عادی شدن فقر باشد. هر آگهی اجاره لپتاپ، هر آگهی فروش کفش یا موی طبیعی، هر آگهی فروش کلیه تنها یک معامله نیست، روایتی کوتاه از فشارهای اقتصادی است که در قالب چند خط منتشر میشه. گاهی یک آگهی چند خطی در فضای مجازی بیش از ده ها گزارش رسمی درباره وضعیت اقتصاد سخن میگوید. این آگهی ها صدای بیواسطه زندگی روزمره مردم هستند، صدایی که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: سعید، همونطور که تو و شنوندگانمون میدونن، دیشب پاسداشت شهرنوش پارسیپور بود که توسط انتشارات باران برگزار شده بود. این بزرگداشت با استقبال بسیار زیادی مواجه شده بود و دوستانی که در این بزرگداشت شرکت داشتن از چگونگی برنامه بسیار رضایت داشتن. تو چی میگی؟
0: حالا خیلی خوب بود، تعداد زیادی اومده بودن برای بزرگداشت یکی از برجسته‌ترین نویسندگان ادبیات فارسی و ادبیات زنان، شهرنوش پارسیپور. منظرم خیلی خوب بود. یه دوستی به من میگفت که چند سال پیشش نشر باران، چون ناشر آثار شهرنوش پارسیپور هست، یک جلسه گذاشت بود در استکهلم، از خود شهرنوش هم دعوت شده بود. اشاره میکرد به تعداد زیادی که اومدن برای این جلسه و مقایسه میکرد با جلسه قبلی. میگفت موقع تعداد زیادی نیومده بودن، موقعی که خود شهرنوش زنده بود اینجا، و اشاره میکرد که ما چرا اینجوری هستیم، انتقاد میکردیم.
1: آها، نکته مهمی رو اشاره کردی سعید.
0: و امروز نمایشگاه کتاب بدون سانسور است با حضور ناشران فارسی و کرد زبان اروپا در استکهلم، که بعدن این نمایشگاه میره یوتبوری، اسلو، کوپنهاگ. تعدادی از ناشران، نویسندگان و مترجمان حضور دارند. خیلی از بعضی جاها هم کتابهایی رونمایی میشه، کتابهای تازه. حالا ما بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد. در این حال تشکر بکنیم از همه که دست اندرکاران این کتاب فرصتی میدن برای کتاب و کتابخوانی، از همه کسایی که دست اندرکار این کتاب هستن. در ABF مرکزی شماره 41 امروز ساعت 10 شروع میشه، تا ساعت 7 شب ادامه داره. فردا هم از ساعت 10 هست تا ساعت 5:30. ساعت 10:30 امروز فیلمی از خانم مژگان ایلان‌نو نمایش داده میشه. فیلمسازن ساکن ایران، از شرکت کنندگان و فعالان اون جنبش سطوری زن زندگی آزادی. این فیلم ساعت 10:30 نمایش داده میشه. بعد کتابشون هم هست که زندان نوشته های ایشون هست، که در جریان زن زندگی آزادی بازداشت شدن و یک گزارش دادن از دختران جوانی که اونجا هستش. همونجور کتابشون رو میتونید بخرید. حالا با ایشون هم یک گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت.
1: و همینطور بگم که امسال محیط بسیار مناسبی هست و در واقع در مرکز شهر هم هست و افراد بیشتری میتونن در این برنامه شرکت کنن. و اما امروز کتاب شعر انعکاس صدا که به وسیله پونه روحی سروده شده در نمایشگاه کتاب بدون سانسور رونمایی خواهد شد. این کتاب که ابتدا سوئدی سروده شده بود، توسط خانمها عباردیان و معینیان ترجمه شده.
0: فرزانه معینیان و فروغ
1: عباردیان. با یکی از مترجمین این کتاب، خانم معینیان، هم کلام می شویم. اما ابتدا متنی که انتشارات باران ناشر این کتاب نوشته و انتشار داده اون رو براتون می خونم. مجموعه شعر پژواک صدا، سروده پونه روحی، نویسنده ایرانی سوئدی، به زبان فارسی منتشر شد. این کتاب که بیش از این با عنوان ین یود به زبان سوئدی منتشر شده بود، امروز شنبه 8 اوت ساعت 13:30 در ABF مرکزی استکهلم معرفی خواهد شد. شعرهای این مجموعه که تمی پیوسته داره، فروغ عبادیان با همراهی فرزانه معینیان در 208 صفحه به فارسی برگردانند. انعکاس صدا روایت جستجوی انسان گمشده است که در جهانی بیگانه پیوسته به دنبال جایی میان ریشه و پرواز، میان خانه‌ای که جا گذاشته و خیشتنی که هنوز نیافته سرگردان است. مترجم در مقدمه کتاب نوشته است این مجموعه روایی تنها صدای شاعر نیست، صدای من و صدای شماست. نسلی که برای زیستن ناگزیر است ترجمه کند، خیش را، گذشتهش را و حتی عشق را. فروغ عبادیان درباره مجموعه شعر به نشر باران میگوید این دفتر، دفتر شعر فراخوانی است به شنیدن و شنیدن صداهای مختلف. و حالا هم کلام میشیم با مترجم این کتاب، یکی از مترجمان این کتاب، خانم فرزانه معینیان. خانم معینیان سلام بر شما.
2: سلام بر شما فرزین عزیز و شنوندگان رادیو همبستگی.
1: بسیار سپاسگزاریم که شما به هر حال به ما فرصت دادید که در این گفتگو شرکت کنید.
2: من خیلی خوشحالم که در مورد این کتاب و کار پونه با شما صحبت کنم.
1: خانم معینیان، عنوان کتاب انعکاس صداست. این عنوان برای شما که یکی از مترجمین این کتاب هستید چه معنایی برای شاعر داره؟ انعکاس کدوم صداست؟ صدای درون شاعر، صدای یک نسل، یا صدای مهاجرت و تبعید، یا صداهای دیگه‌ای که احتمالاً شما بهش پاسخ میدید؟
2: چه سوال زیبایی فرزین جان. راستش همه این صداهایی که گفتی در این کتاب هست. مهمترین مسئله‌ای که شاعر مطرح میکنه اینه که صدای ما اغلب صدای خودمون نیست. در جامعه امروز همه فکر میکنن، خیلی انفرادی فکر میکنن، انتخاب میکنن و فکر میکنن صدای خودشونه که داره این کارا رو میکنه، این انتخابا رو میکنه، این صحبتا رو میکنه. و شاعر تو این کتاب به طور ادبی و علمی حتی نشون میده که صدای ما همیشه آمیخته با صدای نسل‌های پیش ماست. صدای خاص انفرادی ایندیویدوال و صدای ما نیست، بلکه صدای مادر بزرگ ها و مادرهای مادر بزرگ ها و مهاجرت که کردیم نسل‌های پیش همیشه با ماست، به صورت شعرها، رباعی‌ها، خاطره‌ها، ضرب المثل‌ها، اشیایی که داریم. و همیشه این صدا برخورد میکنه، قاطی میشه با صداهای جامعه که الان دورش هستیم، بچه هامون، دوستامون، دوستای سوئدی و جامعه سوئدی. یعنی در واقع من خیلی سعی کردم این لغت رو به فارسی پیدا کنم، نکردم. یه لغتی هست میگن کاکافونی، یک مجموعه صداهای هست که همیشه دارن با هم در ارتباطن و کار میکنن. صداهای نسلهای قدیم، صداهای برخوردهای جدید، و همونطور که گفتی در هر خط شاعر این برخورد رو نگاه نشون میده که اینا همزمان با ما هستن، همه این صداها.
1: پونه روحی شاعری جوانه و متعلق به دو نسل تبعیدیانه. به نظر شما تجربه زیستن میان دو فرهنگ و دو زبان چگونه در شعرهای او بازتاب پیدا کرده؟ آیا او مسائلی رو مطرح میکنه که در شعر نسل‌های پیشین مهاجر کمتر دیده میشد؟
2: به نظر من این شاعر برخورد خیلی سیاسی و تاریخی میکنه با مسئله مهاجرت. همون جور که میگم مسئله رو انفرادی نگاه نمیکنه. شما اگه الان دقت کنید، رادیو تلویزیون رو باز کنید، هر وسیله ارتباط جمعی داره راجع مهاجرین حرف میزنن. تمام اخبار ما درباره مهاجرین، از مراکو میرن به اسپانیا، مهاجرین تصویر میشن، نشون داده میشن، مطرح هستن به عنوان پروبلم، به عنوان مشکل، به عنوان درد سر، گاهی به عنوان خطر، خطرناکم. همه اینها به طور روزانه مهاجرین مطرح میشن، ترسیم میشن، به تصویر کشیده میشن، ولی هیچ وقت صدای خود اینا نمیشنوید. الان اعصاب دست راست مثلا پوپولیست و فرصت طلب میگن زبان، زبان یاد بگیرید و جزء جامعه سوئد میشید. مشکل مهاجرت یه مشکله، زبان یاد بگیرید این مشکل حل میشه. پون روحی این افکار رو به چالش میکشه در یک کتاب شعر ادبی که درباره زبان آموزی یاد گرفت نوشته که چجور ما زبان یاد بگیریم، که مهاجرت چیه، ولی از دید یه مهاجر، نه از دید دولت حاکم یا احزاب دست راستی یا رادیو تلویزیون سوئد و آلمان و فرانسه، بلکه از دید یه مهاجر، یه بچه کوچیکی که آمده در 8 سالگی به سوئد، چجوری سوئدی یاد گرفته. این نیفرون پرسپکتیو میده از مسئله مهاجرت، یعنی در واقع صدای مهاجران رو پس میگیره از نیروهای حاکم و خودش تیکه تیکه تصویر میکنه چجوری زبان یاد گرفت. تصویرهای شاعرانه، این که میگه دهنم پر از ماسه و سنگ میشه وقتی که میخوام این صداها رو بگم، یادم میاد ما چجوری وکال ها حروف با صدای سوئد ا رو یاد گرفتیم. با وجودش توضیح میده چجور زبان یاد گرفته، با درامیزی با طبیعت، با برگ های کاج و سوزنی سرو و پر میکنه تو دهنش برای اینکه بتونه سوئدی حرف بزنه، و خاطره گلای شمدونی، برگای مخملی و نرمش، رنگ قرمز درخشانش در خونه مادر بزرگ و چجور دلتنگه براش. به نظر من تصویری که از مهاجرت میده خیلی خیلی بدی و از داخله، از داخل یک بچه که بعدم بزرگ میشه در طول این 216 صفحه و خودش یه مادر میشه، دوباره نشون میده چجوری به بچه هاش زبان یاد میده، چه چالشیه که کدوم زبان رو یاد بده. به نظر من کاریش از این نظر قابل توجهی که تصویر از داخل نشوند.
1: بسیار بسیار ممنونم از شما خانم معینیان. شما به عنوان مترجم چه ویژگی هایی در شعرهای پونه روحی دیدید که باعث شد ترجمه این مجموعه رو انتخاب بکنید و برای شما مهم مقابل انتقال بود؟
2: سبک نگارشش پونه روحی، میدونین شغلش زبانشناسی، یه لینگویست، و زبان خمیرمایه کار و زندگیشه. سبک روون این کتاب، سبک سوئدیش اونقدر ساده است که شما فکر میکنید یا هر کسی میتونه اینو بنویسه، و زیر هر کدوم از این کلمات ساده مثل گل و سنگ و برگ درخت و دریای معنی ها رو خوابونده، یعنی چالشی که هیجانی که به عنوان خواننده دارید، اول میخونید یه متن ساده رو و بعد دوباره میخونید یه دنیای دیگه باز میشه براتون از افکار سیاسی، و بعد دوباره میخونید یه دنیای دیگه زیر این کلمات ساده سنگ و رود و آفتاب و مهتاب و خورشید، یک دنیای عرفانی باز میشه. سبک سوئدیش بسیار بسیار گیرا بود. این کتاب سادگی خارق العاده داشت و برندگی، و مثل یه تیری که از تیرکمون نه آرش کمانگیر فرار کرده باشه صاف میره به قلب آدم، سادگی این زبان و برراییش.
1: خب بله، ترجمه شعر همیشه فقط انتقال واژه ها نیست، خودتون بهتر از من میدونید، انتقال حس و موسیقی شعر هم هست. شما در ترجمه انعکاس صدا مهمترین چالشتون چی بود؟
2: خیلی سخت بود. یک همچین سادگی در زبان فارسی وقتی که ما اولین بار نشستیم با دوست عزیزم فروغ عبادیان اینو ترجمه کردیم، فقط ترجمه فارسی کردیم رو متریال، و این اصلا شعر نشده بود، یک بیانیه میتونستم بگم شده، یک اعلامیه انقلابی، یک چیز ساده خاصی بود، برا و روشن ولی ساده. شعر کردنش کار بسیار مشکلی بود، تبدیل آهنگ شعر سوئدی به آهنگ شعر فارسی بسیار بسیار دشوار بود، و این تخصص دوست من خانم عبادیان بود که به ادبیات فارسی خیلی خوب وارده، و قسمت ادبی کردن شعر رو به فارسی به ایشون به عهده گرفته بود، برای اینکه من فکر میکردم اون خشمی که گاهی توی شعرها هست، اون استیصال، اون عصبانیت، غم، همه اینا چجوری میتونیم ما ادبی منتقل کنیم که به قول سوئدی ها محسید نشه، خیلی ملایم نشه. و این هنر خانم عبادیان بوده، ادبیات فارسیش.
1: بله، من فکر کردم میگین سوال من سخته، ولی موضوع اصلا سخت بوده.
2: موضوع سخت بوده
1: ده سوال من.
2: نه رفتن از یک شعر روان و ساده سوئدی به شعر روان و ساده فارسی کار سختی بوده.
1: از خود پونم کمک گرفتین؟
2: بله سمبولا رو میگم، خیلی شعر خیلی سمبولیک، کتاب اولین بار بخونید گول میخورید از سادگیش، هر کلمه هر چیزی نشانه یک چیز دیگه است. ما خیلی وقتا ناچار بودیم بپرسیم این سنگ اینجا چی میگه، این گل اینجا چی میگه. تمام طبیعت رو پونه به تصویر کشیده، ولی این طبیعت ماهیت سیاسی داره، بار تاریخی داره، و اینا رو ما خیلی وقتا ناچار بودیم که سوال کنیم، والا گل میشد گل و چندونی میشد چندونی، ولی کمک میکرد بهمون که سمبولیک شعر رو دنبال کنیم.
1: نمادهای زیادی داره بس شعر، و خوندن تو سوئدی چیز تو سوئدی هم سخته؟
2: بله، ولی همینه که هیجان انگیزه، یعنی شما وقتی یه چیزی رو میبینید و بعد ورخ میزنید پشتش یه چیز دیگه است، ورخ میزنید پشتش یه چیز دیگه است، اینا هیجان خواندن دیگه و فهمیدن و درک کردن لذت بخشه، ولی کار میبره.
1: آخرین سوال من خانم موینیان سخته بازم. اگر بخواید روح کلی این مجموعه رو به ما بگید، در یک جمله معرفی کنید روح کلی این کتاب.
2: روح کلی غم از دست دادن زبان مادری، غم در تمام کتاب مثل یه سوگواری، غمی هست که زبان مادری رو که ما رو وصل میکنه به اجدادمون، به مادر بزرگامون، به تاریخمون، تیکه تیکه نشون میده چجوری باید خالی بشیم ازش و پر بشیم از زبان جدید، چون اینجا زندگی میکنیم و میخواییم این جامعه رو بفهمیم و توش کار کنیم و فعال باشیم، ولی این کار این تبدیل رو گاهی میگه مثل ماری که پوست میندازم، مثل اینقدر تمثیل های قشنگ میکنه برای این خالی شدن از زبان مادری و پر شدن از زبان جدید. و حال کلی کتاب غمه، این کارو با شادی نمیکنه، در حالی که موفق بوده. و تو بار سیاسی همینو میخواستم بگم، میگفتم احزاب دست راست میگن زبان یاد بگیر، امتحان زبان سوئدی بده سوئدی میشی. پونه نشون میده نه، اگه 100 سال هم زبان سوئدی یاد بگیری سوئدی نمیشی. و تصویر این افرونش اینه که این غم همیشه باهات خواهد بود، هر قدر هم که زبان سوئدی یاد بگیری.
1: خانم موینیان، امکانش هست که یکی از اون شعرها رو برای ما بخونید؟
2: اوه، من به فارسی ندارم، به سوئدی دارم. چه کار سختی گفته بودم چیز کنم و من به
1: دستتون نرسیده. بله
2: نه کتاب نرسیدم که صبح بگیرم، کتاب پایینه ولی ندارم.
0: اگر اجازه بدین فرزین یه تیکه ای رو که نشو باران داده بله، من اون تیکه شو بخونم.
2: آره همون بعد... شما اونو بخونم.
0: آره بعد شما اگر نکته دارین اضافه بکنید.
1: باشه باشه.
0: در خاموشی سکوت دهانم زایشی آغاز می شود و کوها از ضربه سنگ ها بر صخره ها می لرزند.
1: مرسی ممنون
0: شما خانه فرزانه. اگر
2: نه بسیار عالی بود. میگم من نمیدونم چقدر تکرار میکنم ولی این پروسه زبان آموزی رو از توی بدن، از توی دهن، از توی لثه شروع میکنه و توضیح میده. این که میگم این از داخل که چجوری زبانی سوئدی یاد میگیره و چجوری تا آخر مستره زبان سوئدی میشه. من توصیه میکنم همه شنوندگان عزیز لباس بپوشن، پاشن بیان ABF مرکزی نزدیک و خوب و با ما باشن در این معرفی کتاب و شرمندم که اشعار فارسی رو نیاوردم.
1: خانم معینیان از همکارتون گفتین یه مقداری، اگر ممکنه یه دو سه جمله بگین راجع به معرفیشون.
2: فروغ عبادیان.
1: بله بله فروغ عبادیان.
2: ایشون ما با هم میگم این کتاب رو ترجمه کردیم. ایشون هم مثل من در کار تدریس بوده، منتها به ادبیات فارسی خیلی تسلط داره، همیشه همراهش بوده و با هم میگم خیلی همکاری خوبی داشتیم. اولین بار که کتاب میخونیم فقط میخونیم که بفهمیمش، دومین بار روی متن کار میکنیم، همکاری خیلی خوبی داشتیم و دیروز حساب میکردم از شروع کار تا پایانش 2 سال ما روی این کتاب کار کرد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، مخصوصا به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: خیلی هم
1: روز بر شما خوش و امیدوارم که برنامه‌ام به خوبی پیش بره.
2: خیلی خیلی ممنون. خدا حافظ.

0: از جمله کتاب هایی که امروز در نمایشگاه کتاب بدون سانسور رونمایی می شود، رمان باد اثر محمد عقیلی است. این کتاب که امروز از زیر چاپ در اومده، امکان خواندن و سپس مصاحبه برای من وجود نداشت، اما بسیاری از مصاحبه ها حتی بدون خواندن رمان میتونه شناخت خوبی به وسیله خود نویسنده به مخاطبین بده. و حالا با آقای محمد عقیلی هم کلام میشویم. آقای عقیلی سلام بر شما. چرا عنوان باد رو برای رمانتون انتخاب کردید؟ باد در این رمان چه معنایی داره؟ یک عنصر طبیعیه یا استعاره یا چیز دیگر؟
1: در واقع باد مثل پرسوناژا یا شخصیت دیگه کتاب، یعنی نقشی در کتاب بازی میکنه، در داستان بازی میکنه. به همین دلیل اسم باد آمده روی کتاب و نه به شکل ولی عنصر طبیعی، چون طبیعی که خب همه جا باد میوزه، ولی این یک بادیه که خیلی متفاوته و به دلیل نقش در واقع یه جوری تعیین کننده‌ای که داره توی داستان و یک راز و رمزی رو در واقع با خودش حمل میکنه، برای عنوان انتخاب کردم. چون به شکلی دوست داشتم که در اون مایه کتاب رو این حرکتی که میتونه توی داستان باشه نشون بده. باد وقتی ما بهش فکر میکنیم همیشه در حرکت، هیچ وقت ایستا نیست و این حرکت توی تن داستان هم ایجاد کرده. به این دلیل
0: سوال دوم من در مورد جهان و جغرافیای رمانه، داستان باد یا رمان باد در چه جغرافیایی میگذره؟ ایران، سوئد یا میان این دو؟ این انتخاب چه نقشی هم در این حال در شکل گیری فضای رمان داشته؟
1: کار قبلیم که باز یک رمان بود، مکانش هم سوئد بود هم ایران بود، ولی این بار به تمامی ایرانه و به تمامی در یک شهر بندری در جنوب ایران میگذره. گرچه داستان لایه های متعددی داره و به مکان های متعددی هم در واقع میرسه و حرکت میکنه در اونها، ولی مکان اصلیش یک شهر بندریه. نمیخوام اسم ببرم برای اینکه میشه عمومیت داد. مکان به شکل یک مکان مشخص نمیخوام تعیین بکنم، هر جایی میتونه باشه، ولی این الان در جنوب ایران کنار دریاست با اون خصوصیات ویژه‌ای که در جنوب ایران هست. ولی این مکان یک فضای تا حدی بگم عجیب یا جادویی رو باید نمایش بده که من سعی کردم یعنی نمایش بده. یک مکان عادی هست، یک مکان معمول، یک خونه هست، یک خیابونه، یک شهره، ولی در تن این خانه، این کوچه ها و این شهر که یک چیزی میگذره که عادی نیست. و یک خواستم که یک فضای عجیب، یک فضای جادویی، یک فضای پر رمز و راز رو ایجاد بکنم با آدم هایی که درش زندگی میکنن. امیدوارم موفق شده باشم. به هر حال مکان یک چنین خصوصیتی در رمان داره.
0: اون وقت این فضا هم کمک میکنه به شکل‌گیری و گسترش رمان دیگه، نه؟
1: بله بله بله، یعنی فضا نقش خیلی اساسی داره.
0: مسائل تاریخی و اینا هم درش گنجونده شده، اتفاقاتی که مثلا خارجی ها در منطقه جنوب ایران داشتن و اینا هم به اینا هم میپردازید؟
1: بله بله، در واقع داستان یک سفر هم میکنه در زمان.
0: بله.
1: مثلا به حدود 100 سال پیش، دوره‌ای که انگلیسی ها در جنوب ایران بودن، و حتی دورتر نزدیک 500 سال پیش که پرتغالی ها در منطقه بودن، در منطقه خلیج فارس، هرمز، بندر عباس و این مناطق بودن. یک سفری به اون دوره ها هم هست، ولی در تن داستانن، یعنی یه جوری نیست که تاریخی نیست. منظورم اینه که نخواستم یک واقعی تاریخی رو بگم، ولی در تنه و در هیئت یک حرکت
0: لباسی پوشیده بر تنه و رمان دیگه بدار.
1: بله قشنگ گفت.
0: بله آقای عقیلی، چه دغدغه یا تجربه شما رو به نوشتن این رمان میرسونه؟ احساس کردید چه چیزی باید گفته بشه که شما اون رو در قالب باد بیان کردید؟
1: من خب خودم جنوبی هستم و همچنان دوست داشتم که از جنوب و از شهرم، زادگاهم، منطقم حرف بزنم، نشانش بدم، برای که خیلی چیزهای زیبا و در این حال عجیبی در منطقه جنوب ایران هست که من همیشه مشتاق بیانش بودم. در داستان قبلیم هم هست، در این داستان اما خیلی وسیع‌تر و بیشتر و در واقع کل کار بر این مبنا قرار گرفته، بر این نشون دادن نه که فقط آفتاب هست، دریا هست، گرما هست، ولی پشت اینها یک راز هست. همیشه این راز رو من جستجو کردم در واقع که پیداش بکنم. سعی کردم اینجا تو این داستان تا حدی اگه موفق شده باشم بهش نزدیک بشم.
0: به نظر شما رمان درباره انسانه یا درباره زمانی که انسان در اون زندگی میکنه؟ دوست دارید خواننده پس از پایان کتاب بیشتر به چه چیزی فکر کنه؟
1: خب این که پرسیدین در مورد انسانه یا زمانه،
0: بله بله.
1: در واقع هر دو هست. با ایران فرق، طبیعتا انسان ها هستن که تو داستان من حرکت میکنن، عاشق میشن، ممکنه نفرت پیدا بکنن، بخوان انتقام بگیرن، مبارزه میکنن. ایران

0: این اتفاقات بود و بعد دیگه نخواستم، نمیشد من اونها رو وارد بکنم چون قصدم این نبود که وقایع تاریخی رو بدم. ولی ایران امروزه با تمام خصوصیاتی که جمهوری اسلامی داره، نگاهی که به انسان ایرانی داره و این انسان‌ها چگونه با محیطشون، با این فشاری که روشون هست درگیرن، این هست. یعنی در یک واقعیت امروزی داستان میگذره، اما این واقعیتیه که گاه به خیال تبدیل میشه و یا خیالی که واقعیت میشه. یک سفری در هر دوی این هاست. ولی آره، انسان این زمانه. در واقع من خواستم که انسان رو در ابعاد مختلفش با خصوصیات روانی، اجتماعی و حالا چون داستان من در اونجا میگذره تاریخی، جغرافیاییش نمایش بدم. دغدغه گفتین، دغدغه هم همینه در واقع که من بتونم محیطم رو، اون زادگاهم رو، اون جنوب رو با تمام اون راز و رمزهاش و خصوصیات ویژش بتونم نشون بدم.
1: اگر بخواهیم در یک جمله یا در چند جمله خوانندگان رو به خواندن رمان باد دعوت کنیم، چی دارید که بگید؟
0: قبل از هر چیز امیدوارم که کتاب خونده بشه، خواننده های محترمی که اونو میخونند نظر بدن. من خیلی خیلی دوست دارم که نظرها رو بشنوم، ببینم آیا اصلا تونستم در این انتقال، بگیم معنا، تبدیل یک واقعیت یا یک رویا روی کتاب و به کلمه من موفق بودم یا نبودم. ولی من چطور بگم که نمیخوام یه حالتی از مثل تبلیغ شده باشه برای کتاب. من بیشتر دوست دارم که کتابم خونده بشه و امیدوارم کتاب اونقدر گیرایی و جذابیت داشته باشه که خونده بشه و در یاد بمونه.
1: آیا عقیلی، من PDF رو به هر حال از طریق شما گرفتم که کتاب رو بخونم. بله. و تلاش زیادی هم کردم ولی متاسفانه از صفحه 20 به جلو نرفت و من خمار موندم، واقعا در خمار خوندم و در پوست خودم نمی گنجم که هر چه زودتر این رمان رو بخونم، چون منو برد یهو در فضای مناطق مختلف جنوب ایران و بسیار بسیار برای من دلچسب بود این فضایی که بود.
0: من خوشحالم که شما اینطوری دیدید. حالا شما کتاب رو ندیدید، من خودم هم امروز کتاب رو دیدم.
1: بله،
0: عکسش رو دیده بودم. آقای علی مرادی انتشارات ارزان ایشون در آوردن کتاب رو، ولی خود کتاب و لمس فیزیکیش رو من الان توی نمایشگاه هستم. بله. اینجا دیدم. بله، جای شما هم خالی.
1: اگر سخنی دارید به عنوان پایان سخن گوش میکنیم آقای عقیلی.
0: خواهش میکنم. نه، من خیلی خوشحال میشم که کتابم خونده بشه، نظرها رو بشنوم. و طبیعتاً هر نویسنده یا هر هنرمندی وقتی کاری عرضه میکنه دوست داره که مورد توجه و استقبال قرار بگیره. منم همینطور. کتاب من فردا ساعت 12 در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که الان من اینجا هستم در ABF مرکزی استکهلم برگزار میشه. قرار دوستانی هستن که کتاب رو معرفی میکنن چی هست. من خودم هم هستم، اگر فرصت شد بخشایی کتاب رو بخونم. به هر حال این کتاب من الان تو نمایشگاه هست و منتظر خوندنه.
1: بسیار بسیار ممنون از اینکه فرصت دادید باهاتون گفتگو کنیم.
0: خواهش میکنم. منم خیلی متشکرم.
1: آرزوی موفقیت داریم براتون.
0: ممنونم. خیلی ممنون.
1: روز خوش.
0: روز خوش.

0: از جمله رمان‌هایی که امروز رونمایی میشه رمان خانه‌ای که میسوزد از رعنا سلیمانی است. ابتدا متنی درباره رمان خواهم خواند و بعد با خانم سلیمانی هم کلام خواهم شد. نگاهی به رمان خانه‌ای که میسوزد نوشته رعنا سلیمانی. رمان خانه‌ای که میسوزد بیش از آن که داستان یک حادثه باشد، داستان انسان‌هایی است که در میان عشق، خاطره، رنج و انتخاب‌های دشوار زندگی گرفتار شدند. در نگاه نخست، رمان درباره مهاجرت است. خانواده‌ای که قرار است به کانادا برود و مردی به نام بهرام که نمی‌خواهد خود را به آسانی از خانه، کتاب‌ها و گذشته‌اش جدا کند. اما به تدریج روشن می‌شود که مهاجرت در این رمان فقط جابجایی از یک سرزمین به سرزمین دیگر نیست. مهاجرتی درونی است. فاصله گرفتن انسان از بخشی از هویت و خاطرات خیش. یکی از ویژگی‌های مهم رمان چند صدایی بودن آن است. داستان از یک نگاه یک نفر روایت نمی‌شود. بهرام، اقدس، آناهیتا و رحیم هر کدام بخشی از حقیقت را با خود دارند. نویسنده به خواننده اجازه نمی‌دهد که خیلی زود قضاوت کند، زیرا در زندگی واقعی نیز حقیقت معمولاً یک صدا نیست. در آغاز بهرام ما را با رنج‌های خود همراه می‌کند. او از اختلاف‌ها، تنهایی‌ها و احساس دیده نشدن سخن می‌گوید. اما هر چه داستان پیش می‌رود، تصویر ساده قربانی در از بین می‌رود. ما در می‌یابیم که در یک رابطه طولانی انسان‌ها ممکن است هم زخم خورده باشند و هم ناخواسته زخم بزنند. شخصیت اقدس یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های رمان است. در ابتدا ممکن است خواننده او را زنی سختگیر و سلطه‌گر ببیند، اما با آشکار شدن لایه‌های پنهان زندگی او نگاه ما تغییر می کند. رمان نشان می دهد که پشت بسیاری از رفتارهای انسانی نیازهای دیده نشده، تنهایی ها و ناگفته های وجود دارد که دیگران از آن بی خبرند. در این داستان خانوادگی یک واقعه تلخ تاریخی نیز حضور دارد. سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی بر اثر شلیک پدافند سپاه پاسداران. اما رعنا سلیمانی رمان را به یک روایت صرفاً سیاسی محدود نمی کند. او به جای تمرکز مستقیم بر حادثه به زندگی انسانهایی می پردازد که در دل این فاجعه قرار گرفتند، به خاطر فقدان، سوگ و زندگی بازماندگان. قدرت رمان در این است که یک واقعه بزرگ تاریخی را از سطح خبر و آمار به تجربه انسانی تبدیل می کند. عنوان رمان نیز معنای گسترده‌ای پیدا می کند. خانه فقط یک ساختمان نیست. خانه مجموعه ای از رابطه ها، خاطره ها و هویت انسان است و آتش فقط نابودی نیست. آتشی است که گاهی حقیقت‌های پنهان را آشکار می‌کند. چیزی که می‌سوزد شاید فقط یک خانه نباشد، بلکه فرصت‌هایی باشد که انسان‌ها برای فهمیدن یکدیگر از دست دادند. به نظر می‌رسد یکی از پرسش‌های اصلی رمان این است: چرا انسان گاهی کسانی را که دوست دارند دیر می فهمند؟ چرا گاهی رسیدن به درک متقابل زمانی اتفاق می افتد که دیگر فرصت جبران وجود ندارد. خانه‌ای که می‌سوزد در نهایت درباره مرگ و مهاجرت نیست، درباره زندگی است، درباره آدم‌هایی که در کنار هم بودند اما همیشه نتوانستند زبان عشق و نیازهای یکدیگر را بشنوند. همراه هستیم با رعنا سلیمانی، نویسنده رمان. سلام بر شما خانم سلیمانی عزیز.
1: سلام و سلام خدمت شما جناب آقای فرزین و تمام شنونده های خوب رادیو همبستگی.
0: سپاسگزارم از این که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من از شما سپاسگزارم که این فرصت رو دادید و انقدر قشنگ و موشکافانه این متن، این داستان منو خوندید و نکته های بسیار ارزشمندی رو مطرح کردید که واقعا برای خود منم واقعا یعنی یک جورهایی شگفت زده شدم. خب ببینید، سوالی که چیزی که شما مطرح کردید واقعا خیلی خیلی دقیق بود و من واقعا سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما. خب بریم به سوالایی که از شما داریم.
1: بفهمت.
0: رمان شما در بستر یک حادثه واقعی و تلخ تاریخی چک میگیره، سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی. چه چیزی باعث شد که این حادثه رو نه از زاویه یک گزارش سیاسی بلکه از زاویه زندگی و سرنوشت یک خانواده روایت کردید؟
1: خب همیشه وقتی ما میدونیم که خانواده یک مینیاتوری از اون جامعه هستش و نکته ای که منو به این واداش که بتونم به این صورت بنویسم و از صورت و به صورت گزارشی نباشه اینه که اول اینکه این کار خب داستان هستش، یه رمان هستش و من فکرم که خب این به صورت داستان باید باشه که بتونه مخاطبا رو جذب کنه، یعنی این در حاشیه میتونم بگم. و نکته بسیار بسیار بسیار مهم اینه که هواپیمای سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین که توسط سپاه پاسداران مورد شلیک مستقیم قرار گرفت، این یعنی یک جامعه رو عزادار کرد. به اندازه این موضوع تلخ و سیاه هستش که اصلا من یعنی فکر میکردم که من هیچ وقت توان اینو ندارم که بخوام درباره یه همچین موضوعی بتونم بنویسم، یعنی نه از هم به این دلیل تواناییش رو نداشتم به خاطر که موضوع بسیار سیاه و تلخه و دوم این که با بچه های بازمانده ها هم آنچنان دسترسی نزدیک نداشتم. ولی چیزی که بود، خب ما میدونیم که داستان همیشه یه قسمتیش تخیل هستش، یعنی بیشترش هم از تخیل خود نویسنده میاد و من از تخیل خودم از توانایی که داشتم استفاده کردم و تونستم این داستان هول و هوش سه نسل بنویسم، یعنی پدر بزرگ که همونطور که شما گفتید بهرام و خانومش اقدس و پسرش و عروسش و سه تا نوه که میخوان کوچ کنن برن به کانادا.
0: بله یعنی... بسیار در بسیاری از آثاری که مرتبط با حوادث سیاسی هستن این خطر وجود داره که داستان به بیانیه سیاسی تبدیل بشه یا خیلی خیلی سیاسی بشه و به شعار و مسائلی از این قبیل کشیده بشه. شما چگونه میان واقعیت تاریخی، درد انسانی و استقلال ادبی رمان رو متعادل برقرار کردید؟
1: خب این خیلی خوشحال کننده است که اینو میشنوم، به خاطر اینکه خیلی سعی کردم که بتونم این فاصله رو حفظ کنم. ببینید، کار ادبی باید از شعار زدگی و یعنی یک جورهایی باید فاصله بگیره، از سیاست زدگی باید فاصله بگیره و خواننده و خودش در درون متن اون پیام، اون چیزی که هست و خودش بتونه درک کنه و پیدا کنه. و من باوری تو شاید نشه، شاید 20 بار این رمان رو من نوشتم و خب نمیشد، یعنی اجتناب ناپذیر بود. چطور میتونستم که مسئله به این تلخی و به این سیاهی و که تمام کل داستان رو داره تحت سیطره خودش میگیره، بتونم از توش مسائل عاطفی و مسائل پیش پا افتاده رو در بیارم و روی اونا تمرکز کنم. فکر میکنم که این خیلی خوشحال کننده است که شما الان از زبان شما شنیدم که گفتید این تعادل توی متن حفظ شده.
0: عرض کنم حضورتون که در رمان خانم سلیمانی هر کسی روایت خودش رو داره و این خب بسیار به خواننده یا شنونده این امکان رو میده که خودش قضاوت بکنه. خب حالا چگونه این تصمیم رو گرفتید که یعنی فرصت دادید به خواننده که خودش در واقع تصمیم بگیره و فکر کنه و همه چیز رو شما بهش تحویل ندید؟
1: بله، این تکنیک چند صدایی و خب رمان چند صدایی هستش. من راستش اول بهرام قرار بود، راوی قرار بود بهرام باشه، عذابی و دیت بهرام باشه، ولی بعد دیدم که نه، ما بعد صدای اقدس هم بشنویم، ما بعد صدای آناهیتا دخترشون که اونجا منتظر خانوادشه بعد بشنویم و صداهای دیگه بعد شنیده بشه. و این شد که در فکر کنم بازنویسی شاید بگم هفتم هشتمی به این نتیجه رسیدم که یعنی خودشون صداهای خودشون رو پیدا کردن و چون واقعیتش اون چیزی که باید بگن و خودشون یعنی باید با زبان خودشون گفته میشد. و خب اینم خودش یه، من سعی کردم که کاری که میکنم تکرار کارهای قبلیم نباشه و یکمی خب نگران، واقعیتش اینه که نگران بودم که باز تولید مثلا مثل کارهای قبلیم یا خب رمان زنده باد زندگی هم چهار تا شخصیت بودن که هر کدوم صداهای خودشونو داشتن، ولی خب یک روز با 7000 سالگان فقط یک راوی بود و همچنین خنش یک راوی بود، ولی این دوباره فکر کنم که خب باید اینا صداهای خودشونو داشته باشن و واقعا رمان چند صدایی هستش. بله،
0: یکی از ارزش‌هایی که این رمان داره در سوال من مستطره. بسیاری از خوانندگان در آغاز فکر میکنن که با بهرام همدلی میکنن در واقع، اما به تدریج نگاهشون به اقدس تغییر میکنه. آیا قصد داشتید یه خواننده رو وادار کنید که درباره قضاوت اولیه خودش تجدید نظر بکنه؟
1: قطعا که همین نکته هستش که شما فرمودید. ببینید، ما توی فرهنگ و جامعه ایران این استبداد، این مرد سالاری تنها فقط برای حکومت در جامعه در سطح بالای جامعه نیستش. ما ببینیم اینا نهادینه شده، یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از یه نوع ظلم و ستمی که به زنان میشه، فکر میکنیم که فقط یه سری چیزها، یه سری کدا هستش که فقط اونا رو داریم میبینیم، ولی ما خیلی توی لایه های زیرین میبینیم که ستمایی که به زنها میشه اینا نهادینه شده، انقدر شکل گرفته، یعنی یه جورهایی ادامه داره. و من فکر میکنم که شاید اصلا به نظر خیلی از خواننده های ایرانی عادی باشه وقتی توی جامعه ایران هستیم که مرد اختیار همه چی رو در دستش داره چون مرد اون خانواده است، ولی ما وقتی که میایم نگاه از بیرون که نگاه میکنیم میبینیم که نه، این خودش یک نوع ظلمیه، یک نوع ستمیه که داره به حق زن میشه. و من فکر میکنم که من شاید موقع خودم به شخص شاید موقع نوشتن متوجه نبودم که واقعا داره به از اقدس داره ظلم میشه، ولی بعد اون حس دلسوزی رو بهش پیدا کردم. بله،
0: این رمان ابتدا آدم وقتی که با اقدس مواجه میشه کارهایی که اقدس میکنه خیلی عجیبه. مثلا نسبت به بهرام آدم کینه پیدا میکنه. اگر یک فمینیست مثلا این کتاب رو بخونه، شاید تا اواسط کتاب فکر کنه که این ضد زنانه، زنورانه است، ولی خب بعدن که طوری برنامه پیش میره و رمان به شکلی تداوم پیدا میکنه که هر دوی اینها به نوعی اون چیزهایی رو که در واقع با هم در میان نداشتن بهش فکر نکردن و در اندرونشون بوده ولی عمل نکردن به تدریج ظاهر میشه و آدم احساس میکنه که در این مشکلی که وجود داشته هر دو مقصر بودن، یعنی در واقع زبان همدیگر رو نفهمیدن و همدیگر رو نتونستن بفهمن و درک کنن، و این در واقع نقطه بسیار زیبای رمان هست. حالا شما اگر موضوعی رو به نظرتون میاد که لازم میدونید در مورد رمان بگید، ما میشنویم.
1: خب نه، موضوعات خیلی خوبی شما عنوان کردید و میخواستم به شنوندگان خوب رادیو همبستگی از اینجا بگم که امروز و فردا من در نمایشگاه کتاب استکهلم، نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستم و خوشحال میشم که دوستان عزیزی که اهل کتاب و مطالعه هستن تشریف بیارن و این کتاب رو تهیه کنن، و باز هم من سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیارم قرار دادید. متشکرم.
0: بذارین یه سوال دیگه هم بکنم ازتون، فراموش کرده بودم، خیلی جالب این سوال. رابطه بهرام و اقدس سرشار از عشق و رنجه.
1: دقیقا.
0: که ناگفته مونده در واقع خیلی جا. به نظر شما بزرگترین فاصله بین این دو شخصیت چه بود؟
1: عدم گفتگو. متاسفانه ما فرهنگ گفتگو رو نداریم و چیزی که الان داریم باهاش مواجه هستیم اینه که ما یا گوش شنوا نداریم یا توانایی شنیدن نداریم و بعضی وقتا هم جرأت گفت صحبت کردن نداریم. فکر میکنم که همونطور که در اول گفتم، خانواده یک مینیاتوری از جامعه است. ما بارها مثلا میبینیم که خیلی رابطه ها به هم خورده، سرد شده، یا کدورت ها میمونه، یا همین الان تو همین شرایط بحرانی که جامعه خارج از ایران دیاسپورا باهاش مواجه هستن اینه که ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم و تا زمانی که گفتگویی نباشه درک نمی کنیم همدیگر، خواسته های همو نمیدونیم، توقعات همو نمیدونیم، و اینجاست که رنجش به وجود میاد، درد به وجود میاد. فکر میکنم که مطلبی که باید خیلی باید روش کار کنیم همین گفتگو هستش.
0: شاید هم پیدا کردن زبان مشترک.
1: دقیقاً،
0: درک مشترک از زبان مشترک، یعنی دو نفر نسبت به مفاهیمی که استفاده میکنن درکشون مشترک باشه.
1: بله دقیقاً، شاید همین میتونه باشه که درک شدگی و کاملا درسته.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم سلیمانی عزیز.
1: مرسی، متشکرم.
0: روز بر شما خوش، آرزوی موفقیت میکنم براتون.
1: متشکرم، سپاس از لطفتان.
0: خداحافظ.
2: رادیو همبستگی استکهلم 101.1 مگاهرتز. فیلم مژگان ایلان لو، کارگردان، نویسنده، مستندساز، عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ساکن ایران، هم امروز و هم فردا در نمایشگاه کتاب نمایش داده میشه. ساعتی پیش با مژگان ایلان لو هم گفتگو داشتیم و از فیلمش پرسیدیم تا جنبش زن زندگی آزادی.
3: درود بر شما. بله، من خوشبختانه این فرصت رو داشتم که امسال در نمایشگاه کتاب بدون سانسور حضور داشته باشم، هم با فیلمم و هم با کتابم. فیلمم در رابطه به نام نفس دوم، در رابطه با ماجرای قانون منع خشونت علیه زنان و ماجرای قتل‌هایی که درباره زنان در ایران اتفاق میفته و اینکه قانون هیچ حمایتی از اونها نمی‌کنه، و درباره این هست که یک تجربه شخصی که خودم داشتم از این ماجرا و پیگیری‌هایی که در این رابطه فعالای حقوق زن انجام داده بودن در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان. این فیلم در جشنواره‌های بسیار زیادی شرکت کرده، الان چند ماهی هست که در کشورهای اروپایی در حال نمایش هست و قرار شد که نمایش سوئدش هم همزمان با کتاب باشه.
4: شما این فیلم دیگه هم داشتین، هزاران زن.
3: بله، هزار زن که جایزه حقوق بشر رو از جشنواره اتریش بود. بله،
4: فیلمی که امروز نمایش میدیم یه فیلمی دیگه هست غیر از
3: اون هزاران. بله این فیلم نفس اون درباره دختران کشتیگیر ایران بود، این فیلم درباره قصف‌های خشونت علیه زنان هست، خشونت‌های قانونی علیه زنان در ایران هست که متاسفانه قانون هیچ حمایتی ازشون نمی‌کنه، همچنان که در کشورهای دیگه هم این مشکل وجود داره. من این رو در ایران این به شکل ویژه این رو نشون دادم که مخصوصا این که سیاستمداران چطوری به این موضوع اهمیتی نمیدن و هرچی که تلاش میشه که یک قانونی برای حمایت از حقوق زن، برای حمایت از جان زنان و نه حتی حقوق زنان تصویب بشه، مقاومت هایی دربارش وجود داره. بله این فیلم من داستان این ماجرا هست.
4: و کتاب دون؟
3: بله کتاب من داستان زندان نوشت های من هست. در سال 401 وقتی که در حال حالا ساخت این فیلم بودم، من ماجرای مهسا امینی پیش اومد، من خب روسریم رو از سر برداشتم و بعد بازداشت شدم و مدتی رو هم در انفرادی دویالف سپاه بودم، هم در زندان قرچک بودم و هم در زندان اوین حکم گرفتم و بعد حالا با فشار خانه سینما عف شدم و بعد دوباره البته چند بار دیگه بازداشت شدم. این کتاب من داستان و روایت ماجرای زن زندگی آزادی هست از نگاه من، از ماجرای این که من وقتی وارد این داستان شدم، وارد این جریان شدم، با چه کسایی مواجه شدم، مخصوصا بخش مربوط به زندان قرچکش که در مورد دختران جوانی هست که به این حرکت پیوسته بودن، داستان اونها رو میگم، رابطه های اونها رو میگم که ماجراشون با بحث حجاب چی بود، با بحث مبارزه چی بود، درباره زندان اوین، زنان زندانی که توی اوین هستن، بحث هایی که با هم داشتن، روایت هایی که با هم داشتن، گروه های سیاسی مختلف حضور داشتن، داستان اونها رو میگم و در واقع یک جور روایت زنانه از مبارزه سیاسی زنان در دوره زن زندگی آزادی هست. میتونم یک کمی با احتیاط ادعا کنم که میتونه به عنوان یک سند تاریخی باشه از حوادثی که سال 401 اتفاق افتاد، با اینکه خود من به عنوان یک منبعی که در جریان و در مینستریم همه این اتفاقات بودم، اونها رو سعی کردم که صادقانه گزارش بکنم.
4: خانم مجان، عکسی که از شما مصدر شد در جریان زن زندگی آزادی تو به اتفاق دوستتون رفته بودی به یه رستوران، بکنم جگرکی بود در کجای تهران بود، بعد این عکس همون موقع مصدر شد، خیلی استفاده در اوایل جنبش زن زندگی آزادی بود. بعد منم در رادیو در بایش صحبت کردم و اونو مقایسه کردم با عکسی که در جنبش ضد تبعیض نژادی در آمریکا یک زن سیاه‌پوست
3: روزا پارکس
4: بله بله بله با اون مقایسه کردم، چون واقعا خیلی تاثیر داشت اون شجاعت شما و دوستتون و هزاران دختر و زنی که توی اون جنبش شرکت داشتن. من اون بیادم مونده اون عکس شما. چی شد که رفتین یو تصمیم گرفتین اون موقع و اون عکس رو گرفتین و منتشر کردین؟
3: خواهش میکنم، محبت دارید. البته ببینید من حلقه دوم این کار بودم، یعنی زنجیر اول من یکی از حلقه های این کار بودم. این اتفاق هیچ وقت به نام یک نفر ثبت نخواهد شد. ما حلقه ای از همه در واقع زنانی هستیم که حالا گمنام بودن و حالا ما یه خورده در واقع بیشتر چون دوربین رومون بود و میکروفون داشتیم دیده شدیم. قبل از من، یعنی روز قبل از این که من این کار رو انجام بدم، دو تا خانوم از همکارای سینماییمون در جنوب شهر موقعی که دارن صبحانه میخورن، یک در واقع یک قهوه خونه ای رفتن نشستن و املت دارن میخورن، عکس رو از خودشون گرفتن و بلافاصله این یک منبع الهامی برای من شد که من بلافاصله فرداش اومدم توی میدون تجریش همین کار رو انجام دادم. یعنی انگار که مثل داستان توتی و بازرگان ماها از همدیگه الهام گرفتیم. من اومدم تو میدون تجریش توی جگرکی نشستم و بلافاصله بعد از من زنان دیگری در جاهای دیگه. یعنی ابتکار این کار رو باید به افتخار همه زنان ایران بزنیم، نه به یک نفر. خیلی های دیگه هم بودن که خب گمنام بودن، ما از ویدا یاد میکنیم که در واقع با اون پرچم سفیدش جلوی کافه قنادی فرانسه برای اولین بار ایستاد در سال 96. و خب اینا همه مواردی بودن که یک سلسله ای بود، یک مجموعه از همه زنان بودن که شجاعانه مقابل حجاب اجباری ایستادن و من یک قطره کوچیک یا یه دونه فقط از اون تیکه های ریز این پازل بودم.
4: زنده باشید خانم. من امیدوارم که یک گفتگو مفصل‌تری بتونم با شما بکنم. حالا به شما حضور فردا در نمایشگاه هستید، اونجا حضور دارید، دوستان که مایلن بیان کتاب شما رو ببینن، فیلم شما رو ببینن، کتاب شما رو بخرن.
3: بله، من همین امروز، هم امروز و هم فردا فیلم ما ساعت 10:30 پخش میشه، هم امروز و هم فردا.
4: حالا بعدا با شما گفتگوی مفصل‌تری خواهیم داشت. زن زندگی آزادی از نظر شما امروزه اگر با یه فاصله بخوام بهش نگاه کنید، چه دستاوردهایی داشته؟ آیا شکست خورده؟ زنده؟ شما چی می‌بینید؟
3: زن زندگی آزادی هرگز شکست نمیخوره، به خاطر اینکه از جنس یک جنبش پیشرو اجتماعی و عدالت‌خواهانه بشریه. همونطور که شما اول صحبتتون گفتید، ببینید ماجرای 50-60 سال پیش وقتی که سیاه‌پوستان آمریکا اقدام کردن برای برابری، هنوز بعد از 60 سال این بحث مطرح میشه که بلک لایوز مادر. یعنی شما نمیتونید هیچ جنبش اجتماعی رو بگید که خیلی خب این نقطه تمامش بود و ما به اون جامعه ایدئالمون رسیدیم. ولی مهم اینه که موضوع به قول معروف روی استیج قرار میگیره، نورافکن روش میفته. زنهای ایران شجاعت اینو پیدا کردن که درباره خودشون حرف بزنن، برابری طلبانه به میدون بیان و درباره خودشون حرف بزنن و بگن ما همون اندازه حق داریم که در مورد پوششمون، بدنمون و زندگی و سرنوشتمون تصمیم بگیریم که یک مرد حق داره. این بزرگترین دستاوردیه که نه تنها فقط برای زنان بلکه برای مردان، برای دیگر گروه هایی که اونها هم متاسفانه مورد تبعیض قرار گرفتن در یک جامعه مثل ایران، برای اونها هم الهام بخش بود. ببینید من همیشه مثال میزنم، میگم شما توی یه 200 متر وقتی یک نفر میدوه و اون روبانو پاره میکنه، اون 20 نفر باقی مونده نمیشینن همونجا زمین، اونا وقتی میبینن روبان پاره شد شروع میکنن دویدن. زن زندگی آزادی زنهای روبانو پاره کردن و بعد از زنها بقیه گروه های اجتماعی که تحت تبعیض بودن شجاعت اینو پیدا کردن که به این حرکت ادامه بدن. زن زندگی آزادی تا ابد ادامه داره، تا روزی که عدالت همچنان مطالبه هر انسانی هست، تا روزی که برابری مطالبه هر انسانی هست، تا همه این، تا روزی که آزادی و کرامت آرمان هر انسانی هست، زن زندگی آزادی ادامه داره و خوشبختانه به عنوان یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی نه تنها در ایران بلکه حتی میتونیم با ملاحظاتی در جهان این رو مطرح بکنیم. و حالا ایشالا من تو مصاحبه مفصلتون بیشتر در موردش حرف میزنم. و جمله آخرم این که انقلاب چیزی نیست که روی خیابون یا کاغذ اتفاق بیفته یا در جابجایی حاکمیت ها اتفاق بیفته، انقلاب اون چیزیه که در ذهن ها اتفاق میفته و زن زندگی آزادی ذهن ها رو تغییر داد.
4: بله، امروز دستاورده شد توی فضای عمومی، توی خیابون ها، میدونای شهرهای مختلف ایران میدون.
3: این کوچکترین نمونه دستاورده که شما میبینید، دستاورد اصلیش در ذهن زنان روستایی هست که یا شهرستانی که مقابل خانواده های خودشون شجاعت ایستادن پیدا کردن و سرنوشت خودشون رو در دست گرفتن. این اون دستاورد اصلی جنبش زن زندگی آزادی.
4: موفق باشید خانم نیلانلو، امید دیدارتون در نمایشگاه.
3: قربون شما، درود بر شما، خدا نگهدارتون.

0: یکی دیگه از کتابای تازه منتشره کتاب سراب تاج و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران نوشته بهنام باوندپور است. با بهنام باوندپور پژوهشگر و نویسنده این کتاب گفتگوی مفصلی داشتم. بر هر کدوم از محورهای کتاب نزدیک به 400 ورقی درنگ کردیم. نسخه تصویری این گفتگو در رسانه‌های اجتماعی رادیو همبستگی، فیسبوک و اینستا و تلگرام و یوتیوب موجوده. امروز نمونه صوتی اون رو پخش میکنیم، البته در دو قسمت پخش میشه. قسمت یکمش رو خواهید شنید و قسمت دوم هفته آینده.
1: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: امروز درباره کتاب سراب تاج و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران نوشته بهنام باوندپور گفتگو میکنیم. اثری که فراتر از نقد سلطنت یا سلطنت طلبی به یکی از بنیادی ترین پرسش های سیاست در ایران میپردازد. چرا جامعه ما بارها به سوی شخص محوری، منجیگرایی و تقدیس قدرت کشیده می شود؟ این کتاب می کشد نسبت میان قدرت، فرهنگ سیاسی، دموکراسی و نهادهای مهار کننده قدرت رو از منظری تاریخی و فلسفی واکاوی کند. در این گفتگو تلاش میکنیم هم با انگیزه نویسنده از نگارش کتاب آشنا شویم و هم درباره مهمترین ایده های آن به بحث برسیم. کتابی که یکی از ویژگی های آن نثر منسجم و زیبای آن است. سلام آقای باوندپور، خوش آمدید به این گفتگو.
2: سلام میکنم خدمت شما جناب سید افشار، سپاسگزارم از اینکه دعوت کردید از من.
0: خواهش میکنم. از انگیزه و زمینهای شکل‌گیری کتاب آغاز کنیم. اینکه ایده نوشتن سراب تاج و فریب شکوه از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت و چرا احساس کردید اکنون زمان انتشار چنین اثری است؟ جایی در مقدمه نوشته اید که سلطنت نه اثر منطق که از دل بیمنطقی زمانه دوباره زاده میشه، یا جایی گفتید که پیش از مخالفت بیشتر به خاطر امتناع از سکوت بوده.
2: بله، واقعیت اینه که اصلا بیمنطقی، به خاطر این که خب واقعیت اینه که هر عقل سلیمی طبعا اگر بدون هیچ پیش داوری و بدون اینکه تصور کنه که چیزهای خونده، تجاربی داره، سلطنت‌هایی رو در اروپا یا مثلا در خاورمیانه یا آسیا مثلا دیده، بدون اینها اگر تمام اینها رو کنار بگذاره و فقط به عقل سلیم رجوع بکنه، میبینه که سلطنت هیچ منطقی نداره. یعنی هیچ منطقی وجود نداره که ما سرنوشت یک کشور رو به دست یک فرد یا یک خاندان یا یک دودمان بدیم. بنابراین در نفس خودش سلطنت یک امر بی‌منطقی است. البته اگر به سوابق تاریخی نگاه کنیم، به مسئله طبعا قدرت نگاه کنیم، اینها میشه توضیح داد بعدن این رو. اما منظورم این که وقتی تمام اینها رو شما کنار بگذارید، با یک تناقض بزرگ در ذهن خودتون مواجه میشید. حالا این رو به کنار بگذاریم، یعنی اولین امری که منظورم اینه که از دل بی‌منطقی چرا زاده شده این بوده. اما چرا امتناع از سکوت؟ واقعیت اینه که به خاطر وضعیت مشخص ما در ایران و تحولات به خصوص چند شاید بگیم چند سال اخیر، خب مسئله یعنی سلطنت هرچه بیشتر به پیش زمینه به اصطلاح صحنه سیاست ایران وارد شد و یا بگیم گرایش به سلطنت به همون نسبت بیشتر خودش رو در جامعه نشون داد. در همین ارتباط خب من هم مثل بقیه آدم ها درگیر با این مسئله از جهت ذهنی و با دوستان آشنایان بودم. طبعا در گفتگوهایی اگر بخوام خیلی استعاری بگم با مثلا دو تا از دوستان خودم که یکی به نگیم به پادشاهی نزدیک بود ولی به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو نزدیک بود و فکر میکرد که از این طریق به عنوان یک فرصت میشه استفاده کرد و زودتر به اصطلاح سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رسید، در گفتگو بودم از یک طرف با یک دوستی که به شدت مخالف بود و کاملا هیچ گونه پرسپکتیوی، هیچ گونه چشم‌اندازی برای سلطنت در جهان قائل نبود. خب من مدام از اونجا که یک آدم تجربی هستم، اهل نوشتنم و بیشتر نویسندم تا سیاسی، تا سیاست مدار و به تجارب و در واقع دیده های خودم و یا تجربیات خودم، شنیده های خودم، خوانده های خودم بیشتر توجه میکنم تا به مثل یک سیاست مدار برای رسیدن به قدرت یک موضع محکم در واقع از پیش داشته باشم. بگذاریم از این که تصورم هم این هست که بهتر آدم بدون پیش داوری همیشه شاید حتی مثل کودک به جهان نگاه کنه، از جمله به پدیده‌های مختلف، تا بتونه انگار برای اولین بار باش ارتباط برقرار میکنه، بتونه بدون پیش داوری و بدون اون قضاوت‌های پیشین ذهنی خودش عمل بکنه. در هر حال در این راستا در واقع میشه گفت این کتاب یک نوع گفتگوی استعاری با دوستان من هست، با دوستان خودم هست، با دوستانی که چپ هستن، با دوستانی که به جبهه راست پیوستن، به دوستانی که راست هستن. مثلا راست، این اصطلاحات رو هم فقط برای تفهیم ماجرا به کار میبرم، نه اینکه الزامنی همچین اصطلاحاتی رو دقت سرشون بخوایم بکنیم. بنابراین در این گفتگوی خاموش بین من و دوستانم در واقع این کتاب به وجود اومد و به این شکل که از یک طرف با مدارا من برخورد میکردم، فکر میکردم که میشه زمان داد به حتی منظورم اون زمان واقعیت این هست که شاید هنوز این لحن ناسزاگویانه و اونجور خودش رو نشون نداده بود در فضای سیاسی ایران و شاهزاده رضا پهلوی هم در واقع که یکی از نقاط قوتش از نگاه هواداران خودش هست، گفته هاش گفته های متینی بود، حقوق بشر، دموکراسی، نمیدونم حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشون و الی آخر. بنابراین از یک طرف من میخواستم بگم که نباید نادیده گرفت نیرویی رو که در هر حال وجود داره، نه اونگونه که آدم شاید دوست داشته باشه بگه که این نیروها اصلا وجود ندارن یا خیلی کمن اینها، نه اینطور نیست. واقعیت این هست که این یک نیرویست که پایگاه مردمی داره، پایگاه مردمی به این مفهوم که ادعی توجه دارن و یا امید دارن در واقع به این راه حل برای گذار از این حکومت وحشت، و از طرف دیگه فقط خیلی بگم از طرف دیگه متوجه نمی شدم چرا دوستانی که تا پیش از این با سلطنت هیچ اخوتی نداشتن، هیچ نزدیکی نداشتن، امروز با این چرخش امکان گفتگو باهاشون وجود نداره. یعنی کسی که تا دیروز به پادشاهی یا به رضا پهلوی فکر نمی کرده، امروز به محض این تغییر، شاید بگیم مش یا تغییر جهت، نمیشه باهاش گفتگو کرد دیگه در این خصوص. انقدر در واقع این زبان زبان تهاجمی هست و زبان چیز، این باعث شد که به هر صورت این کتاب شکل بگیره، به وجود بیاد، جرقه اولش زده بشه.
0: خودتونم الان اشاره کردید تو مقدمه کتاب نوشتید که با رواداری و امید نگاه میکردید به این نوستالژی سلطنت و این نیرو که شاید بتونه کاری بکنه. خب الان توضیح دادید که چرا اکنون امتناع از سکوت کرد. خب اگر بخواید پیام اصلی کتاب رو، تراب تاج و فریب شکوه، خود این نامگذاری هم برام مهمه دید، این رو توی یکی دو جمله خلاصه بکنید، اون پیام چیه؟ آیا این کتاب بیشتر نقد سلطنت یا نقد فرهنگ سیاسی که سلطنت یکی از تجلیهای اونه؟ چون در این حال جای دیگه نوشتید که سلطنت پروژه ناتمام است. البته جای جای کتاب این موضوع اشاره کردید که جامعه دچار خستگی، درماندگی، در حالت تعلیق صد عمامه آویختن به تاج، یک پیامی رو میرسونه. من تا شما کوتاه اون تد اصلی کتاب رو بگید ممنون.
2: بله، امید رو که گفتید این احتیاج به یک توضیح کوچیک داره. خب طبعا من هیچ وقت سلطنت طلب نبودم و هیچ وقت خواهان حکومت پادشاهی، برقراری حکومت پادشاهی بیرون، حتی به عنوان یک فرصت نبودم. اما مسئله بیشتر این بود که هنوز فکر میکردم تا پیش از این که به شبکه‌های اجتماعی رجوع کنم، چون من فعال نیستم در شبکه‌های اجتماعی، پیش از این که به اونجا رو تا حدودی میگفتم، یعنی تصور من این بود که میشه از هر نیروی عنوان امکان استفاده کرد و در ائتلاف‌هایی برای این جامعه متکثر و این نیروهای سیاسی متکثر در این چارچوب حرکت کرد و از اون نیرو هم استفاده کرد. اینجور تصوری داشتم. بعد که خب البته با رجوع به شبکه‌های اجتماعی مطلق تمام تصور من فرو ریخت. دلیلش این نبود که چرا این یا اون فرد مثلا منفرد یک چه میدونم ناسزاگویی کرده یا فحاشی کرده و اینها، نه، بلکه مسئله این بود که هرچه بیشتر به سازوکار این جریان و بعد به سازوکار کلن قدرت خب بیشتر فکر کردم و بیشتر در نوشتن این مسئله بیشترم شکل گرفت و بی خود هم اسم این کتاب جستار سیاسی نیست. جستار تفاوتش با یک رساله در این هست که شما یک فکر قطعی رو و یا یک نتیجه گیری قطعی رو و یا یک پژوهش قطعی رو انجام نمیدید، بلکه در روند نوشتن فکر شکل میگیره. شما به نوعی فکر رو یا اندیشه رو در جستار به نمایش میگذارید، نتیجهش رو در رساله شما به نمایش میگذارید، در واقع نتیجه رو در میان میگذارید با مخاطب. و به همین خاطر به سوال شما برگردم، در واقع نه، مسئله این کتاب در واقعیت امر یکی از اشکال اقتدارگرایی، یعنی به سلطنت فقط به عنوان یک موضوع روز که امروز ضرورتش رو در واقع من میدیدم، عنوان یک شاید بشه گفت مثال بسیار دم دستی میشه اشاره کرد و این کتاب به اون توجه داره، اما در واقع کتاب شاید بتونه پاسخی به این باشه یا همراهی با خواننده برای یافتن پاسخی برای این که چطور میشه سازوکاری رو در واقع در نظر گرفت و یا برای سازوکاری جنگید و یا حرکت کرد که در اون سازوکار قدرت محصور باشه، قدرت کنترل پذیر باشه و اگر کسی سازوکار قدرت رو بشناسه و کافیه یک نگاه خیلی ساده به تاریخ کشور خودشون فرد بندازه تا متوجه بشه که سازوکار قدرت به نیکخواهی این اون یا به نیت افراد کوچکترین ارتباطی نداره. قدرت امری هست که از خوبی شما همونطور که در کتاب از یک متفکری هم مثال آوردم، از خوبی شما، از بدی شما یا از خونسا بودن شما نیرومندتره و به این خاطر فرق نمی کنه این قدرت به چه کسی، کافیست به یک چهره برسه. این چهره در هر حال قدرت یک سازوکاری داره که چهره رو میبلعه و نه اینکه چهره‌ای باشه که بتونه قدرت رو توضیح بکنه و یا کنترل بکنه. این قدرت دیگری هست که میتونه قدرت رو کنترل بکنه و این کتاب در مورد این مسئله است به نوعی و میشه همه جور خوندش، اما در مجموع اگر از من نویسنده بپرسید که خیلی سخته آدم در مورد کتاب خودش صحبت بکنه، اما میگم که این کتاب رو من توصیه میکنم نه به عنوان مجموعی از جستارها بلکه به عنوان یک جستار خونده بشه، حتی از آخر به اول.
0: موضوع مختلفی مورد بررسی قرار گرفتم. به فهرست مثلا اگر نگاه بکنیم و بعد من این کتاب رو هم اگر اینجا بتونم نمایشش بدم، اینه بگم که نشر باران در سوئد این کتاب رو منتشر کردن، چاپ اولش هست فعلا، بذاریم به چاپای بعدی هم برسن. آقای آمدپور، خب اگر بخوام ورق بزنم فهرستش رو نگاه بکنم، خب موضوع مختلفی رو شما مورد بحث و بررسی قرار دادید. من همینجور یکی یکی رو باید فکر بکنم روش یک تمرکزی بکنیم، ببینیم چرا به این هر کدوم از این موضوع پرداختی، چون به خصوص سر مسئله عامل ذهنی، یعنی ذهنیتی که میره دنبال منجی، خیلی جایی کتاب اشاره کردید. بذارید من از نوستالژی شروع بکنم که بخش مهمی از کتاب شما به این نوستالژی پرداختید. این نوستالژی رو بیشتر می‌کنید محصول فراموشی تاریخی یا واکنش طبیعی به استیصال خستگی مردم از جمهوری اسلامی؟
2: استیصال به اون میرسیم، اما ببینید نوستالژی یک امر عمومی است، امر طبیعیه، هر کسی دارای نوستالژی هایی هست. مثلا معروف ترینش نوستالژی کودکیه که خیلی ها ازش آثار بسیار بزرگ ادبی هم در جهان به وجود اومده، یعنی یک حالت سالم داره و در واقع قابل پذیرش و بی‌ضرر داره نوستالژی، مثل زمانی که ما به یاد کودکی خودمون میفتیم که در کوچه و خیابان‌های آشنایی که شاید برای امروز ما از منظر امروز بسیار دلپذیر باشن بهشون فکر میکنیم. این یک حالت کاملا طبیعیه، اما نوستالژی یک ویژگی داره و اون هم این هست که شما هرچه بیشتر ازش دورتر میشید، یعنی هرچه دورتر بشید از اون نوستالژی، بخش های تاریکش رو کمتر میبینید. برای نمونه من حالا با یک بازی زبانی، با یک اشاره به این مسئله در واقع توجه دادم، مثل نوستالژی کودکی میمونه که اون فردی که درگیر یا مبتلای به این نوستالژی هست فراموش میکنه که در کنار اون بازیگوشی ها و جست و خیزهای دوران کودکی در یک خانواده متلاشی از هم پاشیدهی در واقع زندگی میکرد. هر دو اینها در کنار هم بوده، کودکی هم بوده، زیبایی هاش هم بوده، اما بخش های تاریک بسیار بزرگی داشته. و چه بسا اگر یک شاعری رو که امروز مثلا در مورد کودکی یک شعری رو می نویسه و این نوستالژی رو سعی می کنه به تصویر بکشه، اگر خودش رو به دوران کودکیش باز می گردوندن، شاید در اون لحظه یه فرض دیگه، یه فرض رو می گیریم، در اون لحظه این امکان نداشتیم و فقط راجع به دردها و رنجهای اون کودکیش می نوشت. دوری از ماجرا باعث میشه که آدم نابینا بشه نسبت به اون، در واقع اون بخش‌های تاریک موضوع نوستالژی. ببینید، من بسیار ناراحت می‌شدم موقع نوشتن خود این که نکنه کسی رو که امیدی داره من ناامید کنم. این یک مسئله انسانی است، آدم دوست نداره دیگران رو در حالت عادی آزار بده. ولی این کتاب رو من از سر خصومت با امید ننوشتم، بلکه از بیم تبدیل شدن این امید به نابینایی نوشتم. یعنی شما گاهی ممکنه امیدوار باشید اما تمام زوایای یک ماجرا رو هم بسنجید، اما ممکنه امیدوار باشید و انقدر در این امید خودتون غرق بشید که نابینا بشید، که نبینید مسائل رو. واقعیت اینه که امروز ما هم چیزی شبیه به این هست، یعنی ما توجه نداریم که توسعه در اون دوران با سرکوب همراه بود. ما توجه و این رو اگر کسی زیسته باشه اون دوران رو فقط متوجه میشه و البته تفکر انتقادی هم داشته باشه، و نه این که به خاطر آویختن به فرصت همه چیز رو کنار بگذاره. ما کسانی رو داریم که چنان نفرتی از به حق، چنان نفرتی از حکومت وحشت امروز دارن که میآویزن به هر فرصتی برای این که این در واقع این حکومت فقط بره. صحبت من در این کتاب با این هست که پیشاپیش ما بتونیم ببینیم که اون قدرتی رو که هنوز در واقع قدرت مفروض رو، قدرتی که هنوز به قدرت نرسیده، اگر چنانچه به قدرت برسه چه اتفاقی خواهد افتاد. من چنان خوشبین نیستم مثل کسانی که جریان پادشاهی رو به طور کلی یک نوع فرصت میبینن. من این رو فرصت نمیبینم. من فکر میکنم که بعد این کتاب در واقع دعوت به یک گفتگوی عمومی است بر سر در واقع قدرت مفروض رو، قدرتی که هنوز به قدرت نرسیده، اگر چنانچه به قدرت برسه چه اتفاقی خواهد افتاد. من چنان خوشبین نیستم مثل کسانی که جریان پادشاهی رو به طور کلی یک نوع

0: یا نوع پهلوی گرایی در ایران کنونی در دیاسپورا با برآمد راست افراطی توی جهان امروز می‌بینید؟
1: مسلم میشه این گونه هم دید.
0: البته این خارج از کتاب شما، چون میگم موضوع زیادی رو مورد بحث قرار دادید ولی بی موضوع اشاره نشده.
1: نه درسته، دلیلش این بود، واقعیت این هست، من اشاره هم کردم هر بخش این کتاب قاعدتا میتونست یک رساله مستقل باشه. یعنی شما در ارتباط با رابطه دین و سلطنت میتونید یک کتاب مستقل و جا داره، یعنی این جا برای چیز وجود داره که شما یک کتاب مستقل بنویسید. در مورد نوستالژی همینطور، در مورد در واقع غیاب گفتگو در به اصطلاح گفتمان سلطنت همینطور، در مورد مفهوم مردم و یا مصادرش همینطور. تملق یک مسئله که به عنوان زبان مسلط در گفتمان سلطنت همینطور. شما تمام این در مورد کوروش و اسطوره هایی که اهل سلطنت به اون میآویزند همینطور، شما در مورد تمام اینها میتونید که ریخ رساله بنویسید. بنابراین تا حدودی من مجبور بودم حوزه کار رو تا اونجایی که ممکنه این حوزه رو محدودتر بکنم تا بتونم به اساسی ترین پرسش هایی که بین من و خواننده وجود داره و اون خواننده مفروض من رو توضیح داد براتون اول گفتگو، این فضا رو بتونم به وجود بیارم. در مورد اون اتفاقی که در جهان داره میفته، این حرف فکر میکنم که به هر صورت در مورد ما هم صادقه. همونطوری که موج چپ در دهه بگیم 60 و 70 و 80 در واقع به خصوص در دهه 60 و 70، منظورم میلادی هست، 60 و 70 و 80 همینطور هنوز هم بود، پس لرزه هاش گرایش مسلط بود. امروز واقعیت اینه که این گرایش به راست افراطی وجود داره و این رو آدم میتونه و باید جدی بگیره. اما به نظر من مسئله ما تا حدودی خاص هست، یعنی اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده همونطوری که من گفتم یک ماندگی و درماندگی هست که هم ملت خسته هستن، خسته از نهادسازی که خودش رو در این توضیح میده معمولا که میگن همه کار کردیم و نتیجه نداد. البته اون کسایی که این رو میگن الزاماً کسانی نیستن که همه کار کرده باشن و نتیجه نداده باشه، اما به هر صورتی همچین استدلالی در بین هست. دقیقا در همین جور شرایطی در واقع در لحظه هایی که آینده مبهمه و اکنون تحمل ناپذیر، این لحظه است که آدم دنبال منجی میگرده و امروز ما هم همین طور هست.
0: شما از میل به منجی میگید، خب چرا در تاریخ معاصر ایران از شاه تا رهبر مذهبی و حتی برخی چهرهای اپوزیسیون این جامعه بارها و بارها دنبال نجات دهنده رفته؟ این ویژگی فرهنگیه یا محصول ساختارهای سیاسی اجتماعی؟ این ذاتی ما ایرانیانه یا نه ذاتی نیست؟
1: نه، منجی من فکر میکنم از یک امریست که شاید به خصوص از روزی که دین یا در واقع امر دینی اصلا ظاهر شده در بین بشر، من فکر میکنم از اون زمان این مسئله حداقل چیز شده، تئوریزه شده و مطرح شده. این ایده های دایست که در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در اسلام هست، در اکثر ادیان دیگه هم تقریبا وجود داره، مگر ادیان بیدین، در واقع ادیان بی خدا اینطور بگیم، مثل بودیسم مثلا. ولی

0: همطور که گفتم به نظر من مسئله ما اینجوری است که ما در یک برهه‌ای قرار گرفتیم که واقعا گذشته دردناکه، آینده مبهمه، امروز در واقع تحمل ناپذیره. شما به این مفهوم در واقع من بیشترین تفاهم رو با مردم برای این دارم که به یک منجی گرایش دارن. تفاهم به معنای تأیید نیست، یعنی من میفهمم که چرا در واقع مردم، بخش زیادی از مردم به دنبال یک منجی میگردن و دنبال راه حل سریع، و همین مسئله است که خیلی ها رو به طرف حتی طرفداری از جنگ سوق داده. مسئله ای که در واقع چون همطور گفتم امروز تحمل ناپذیره، دیروز دردناک و شاید بگیم وحشتناک بوده و آینده هم مبهمه، از طرف دیگه با یک حکومتی شما طرف هستید که میتونه در عرض دو روز فاجعه دیماه رو در واقع به وجود بیاره. به این مفهوم به نظر من مسئله طبیعی به این مفهوم هست، نه منطقی ولی طبیعیه، و به همین خاطر نیاز به گفتگو داره. و این کتاب برای من حداقل گفتگوی با خودم و با خواننده در همین مورد بوده که چرا راه حل نیست منجی.
1: آیا باهنپور میگم که میمرهای مختلفی داره این کتاب. یکی از نکات جالب کتاب توضیح پیوند تاریخی دین و سلطنته. منتها میدونید که بخشی از هواداران سلطنت و رضا پهلوی خودشون رو مخالف اسلام معرفی میکنن. شما چه شباهت هایی میان فرهنگ سلطنت و فرهنگ ولایت میبینید؟
0: به نظر من کاملا این تداومونه. این مورد رو حتی من در کتاب اشاره کردم یک جا، و این گفته و یا کشف من هم مطلقا نبوده، و متفکر شجاع ایرانی حاتم قادری به درستی و به دقت این مسئله رو شکافته و از مفهومی به اسم امر ولایی نام میبره و در واقع ولایت فقیه رو تداوم به نوعی سلطنت در شکل جدید خودش، در شکل ولایت فقیه خودش در واقع بیفهمه و توضیح میکنه. بنابراین این مسئله کاملا روشنه که شکل ما با شکل دیگری از اون امری مواجه با اون امر مواجه هستیم که ریشه در تاریخمون داشته. یعنی در تاریخ ما این شکلی بوده که همیشه قدرت در یک نفر خلاصه می شده و اون یک نفر یا مثل ایران باستان واجد فره ایزدی بوده و یا ذل الله فی الارض بوده، و این مسئله به شکل دیگه خودش رو در حکومت ولایت فقیه نشون میده. اما به هر صورت در گفتگوهای اینطوری خب طبعا نمیشه تمام زوایای این مسئله رو باز کرد، اما به همین آدم میتونه بسنده بکنه که اون چیزی که به عنوان ضدیت با ضدیت با دین در میان نو سلطنت طلبان دیده میشه مطلقا نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی این یک واکنشی است به اون تجربه دردناک امروز و تجربه دردناک 40-50 سال گذشته، اما نمیتونه ادامه پیدا کنه. و این رو ما اتفاقا این رو میبینیم هم در مصاحبه مثلا شاهزاده رضا پهلوی با کانال تلویزیونی کلمه، و هم در تداوم اون حمایت حالا ضمنی تلویحی و یا گاه مستقیم مثلا کانال تلویزیونی کلمه از شاهزاده رضا پهلوی. و اینجا من یاد همون میفتم که نه بی تخت شاهی بود دین به پای، نه بی دین بود پادشاهی به جای. شما اونجا هم میبینید که گاهی اگر یه همچین بگیم جست ضد دینی در میان طرفداران پادشاهی و یا سلطنت وجود داشته، روز به روز این مسئله رقیق‌تر میشه، یا بهتر بگیم مجبور میشن به رقیق‌تر کردنش. شما برای منطقی جلوه دادن، حالا منطقی که حتی نمیشه گفت، برای موجه جلوه دادن سلطنت مجبور هستید به چیزی فراتر از سلطنت بیاویزید. بالاخره اگر خارج از این باشه، هیچ گونه توجیه ذهنی، همون صحبتی رو که ابتدای گفتم بود، نمیتونید براش پیدا کنید. شما نمیتونید منطقا ذهن خودتون رو به خودتون بقبولونید که تمام اختیارات یک کشوری رو بدید دست یه نفر، و اونم به اعتبار ژنش، به اعتبار در واقع یک میراثی که بهش رسیده. این با هیچ منطقی جور در نمیاد. پس بنابراین سلطنت مجبوره برای گرفتن مشروعیت بیاویزه به چیزی جز خودش، که در تاریخ ما در واقع خودش رو نشون داده، به دین. حتی زمانی که محمد رضا شاه تلاش کرد روحانیت رو تا حدود، یعنی بیش از گذشته، کنار بزنه، مجبور شد به ایجاد دین آیینی. اونجا بود که ما با جلوه های اسطوره‌ای و تاریخی ایران بیشتر مواجه شدیم. جشن های 2500 ساله، بحث کوروش و نمیدونم هخامنشیان، شاهنشاه تبدیل شد به آریامهر، و تمام اینها در واقع نشان دهنده نیاز پادشاهی به چیزی جز خودش بود، یعنی به وجود آوردن نوع دیگری از، حالا بگیم اینجا، دین مدنی یا دین آیینی. و امروز هم با همین مسئله به نظر من مواجه هستیم. یعنی امروز هم تا یک مدتی این ژست ها به نظر من وجود داشت، هرچه بیشتر ما ببینیم این کمتر میشه. نمونهش رو خدمتتون عرض کردم.
1: به آینه های هم خیلی اشاره کردید و رابطه این آینه ها با سلطنت.
0: بله، سلطنت چاره ای نداره جز نمایش. ببینید، شما در دموکراسی یا بگیم در جمهوری، صحبت، منظورم اون جمهوری است که به ارکان خودش در واقع متعهده. شما در اونجا به مدام به منبع مشروعیت مراجعه میکنید، یعنی به مردم در هر امری. این رو خود، این مسئله خودش رو چه در انتخاب رئیس جمهور نشون میده، چه در انتخاب نمایندگان مردم برای مجلس نمایندگان نشون میده یا پارلمان نشون میده. ولی مدام شما در رفت و آمد بین این دو هستید، و هر کسی که میخواد در این، اگر بگیم رقابت قدرت، مثلا چیزی رو از دیگری سبقت بگیره یا حرف خودش رو به کرسی بنشونه، مدام رجعت میده و در واقع توجه میده به اون جایی که، اون منبعی که مشروعیت بهش میده. یعنی چی؟ به مردم و به آرای اونها. در سلطنت، البته از مشروطه به بعد، دو چیز اومد دیگه، یکی محبت الهی بود و یکی آرای مردم بود، این هر دو اینها بود. ولی در واقع در نهایت فقط اون محبت الهی بود که در واقع نقش بازی میکرد، و در نهایتش اینجوری بود که یک نفر برای همه چیز تصمیم میگرفت، اون آرای مردم کاملا به سایه رفته بود. بنابراین شما در ارتباط با سلطنت ناچار هستید دیر یا زود یا آیینی بسازید و یا آیینی داشته باشید. سلطنت چیزی جز نمایش در واقع برای ارائه دادن نداره. آن چیزی که میتونه در واقع عرضه بکنه به جامعه این هست که مثلا وقار رو، اینکه یک پروتکل سلطنتی وجود داره، چیزی که البته در میان سلطنت طلب های امروز مطلقا رعایت نمیشه، منظورم البته حلقه نزدیک پیرامونی شاهزاده رضا پهلوی هست و در درجه اول همسر ایشون هست. یعنی اون فرض میگیریم بخشی رو که من اختصاص دادم به پروتکل سلطنتی دقیقا توجه دادن به این هست، یعنی به جایی که نماینده سلطنت یا نماینده مفروض سلطنت متعهد به اون پروتکل های در واقع سلطنتی نیست. به این خاطر هم خب طبعا من پیشنهاد کردم که یک دوره آموزشی نزد شهبانو و فرح پهلوی ببینم.
1: آیا باورپور، خب در جای جای این کتاب شما اشاره میکنید، از نقل قول میکنید از اطرافیان رضا پهلوی و نو سلطنت طلبان، خیلی از دموکراسی میگن، از سکولاریسم میگن. از نظر شما دموکراسی چی هست؟ چون اونجا اشاره کردین که فقط انتخابات نیست، یه وقتی نقض غرضه. اگه بخواید برای جامعه ایران مهمترین ارکان دموکراسی رو اولویت بندی بکنید، کدوم نهادها و سازکارها از همه حیاتی ترن؟ پنیشه هم گفتید که سلطنت نهادسازی هم نمی کنه، یعنی اصلا نیاز نداره به نهاد.
0: نه کاملا درست میگید، سلطنت اگر کرده میتونن خب یک جایی نشون بدن این چیز رو، رد پا رو. مطلقا اینطوری نیست، سلطنت در واقع بحث نیاز نیست، مخالفه. و به همین خاطر هم هست که در دوران پهلوی دوم به خصوص، البته در اولی به خاطر این خب معروفتر هست به مشت آهنینش، از اون میگذرم، ولی در دوران پهلوی دوم شما میبینید که روز به روز اگر هم چیزی وجود داشته کم رنگتر میشه و مطلقا در دوران آخر سلطنت پهلوی دوم از بین میره کلن. به این خاطره که وقتی محمد رضا شاه سقوط میکنه، پشت سر خودش در واقع اولا همه چی، تمام امارت فرو میریزه و پشت سرش هیچ چی نمیمونه. شما خیلی راحت میتونید نگاه کنید که چه نهادی، منظورم از وزارت خونه و دم و دستگاه دولتی نیست، ولی شما چه نهاد غیر دولتی در ایران در زمان در واقع سقوط سلطنت پهلوی داشتید که میتونستید بهش در واقع تکیه بکنید؟ خیلی از ایرادهایی هم که به این دوره میگیرن در واقع، یعنی به شاید مخالفان پهلوی فرق نمی کنه، از تمام جناح ها میگیرن، این ایراد بیشتر به خود دوران پهلوی برمیگرده. به این مفهوم که میگن که خب اینهایی که وجود داشتن مثل کانون نویسندگان ایران، اینها گرایش های مثلا فرض میگیریم نمیدونم چپ داشتن یا گرایش های ضد دموکراتیک داشتن، یعنی اینها طالب دموکراسی نبودن. این حرف رو زیاد ما میشنویم دیگه که اپوزیسیون جمهوری اسلامی و اپوزیسیون پهلوی، منظورم اون دور اپوزیسیون جمهوری اسلامی دوره اول دوران جمهوری اسلامی است، میگن که اینها مطلقاً خواستار دموکراسی نبودن. به نوعی این حرف درسته، یعنی ما هم فکر نمی‌کنم کسی سرش اختلاف زیادی با هم داشته باشه. مسئله دموکراسی مسئله اصلی مخالفان پهلوی و یا مخالفان جمهوری اسلامی در اون دوران آغازی نبود، ولی ایراد اصلی به اون جایی برمیگشت که تمامی این جوانها خشکانده شده بودند، چیزی وجود نداشت. همون کانون نویسندگان به شکل قانونی و به شکل در واقع علنی این کار رو نکرده بود که بیاد کانون نویسندگانی تشکیل بده. بخش بزرگی از اونها به خاطر چیزای بسیار ابتدایی به زندان افتاده بودن، یعنی کسانی دستگیر شده بودن که اینها هیچ کار خاصی جز مثلا فرض می نوشتن یک کتاب طنز مثلا فرض می گیریم 50 60 صفحه‌ای نکرده بودن. خب در واقع تمام نهادها رو نابود کرده بود. به این مفهوم سلطنت نهاد رو رقیب خودش میدونه. این مسئله سلطنت نیست، البته مسئله قدرت. هر قدرت متمرکزی، هر قدرت متمرکزی هر نهاد مستقلی رو رقیب خودش میدونه، البته اگر نگیم دشمن، چه بسا دشمن خودش میدونه. و دقیقا به همین خاطر من توجه بیشتر به این دادم که کسانی که بر حرفهای خوب این و اون تکیه میکنن، و عجیب هست این برای من که چقدر این مسئله رو تکرار گاهی میکنن، یعنی شاهزاده رضا پهلوی میتونه بسیار انسان خوبی باشه و آدم مثلا نیکخواهی باشه، من اصلا سر این در واقع مسئلم نیست و دوست ندارم اصلا وارد بشم. این مسئله است که یک کسی ممکنه در مورد من یا شما آقای افشار یه همچین صحبتی بکنه، بگه شما آدم های خوبی هستید یا آدم های بدی هستید، این امر بی اهمیته، مطلقا بی اهمیته. کسی که سازوکار قدرت رو بشناسه، سرشت قدرت رو بشناسه، میدونه که قدرت بلنده اون قدرتمنده، یعنی اون فردی که صاحب قدرت میشه توسط قدرت بلعیده میشه. ما نمونه های بسیاری رو توی تاریخ داریم که جور دیگه شروع کردن، جور دیگه ادامه دادن، بسیار متفاوت با اون در واقع تمام کردن. مسئله این هست که چگونه میشه قدرت رو مهار کرد. این اون چیزیست که من توی این کتاب خواستم با تمام اون خوانندگان فرضی خودم در واقع مطرح بکنم، که چطور ما باید چیکار بکنیم که شما اگر میگید که مثلا ما در بهشت زندگی میکردیم، اما یه آدم اومدن این بهشت رو نابودش کردن به اسم پنج و هفتی مثلا، ما چیکار کنیم امروز که در دوران سرنگونی جمهوری اسلامی یا رفتنش یا فروپاشیش یا هر چیز دیگه، زمینه‌هایی رو بسازیم که هیچ وقت هیچ قدرتی در دست هیچ فردی به تنهایی قرار نگیره. اگر شما بگید فلانی آدم خوبیه و مثلا چون که آدم خوبی هست نتیجهش فرق میکنه مثلا با خامنه ای یا با هر دیکتاتور دیگه‌ای، اونجا نشون میدید که شاید حرفتون بتونه مثلا یک کودک رو چند سبا یکم آروم بکنه با این حرفش. اما کسی که سرشت قدرت رو بشناسه مطلقا میدونه که همچین چیزهای هیچ مطلقا هیچ نه اثری دارن، نه اهمیت دارن و نه عملی هستن در مورد یک فرد.
1: در واقع صحبت شما رو بخوام جمع بندم، این که دموکراسی روی آوار جمهوری اسلامی ساخته نمیشه و روی نهادهای برآمده پیش از جمهوری اسلامی و در جریان اون ساخته میشه.
0: بله کاملا درست میگید. من میبخشید که صحبت شما رو یه لحظه فراموش کردم، رفتم توی حوزه دیگه. در یک جمله بگم، دموکراسی نه انتخابات، بلکه اگر خیلی بخوایم یک چیزی رو بگیم که به انتخابات ربط داشته باشه اما تا حدودی دموکراسی رو هم بتون توضیح بده، دموکراسی ایجاد زمینه‌های مناسب برای انتخابات معناداره. یعنی انتخابات خودش در واقع یک نوع وقفه در گفتگوه، یک نوع وقفه در دموکراسی است. یعنی شما در یک لحظه ای میگید ببینید خب گفتگو الان تعطیل شد، بحث های زد مثلا له و علیه به کنار، الان میریم پای صندوق رأی، بعد از این گفتگوهایی که کردیم حالا رأیمون رو میندازیم. موقتا دموکراسی رو توی گیومه میگم، برای یک روز یا یک سباهی چند سباهی در واقع تعطیل میکنیم تا بعد از اینکه رأی رو انداختیم تازه دموکراسی شروع بشه، یعنی تازه گفتگو کنیم، بحث کنیم، جدل کنیم و باز هم سازوکارهایی بسازیم که هرچه بیشتر قدرت بتونه توزیع بشه و از این طریق مهار بشه.
1: آقای باقرپور، به هر حال در سخنان هواداران پهلوی این مرتب تکرار میشه دیگه، البته اونایی که به زبان دشنام و اینا آلوده نیستن، که اونم حالا میرسیم درباره اون صحبت کنیم مسئله زبان، منتها سر مدل این اشاره میکنن که کشورهای مثل سوئد، نروژ، دانمارک، بریتانیا، هلند نه هم سلطنت دارن و دموکراتیکن. چرا معتقدید، چون تو کتاب هم اشاره کردید، این تجربه به سادگی در ایران نمیشه تعمیمش داد؟
0: جناب افشار، من فکر میکنم هیچ چیزی رو هیچ جا نمیشه تعمیم داد. یعنی به قول معروف تاریخ امر، یعنی حوزه امور مطلقا منحصر به فرده. یعنی اگر من حتی نه فراتر از اون میگم، شما خودتون در کشوری زندگی میکنید که شکل پادشاهی در اون اگر توی جزئیاتش بریم متفاوته با بریتانیا، و با همه شما شاید متفاوت تر مثلا در هلند هست، اما شما مثلا فرض میگیرید در کشورتون هنوز به یک مفهوم پادشاه در واقع نمایه چی میگن حافظ کلیساست. ولی از این مسائل به کنار، اگر کسی حالا مشخص در مورد سلطنت در اروپا یا بگیم سلطنت های مثلا اگر بشه
1: اطاعت، چاپلوسی، رعیت پروری، مسئولیت گریزی، اینو خیلی خیلی میشد دید دیگه در میانشون، هنوز هم هست. و بعد رسانه های هم داشتن، این جوهر یا گوهر نظام پادشاهی است که این فرهنگ رو میطلبه، این فرهنگ رو میخواد، یا رسانه ها، یا البته هر دوتا هم میتونه باشه. نقش رسانه ها چیه؟ چون توی این وسط حالا در رابطه با جنگ هم میرسیم، اونجا هم عمل کرده، هر جز یه سری رسانه های پرقدرتی هم داشتن و خب خیلی از اینا از این طریق شبکه سازی میکردن. نقش رسانه ها رو چطور دیدید و این توصیف بدید راجع به این فرهنگ ویژه اینها؟
2: پاسخ به این پرسش رو میذاریم برای هفته آینده در قسمت دوم گفتگو با بهنام باوندپور، نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه، رویای سلطنت در ایران. هفته پیش یک گزارش از سوی خبرگزاری رویتر منتشر شد، یک گزارش تحقیقی مفصل که تصویری از موقعیت امروز رضا پهلوی ترسیم میکرد، مجموعاً همه چالش هایی که باش روبرو هست، از جمله حامیان مالی ناراضیش، بی‌اعتنایی آمریکا و خشونت برخی از هوادارانش، که در این حال یک مصاحبه هم با پسر شاه سابق کرده بود. با استناد به گفتگو با بیش از 50 نفر از جمله 8 نفر از اطرافیان کنونی و سابق پهلوی تهیه شده بود. بخشی از این گزارش تحقیقی رویتر به انفعال پهلوی نسبت به گفته دونالد ترامپ امری بر این که ایران را به عصر حجر برمیگردانیم پرداخته است. در گزارش رویترز از جمله اومده که ما از طریق صحبت با بعضی حامیان مالی رضا پهلوی که 3 میلیون دلار به کمک کردن دریافتیم که خیلی از آنها واقعا از دستش سرخورده شدند از اینکه چرا وقتی ترامپ گفت که ما ایران را به عصر حجر برمیگردانیم

تا پهلوی از او انتقاد نکرد یا سعی نکرد فاصله بگیره. استیو استکلو یکی از دو نویسنده گزارش رویترز گفته درباره شانسی که اکنون پهلوی برای رهبری یک دوره گذار در ایران داره، گفته که به هر حال یک سری موانع بزرگ در مقابلش است. اول از همه به نظر نمی رسد که به هیچ عنوان از حمایت دولت ترامپ برخوردار باشه. جی دی ونس هم معاون ترامپ گفته بود که هرگز قصد نداشتند از رضا پهلوی حمایت بکنن. به یک مورد و چند مورد البته خشونت، آزار و اذیت که توسط حامیان پهلوی در سه کشور بریتانیا، هلند و اتریش هم صورت گرفته اشاره کردن، اینا رو مستند کردن. همچنین به قتل مسعود مسجودی که از حامیان پهلوی که به منتقد تبدیل شد پرداخته، اشاره هم به متهم شدن دو حامی رضا پهلوی در کانادا در ارتباط با این پرونده شده. یک سوال اینجا باقی میمونه که چی شد که خبرگزاری مثل رویتر در این شرایط این گزارش تحقیقی رو در مورد رضا پهلوی داده؟ دنبال چی بودن؟ چرا؟ من فکر میکنم که کشورهای اروپایی به ایران از منظر ثبات نگاه میکنن و همینطور به مسئله مهاجرت خیلی حساسن، که اگر اونجا این ثبات به هم بخوره موج مهاجرتی به سمت غرب میاد. غرب، دولت‌های غربی هیچگاه رضا پهلوی و جریان سلطنت طلب رو به عنوان یک گزینه جدی تلقی نکردن. آمریکایی‌ها هم همینطوری که گزارش رویترز بود دنبال تغییرات ساختاری در ایران نبودن که افرادی از تیپ رضا پهلوی رو بیارن، دنبال رژیم چنج نبودن، دنبال چنج در رژیم بودن. اما برای اسرائیل پهلوی برگ برنده بوده، به همین دلیل بوده که اسرائیلی ها یا دولت سوپر راست اسرائیل نتانیاهو اینا نگاهی که به پهلوی داشتن خوب مثبت بود، از این هم استفاده می کردن و استفاده کردن. حرفای رضا پهلوی و تیم او با اون چه که در واقعیت رخ می داد در ایران مطابق نبود. این یک دلیلی بود برای دولت‌های غربی که اساساً روی این ادعا سرمایه‌گذاری نمی‌کردند. از جمله تحلیلگرانی که در این مورد صحبت کردن آقای مجتبی نجفی بوده که به این مسائل اشاره کرده و اینکه شرایط جنگی باعث شد حکومت جامعه رو تحت فشار قرار بده، جنبش‌های اجتماعی مدنی به حاشیه رانده بشن توی جنگ. این جنگ هر نتیجه‌ای جز تغییر نظام داشته باشه بر پهلوی تأثیر منفی خواهد گذاشت. بخش قابل توجهی از طرفداران پهلوی به ادبیات ضد تکثر، روشنفکر ستیز، استدلال ستیز و منطق ستیزن، تلاش میکنن نگاه خودشون رو با خشونت کلامی تحمیل بکنن و نه تنها خشونت کلامی و حتی گاه بیشتر. همین نگاه بود که در جمهوری اسلامی هم منجر به ساخت این سیستم سرکوبگر شد. یکی از مسائل مورد امروز جامعه ایران که خیلی مهمه بهش توجه بکنیم اینه که جمهوری اسلامی بعضی از مخالفان خودش رو شبیه خودش کرده در تبلیغات، که انو نه به باره نه به داره. معمولا نباید اینجوری صحبت کنن، باید دل مخاطبین رو، آدم ها رو به دست بیارن. به همین خاطر است کلیاتی در محکومیت خشونت میگن، اما بنیان حمایت او
حمایتی که میگیره و دوش افرادیه که این خشونت کلامی رو دارن، ادبیات جنسیت زده و فحاشی میکنن، دشنامگویی میکنن. دقیقا مثل اون پدیده لباس شخصی‌ها در ایران جمهوری اسلامی.

آقای باونپور در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که همکنون در جریان در استقلال امروز و فردا صحبت خواهند کرد. میتونید مستقیما با ایشون برید در اون کارگاهی که درباره این کتاب بحث و گفتگو میشه، حضور داشته باشید، شرکت بکنید، گفتگو کنید.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: هفته پیش با یک روانشناس گفتگو کرده بودیم درباره تراما جنگ و پسا جنگ از ایران تا دیاسپورا. آقای پیتر وتانین روانشناس بعدن امکاناتی رو برای تماس حتی به صورت ناشناس فرستادن که به صورت رایگان میشه بهره گرفت از طریق تماس تلفنی و حضوری. دانستنی هایی در این مورد رو که فرستادن با آقایتون برسونیم در گفتگویی که اکنون با سارا انصاری داریم که با پیتر وتانین گفتگو کرد. سلام سارا. درود
2: بر شما. درود بر شما. خسته نباشید.
1: مرسی. ممنون.
2: بله، پیتر اینجوریه که هفته پیش که صحبتش پخش شد در ادامه خودش یه مقدار اطلاعات برای من فرستاد. فقط من می‌خواستم یک چیزی بگم، یک کمی تاریخ زندگی پیتر رو بگم که ایشون با ایرانی‌های شکنجه شده و با ایرانی‌هایی که معتاد یعنی درگیر اعتیاد مواد مخدر و درگیر الکل هستن کار میکنه، ارتباطش خیلی زیاده و در این حال ایشون خیلی تجربه زیادی با خارجی ها داره، خیلی تجربه زیادی با مسائل جنگ و اینجور چیزا داره، با تراپوست روماتیستس داره. در زمانی که سونامی انجام اتفاق افتاده بود یک هفته تمام از طرف دولت ایشون رو برده بودن توی آلاندا و تمام مسافرینی که از سونامی تایلند برمیگشتن رو چیز میکرد، میدید و باشون کار میکرد. یعنی منظورم اینه که خیلی تجربهش در این موارد بسیار زیاده و اطلاعاتش در مورد ایران، در شرایط ایران، دین شیعه بسیار زیاده، کاملا اشراف داره به مسائلی که باش کار میکنه. این از چیزایی بود که اطلاعات قبلی بود و من شانس کار کردن با ایشون رو داشتم در یک بهداری و از اونجا با ایشون آشنا شدم. در صورت ایشون برای من یه چیزی فرستاده در مورد همین گروه هایی که چه آنلاین چه حضوری به صورت انونیم و ناشناس، اگر کسی مسئله داره در مورد مخصوصا در مورد اعتیاد چه به مواد مخدر چه به الکل، چیز بسیار خوب این اطلاعات. مسئلهش این بود که یکیش هست آنلاینه، هم در استکهلم، هم در یوتبوری، هم در بعد من الان براتون میگم. یکی هست فرشیست آنلاین گروه شبگذاری که دیستریکت ملردالن هستش از ساعت 16:30 تا 18. البته من اطلاعات رو بعدا در اختیار شما میذارم به صورت نوشتاری، اگه لطف کنین در سایت بذارین. خب همه کسایی که میخوان تماس بگیرن یا آشنایی دارن، دوست و آشنایی دارن، میتونن به این اطلاعات مراجعه کنن. بعدش پرشیست آنلاین از ساعت 16:30 تا 18 همون گروه شب گذاری هستش. گروه فارسی گروپن هستش، NA فارسی گروپن در یوتوبوری. در ورور در ستوریت از ساعت 19 تا 20:30 پرشیست آنلاین، باز از ساعت 20 تا 21:30.
1: چه روزایی؟
2: ببخشید، اولی که اعلام کردم روز شنبه شب گذاری 16:30، دومی از 20 تا 21، بعد اینا آنلاین هم. خود گروه 18:30 تا 20 مونداگار دوشنبه ها، بعد روزای سه شنبه 16:30 تا 18 و 20 تا 21:30 دقیقه شب گذاری بازم آنلاین.
1: خب حالا چجوری به وصل بشن آنلاین؟
2: باید برن، نام داره، یعنی شما باید گوگل کنید، لینک نیست، به اسم موتسلیستا. اجازه بدین من اینو درستش باید تلفنمه. نارکوتیکا انانیمس، نارکوتیکس انانیمس و انانیم نارکومانش به اسمش هست. شما باید این رو سرچ کنید، تمام این اطلاعات مستقیماً اونجا ظاهر میشه دیگه، شما وقتی دنبالش بگردید. بله.
1: بعد شماره تلفن هم دادن؟
2: بله، 076-005-6325 076-205-6325 63-25 یعنی 076-005-63-25 این شماره تلفنش هستش که چنانچه کسی نیاز داره میتونه مستقیم تماس بگیره، هم اطلاعات بگیره و دیگه حالا هر پرسشی که داره.
1: حالا من این چیزی که متوجه شدم، اینا قبلن چنین گروه هایی رو که حمایت میداده داشتن بیشتر در رابطه با همین تروماهای مختلفی که آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد بوده، راجع به جنگ و پسا جنگ و این تروماهایی هم که افراد بهش دوچار میشن، درباره این موضوع هم میتونن زنگ بزنن و حمایت بگیرن.
2: بله بله کاملا، اگرم مستقیما نه اونا راهنمایی خواهند کرد، همونجور که پیتر توی برنامهش توضیح داد، توی اون سخنانی که گفته بود، کمک همیشه هست و به طور رایگان هست، به زبان فارسی هست. بنابراین حتما حتما صبر نکنیم که واقعا احساس کنیم که مریض هستیم و بیمار هستیم، تا کافیه که یک قسمت از زندگیمون مختل بشه، خوابمون، زندگیمون، آشام، چی میگن، خورد و خوراکمون، اینا همین کافیه برای اینکه کمک روانی بخواید. این اطلاعاتی بود که من پس در اختیار شما بذارم، نمیدونم شما سوال دیگه نداری؟
1: مرسی، ممنون. نه همینا خوبه. آره. من شماره رو یه بار دیگه اعلام بکنم دوستانی که اگر میخواهید مراجعه بکنید، و شاید بهترینش همین تلفن باشه، حالا یا گوگلا بکنید این گروه پرشین سامتال دیگه، نمیدونم چی.
2: آره. بعد یکی هم هست که یکی دیگه هم خواستم همینو بگم، انونیم دیگه، انونیم نارکوتیکا یا الکل. بعد فارسی گروه اصلا نوشته پرشیستا گروپ، یعنی کاملا فارسی.
1: 076-2056-325 076-205-6325 این شما تلفن میتونی زنگ بدونی.
2: بله.
1: بعدا اینا رو توی سایت رادیو همبستگی و کانال تلگرامی هم خواهیم گذاشت.
2: من فقط از شما اجازه میخوام یک دو نکته دیگه در موارد دیگه بگم اگر وقت.
1: خواهش میکنم.
2: آره، من داشتم امروز علی‌رغم اینکه الان در جلسه یک سمینار کتاب هستم، ولی همزمان گوش میدادم به رادیو و صحبت های آقای ایرانفر فوق‌العاده بود. چقدر واقعا یکی از پایه های مهم این رادیو فرزینجان هستن. فوق‌العاده بود صحبتاشون در مورد ادبیات، مصاحبه، کتاب، نظر. یعنی من خیلی خیلی خوشحالم که این سعادت رو دارم که در کنار ایشون بتونم کمک به رادیو بکنم. واقعا عالی بود. بعد یکی از صحبتاشون با اون خانمی که ترجمه کرده بودن،
1: خانم فرزانه موینیان،
2: بله، یه چیزی گفته بودن، یه لغت رو پیدا، یه واژه‌ای رو پیدا کرده بودن به اسم کاکوفونیک. کاکوفونیک ترجمه مستقیمش، حالا من این اجازه، من چون خودم زبان شناس خوندم این اجازه رو به خودم میدم که این رو بگم، به معنی گوش خراشه، یعنی بار منفی داره و متضاد یوفونیک یا گوش نوازه. بگم
1: ممنون که
2: دیگه مزاحمتون نمیشم.
1: توجه کردین. پس چه خبر در نمایشگاه؟
2: والا بسیار عالی، من انقدر خوشحالم. من اصلا حقیقتا برنامه ها رو که نگاه میکردم و صحبت های نویسنده ها، چقدر خوشحالم که ایرانی ها انقدر با سواد، با فرهنگ و دنبال این چیزها هستن. یعنی واقعا جای خوشحالی و شادمانیه. بعد صبح البته متاسفانه من دیر رسیدم، همیشه به چیز ایرانی ها، به سنت ایرانی ها که آدم دیر میرسه. من خیلی دوست داشتم فیلم این خانم
1: مژگان ایلان رو
2: ببینم و متاسفانه دیر رسیدم، ولی برای سخنرانیشون رسیدم. چقدر عالی. و فردا ساعت 10:30 ایشون دو تا فیلمش رو قراره پخش بکنه، همین فیلمی که یکی از اون فیلم هایی که امروز پخش کرده و یک فیلم دیگه که فکر میکنم بسیار باید جالب باشه، در مورد دوران پاندمی و دختران، رشد فرهنگی برای زنان و دختران از دبستان. من واقعا توصیه میکنم حتما بیاین، حتما حتما بیاین و ببینید این فیلم ها رو، فوق العاده چه زنی واقعا به وجودش افتخار میکنم، بسیار توانا، فهمیده، و میگم من حتما فردا سعی میکنم به موقع برسم به هر دو فیلم. من ازشون خواستم حقیقتا که هر دو فیلم رو نشون بدم، چون گفته بودن یکی فقط، ولی من گفتم اگر ممکنه هر دو رو نشون بده که ما شانس دیدنشو داشته باشه. خلاصه به همه دوستان و آشنایان و شنونده ها توصیه میکنم که فردا حتما برای دیدن این دو فیلم ساعت 10:30 بیاین، ارزشش رو داره. یک روز در ساله و حالا رفت دیگه، تا سال دیگه اگه دوباره ایشون بتونن بیان.
1: بله البته اونجا علاوه بر این که شما گفتید، ناشران مختلفی کتابشون رو عرضه میکنن. بله. از فرانسه، آلمان، جای مختلف اومدن اونجا و همطور ناشرانی که همشهری ما هستن.
2: بله من الان داشتم به یکی از چیزا گوش میدادم، یکی از نویسندگان کتاب گوش میدادم، آقای روانشناس اتمن با رادیو همکاری داشتن و خانم محلوجیان ایشون رو معرفی کردن، بسیار عالی بود. من البته سعی کردم یه مقدارش رو ضبط بکنم، اگر بتونیم شاید بشه در وب رادیو پخشش کرد.
1: بله
2: خیلی عالی، خیلی عالی. من خیلی خوشحالم اینجا.
1: مرسی.
2: از حضور در استکهلم خوشحالم. ممنون آقای افشار، دستتون درد نکنه، خسته نباشین از این رادیو خوب، همه زحمات روی دوش شماست واقعا.
1: متشکر،
2: ممنون از حضورتون، از وجودتون.
1: متشکر و روزتون بخیر. تا
2: همچنین
1: نه از نمایشگاه گفتیم، بذارین با یک گزارش خیلی کوتاه از کتابخانی و کتاب فروشی در ایران به پایان ببریم این قسمت رو. بچم اگر صحبتی دارید، خط آزاد تلفنی و تماس‌های تلفنی رو شروع بکنیم، خیلی کوتاست البته، اگه چیز ضروری دارید بگید که بچم بریم سراغ میزبان تابستانی. شماره تلفن‌های ما 076-218-3393 و 076-218-3719. یادتون هست احتمالاً شما دیدین در اینترنت یک دختر خانم شیرازی سوار دوچرخش میشه، دوچرخش هم تبدیل کرده، یک دونه کمدی گذاشته روی دوچرخش، میره توی قسمت‌های مختلف، محلات مختلف شهر و کتاباش رو عرضه میکنه. صحبت‌های او رو میشنویم و بعد منتظر شما میشم اگر نکته‌ای دارید.
0: سلام، من هم کتاب فروش معروفو هستم که با دو چرخه هستم و چرخ دانش. امروز آوردمتون اینجا نشونتون بدم، اینجا که انبار خونمونه و انبار کتابام، کتاب خونم، کارزام. من کتاباتون اینجا بسته بندی میکنم براتون میفرستم. خیلی کوچولوه ولی دیگه هر کس نردبون خودش داره. تازه میگم بیل گیتس هم از انبار خونشون شروع کرده بوده، کس نگیده. خوب درتون اینجا که این کتابا نشونتون بدم، کتابای هزار ترانه، کل از این کتابا گرفتم که هر سفارشی داشتین یه دون از اینا رو همراه کتاباتون براتون بفرستم. کتابا ترانه های محلیه که قدیما پدر بزرگ مادر بزرگامون میخوندن تو غمشون شادیشون، دلم نمیخواد اینا فراموش بشه. خیلی ما با اینا خاطره داریم، خیلی برامون عزیزه. براتون یکی از ترانهاشو میخونم. عزیزم غم مخور دنیا دو روزه، که فردا میمیرم دلت میسوزه. عزیزم غم مخور از بهر مردن، مگه اونا که غم خوردن نمردن. خلاص غم نخوری، دنیا دو روزه. درستش عزیزم.

0-76-218-33-93-93 و 0-76-218-33-19. البته وقت خیلی محدودی این هفته داریم. روز یک شنبه مراسم یادبود بهروز معظمی، نویسنده، استاد جامعه شناسی سیاسی و تاریخ، اندیشه پرداز و متفکر سوسیالیست، کوشنده‌ای در مسیر آگاهی، رهایی و عدالت برگزار میشه در نیویورک آمریکا. مطابق به شکل آنلاین پخش میشه. همینطور هماندیشی چپ روز یک شنبه فردا ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی از یوتیوب این برنامه رو پخش میکنه به طور زنده، که بخش اول بزرگداشت رفیق بهروز معظمی هست و بعد گفتگوهایی با اردشیر مهرداد، علی ندیمی، عماد شیبانی، اکبر معصوم بیگی برگزار خواهد شد. این پخش زنده برنامه روی کانال یوتیوب هماندیشی چپ خواهد بود، از وب رادیوی همبستگی هم پخش خواهد شد. فرصتی هست اگر کسی نگوشه چند نکته راجع به کتاب بگم. حالا تم برنامه ما امروز راجع به کتاب بود، کتاب درمانی. بسیاری از افراد به دنبال راه‌های ساده، کم هزینه و در دسترس برای آرامش ذهن خودشون هستن. یکی از این روش ها کتاب درمانیه، در واقع برای بهبود وضعیت روحی با کتاب خوندن. اینکه کتاب رو آگاهانه انتخاب کنید اولین و شاید مهمترین گام در این راه انتخاب کتابی است که با وضعیت روحی و دغدغه های ذهنی فرد همخوانی. بسیاری از افراد به دنبال راه‌های ساده، کم هزینه و در دسترس برای آرامش ذهن خودشون هستن. یکی از این روش‌ها کتاب درمانیه، در واقع برای

عادت روزانه تبدیل بشه، حتی 15 تا 20 دقیقه مطالعه در یک زمان مشخص از روز، مثلا قبل از خواب یا در ابتدای صبح، میتونه ذهن رو به یه ریتم آرام و قابل پیشبینی عادت بده. یکی از بزرگترین موانع مطالعه عمیق در عصر حاضر حضور دائمی این گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعیه. دائم آدم مداوم وسوسه میشه، پیاماشو چک بکنه و این تمرکز ذهنی به طور مکرر قطع میشه. برای یک زمان معینی به خود استراحت بدین، به سراغ تلفنتون نرین، چک بکنید ببینین کی پیام داده کی پیام نداده. الان هم آدم ها عضو این گروه های اجتماعی تو واتساپ هستن که هر لحظه با چندین پیام بیاد. یکم مطالعه فعاله، میگن که مطالعه صرفا عبور از کلمات نیست، فرایند فعاله. گاهی خط کشیدن زیر جملات مهم، یادداشت برداری از نکات کلیدی، یا حتی نوشتن احساسات شخصی در حاشیه کتاب، اینا همه باعث میشه که ارتباط عمیق‌تری با متن برقرار کنید. گاهی یه جمله ساده میتونه تأثیر عمیقی بر ما بذاره. در همچین مواقعی بهتره کمی مکث کنیم، از خودمون بپرسیم چرا این جمله برای من مهم بود. گاهی‌ام لازمه که قطع بکنید اونجایی که با یک کتاب یا یک متن یک سری خاطرات ناخوشایند یا احساسات منفی فعال میشه. شاید اون موقع مفید نباشه که ادامه بدیم، میتونه آسیبزا باشه. خود محیط هم خیلی مهمه، محیطی که درش کتاب میخونید. بحث و گفتگو درباره کتاب ها در جمع های کوچیک که توی همین سکول گروه مختلف کتابخونی وجود داره، اینا هم یکی دیگه از روش های مؤثریست در تعمیق تجربه مطالعه. باعث میشه که دیدگاه های مختلف مطرح بشه، بحث بکنن درباره اون متنی که خوندن، حالا در کتاب یا شکلی دیگه. گاهی هم کتابایی که قبلا خوندیم دوباره بخونیم، بازگشت به کتابایی که در نوجوانی خوندیم، اونا هم میتونه یک حس خاصی رو ایجاد بکنه. برای اینکه تأثیر مطالعه بر ذهن به صورت ملموس‌تری درک بشه، میشه قبل و بعد از هر جلسه مطالعه تعمق بکنید روی وضعیت روی خودتون، اون تغییراتی که بوده. و در پایان این که در مجموع مطالعه اگر به صورت هدفمند و آگاهانه باشه، میتونه فراتر از یک سرگرمی ساده عمل کنه. تکنیکایی مانند انتخاب درست کتاب، گفتگوی جمعی، ایجاد عادت مطالعه و همینطور که گفتم حذف عوامل مزاحم مثل این جمله همین تلفونا میتونه مؤثر باشه. و در نهایت این که شاید بتوان گفت که کتاب نه تنها پنجره‌ای به جهان بیرون، بلکه آینه‌ای برای شناخت درون ما هم هست. آینه‌ای که اگر درست نگاه بکنیم میتونه ما رو به آرامش برسونه، متعادل تر بکنه.

خب اول میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی بکنیم که آخرین میزبان تابستانی امسال هست. یه نکته هم بگم که برخی از دوستانی که قول داده بودن که روایت خودشون رو بگن عنوان میزبان تابستانی خلف وعده کردن و خب این اصلا جالب نیست، در آخرین موقع هم این کار کردن و برای سال آینده حالا اگر عمری باشد و ما همینجا باشیم تحولات تو ایران رو هم مرتب زیر نظر داریم، اگر بر همین روال باشد خیلی خوبه دوستان زیادی میتونن از این امکان استفاده بکنن. خودتون تعیین میکنید که چگونه تعریف کنید، چی بگید و چگونه بگید، روایت زندگیتون رو بگید یا یک موضوع خاصی رو بپرورونید. از یک موضوع خاص یا کارتون، شغلتون، تحصیلتون، یک پژوهش معین میتونید بگید. حالا اینا میمونه برای همون هفته، برای سال آینده که در بارش توضیح بدیم. واقعا یه مقدار امتناع هست از این که سفره دل باز کردن در جمع، خیلی ها این کار رو نمی کنن، ولی خب برای مختلفی هست، میشه در باره چیزای هم مختلفی هم سخن گفت. همه افراد از هر گرایشی میتونید شرکت بکنید. اما آخرین میزبان تابستانی هفته آینده، ما کسی رو احضار کرده ایم که سخن بگه، مقدار متفاوته. غلام حسین ساعدی رو احضار کردیم 40 سال پس از مرگش، نویسنده و نمایشنامه برجسته ایران که توی این 1-2 سال گذشته نامش بیشتر پژواک یافت، اندکی به اهانت و توهین و بسیاری به ستایش و حرمت. فرصتی است که به مهمانی او برویم و بار دیگه روایت زندگی او رو بشنویم. غلام حسین ساعدی، هفته آینده.

من ۱۳۴۰ توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلا، تبریز بود، حتی طب بود در تبریز خوندم. ۳۹۴۰ فارغ التحصیل شدم، برای دیدن تخصص و این آفران اومدم تهران و رفتم خدمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکردم. از اونجا یک کارهایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دلشم روشن بود، کلاس ها با دانشگاه و اینا که مثلا بحث بود، من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که غذای جوانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزا برای من خیلی مطرح بود. سر خاکی تختی که رفته بودیم، شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی، دو تا زن اومدن جلو، بعد گفتن یه پسرتون میشنون. پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی از چیز همون پسری بود، بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی قامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من سوار کرده، بعد معلوم شد که همون مصطفی است. برای خودش شیش و پش میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود. من تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو نگرم بر بچه ها به حاضین تا صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راجب نصیه مجالی یک تا دوباره مریض میومد من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به حق خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدم معلوم شد که یه استوار نمیدونم آرتشی ساواک اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم. مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدم منو گرفتن. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته ساواک گوش میکنن. بعد تلفن زنگ زد و که خانومی بود کوچولو برداشت و گفت من میهن جزهنی زن بیژن، مازیار حالش خیلی خرابه، میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به نصورتش که نمیشناختم، فکرم خب بچه جزهنه یه چیزی میاره و اینو نابود دلیلی داره دیگه. منتظر شدم میم ساعت بعد شیختن در و پیکر رو بستن و همه جاره گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته. کنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها هست همطور هست. هیچی میخواستم به آدم به خوف بکشتم، مثلا بگن که تو باید موفق ما باشی و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنن. و بعد پیله کرد تنها راه نجاست تو یا من اتصال قضا می کرد برم دادگاه. اونا می گفتن نباید مصاحبه بکنن. مصاحبه چی بکنن؟ چه مصاحبه بکنن؟ و به زور منو می کشتن به تلویزیون. دو زندان اوین انفرادی بودن.

محسن ساعدی میزبان تابستانی هفته آینده. والا به مهمانی میزبان تابستانی این هفته می رویم، حسین شیبان، استاد تاریخ در دانشگاه استکهلم.

سلام. علت این که من اینجا پشت میکروفون نشستم این هستش که یکی از دوستان یه مدتی پیش، حدود یکی دو ماه پیش، بهم پیشنهاد کردش که تو برنامه صحبت تابستانی رادیو همبستگی شرکت کنم. راستش به نظر من یه مقدار عجیب بودش که برای کسایی که نمیشناسم در مورد تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم و اینو طرح کردم. گفتش که خب بیا راجع به کاری که میکنی صحبت کن. گفتم باشه، این میشه، چون که انقدر آماده کردنم احتیاج نداره. من کاری که میکنم تاریخه، یعنی من تاریخ نگارم، دکترام رو تو سوئد گرفتم، اسممو قبل از برنامه اعلام کردم، اینجا بازم میگم اسمم حسین شیبانه، تو دانشگاه استکهلم معلم هستم و 3 کتاب دادم بیرون. یکیش در مورد برنامه‌ریزی شهری در استکهلم نیمه دوم قرن 19، دومیش در مورد 3 شاعر ایرانی قرن 13 و 14 میلادی، سعدی، عبید و حافظ، و ترتیبی که اینا به طور انتقادی با مذهب غالب و تعبیرهای غالب از دین اسلام روبرو میشن، مورد انتقاد قرارش میدن. و کتاب سومم راجب عبیده و طنز عبید و ترتیبی که با مذهب روبرو میشه، روی کردش نسبت به مذهب. الانم راجب حلقه کیان که بعدن نام روشنفکران دینی روشون گذاشته شد تحقیق میکنم. اما چیزی که فکر کردم که ازش این صحبت رو راجع به کاری که میکنم شروع بکنم این هستش که در مورد تاریخ و اینکه تاریخ چی هست

تاریخ چیه؟ آیا هر اون چیه که اتفاق افتاده، هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده؟ موقعی که با فارسی زبونا صحبت میکنی، موقعی که صحبت تاریخ نگاری میشه، فکر میکنن تاریخ نگاری باید شامل همه اتفاقایی که در گذشته افتاده بشه و به تاریخ نگار مثل دارت المعارف متحرک نگاه میکنن که همه چیز رو در مورد گذشته میدونه. به نظر تاریخ نگارا به این ترتیب نیست. بذارین توضیح بدم. ما یه مفاهیمی داریم مثلا مثل قرون وسطا، دوران کهن یا دوران مدرن. اینها خب مفاهیم تاریخی هستن، اما این مفاهیم ساخته شدن. تاریخ مثل یه توپ کاغذ میمونه که برای چاپ روزنامه میدن به چاپخونه. این توپ کاغذ خیلی بزرگه، روش هیچی نمیشه چاپ کرد و هیچی هم نمیشه خون. برای اینکه این رو تبدیل بکنی به روزنامه و روش چیزی بنویسی و بتونی بخونیش، باید ببریش، تقسیمش بکنی به قطعات کوچیک که قابل چاپ باشه، که بعد چیزی که چاپ شده قابل خوندن باشه. به خاطر همین ما این مفاهیم رو داریم. قرون وسطا یه دوره خاصیه که مشخصات خاصی داره. دوران مدرن از انقلاب کبیر فرانسه به این ور یه دوره خاصیه، یه مشخصات خاصی داره. دوران کهن هم یه مشخصات خاصی براش ذکر میکنن. حالا اینجا بگم که تمام این مفاهیمی که گفتم، دوران کهن، قرون وسطا و دوران مدرن، بر اساس تاریخ سیاسی که توی اروپا صورت گرفته تعیین شدن، یعنی یه ارزش‌هایی هم با خودشون حمل می‌کنن. اگه بخواید در مورد چین صحبت بکنین، دوران فئودالیسم که تولید عمدتاً بر روی زمین بوده و دهقانا به زمین وابسته بودن، در حقیقت 200 قبل از میلاد شروع میشه تا اواخر قرن 19 هم ادامه پیدا میکنه. به یه معنی دیگه دولت‌های متمرکز که در اروپا قرن 16 هم شکل گرفتن، توی چین از 200 قبل از میلاد وجود داشته، به غیر یه دوره فترت 400 ساله بین 200 بعد از میلاد تا 600 بعد از میلاد. وگرنه همیشه یه بوروکراسی تو داخل چین وجود داشته. یعنی ارزش‌هایی که ما هم می‌کنیم توی تقسیم کردن وقایع گذشته به قطعات قابل بررسی، از تاریخ نگاری اروپایی منجر شدن. حالا دوباره سوالی که طرح کردم در آغاز تکرار میکنم، تاریخ چیه؟ اگه ارزش ها تعیین میکنن که ما به این رو به چه قطعاتی تقسیم بکنیم، خب پس تاریخ واقعا چیه؟ جواب دادن بهش واقعا مشکله، اما بذارین یه مثال بزنم. میتونیم فرض بکنیم که چیزهایی رو که تو کتابای درسی به ما یاد دادن، خب تاریخ هنده چون اونا چاپ شدن، به ما گفتن اینا تاریخ. مثلا تو کتابای درسی صحبت از شاه اسماعیل صفوی میشه. شاه اسماعیل 1487 میلادی به دنیا میاد، یک ساله بوده که پدرش توی جنگ با شیروانشاه کشته میشه و این رو تمام خانوادش دستگیر میکنن، میبرن استخر فارس و تا 7 سالگی شاه اسماعیل این زندانی بوده. 7 سالگی میارنش لاهیجان، گیلان، و به طور مخفی 5 سال بهش تعلیم میدن. این یه واقعه تاریخیه؟ خیلی ممکنه بگن آره یه واقعه تاریخیه. چرا؟ چون که شاه اسماعیل بعدن تاثیرگذار بوده توی تحولات سیاسی توی ایران. یعنی سلسله صفویه رو 1501 میلادی تو سن 14 سالگی بنیاد گذاشته و اولین جنگی که میکنه 12 سالگیش بود. خب من یه سوال دارم، خیلی رفتن لاهیجان، خیلی هم تو فارس بودن، خیلی هم تعلیمات جنگی دیدن، آیا تمام اینا وقایع که در گذشته اتفاق افتادن، اینها هم وقایع تاریخی هستن؟ اونایی که شاه اسماعیل رو برجسته میکنن به عنوان شخص تاریخی میگن نه، میگن به این دلیل که شاه اسماعیل نقش خاصی بازی کرده، رفتن من به لاهیجان 7 سالگی مهم نبوده، اما رفتن فرض کن شاه اسماعیل مهم بوده و تازه اون تعلیمات نظامی هم دیده که ما ندید. من یه انتقادی دارم نسبت به این شکل دیدن، چون که این درک که بعضی از اتفاقات تاریخی دارای ذاتی هستن که اونها رو از بقیه اتفاقات جدا میکنه، به نظر من نادرسته. ما اینکه بدونیم که سلسله صفوی 1501 تأسیس شده و نه 1670، یا شاه اسماعیل 1487 به دنیا آمده، نه یه سال اینوره نه یه سال اونورش، خیلی خوبه که بدونیم، اما اینا ملات تاریخه. مهم این نیست که ما اینها رو میدونیم. تاریخ نگار فقط دائره المعارف متحرک نیست که اینا رو بدونه. مهم اینه که آدم این اتفاقات رو به چه ترتیب به همدیگه مرتبط میکنه و این ارتباط این وقایع با همدیگه همیشه تو چارچوب یک روایت تاریخیه. و اون وقت این روایت رو کی میگه؟
تاریخ نگارا روایت رو به شما ارائه میدن. و خب موقعی که تاریخ نگار با یه روایت جدید میاد، تاریخ نگارهای دیگه که اونها هم تخصصی شدن روی دادن روایت تاریخی، باید روایت جدید رو قبول بکنن تا این روایت تثبیت بشه به عنوان یه روایت تاریخی. یعنی تاریخ نگارا تعیین میکنن که چه وقایعی که در گذشته اتفاق افتادن برجسته بشن، توی روایت جا بگیرن و تثبیت بشن به عنوان یه روایت تاریخی. به طور عام گذشته گذشته است، هیچ کدوم از وقایع گذشته بر اون یکی ارجحیت ندارن. اینی که ما فرض کنین بنیانگذاری سلسله صفوی رو یه نقطه عطف در تاریخ میدونیم، اولا نشون میده که ما تو وقایع گذشته به سیاست نظر داریم، ما وقایع سیاسی رو میبینیم و تو بین وقایع سیاسی دولت سازی رو مد نظرمون داریم. اینا ارزش های پایه‌ایشه. حالا من ممکنه به قرن 15 میلادی دوران تولد شاه اسماعیل نگاه بکنم و نقطه توجه هم سیاست نباشه، به زندگی دهقانان نگاه بکنم و اون دوره نگاه نکردم، اما مثلا شاید یه 10 سال خشکسالی باشه و دهقانا در نتیجه خشکسالی تولید به اندازه کافی نداشته باشن و دچار سوء تغذیه بشن، مرگ و میر بره بالا و غیره. توی این اتفاق که دارم میگم سوء تغذیه و بالا رفتن مرگ و میر، اتفاقای سیاسی مهم نیستن. سیاست توی سطح تا قرن 19 هم اتفاق میافتاده، حاکمین میامدن و میرفتن، تو اون پایین توی سطح جامعه مردم زجر میکشیدن، زندگی میکردن، مورد استثمار قرار میگرفتن، همیشه هم یکی پیدا میشده از سوی حکومت سیاسی که بیاد بهشون فشار وارد کنه که مالیات بدین، یا خان محلی که ارتباط خاصی داشته با قدرت سیاسی میاد فشار میآورده که به من حق ارباب. گذشته یه مجموعه لایتناهی از اتفاقاتن که افتادن، ما برای اینکه یه نظم توشون ایجاد بکنیم، برای اینکه بازگوشون بکنیم، باید یه بخششو برجسته بکنیم، بقیه رو بر مبنای اون توضیح بدیم. اینی که چه وقایعی برجسته هستن رو و اینکه سیاست برجسته است یا تحولای اقتصادی برجسته است، اینو تاریخ نگاره تصمیم میگیره که چی به تو بده. این مجموعه تاریخ نگاران و نرمایی که بینشون وجود داره است که تعیین میکنه.

هایی که تاریخ نگار عرضه می کنن و چه ویژگی هایی داشته باشه که مورد توافق بقیه تاریخ نگار قرار می گیره. یعنی یه توافقی باید وجود داشته باشه که ما این روایت رو چه جوری تولید بکنیم، با چه ملاتی تولید بکنیم که درست باشه، پذیرفته بشه. همچین معیارهایی وجود دارن بین تاریخ نگاران. مثلا اولش این هستش که موقع که روایتی رو ارائه میدیم باید بر مدارک صحیح استوار باشه. و خب یه سری معیار دارن برای این که بگن کدوم مدرک قابل اتکاست و کدوم مدرک قابل اتکا نیست. اولا مدرک نباید تقلبی باشه، یعنی باید اون چیزی باشه که ادعا میکنه هست. مثلا در مورد حافظ بین 1401 میلادی، یعنی 10-15 سال تا 150 سال بعد از مرگش، یه تعداد زیادی قصه گفته شده که هیچ مبنایی هم نداره. گروه های مختلف صوفیگری که از شعرهای حافظ خیلی خوششون میامد، اینها قصه گفتن برای اینکه حافظ رو برجسته بکنن. جامی مثلا اسمی بره از اینا، یا دکتر معین مجموع این قصه ها در مورد حافظ و ریشه هاش رو توی کتاب جمع کرده. اما واقعیت اینه که ما در مورد حافظ فقط یه مدرک داریم و اون مدرکی هم که باید بهش تکیه بکنیم باید از لحاظ زمانی نزدیک باشه به دوران زندگی حافظ، هرچه نزدیکتر بهتر. و همچین مدرکی تو مقدمه دوست شخصی حافظ محمد گلندام بر یه جنگی از بخشی از غزل‌های حافظ که حدود 20 سال بعد از مرگش منتشر کرد وجود داره. این مقدمه توی مقدمه تصحیح غنی و قزوینی از غزلیات حافظ که دهه 30 میلادی تو ایران منتشر شد هم وجود داره. تو اون میگه که حافظ رفیق شخصی من بود، با هم دیگه میرفتیم کلاس‌های قرآن حاجی قوام الدین در شیراز و خیلی غزل‌های شیرین داره و این غزل‌های شیرین رو من چند تایش جمع آوردم و اینجا ارائه میدم. این قدیمی ترین مدرکی که در مورد حافظ وجود داره. بعد از اون خیلی قصه اومده. بعدن اینا رو باید از هم دیگه جدا بکنه که کدوم قابل اتکاست، کدوم به حافظ برمیگرده و کدوم به حافظ برنمیگرده. دوم این که موقعی که ما میگیم که یه واقعی اتفاق افتاده، مثلا موقعی که ما میگیم که شاه اسماعیل در لاهیجان بوده، باید حداقل دو مدرک وجود داشته باشن که مجزا از همدیگه به این اتفاق اشاره بکنن. مثل واترگیت میمونه. توی جریان واترگیت یه نفر بود توی ادمینستراسیون دولتی آمریکا و این ناشناس بود تا چند سال پیش قبل از مرگش اومد بیرون گفت کی هستش و دو تا خبرنگار واشنگتن پست بودن که حدس می‌زدن که تو واترگیت چه اتفاقاتی افتاده. بعد نشونه می‌ذاشتن و با این ادمینستراتور دولتی، آدم ناشناس، توی گاراژی جایی دیدار می‌کردن و ازش می‌پرسیدن که آیا این هست؟ و اون میگفت آری یا نه. اگه درست بود هیچ جوابی نمیداد. این منبع دومی بود که منابع اولیه رو یا تایید میکرد یا نفی میکرد. این لازمه برای اینکه بتونیم جهتیابی بکنیم توی مجموعه مدارک. مدارک باید همدیگر رو تایید بکنن. و سوم این که مدرکی که ما داریم نباید تلاش بکنه که ما رو به نتیجه گیری خاصی هدایت بکنه، یعنی القاء بکنه به ما که فرض کنید حافظ صوفی فلان فرقه بوده، تداعی بکنه همچین چیز رو. حالا علاوه بر اینها، خب ما موقعی که یه روایت رو بر اساس مدارکی که واقعی هستن تو سیر یه واقعی تولید شدن و سوی مدارکی دیگه هم تایید میشن و هیچ گرایشی هم ندارن، موقعی یه روایت رو اینجوری درست کردیم و ارائه کردیم، اون موقع هم نمیتونیم هر جوری دلمون خواست رفتار بکنیم. یعنی ما خب یه طرح کلی، یه ایده کلی داریم که فرض کنین شاه اسماعیل فکر میکرده که نماینده امام زمانه و به خاطر همین شجاعت عجیبی داشته توی جنگ هایی که انجام میداده و موقعی که شکست اولش رو خورد توی چالدران دوچار دپرسیون شدیدی شد که میگن از غصه دخ کرد در سن 36 سالگی. خب این ایده ماست. این ایده رو باید با مدارکی در مورد شاه اسماعیل که ضد این رو میگن یا ایده‌ای دارن که مخالف اینه روبرو بکنیم، با تعبیرایی از شاه اسماعیل که در خلاف این ایده ما حرف میزنن روبرو بشیم، بگیم چرا این تعبیری که ما میکنیم صحت داره. وگرنه مدلل کردن یه ایده‌ای که ما داریم، هر ایده‌ای داشته باشیم، خیلی کار ساده‌ایه. من میتونم ادعا بکنم انسان‌ها سگن، بعد شروع بکنم
انسان ها و سگ‌ها رو با هم دیگه مقایسه کن. هر دوشون نفس میکشن، هر دوتاشون پاشون لگد بکنی زوزه میکشن، هر دوتاشون مغز دارن، هر دوتاشون معده دارن، هزار و یک مشخصه هست که اینا رو به هم دیگه پیوند میده. از این شاید بشه نتیجه گرفت، اما نمیشه اثباتش کرد که سگ آدمه. این رو باید با مدارک یا شواهدی که میگن یه مشخصاتی آدم داره که سگ نداره روبرو کرد. اینجوری همه چی رو میشه اثبات کرد. بنابراین ایده‌ای که ما داریم و متکی به بخشی از شواهدی که وجود دارن باید با مجموعه تمام شواهد روبرو بشن. حالا از شاه اسماعیل برم روی حافظ. در مورد حافظ خیلی قصه هستش. در مورد حافظ مثلا حتی ذکر شده که حافظ متعلق بوده به یک گروه مخفی که به خودشون میگفتن رند، که تو خرابات خارج شهر جمع میشدن و صحبتای ممنوعه با هم میکردن و اونجا به دلیل اینکه قواعدی که توی شهر شیراز جاری بوده وجود نداشته، میکدن بوده و اونجا ساقی بوده و شاهد بوده و مغان هم بودن. همچین صحبتای شده. اینا رو هم صوفیا نگفتن. کسایی گفتن که با داده هایی که در مورد حافظ بوده سعی کردن تصویری از حافظ بدن و به اون معنا حافظ رو تعبیر بکنن. خب این حرف رو میشه زد، اما به این هم باید جواب داد که چرا میکده و ساقی و رند و شاهد و پیر مغان از سنایی حدود 200 سال قبلش وجود داشته تو غزل سرایان، توی سعدی هم وجود داشته، توی حافظ هم وجود داشته. اینا متعلق بودن همون فرقه. همونایی که این رو میگن سعدی خیلی پراگماتیست بوده، خیلی کنسرواتیف بوده، این که مثل حافظ انقلابی نمیتونسته باشه، اما همون مفاهیم رو داره استفاده که اونم میرفته خرابات، اونم میرفته میکده، اونم با پیر مغان با ساقی و شاهد میشسته. نمیشه اینا رو با هم دیگه کنار آورد. یا گفته میشه که حافظ اصلا مسلمون نبوده. خب میشه همچین چیزی رو ادعا کرد، اما این رو باید با مجموع 500 غزلی که از حافظ وجود داره روبرو کرد. یه جاش میگه قرآن زبر بخواند در 14 روایت. آخه خب کسی که مسلمون نیست مگه دیوانه است که بره قرآن رو حفظ بکنه اونم در 14 روایت؟ این که مسلمون نبوده چجوری به این میخونه؟ خیلی چیزایی اینطوری داریم. در مورد تاریخ ایران داریم، مثلا عبدالحسین زرینکوب صحبت دو قرن سکوتو میکنه، خیلی ضد عرب و ناسیونالیستی صحبتاش. خب اینو بر اساس یه مدارکی عنوان کرده دیگه، یه ایده است که بر اساس مدارکی عنوان کرده. خودش دیدش که یه مقدار یک جانبه رفتار کرده، خودش انتقاد کردش از اون ترتیبی که مسئله دو قرن سکوت رو ترک کرده بود. خب در نتیجه روایت ها باید به تمام مدارک که در مورد یک موضوع وجود داره تکیه بکنن و در این حال تعابیر مختلفی که میتونه از این مدارک بشه رو با هم دیگه روبرو بکنن و اینجوری نباشه که یک ایده رو با یه بخشی از مدارک خودشون سوا کردن فقط عرضه بکنن. مثلا تئوری توتئم یه جور روایت گزینشیه دیگه. نگاه میکنی به این تئوری که ساخته شده مدلله، یعنی یه سری مدرک توشه، اما این مدارک با بقیه مدارکی که در مورد موضوع وجود داره روبرو نشدن. همه یه مدارک رو نمیتونن توضیح بدن، بلکه یه بخشیشو سوا میکنن، بر مبنای اون یه ادعایی میکنن. یه موضوعی که باید در نظر گرفت، موقعی که یه روایت رو تولید میکنیم، روایت باید بی‌طرف باشه. ما توی علم نمیتونیم قضاوت اخلاقی و ایدولوژیک بکنیم. گفتن این که این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است، این اتفاق عادلانه است یا غیر عادلانه است، منصفانه است یا غیر منصفانه است، یه واقعه تاریخی رو دارم میگم. خوب بود یا بد بود که شاه اسماعیل صفوی سلسله صفویه رو بنیاد گذاشت، اینو به ما ربطی نداره. ما میگیم چه اتفاقی افتاده. از این زاویه ما بی‌طرفیم، یعنی ما چیزی که می نویسیم متوجه کسانی نیست که با ما موافقن از لحاظ ایدولوژیک، از لحاظ نرمای اخلاقی. اما از سوی دیگه این هم مهمه که من نوعی چرا میرم بین تمام اتفاقایی که در گذشته اتفاق افتادم، درست متمرکز میشم روی تشکیل دولت در ایران تو قرن 16 میلادی، 1501 میلادی، چون که دولتی به تمرکز دولت صفویه که شامل تمام فلات ایران بشه بخوایم پیدا بکنیم و عقب نگاه بکنیم میره تا دوران ساسانی.
این دوباره احیای دولت مرکزی تو فلات ایرانه که ادامهش وضعیت فعلی که الان داریم. روحانیت شیعه که دوره شاه عباس تو ایران بنا گذاشته شد، یعنی یه نوع شیعه شهری که از مساجد شیعه حرکت میکنه، بعدن مهم شد، خیلی مهم شد توی تاریخ ایران. اینی که من چرا این سوال سیاسی رو طرح میکنم در مورد دولت سازی تا ایران، این انعکاس موقعیت اجتماعی که در جامعه دارم و ترتیبی که شخص خودم به جامعه خودم نگاه میکنم. با آدم ها متفاوتم، موقعیت های اجتماعی مختلف دارم، از یه زاویه های یه چیزایی مهم هستن، جذاب هستن، یه چیزایی قابل رویت هستن، از یه زاویه دیگه اینا جذابیت ندارن. فرض کنین من با همکارای سوئدیم مقایسه بکنم، خب همکارای سوئدی من به وقایع ایران اونقدر علاقه ندارن که برن در موردش یه کتاب تاریخی بنویسن. این به مجموع ارزشایی که من به عنوان شخص دارم، باهاش بزرگ شدم و ترتیبی که به دنیای اطراف خودم نگاه میکنم و ارجحیت میدم ربط داره. پس یه ارزش‌هایی به هر حال وجود داره، اما فرم بیان این ارزش‌ها فرق میکنه تا اینکه بگی این خوب است و این بد است. و وجه دوم این هستش که خب من موقعی که میخوام بررسی بکنم موضوع رو، از چه متدی استفاده میکنم؟ تو اون متدی که استفاده میکنم هم و طرحی که میسازم از واقعیتم، باز هم من به عنوان شخص منعکس میشم، ارزش هایی که من به عنوان شخص دارم منعکس میشه. این مشخصه علوم انسانی و علوم اجتماعیه. توی علوم طبیعی تو مثلا شیمی میتونی میکروسکوپ بذاری یه میکروب رو زیرش نگاه بکنی و خیلی به طور عینی توضیح بدی که این میکروب توی میکروسکوپ موقعی که یک ماده یا یک ماده دیگه به این مایهی که توش قرار داره اضافه میکنی چه عکس العملهایی نشون میده. در صورتی که کسی که با علوم اجتماعی و علوم انسانی کار میکنه داره از میکروسکوپ نگاه میکنه، اما خودش هم توی مورد دید میکروسکوپه. یعنی تو خودت بخشی از چیزی هستی که مورد بررسی قرار میگیری.

موقعی که یک تاریخ نگار یه روایت تاریخی رو ارائه میده، باید تو وجه اول آدم فرض رو بر این بذاره که آدم های گذشته به شکل متفاوتی از من نوعی که تو این زمان دارم زندگی میکنم فکر میکردم و حس میکردم. کاری که ما میکنیم به عنوان تاریخ نگار اینه که سعی میکنیم خودمون رو جای اون آدم های گذشته قرار بدیم، از زاویه اونا واقعیت رو نگاه بکنیم. خب این به طور کامل ناممکنه که همچین فاصله زمانی، فاصله مکانی، فاصله فرهنگی که طی شده رو دوباره برگشت عقب، اما تلاش رو میشه کرد که از درون واقعیات رو دید. ارزش‌های اونا، قضاوت‌های اونا با قضاوت‌های ما فرق می‌کرده. این رو باید فهمید. و موقعی که اینجوری نگاه می‌کنی، به هر حال خیلی اوقاتم مورد قضاوتم قرار می‌دی. یعنی از وضعیت فعلی خودت به هر حال رهایی نداری. می‌تونی یه سری قضاوت‌هایی هم بکنی. نه قضاوت‌هایی به منو که خوب و بد، قضاوت‌های منطقی. می‌تونی فرض کن بگی که شاه اسماعیل اشتباه کردش که با سلطان سلیم که سلاح آتشین هم داشت، رو در رو شد. چون که میشد فرض بر این گذاشت که ممکنه شکست بخوره. یه جنبه ای شاید از تصمیمش به رودرویی هم به این ربط داشت که خودش شکست ناپذیر میدید، چون خودش نماینده امام زمان میدید دیگه. شیعه بود، شیعه دوازده امامی بود، رئیس فرقه صوفیه صفوی بود و شکست هم که خورد دچار افسردگی شد و خیلی سریع مرد، 36 سالگیش مرد. و میتونیم بگیم اشتباه کرد، از لحاظ عقلانی درست نبوده که وارد این جنگ بشه. این یه موضوعی رو نشون میده که تاریخ نگارا معمولا باهاش روبرو میشن، که چرا رفتارهای تاریخی آدما خیلی اوقات به اون نتیجه‌ای که مد نظرشون هست نمیرسه. خب مال شاه اسماعیل نرسید، من به سلاح آتشین اشاره کردم، اما اینکه چرا عثمانی ها سلاح آتشین داشتن و صفوی ها نداشتن به یه مجموع عوامل دیگه ساختاری که تو جامعه عثمانی و تو جامعه ایران جاری بود بستگی داره. نبود یه دولت مرکزی تو ایران و تحت تأثیر بودن مقابل تحولایی که تو داخل اروپا افتاده، تو حکومت عثمانی و غیره. اصولا اینطوریه که آدم‌هایی که درگیر تحولات تاریخی میشن، حالا نه تو سطح شاه اسماعیل که رئیس دولت شده بود، حتی آدم‌های معمولی، فرض کنیم توی انقلاب ایران یا انقلاب فرانسه، موقعی که رفتار میکنن، موقعی که با اراده تو سیر تاریخ وارد میشن، یه آمالی دارن، یه برداشتی دارن که این هدف رو میتونیم بهش دست پیدا بکنیم و معمولا به اون هدف نمیرسن، مگر کسایی که توی انقلاب کبیر فرانسه 1789 شرکت کردن، دژ باستیل رو رفتن گرفتن و حکومت پادشاهی رو مشروطه کردن و بعد توی کنونت دوم پادشاهی رو حذف کردن. مگر به ذهنشون خطور کرده بود که این کاری که دارن میکنن باعث این خواهد شد که سلطنت 8 سال بعد با کودتای ناپلئون بناپارت که 1804 دوباره به عنوان امپراتوری فرانسه تاجگذاری کرد. خب رفتارهایی که توی دوره ژاکوبنا انجام شد، تلاشهایی که کردن برای اینکه عدالت اجتماعی رو برقرار بکنن، یه مجموع عواملی شد که باعث این شد که سلطنت دوباره احیا شد. یعنی جامعه‌ای که پیشرفته نیست رو، تولیدش از حدی بیشتر نیست رو، نمیتونی از حدی بیشتر عدالت اجتماعی توش برقرار بکنی. اگر تلاش بکنی باید فشار شدید بذاری روی جامعه که این کار رو کردن، نارضایتی ایجاد شد، افتادن و سلطنت دوباره احیا شد. رفتارشون نتیجه عکس داد. یا فرض کن انقلاب ایران رو نگاه بکن، دوباره همون اراده گرایی رو میبینی. مردم تو سیر تاریخ دخالت میکنن. آیا کسی درکی از این داشتش که 3 سال بعد از انقلاب چه اتفاقی میفته؟ خرداد 60، بعد اعدام هایی که شروع شد، آیا کسی درکی از اینا داشت؟ نداشت. با وجود این رفتارهای ما بخشی از عللی شد که منجر شد به نتیجه غیر از اون که مد نظرم بود. این یه مشخصه اصلی رفتارهای تاریخی آدم هاست و دقیقا اینجاست که تاریخ نگارا خودشون رو متمرکز میکنن که توضیح بدن چی شد. آدما بر اساس ذهن خودشون، بر اساس اراده خودشون، بر اساس اعتقاد خودشون حرکت میکنن، یه کاری رو انجام میدن و اون وقت یه چهارچوب‌های ساختاری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وجود داره که در لحظه عمل به طور کامل نمیبیننشون. از نتیجه عمل هم هیچی نمیدونن، انجامش میدن، ممکنه 1001 نتیجه بده، اما موقعی که تاریخ نگار به اینا نگاه میکنه
هم خود عمل رو داره هم نتیجه عمل رو، هر دوتا رو میتونه با هم دیگه مد نظر بگیره. میپرسه چرا این رفتار به اون نتیجه منجر نشد و اونجا باید توضیح بده. یعنی یه فرد تو تاریخ موقعی که عمل میکنه فقط جلوی خودش رو میبینه، ساختارها رو نمیبینه، اما ساختار رو روش تأثیر دارن و اینها که نتیجه عمل رو تعیین میکنن. تو بعدنه به عنوان تاریخ نگاری که میتونی نگاه کنی رفتار رو توی چهارچوب ساختاریش قرار بدی، اون وقت مهم میشه که توضیح بدی چرا رفتار به نتیجه‌ای که منظورش بوده نرسیده. و این یه وظیفه اصلیه که تاریخ نگار دارن. تاریخ روی اینجور مسائل متمرکزه. مارکس یه قولی داره که توش میگه آدم‌ها تاریخ خودشون رو میسازن اما بر اساس پیش شرط‌هایی که تاریخ بهشون داده. این پیش شرط‌ها همون ساختارهایی هستن که من دارم عنوان میکنم. آدم‌ها ساختارها رو نمیبینن، رفتار خودشون رو میبینن و تو لحظه عمل هزاران امکان وازه، اما موقعی که عمل کردی امکانهای دیگه بسته میشه. اونجا من و همکارام میایم وسط. ما میگیم که چرا این عمل اینجور انجام شد و اونجا سعی میکنیم دلیل ساختاریش رو پیدا بکنیم. اون لحظه نمیشه، اون لحظه امکان انتخاب وازه که بری به جمهوری اسلامی آری بدی یا نه، اما موقعی که درصد بزرگی از مردم آری میدن علت داره، اون روندی که پیشرفته محتوم بوده. اما توی لحظه انتخاب نیست آدما درگیر واقعیتن، میتونستن یه انتخاب دیگه بکنن. تاریخ نگار هیچ وقت نمیگه اگر اینجوری رفتار میکردن چی میشد. ما نمیدونیم چی میشد. وظیفه ما اینه که نگاه بکنیم چه شده و چرا چیزی که شده محتوم بوده، در این که مد نظر داریم که آدما تاریخ خودشون رو خودشون میسازن، یعنی وارد عرصه تاریخ میشن، یه تصمیم میگیرن و عمل میکنن. این ساختن تاریخه. اما چرا عملشون معمولا به نتیجه که منظورش بوده نمیرسه، این به عهده ماست که توضیح بدیم. یا حتی اگر برسه بازم به عهده ماست که توضیح بدیم، چون که از استثناءات تا همچون حالتی. اما تو لحظه عمل آدم ها، عمل سیاسی، آدم ها آزادن عمل بکنن.

من موقعی که صحبتمو شروع کردم ذکر کردم که یکی از دوستان به من پیشنهاد کرد که بیام تو برنامه صحبت تابستانی، گفتش که اول راجع به مفهوم تاریخ صحبت کن که فکر میکنم اون وظیفه رو انجام دادم، و بعد راجع به تحقیقی که خودت میکنی، و الان این بخش دیگه صحبتم شروع میشه. خب البته من راجع به برنامه‌ریزی شهری در استکهلم اینجا صحبت نمیکنم، بلکه به بخشی از فعالیتم صحبت میکنم که به ایران ارتباط داره. من حدود 11 سال پیش یه کتاب دروردم راجع به سه شاعر ایرانی که قرن 13 و 14 میلادی زندگی میکردن، سعدی قرن 13 میلادی و عبید و حافظ قرن 14 میلادی. علت این که من قرن 13 و 14 میلادی رو انتخاب کردم این هستش که این یه دوره خاصی از تاریخ ایرانه، یعنی دوره سقوط تمدن خراسانه. در حقیقت اینطور بودش که تمدن اسلامی توی 300 سال اول توی بین‌النهرین رشد میکرد. بغداد از قرن 9 میلادی یه مرکز تمدن شد. بعدن قرن 10 میلادی یواش یواش مرکزیت تمدن اسلامی از بین‌النهرین منتقل شد به خراسان. خراسان هم چیز بزرگتری بود از استانهای خراسانی که توی ایران هستش. تو شامل مرو میشد، از اون ور تا ماورا و نهر می رفت، بخارا و سمرقند جزوش بودن، از این ور تا غزنی می آمد، تا قندهار می اومد پایین، تا مناطق شمال پاکستان امروزی ادامه داشت. منطقه بسیار بزرگی بودش، به این منطقه منتقل شد و زبانی که حامل این تمدن بود حداقل از لحاظ ادبی زبان فارسی بود و شعر فارسی یه نقش خاصی گرفت تو این دوره. به حال قرن 13 و 14 میلادی دوره ای که تمدن خراسان افول میکنه. علت این افول رو از دو زاویه طرح کردن. یه عده‌ای هستن که میگن علت افول حمله مغوله. چنگیز خان مغول 1220 میلادی به طرف آسیای غربی حمله کرد و تا منطق مرکزی ایران رو تسخیر کرد و این یه ضربه مهلکی بود به خراسان و مرکزیت فرهنگی و فکری خراسان. و بعدن هم موقعی که هولاکو خان نوه چنگیز خان حکومت ایلخانیه را تشکیل داد، بغداد و سوریه هم شامل حکومت مغول شدن، بخشایی از آسیای صغیر و قفقاز هم شامل حکومت مغول شدن و این تموم کرد کارو برای خراسان. و به خاطر همین نقطه ثقل تفکر ایرانی اسلامی از خراسان منتقل شد به نواحی غربی. نگاه بکنین، مولوی درست تو بلخ متولد شده بود اما خانوادهش تو 7-8 سالگی مولوی مهاجرت کردن از بلخ، اول به بغداد، بعد به سوریه و بعد تو قونیه سر در آوردن. شاعرای بزرگ ما اول توی خراسان بودن و متمرکز بودن اونجا، فردوسی، سنایی و غیره. بعد از سقوط خراسانه که حافظ و سعدی برجسته میشن. یه دیگه میگن نه، میگن تمدن خراسان در حال افول بود. علتش اینه که کشاورزی توی خراسان تا حد زیادی ربط داره به شبکه قنات، چون منطقه خشکیه و شبکه قنات دائم باید لایروبی بشه و عدم ثبات سیاسی توی منطقه قبلن به شبکه قنات صدمه زده بود و همزمان منابع آب به هر حال موقعی که شبکه قنات داری محدودن. اینجوری استدلال میشه که جمعیت خراسان بیشتر از توانهای خراسان برای غذا دادن به اینها رشد کرده بود و نتیجه یه افول در چشمنداز بود و در حقیقت حمله مغول تیر خراس بود به خراسان. ما اون چیزی که میدونیم با حمله مغول بخش زیادی از مزارع کشاورزی تبدیل شد به مرتع و تو دوره های بعد قرن 13 14 میلادی متفکران زیادی از خراسان دیگه بروز نکردن. اما از اون ور نگاه بکنین، از قرن 10 میلادی تا قرن 13 میلادی قوقاس تو خراسان، یعنی هر دهه 3 یا 4 نفر از بزرگان تمدن اسلامی توی خراسان ظهور کردن. خب یکی از دلایلش هم وجود چندین دانشگاه نظامیه توی منطقه خراسان بودش. به هر حال این دور است، دوره افول تمدنه که من مورد بررسی کردم، قرن 13 و قرن 14 است.
و خب دوره افول تمدن دوره‌ایه که خب طبیعتاً این سوال طرح میشه که چی شد، چرا این اتفاق افتاد. من دنبال همچین سوالایی میگردم که آیا طرح شدن یا طرح نشدن، یا اگر طرح نشده باشن آیا ایده مدرن توی ایران تو این دوره تفکری که گاه نظامیه توی منطقه خراسان بودش. به حال این دوره است، دوره افول تمدنه که من مورد بررسی کردم، قرن 13 است و قرن 14 است. و خب دوره افول تمدن دوره‌ایه که خب طبیعتاً این سوال طرح میشه که چی شد، چرا این اتفاق افتاد. من دنبال همچین سوالایی میگم.

یه همچین چیزی وجود داشته تو دوره افول در ایران یا نه. یه بچش. دوم مسئله شعره، چون که هر سه نفری که انتخاب کردم، سعدی، حافظ و عبید، هر سه تاشون شاعرن. دو تاشون عارفن، سعدی و حافظ، اما عبید عارف نیست و هیچ نظر خوشی هم نسبت به صوفیه نداشته. برعکس تو انتقاد مذهبیش نگاه کنین، خیلی هم صوفیان رو مورد تحقیر قرار میده. شعر توی تمدن اسلامی مهمه به این معنا که تو دوره‌ای که اسلام بروز کرد، شعرا توی شبه جزیره عربستان در حقیقت ایدئولوگ‌های جامعه عشیرتی بودن. یعنی هر قبیله یک شاعر برای خودش داشت که مجیز رئیس قبیله رو می‌خورد. در حقیقت ایدئولوگ بودن اینا. محمد موقعی که آمد یک شعر بزرگ نوشت، یعنی قرآن هم شکل شعر رو داره، که جانشین شعرا میشد و یه سوره هم داره، سوره شعرا، که در تقابل با شعرا نوشته شده. به خاطر این رو در رویی که بین پیغمبر وجود داشت و شعرا، عالمین علم کلام بعدن دید همچین مثبتی نسبت به شعر نداشتن. بعد خلافت هم توی بغداد متمرکز بود. حکومت‌های سلطانی که تو دنیای اسلام شکل گرفت، بعد از اینکه دستگاه اداری عباسیون ضعیف شدش، اینها می‌خواستن برای خودشون مشروعیت همیشه ایجاد بکنن. مشروعیت مذهبی که دست خلیفه بود، همشون هم خلافت خلفای عباسی رو قبول می‌کردن. به خاطر همین مشروعیت خودشون رو سعی کردن با کمک کردن به شعرا و خرج دادن به شعرا و جمع کردن کسایی که شعر می‌نوشتن توی دربار خودشون فراهم بکنن، و این یه فضایی ایجاد کرد برای شعرا که هم از یک سو یه بودجه داشته باشن که بتونن کار بکنن، به طور حرفه‌ای به کار ادبی بپردازن، و هم از طرف دیگه یه فضایی بود که میتونستن تو اون با وجود مذهب خودشون رو طرح بکنن. چون که اینطوری بود توی تمدن اسلامی، توی بغداد که قرن ده میلادی عالمین علم کلام، علما، تسلط پیدا کردن و علم کلام بر فلسفه غالب شد و چهارچوب تفکر رو محدود کرد. به هر حال خب این یه موقعیت خاصی برای شعر ایجاد کرده بود، و من برای پیدا کردن این نقدی که دنبالش بودم توی شعر دنبالش گشتم. و سعدی خب برجسته بود به دلیل اینکه دوران سقوط کامل عباسیون بروز کرد. مثلا گلستان 1258 شروع کرد به نوشتنش، همون سال 1258 بوستان رو تمام کرد. دو دوره تسلط مغول بوده و حافظ و عبید فعالیت ادبی خودشون تو دوران ایلخانیان شروع کردن که 1335 میلادی سقوط کرد، اما حکومت‌های محلی که ارتباط داشتن با حکومت ایلخانیان مثل شاهان اینجو توی شیراز باقی موندن و از عبید و حافظ ابو اسحاق اینجو حمایت میکرد، حمایت مالی میکرد. و موضوعی که هست تو این فاصله 1220 تا حوالی 1350 این هستش که دین هیچ جایگاهی توی حکومت نداره، مگه سالهای آخر حکومت ایلخانیان. حکومت دین نداره، حکومت مغلاست، حکومت ایلخان هاست. ایلخان ها میتونن شامانیست باشن، میتونن مسیحی نستوری باشن یا بودایی باشن، یعنی مذهب خاصی غالب نیست. یعنی حمایت دولتی پشت سر اسلام به اون ترتیبی که قبلا وجود داشته دیگه وجود نداره، و این فضا رو هم یه مقداری باز میکنه برای اینکه نقد بتونه ایجاد بشه. یه چیز دیگه هستش که نزد حافظ و سعدی برجسته است، هر دو تاشون غزل سرا بودن. سعدی فقط غزل نداره، مثنوی هم داره، اما موقعی که به غزلاش نگاه میکنین یه نوع شیوه گفتار هست که از سنایی به ارث برده شده و تو اون به دلیل عرفان یه نوع نقد از مذهب غالب وجود داره. یعنی زاهدی که ادعای مذهب میکنه و مال اوقاف رو میخوره و غیره، توی اصولا غزل از دوره صنایع به این ور وجود داره. اصولا غزل فارسی تحولش از صنایع به این ترتیبه که تو دو جهت مختلف تحول پیدا کرد. یه جهتش به مولوی میرسه که نوع بیانش عارفان است، یعنی تمام مدت از ازل و الست و مفاهیم عرفانی استفاده میکنه. تو
توی سعدی و بعد به خصوص حافظ

غزل فارسی تبدیل میشه به یه ترکیبی از بیان عشق زمینی و بیان عشق عرفانی، و توی حافظ این دوتا از همدیگه غیر قابل تفکیکن. یعنی تو هر بیت غزل هم میتونین این رو عرفانی تعبیر بکنین و هم میتونین عشق زمینی. حالا عشق و عرفان مهمه که تو ارتباط با همدیگه قرار بگیره، چون که نه فقط توی عرفان اسلامی، توی عرفان تو تمام مذاهب رابطه با خدا از طریق عشق بیان میشه. چون که عرفان یعنی این که خودت رو وقف فکر خدا میکنی، یعنی دیوار رو میبینی یاد خدا میافتی، نور رو میبینی یاد خدا میافتی، درخت رو میبینی یاد خدا میافتی، اطرافتو نگاه میکنی تو هر چیز نشانه ای از خدا میبینی. نزدیکترین احساس انسانی به این شکل نگاه کردن به دنیای پیرامون عشق. به خاطر همین همه جا عرفان و این نوع نگاه کردن به خدا تو قالب عشق بیان شده، توی ایران جاری شده توی غزل عرفانی. و بعد اون وقت یه مسئله هست که غزل تبدیل میشه به یه ابزار انتقادی هم، چون که عرفان از سوی عالمین علم کلام قرن 10 میلادی و 11 میلادی تا دوره غزالی کفر بوده، چون که خدا برای این که دنیا رو ایجاد بکنه باید خارج زمان و مکان باشه دیگه. اینا خدا رو میآوردن توی اطراف خودشون، توی همه چی خدا میدیدن. به خاطر همین بود که حلاج رو اعدام کردن، چون که گفتش خدا نزد من هست دیگه، انا الحق گفتش، گفتن ادعای خدایی میکنه. تو دوره غزالی یه مقدار عرفان طبیعی میشه توی تفکر اسلامی، خودش گرایش عرفانی داشته غزالی و استدلال میکنه که عرفان یه نوع شدیدتر اعتقاده که از طریق کلماتی که شاید افراطی باشه بیان میشه، وگرنه هیچ اشکالی درش نیست. و بعد از اون خانقاها و جمعیت عارفا و صوفیا تونستن بدون این که مورد آزار اذیت قرار گیرن به کار خودشون ادامه بدن. اما تا قبل از اون هر چیزی که داخل جمعیت صوفیه گفته میشد به عنوان سر در نظر گرفته. حافظ میگه که حلاج اسرار هویدا میکرد، یعنی چیزایی که داخل گروه صوفیه باید گفته میشد رو آورد به بیرون گفت. یعنی داخل صوفیه مجاز بود که بگی انا الحق، اما این رو به مردمی که بیرون هستن و نمیفهمن نباید گفت، و یعنی کفر برداشت میکنن ازش. البته عبید با اینا تفاوت میکنه، عبید عارف نیست، غزل هم داره اما همه چی داره، هم نص داره، تمام انواع مختلف شعر فارسی رو هم استفاده میکنه و نظر منفی هم داره نسبت به عرفان. بین عرفان و صوفیگری هیچ تفاوتی نیست، نسبت بهش نظر منفی داره. چیزی هم که پیدا کردم این هستش که همه سه تا شاعر مذهب رو تعدیل میکنن تو ارتباط با زندگی روزمره و به یک نوع عدالت معتقد هستن، با وجود اینکه سعدی و حافظ هر دوتاشون اشعری بودن. یعنی اینا قرون وسطایی فکر میکردن که آدم ها که متعلقن به طبقات مختلف اجتماعی ذاتن از همدیگه متفاوتن. یعنی کسی که خدا خلق کرده که شاه بشه، خیلی اشتباهه که این آدم گدا بشه، یا خیلی اشتباهه که یک گدا یا یک صوفی یا یک کشاورز شاه بشه. این نادرسته، چون خدا دلایل مختلفی داشته که اینها رو به این ترتیب خلق کرده. اینا همشون اشعری بودن، یعنی قدرگرا بودن. حافظ یه مقدار تعدیلش میکنه، حافظ میگه که خدا یه برنامه‌ای رو برای تو داره، وظیفه توئه که این برنامه رو متحقق بکنی، و روز قیامت اون وقت میشینه به قضاوت که آیا تونستی سرنوشتی که برات نظر گرفته شده رو متحقق بکنی یا نه. یه گدا نباید سعی بکنه شاه باشه. یعنی آدم ها رو ذاتی از همدیگه سوا میکردن، که میگم این قرون وسطایی عبید هم همچین کاری رو میکنه. اما جریان اینه که در این حال از اونجا که مسئله عدالت خدا پیش میاد در مقابل آدم ها، آدم ها فردن به جوابگویی مقابل خدا مجبورن، یعنی مجبورن که به طور فردی در مقابل خدا قرار بگیرن و بابت انتخاب هایی که کردن جواب بدن. و اینجا یه مسئله عدالت هم پیش میاد، افراد دیگه ذاتهای مختلف نیستن بلکه اشکال مختلف یک ذات میشن، و این نسبتا جدیده، با اون مدرنیتهی که ما توی اروپا باهاش روبرو میشیم متفاوته. اما یه نوع فردگرایی که نشانه هایی از یه تحول مدرن رو با خودش داره. توی عبید خیلی برجسته تره، مذهب عبید در حقیقت مثل مذهبی میمونه که ما روزمره ممکنه داشته باشیم، مذهبی که کاملا تطبیق پیدا کرده با زندگی روزمره ما، کاملا
با نیازهای زندگی روزمره تطبیق پیدا کرده. یه مثال میزنم، این فکر میکنم خلاصه میکنه نظر عبید رو. از یه عرب توی رساله دلکشا میمیسه، توی لطیفه های عربیش، که منظورم موقعی که از این ترمای قومی استفاده میکنه، عرب و ترک و غیره، دهقانه، آدم ساده است. از یه عرب میپرسن که چطور زندگی میکنی؟ میگه نه اونجوری که خودم میخوام، نه اونجوری که خدا میخواد، نه اونجوری که شیطان میخواد. میگن چطور؟ میگه که خودم دلم میخواد که همیشه شاد باشم و ثروت داشته باشم، که نه همیشه شادم و نه همیشه ثروت دارم، گاهی یه پولی دستم میرسه، گاهی هم خب غمگینم. نه اونجوری که خدا میخواد، چون که خدا میخواد که من همیشه کار درست بکنم، منم همیشه کار درست نمیکنم. شیطانم میخواد من همیشه کار غلط بکنم، من کار غلط نمیکنم. یه نوع اخلاقیه که تطبیق پیدا کرده با شرایط زندگی. یه دونه دیگه هم مثال بزنم، از یه عربی میپرسن که پیر شدی، بلند شو برو حج. میگه پول نداره. میگن خب خونه داری، مزرعه داری، اینا رو بفروش برو حج. میگه خب گیرم که خونم رو فروختم، مزرعه‌ام رو فروختم، پول گیر آوردم، میرم حج. چون که خونه ندارم، باید همونجا تو خونه خدا بعد از حج بمونم. خدا بر نمیگرده به من بده مرد حسابی، خونت فروختی آمدی خونه من نشستی که چیکار؟ اون فردگرایی و اینی که تطبیق هایی که مذهب رو میگی با زندگی روزمره توی عبید کاملا بارزه، که این رو یه نوع دیگه نزد حافظ و سعدی هم میشه دید.

مدرنیت رو اصولا میشه به دو معنی فهمید. توی معنی یه رویکرد فلسفی نسبت به واقعیت که من توی این کتابی که در مورد شعرهای ایرانی هستش از اون مفهوم حرکت کردم، قابلیت انتقاد، یه زاویه دید انتقادی که مدرنیته هیچ داده‌ای رو که از سوی سنت ارائه شده جای خودش باقی نمیگذاره، بلکه دائما سوال میکنه که چرا، توضیح میخواد در نوعی که واقعیت چرا به این ترتیبی که وجود دارن هستن. این مفهوم مدرنیته دیگه داریم که جامعه شناختیه. معمولا توی اروپا موقعی که صحبت میشه در مورد تحول مدرن از قرن 16 17 میلادی شروع میکنن و صحبت از رابطه بین دولت و جامعه مدنی میشه. یعنی دولت شروع میکنه تو دوران استعمارگری تجار رو مورد خطاب قرار دادن و تجار هم در جواب شروع میکنن دولت رو مورد خطاب قرار دادن. به این ترتیب یک نوع ارتباط بین جامعه بورژوایی از یک سو توی شهرها، تجار از یک سو و دولت برقرار میشه که این ارتباط دو جانبه در نهایت به تحول مدرن منجر میشه. خیلی اوقات هم موقعی که از مردم میپرسی که مدرنیته یعنی چی، برای توصیف میکنن، میگن که مدرنیته یعنی دموکراتیزه شدن، مدرنیته یعنی سکولاریزه شدن، یعنی کلیسا و دولت از همدیگه سوا بشن، یا بالا رفتن حجم مبادلات تجاری و غیره. یعنی مشخصه هایی رو برات میشمارن که این رابطه بین دولت و جامعه مدنی منتج از تحولی که توی اروپا صورت گرفته، مفهوم اروپایی. خب اواخر قرن 20 دهه 90 میلادی 1990 میلادی یه عده جامعه شناس صحبت کردن که ما اگر این مفهوم دولت و جامعه مدنی رو عوض بکنیم شاید بتونیم یه تعدادی مدرنیته موازی با اون چیزی که تو اروپا رشد کرده رو پیدا بکنیم، چون که نشونه هایی بودش که این میتونه وجود داشته باشه. اگر مدرنیته رو به این معنا به معنی پروسه اجتماعی ببینیم که دولت و جامعه مدنی توش درگیر هستن، خب دولت یه اصل مهمیه دیگه. دولت های متمرکز با دستگاه دیوان سالار متمرکز و ارتش هایی که توی چارچوب جغرافیایی تسلط دارن بر خشونت مشروع پدیده ایه که قرن 15 تو اروپا بروز میکنه. دولت متمرکز فرانسه قرن 15، دولت متمرکز انگلیس قرن 15 بعد از جنگ های 100 ساله بین اینها، دولت تزاری، دولت روسیه قرن 15 میلادی، دولت اسپانیا آخر قرن 15 میلادی. در مقابل ایناست که جامعه مدنی اهمیت پیدا میکنه و سوی صحبت دولت در جامعه میشه. میگن خب دولت های متمرکز همزمان جاهای دیگه دنیا هم بروز کردن. دولت عثمانی قرن 15 میلادیه، دولت صفوی قرن 16 میلادیه، دولت مغولا توی هند قرن 15 میلادیه، دولت کینگ و مینگ توی چین قرن 15 و 16 است. خب اینها چی؟ آیا تو اینجا هم پروسه مدرن وجود داره؟ میگن باید مفاهیم رو واس کرد. یعنی دولت و جامعه مدنی باشه، ما توی ایران و عثمانی نمیتونیم تحول مدرن پیدا بکنیم. اما جای این یه مفهوم دیگه بذاریم نظم سیاسی، یعنی نه ضرورتاً دولتی که تو اروپا وجود داشته، بلکه یه نظم سیاسی که یه مرکزیتی داره، و از سوی دیگه صحبت از عرصه عمومی بکنیم، ممکنه بتونیم پیدا بکنیم. و به این دقت کردن که تو جوامع اسلامی یه سری نهادهای اسلامی وجود داشته که رابطه بین نظم سیاسی بودن همیشه و جامعه. یکیشون شبکه مدارسه که تو ارتباط با شبکه مساجد بودن، یکی دیگرشون شبکه صوفی است، شبکه خانقاه هاست، و یکی دیگرشون اوقافه. اوقاف خیلی مهمه، چون که مردم توی دهات، شهرهای کوچیک موقعی که میمردن یه بخشی از مایه املاک خودشون رو به ارث میگذاشتن برای کارهای عامل منفعه، برای اینکه مسجد بتونه بگرده، برای اینکه مدرسه بتونه بگرده، برای اینکه بیمارستان بسازن، برای اینکه پل بسازن و غیره. خب این پول، این ارث باید یکی بهش میرسیده که به اون منظور واقعی برسه، همش خورده نشه، حیف و میل نشه. به خاطر همین روحانیون محلی به اضافه تجار و اصناف با همدیگه این ادمنستراسیون را انجام میدادن و ورود به شبکه کنترل استفاده از اوقاف، ورود به مدارس، ورود به گروه های صوفیه برای آحاد جامعه باز بوده. خب این شبکه های ارتباطی از یک سو بین جامعه و سوی دیگه نظم سیاسی،
میگن که ما به این دلیل توی جوامع اسلامی یه فضای عمومی داریم که حاملش این سه تا نهاد بودن و اینها رابطه بین جامعه بودن و قدرت دولتی. اینها مدرنیتهای پارالل هستن، یعنی یه روندی بودن که تو کنار تحول اروپایی اتفاق افتاد. معلوم نیست به کجا میکشیده. واقعیت اینه که قرن 18 میلادی تحول اینا از سوی استعمار قطع شده، اما بخش‌هایی از این به هر حال باقی مونده که ما اون بخش‌هایی که باقی مونده را هنوز باهاش درگیریم. یعنی یه سری نهادهایی هستن که حامل یه چیز دیگه‌اند که اون هم به یک معنا مدرنه،

اگر مدرنیته بومی در ایران قبل از حمله مغول یا 100 سال بعدش وجود داشت و یا اگر مدرنیته به شکل پروسه اجتماعی توی ایران هم از قرن 16 تا قرن 18 ظهور کرد، هر دوی اینها شرایطشون با بروز استعمار تغییر کرد. واقعیت اینه که جامعه ایران با مدرنیته تو تعریف و شکل اروپاییش از زاویه ضعف روبرو شد، تو شرایطی روبرو شد که قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های استعماری سعی کردن روی ایران مثل دیگه جوامع شرقی اعمال قدرت بکنن. معمولا موقعی که صحبت از مدرنیته میکنن یه نقل قول هستش از عباس میرزا که فرمانده کل قوا بوده توی جنگ‌های ایران و روس. گفته میشه که عباس میرزا سال 1818 میلادی، یعنی بعد از عهدنامه گلستان که توش ایران شکست مقابل ارتش روسیه رو میپذیره، به یه فرستاده فرانسوی به اسم موسیو جوبر میگه که من نمیدونم این قدرتی که شما اروپایی ها دارین و ما رو باهاش به این وضع دوچار کردین چیه. میپرسه که علت ضعف ما و قدرت شما چیه؟ شما سازماندهی دارین و از عقل بهره گیری میکنین و ما ناکارآمدیم و به ندرت راجع به اوضاع اطراف خودمون اندیشه میکنین، اما آیا ثروت ما از شما کمتره؟ آیا آفتاب که هر روز قبل از اینکه روی سر شما بتابه روی سر ما میتابه تو سرزمین ما برکت کمتری داره؟ یا خدا ما رو کمتر دوست داره از شما؟ و در پایان از موسیو جوبر میپرسه به من بگو که چطور میشه ایرونیا رو از این وضعیت نجات داد. این اندیشه مدرنه که تو شرایط شکست ظهور کرده. خب موقعی که وضعیت خودشون رو حاکمین وقت به این ترتیب میفهمیدن، حالا نه فقط حاکمین وقت بلکه اندیشگرا هم به همین ترتیب یواش یواش شروع کردن فهمیدن، اجرای رفرم تو داخل جامعه، تو داخل دستگاه اداری و یا در ارتش ضروری بود. اما توی ایران اجرای این رفرم ها نشون داده شد که خیلی مشکل تره تا توی عثمانی. علت هم داشت، چون که دولت ایران بسیار ضعیف بود و تنها تو بعضی از شهرهای بزرگ استقرار داشت و همزمان هم موقعی که تصمیم بر رفرم گرفته می شد، تمرکز دادن به دستگاه دولتی، دستگاه اداری یا نیروهای نظامی گرفته می شد، قدرت‌های بزرگ اگر می دیدن که این رفرم ها به ضررشونه در دراز مدت، در اجرای اونها کارشکنی می کردن. اما به هر حال شکلگیری ساختارهای مدرن توی جامعه اجتناب ناپذیر بود. دولت فاسد بود، غیر دموکراتیک بود و این رفرم هایی رو که به هر حال تونست اجرا بکنه بر اساس نیازهای خودش تعیین میکرد و این نیازها با نیازهای جامعه یکسان نبودن. نتیجهش این شد که رفرم ها گزینشی شدن، یعنی تو بخشی از زندگی اجتماعی که به نفع دولت بود، به نفع حاکمین وقت و اخشاری بودش که توی رأس قدرت بودن انجام می شد، اما در این حال به تثبیت ساختارهای سنتی تو بخشهای دیگه جامعه منجر می شد و در نتیجه جامعه تبدیل شد به ترکیبی از ساختارهای مدرن و سنتی و یه ترکیب پیچیده و چند لایه توی جامعه ایجاد شد. این وضعیت موجب این شدش که متفکرای ایرانی شروع بکنن به تأمل کردن در مورد شرایط جدیدی که مقابل جامعه ایران قرار گرفته بود. دو گروه بودن. یه گروهشون در مراکز سنتی تحصیلی پرورش یافته بودن و بخشی دیگه‌شون در مراکزی که با تحول مدرن دولت تو ایران تأسیس کرده بود برای اینکه بتونه برای خودش دیپلمات تربیت کنه، متخصص تربیت بکنه و بتونه اون نقطه ضعفی رو که در مقابل کشورهای غربی داره یه مقداری روش پل بزنه. هر دو گروه روشنفکر در مورد اینکه چه عواملی بود که باعث ضعف دولت ایران
در مقابل کشورهای غربی بود و اینکه چرا جامعه ایران این شکل گسیخته و متناقض رو پیدا کرده بود توافق داشتند. اول فقدان حاکمیت ملی و استقلال ملی، یعنی وابستگی که نزد دولت وجود داره به قدرت‌های خارجی، و دوم نبود گفتگو میان دولت و جامعه، یعنی اینا با هم دیگه خانایی ندارن. دولت موقعی که حرکت میکنه برای رفرمی از منافع جامعه حرکت نمیکنه، بنابراین انتقاد متوجه از یک سو استعمار و از یک سو استبداد شد. اما این دو گروه روشنفکر برای حل این مشکلات راه‌های متفاوتی پیشنهاد کردند. یک گروه هواداران پروژه مدرن بود، یعنی اینا روشنفکرایی بودند که معمولاً توی مدارس که بر اساس الگوهای غربی توی ایران تأسیس شده بود یا تو عثمانی تأسیس شده بود تحصیل کرده بودند یا اصلا خارج رفته بودند و در اروپا تحصیل کرده بودند. اینا میگفتن یه شرط غلبه کردن بر این مشکلات این هست که دستگاه دولتی دموکراتیزه بشه، یعنی یه قانون اساسی داشته باشیم، بر اساس اون یه پارلمان داشته باشیم و دولتی داشته باشیم که در مقابل پارلمان پاسخگوه. میگفتن این ضامن استقلال و حاکمیت ملی تو ایرانه و حکومت دموکراتیک باعث این خواهد شد که عناصر مدرن بر یه بستر سنتی که تو داخل ایران وجود داره ریشه بدونه و پروسه مدرن در ایران خود جوش بشه. می گفتن که شکل گرفتن اراده ملی از طریق پارلمان و قانون اساسی منافع ملی رو تعمیم میکنه به این ترتیب که ملت ایران به عنوان یک واحد میتونه مقابل استعمار بایسته. نمونه های این نوع تفکر رو نزد میرزا ملکم خان، آخوندزاده، کرمانی و طالبوف میشه دید. دومین گروه اندیشگرایی بودند که توی مدارس سنتی تحصیل کرده بودند. اینها رابطه بین دموکراسی و استعمار رو به یه ترتیب دیگه طرح می‌کردند. می‌گفتن البته باید مقابل منافع و نفوذ استعمار ایستادگی کرد، تو این شکی نیست، اما این امر فقط از طریق بازگشت به باورهای فرهنگی و دینی خودمون امکان پذیره، یعنی باید یه دولت مسلمان مستقل ایجاد بکنیم که از هویت فرهنگی خودمون و دینمون که با این هویت فرهنگی ارتباط مستقیم داره دفاع بکنه، حفاظت بکنه. و میگفتن اگر این چهار چوب مستقل از استعمار رو ایجاد بکنیم میتونیم یه تحول مدرن تحت شرایط خودمون داشته باشیم. همشون به دموکراسی اعتقاد نداشتن که این تحول مدرن شامل دموکراسی بشه، اما بودن کسانی مثل جمال الدین اسدآبادی که توی الازهار تربیت شده بود و فعالیت میکرد و محمد عبدو که شاگردش بود که هر دو به نوعی دموکراسی پارلمانی معتقد بودن. واقعیت اینه که اگر ما به تحول از وسط قرن 19 هم توی ایران تا بعد از کودتای 28 مرداد و اصلاحات ارضی سال 1963 نگاه بکنیم، در حقیقت این پروژه مدرن بوده که غالب بوده، یعنی اتفاقات سیاسی تو امتداد پروژه مدرن صورت گرفته. انقلاب مشروطیت هدفش ایجاد یه حاکمیت ملی بود از طریق تحمیل کردن یه قانون اساسی به یه دولت استبدادی و پارلمان. تلاش‌هایی هم برای ایجاد پارلمانتاریسم تو دوره‌ای که مجلس اول فعالیت می‌کرد تو اون یک سال و نیمه وجود داشت. تو دوره بعدی بعد از جنگ جهانی دوم جنبش ملی و ملی شدن صنعت نفت یه نمونه بارز چیزی که پروژه مدرن میگفت، یعنی مردم از طریق قانون اساسی، از طریق شرکت در انتخابات تونستن رأی خودشون رو به استعمار تحمیل بکنن و صنعت نفت رو ملی کردن. اما جریان اینه که هم جنبش مشروطیت و هم جنبش ملی شدن نفت با مقاومت شدید قدرت‌های خارجی استعماری و امپریالیستی روبرو شدن. مجلس اول
با دخالت غیر مستقیم روسا از طریق رئیس پلیس روس تهران لیاخوف منحل شد. مجلس رو به توپ بستن و آزادی خواهان رو گرفتن، محاکمشون کردن، 12 نفر رو اعدام کردن که این باعث جنگ داخلی شد. مجلس دوباره احیا شد 1911، اما دیگه جنبش مشروطیت توش اون دخالت عمومی، اون همدلی عمومی که تا این موقع وجود داشت دیگه وجود نداشت. مشروطیت در حقیقت 1911 بعد از این که تهران دوباره فتح شد از سوی آزادی خواها شکست خورد. جنبش ملی شدن نفت هم با کودتایی که تو همگامی با انگلیس و آمریکا که از منافع خودشون حرکت میکردن شکست خورد و جامعه ایران بعداً 1963 با اصلاحات ارضی کنف یکون شد، یعنی روابط بین طبقات و گروه های اجتماعی تغییر کرد. بنابراین عجیب نیستش که بعد از 1960 میلادی عملاً همه گروه ها، چه گروه هایی که برآمده بودن از اقشار مدرن اجتماعی، چه گروه هایی که از اقشار سنتی می اومدن و به پروژه روشنفکری اسلامگرا گرایش داشتن، هر دوتا مسئله استعمار رو به عنوان مشکل اصلی جامعه ایران طرح می کردن و دموکراسی رو تابع مسئله مقابل با امپریالیسم قرار می دادن. به اشاره انقلاب ایران دقت بکنید، درسته هواداران جمهوری اسلامی قبل از انقلاب می گفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که این خانایی داره با پروژه اسلامگرا، اما بقیه گروه ها که برآمده بودن از پروژه مدرن، حالا چه سوسیالیست بودن، چه ملی‌گرا بودن، چه کمونیست بودن، اینها هم توی رفتار خودشون حداقل مسئله امپریالیسم رو ارجحیت میدادن بر مسئله دموکراسی. یعنی حتی اقشار مدرن و روشنفکرایی که برآمده بودن از اقشار مدرن هم معتقد بودن که تا زمانی که نفوذ و مداخله قدرت‌های خارجی پایان پیدا نکنه، تحقق دموکراسی امکان پذیر نخواهد.

من حالا اینجا از جمال الدین اسدآبادی و محمد عبدو به عنوان اسلامگرا اسم بردم. اسلامگرایی رو باید مد نظر داشته باشیم که فقط بازگشت به یه ایده‌ای که قرن 7 میلادی توی عربستان بروز کرده نیست. اسلامگرایی اصلش یه پدیده مدرنه. یعنی تو اواسط قرن 19 هم جمال الدین افغانی و بعد شاگردش محمد عبدو تو دانشگاه الازهر تو قاهره با تفسیرهای نوعی از اسلام آمدن. یعنی سعی کردن تعبیرهایی که وجود داره از دوگمای اسلامی رو با شرایط مدرن وفق بدن و این باز تفسیر آموزش‌های اسلامی نزد به خصوص جمال الدین افغانی یک سری جنبه‌های ایدئولوژیک گرفت. یعنی افغانی گرایش داشت که مفهوم امت رو که برآمده بودش از رابطه بین پیغمبر از یک سو و جمع مسلمین از سوی دیگه تو قرن هفتم توی مدینه تبدیل بکنه به یه نظام سیاسی آرمانی که مسلمونا باید دوباره احیاش بکنن. اینجوری استدلال میکرد که علت عقب افتادگی جوامع اسلامی اینه که از اون اصولی که تو ارتباط بین حاکم و امت وجود داشته در دولت اسلامی که محمد بنیاد گذاشته بوده فاصله گرفتیم و به همین علت ما که تو دوران قدیم پیشرو بودیم توی علم تحول اجتماعی جای خودمون رو دادیم به کشورهای اروپایی که اونا از عقلانیت حرکت میکنن. ما عقلانیتمون از دست دادیم. عقلانیتمون همون چیزی بودش که قرن هفتم تو رابطه بین محمد و امتش وجود داشت. ما باید به اون اصول برگردیم تا بتونیم با غربی ها با قدرت های امپریالیستی برابری بکنیم. اینجا اسلامگرایی بروز کردش. توی آرمانی کردن یه نقطه در گذشته ایده اسلامگرایی با بقیه یوتوپیای قرن 19 هم شباهت داره. شما اگر نگاه بکنین سوسیالیسم به عنوان یه یوتوپی اون هم یک نقطه در گذشته رو عنوان میکنه کمون ابتدایی و میگه اونجا طبقات وجود نداشتن. به دلیل ایجاد طبقات ما از اون نقطه آرمانی تو گذشته فاصله گرفتیم. بردهداری ایجاد شده، بعد فئودالیسم ایجاد شده، الان سرمایه‌داری ایجاد شده، طبقات وجود دارن، نابرابری اجتماعی وجود داره و ما باید در تاریخ دخالت بکنیم و اون کمون ابتدایی رو در شکل عالی‌ترش دوباره احیا بکنیم. یه ایدولوژی دیگه قرن 19 اسکاندیناویسم میگه مردم سوئد، نروژ و دانمارک در حقیقت در اصل در گذشته یک ملت بودن و حاکمان فاسد اینها را تبدیل کرده اند به سه ملت متفاوت. حالا ما باید در تاریخ دخالت بکنیم که یه ملت واحد اسکاندیناوی بسازیم که شامل هر سه ملت نروژی، دانمارکی و سوئدی میشه. افغانی هم تأثیر گرفته از قرن 19 هم و ایدولوژی هایی بود که تو قرن 19 هم ارائه شدن و همین ایده رو عنوان کرد. مهم اینه که در نظر داشته باشیم که ایدولوژی میتونه اشکال مختلف داشته باشه. اسلامگرایی به خودی خود بنیادگرایانه نیست. یعنی شما میتونین اسلامگرا باشین در این حال دموکراتیک باشین. میشه به اون رابطه‌ای که در ابتدا عنوان میشه بین پیغمبر و امتش وجود داشته ارزش‌های دموکراتیک نسبت داد و اون رو در آینده نتیجه گرفت. هستند کسایی که همچین کاری رو میکنن. جریان‌های اسلامگرایی در ایران بودن، هستن، در ترکیه هستن، در مصر بودن، در تونس هستن که موقعی که به رابطه امت و پیغمبر فکر میکنن این رابطه رو یه رابطه دموکراتیک میبینن و موقعی که در آینده میخوان همون رابطه رو احیا بکنن دموکراسی رو یکی از اجزای این رابطه ایدئال بین ملت و دولت میبینن. ما اصولا تو تحول اسلامگرایی سه دوره داریم. یه دوره داریم که دوره افغانی و عبدو هستش. اینها کم یا بیش رفرمیست بودن.
یعنی با دولت‌های خودشون گفتگو می‌کردن و می‌خواستن به طور مسالمت‌آمیز باعث یه تحولی بشن. و اینها توی دهه 20 و 30 میلادی تفکرشون باعث شکل گرفتن اخوان المسلمین شد که در اصلش ضد استعماری بود، اما در این حال رفرمیست هم بودش. اتفاقی که میفته دهه 50 میلادی و از طریقش بنیادگرایی به وجود میاد اینه که مبارزه ضد استعماری و خصوص توی مصر به نتیجه میرسه. دولت ملی مصر از سوی افسران جوان ناصر برقرار میشه و اسلامگراها تحت هدایت سید القطب خیلی هاشون موضع رادیکال میگیرن مقابل دولت ملی که یه بخش از خواستاشون مقابله با استعمار رو برآورده میکرد. و اینجاست که شروع میکنن به صحبت کردن از استفاده از خشونت و سرنگون کردن هر دولتی که میخواد مدل غربی رو تو جوامع اسلامی پیاده بکنه. هنوز هم همه اسلامگرا بنیادگرا نیستن. این میتونه تعبیرهای مختلف داشته باشه، همونطور که سوسیالیسم هم تعبیرهای مختلف داره. پولپوت یا سوسیالیسمی که توی احزاب کمونیست اروپایی بود با هم دیگه قابل مقایسه نیستن. اینا بیشتر برآمده از شرایط خودشونه.

در تاریخ مدرن ایران از اوایل قرن 19 تا به امروز صرف نظر از سیستم حکومتی و صرف نظر از قدرت دولتی و سیاستی که قدرت‌های دولتی دنبال می‌کردند توی حوزه‌هایی میشه تداوم دید. اولین حوزه تلاش دولت‌ها، سیستم‌ها برای ایجاد، حفظ و بست تمرکز قدرت دولتی بوده. نقطه حرکت رو اگر نزد حکومت قاجار بگذاریم، میبینیم که این حکومت بسیار ضعیف بوده، بسیار وابسته بوده به حاکمین محلی و تقابل بین قدرت مرکزی و حاکمین محلی بسیاری اوقات از سوی قدرت‌های بزرگ استفاده میشده برای اینکه دولت قاجار رو تحت تسلط خودشون نگه داره. تلاش‌هایی در حکومت قاجار برای ایجاد تمرکز شد. دوره عباس میرزا در تبریز، دوره امیر کبیر زمانی که ناصرالدین شاه شاه شده بود و دوره سپهسالار. اما این تلاش‌ها محدود بودند و نتایج محدودی هم داشتند. موقعی که انقلاب مشروطیت شروع شد، همین ضعف باعث این شد که حکومت قاجار سال 1906 خیلی به سرعت مقابل 14,000 نفر که در تهران بست نشسته بودند و تقاضای ایجاد عدالتخانه و مجلس شورا رو کرده بودند عقب نشینی کنه، فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه سریعا صادر بشه و شاه تا پایان سال قانون اساسی مشروطیت رو تفویض کرد. وقتی مجلس اول تشکیل جلسه داد از آغاز 1907، همین ایجاد تمرکز یکی از نکات مرکزی مصوباتش بود. که اونها هم می دیدن که بدون این که یه دولتی داشته باشی که تو اقصا نقاط مملکت حضور داشته باشه، هیچ قانونی ضمانت اجرایی نخواهد داشت. بعد از اون هم مملکت خیلی مخشوش بود سیاستش و دستگاه دولتی هم کماکان ضعیف بود، همون مشخصات قرن 19 رو داشت. تا اوایل دهه 1920 میلادی، موقعی که انقلاب اکتبر صورت گرفته بود و دولت بلشویکا میخواست مرزهای جنوبی خودش با ایران رو مستحکم بکنه و امنیت توشون ایجاد بکنه، یک قرارداد عدم تعرض با ایران نوشت که بر مبنای اون اگر دولت ایران مورد حمله دولت ثالثی قرار می گرفت، بخونید انگلیس، روسیه هم میتونه از مرزهای شمالی وارد ایران بشه. این یه فرجه ای ایجاد کرد که دولت ایران توی اون از قدرت‌های بزرگ بتونه مستقل عمل بکنه و تو این فرجه رضا شاه تونست بخش زیادی از مصوبات مجلس اول رو اما بدون مجلس، بدون دموکراسی متحقق بکنه. راهن سراسری ایران دوره رضا شاه کشیده شد، بانک مرکزی ایران دوره رضا شاه بنا شد، دستگاه دولتی ایران و دستگاه قضایی ایران تو دوره رضا شاه متمرکز شد، ارتش واحد ایران تو دوره رضا شاه ساخته شد و غیره. اما این مهمه که رضا شاه اینها رو بدون دخالت مجلس انجام داد، با سرکوب دموکراسی و نیروهای سیاسی مملکت انجام دادش. تو دوره محمد رضا شاه این تلاش ها برای ایجاد و حفظ تمرکز ادامه پیدا کرد و بعد تو دوره جمهوری اسلامی هم به نوبه خودش تلاش کردش که تمرکز رو گسترش بده تحت یه سیستم جدیدی که حالا به قدرت رسیده بود. دولتی که جمهوری اسلامی به ارث برد یه دولت متمرکز بود. این تمرکز با ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی هم ارتباط مستقیم داره، چون که وجود یک ارتش واحد امنیت ایجاد میکنه، امنیت برای جابجایی سرمایه و برای جابجایی نیروی کار لازمه و خب یواش یواش تو ایران زمینه ها برای تحول اقتصادی فراهم شد. تمرکز به این کمک کرد که زیر ساخت های مملکت از طریق دخالت دولت ساخته بشه، به خصوص این که بعد از بالا رفتن قیمت نفت تو دهه 70 میلادی بودجه وسیعی وجود داشت که با اون دولت میتونست کارهای عمرانی انجام بده. اصولا بعد از کودتای 28 مرداد و بازنویسی امتیاز نفت ایران که قبلا دست انگلیس بود، ایران تونست حوالی 50% از درآمد نفت خودش رو به خودش اختصاص بده که بعداً
تو دهه 70 میلادی تبدیل شد به تمام درآمد نفت و دولت ایران میتونست با این درآمد کارهای عمرانی انجام بده. چه حکومت محمد رضا شاه چه حکومت بعدی یعنی حکومت جمهوری اسلامی یک پروژه را دنبال کردند توی ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه برای رشد اقتصادی و همه دولت‌ها هم تلاش کردند هر کدوم به شیوه خودشون از طریق تبلیغ ایدولوژی مشروعیت ایجاد بکنند. دولت قاجار سعی می‌کرد از طریق تأکید روی موقعیت الهی شاه مثل سایه خدا بر زمین، از طریق همکاری و همدلی با روحانیون سعی میکرد برای خودش مشروعیت ایجاد بکنه. دولت رضا شاه و دولت محمد رضا شاه یه ایدولوژی ناسیونالیستی قومی داشت و دولت جمهوری اسلامی یه ایدولوژی اسلامی داره که خودش رو با اون بازشناسی میکنه. همه از ابزارهایی که از طریق تمرکز دستشون آمده بود برای تبلیغ ایدولوژی خودشون استفاده کردن و همیشه هم این تلاش هایی که شد برای ایجاد تمرکز، برای ساختن زیر ساخت ها با مقاومت دولت های بزرگ و قدرت های امپریالیستی و استعماری روبرو شد. تلاش برای ساختن راه آهن در ایران زمان ناصرالدین شاه شروع شد. همون زمان که همه جای اروپا داشتن راه آهن می ساختن، ناصرالدین شاه رفت انگلیس و به بارون دورویتر امتیاز دادش که اون میتونست هر جای ایران که میخواد به هر معدنی که میخواد راه آهن بکشه و از اون معدن تا 24 سال بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به دولت ایران استفاده بکنه و همزمان درآمد گمرک ایران را تا 90 سال به خودش اختصاص بده. موقعی که ناصرالدین شاه به ایران برگشت، این امتیاز مورد اعتراض روحانیون قرار گرفت و روس‌ها هم اعتراض کردند. امتیاز فسخ شد، اما دولت انگلیس ایران را تحریم کرد و اجازه انتقال سرمایه و تکنیک به ایران برای ساختن راه آهن را نداد. تا اینکه زمان رضا شاه تو اون فرجه‌ای که برای ایران فراهم شده بود به دنبال قراردادی که با شوروی بسته بود، تلاش برای ایجاد راه آهن بیشتر شد، بودجه براش فراهم شد و راه آهن شروع کردن ساختن و 1938 میلادی راه آهن سراسری ایران ساخته شد و این راه آهن دوره محمد رضا شاه بست پیدا کرد و دوره جمهوری اسلامی ساختش گسترش پیدا کرد. ذوب‌آهن هم به این ترتیبه. رئیس مجلس اول قبل از انقلاب مشروطیت تلاش کرده بود که یک ذوب‌آهن در تهران بسازه، موفق نشده بود چون که دولت‌های غربی اجازه انتقال تکنیک به ایران رو ندادن. بعداً تو دوره رضا شاه سرمایه فراهم شد، قراردادی امضا شد با آلمان‌ها برای اینکه تو ایران ذوب‌آهن بسازن، اما این تلاش هم موفق نشد. در نهایت تو دهه 70 میلادی دولت محمد رضا شاه سعی کرد از انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها ذوب‌آهن بخره، بهش ندادن. سیاست نگاه به شرق رو شروع کرد، از شوروی ذوب‌آهن خرید و اون موقع انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در رقابت با شوروی به ایران ذوب‌آهن فروختن. دوره جمهوری اسلامی این صنایع ذوب‌آهن ایران بست پیدا کرد و الان میدونین که بمبارون شد. چیزی که مهمه و خودش یکی از حوزه‌های تداوم در ایرانه اینه که این سیستم‌ها و دولت‌هایی که سر کار بودن و تمرکز رو ایجاد کردن، سعی کردن زیرساخت‌های تحول اقتصادی تو ایران رو بسازن، هر کدوم ایدئولوژی خودشون رو داشتن تا ازش مشروعیت استخراج بکنن، بجز دوران کوتاهی دموکراتیک نبودن. یعنی گشایش های دموکراتیک تو این حکومت ها، تو این سیستم ها، تو این دولت ها مگر دوران کوتاهی وجود نداشته. یعنی مدرنیزاسیون، رشد اقتصادی، ایجاد تمرکز از یک سو و سرکوب از سوی دیگه. یعنی این بر میگرده به این که مدرنیزاسیون گزینشی بوده، یعنی نه مدرنیته تونسته به طور جدی توی بستر سنتی ریشه بدوونه و نه سنت تونسته خودجوش یه مدرنیته خاص خودش رو تولید بکنه.
بلکه قدرت دولتی بر اساس نیازهای خودش گزینشی رفته تو داخل جامعه و تو حوزه های نهادهای مدرن ایجاد کرده و توی حوزه های دیگه‌ای ائتلاف کرده با نهادهای سنتی، و برای اینکه این دو نهاد متناقض رو کنار هم دیگه نگه داره مجبور بوده که دیکتاتوری اعمال بکنه. نتیجه این شده که تحول اجتماعی و اقتصادی در ایران ناموزون و مرکب شده، یعنی جنبه هایی که تو سنت ریشه دارن با جنبه های مدرن پا به پای همدیگه ادامه پیدا میکنن و یه تناقضی رو تو سطح اجتماعی میسازن که مادر اکثر مشکلات سیاسی و اجتماعی که توی ایران تو زمان حاضر وجود داره و خودش سیستم های غیر دموکراتیک رو باز تولید میکنه.

به انتهای صحبتم رسیدم. طولانی بود. بخشایی از صحبتم شاید انتزاعی و متمرکز بوده و برای همراهی کردن شاید تمرکز احتیاج بوده. اگر این راه رو با من آمدید تو طی این یک ساعت و نیمه، امیدوارم خیلی خستتون نکرد باشه. حالا میخوام صحبتم رو در چند جمله خلاصه بکنم و یه ارتباطی بین صحبتم برقرار بکنم و وقایعی که تو اطرافمون داره اتفاق میفته. خلاصه این که ایران حدود 200 ساله که دنبال یه راه میانه بین سنت و مدرنیته میگرده و این راه هنوز پیدا نشده. اون ساختار مرکب و ناموزونی که ازش صحبت کردم خودش رو از جمله تو یه حرکت پاندولی از شیفتگی نسبت به غرب به تنفر نسبت به غرب نشون داده تو طی این 200 ساله. وقتی صحبت از این حرکت پاندولی میکنم نمیتونم به فکر تظاهراتی که هر هفته تو خیلی از شهرهای اروپایی و آمریکا و کانادا در حمایت از حمله به ایران صورت میگیره نیفتم. شاید این تظاهرات روی دیگه دیدن تصویر نایب امام زمان تو ماه شب 14 باشه. به هر حال یه ناجی یک از آسمون میاد، این بار شاید با توپ و تانک، نمیدونم. اما من بیشتر گرایش دارم که این نوع رفتارهای بخشی از ایرونی ها تو خارج کشور رو به خصوص بر مبنای شرایط خودشون بفهمم. فکر میکنم تظاهراتشون بیشتر معطوف به موقعیت خودشون. ما اینجا به عنوان خارجی کم یا بیش با تبعیض روبرو شدیم و فکر میکنم عده‌ای با بالا بردن پرچم آمریکا و اسرائیل دنبال پذیرش تو این جامعه میگردن و محور پذیرش رو راست افراطی تشخیص دادن و یکی از مشخصات ایدولوژی راست افراطی تو حداقل سوئد اسلام ستیزیش و فکر میکنم اینجا اسلام ستیزی رو میشه دید، چون که همینایی که تظاهرات میکنن موقعی که با پرچم فلسطین روبرو میشن خونشون به جوش میاد و شروع میکنن شعار دادن. حالا چرا فلسطینیا؟ بعد از اینکه جنگ شروع شده بود یکی از دانشجوها تو محل کارم از من سوال کرد که آیا ایرانی هستی؟ گفتم بله. گفتش که شما ایرانی ها مثل این که از اول مسلمون نبودی. من یه مقدار تعجب کردم، حتما این رو از یکی شنید.

بهش گفتم مگه شما سوئدیا از اولش مسیحی بودی؟ یه مقدار فکر کرد، گفت آره راست میگی. خب ما از اولش مسیحی نبودیم. بعد من سوال رو با خودم بردم خونه و در موردش فکر کردم. منظور این دانشجو بدون اینکه روش عمیقا فکر بکنه این بودش که اسلام یک ذاته، یا اون کسی که بهش گفته بود منظورش این بود که اسلام یک ذاته، که ما ایرونیا ذاتمون با ذات اسلام تفاوت میکنه. اسلام مجموعه همه چیزهای بده، در صورتی که ما ایرونیا تو تقابل با اسلام تبدیل میشیم به یه چیز خوب، یه چیز قابل قبول. فکر میکنم که یه بخشی از این رفتارهای عجیبی که میبینیم با پرچم آمریکا و اسرائیل برآمده از اینه. سمت و سوی صحبت اینا راست افراطیه و توی حمایت از حمله به ایران و بالا بردن پرچم آمریکا و اسرائیل در تقابل با ایران دارن دنبال تایید از محیط اطراف خودشون میگردن. بر اساس ترمهای راست افراطی دارن با جامعه اطرافشون صحبت میکنن. خلاصه اینا برداشتایی بود که من به طور کلی از اتفاقاتی که میفته دارم، چون که به نظرم این عکس العمل ها خیلی عجیبه.

0: حسین شیبان استاد تاریخ دانشگاه سکول درباره در میزبان تابستانی سخن میگفت.
1: میزبانه
0: و میرسیم به پایان وقت امروز در موج اف ام 91.1 مگاهرتز، اما در وب رادیو ادامه میدهیم. اول صبح هم گفتم که سالگرد جنبش مشروطیت ایران هست و بخصوص این روزا هنوز که هنوزه باید درباره اون جنبش و انقلاب مشروطیت صحبت بکنیم و دلایل ناکامی ها بجوییم که چرا همچنان مرغ سحر ما ناله سر میدهد از ظلم ظالمان. یک گفتار مفصلی است که ناصر رحیم‌خانی خواهد داشت. بعدن اکنون بعد من باب شانتیونی کوتاه میشنویم صحبت های محمد علی جمالزاده که از قول پدرش داره نقل قول میکنه.
2: وقتی که ایران مشروطه شد نمیدونستن چه اسمی به این مشروطیت بدن. بعدها در ایران آخوندها گفتن که کلمه مشروعه بذاریم، گفتن که میذاریم مشروطه مشروعه. اما در مجلس اول از جمله بقالها یک نفر بقال را وکیل خودشون کرده بودن به مجلس رسه. این بقال در مجلس میگه ای بابا ما اسمم این انقلاب اون را گذاشته این مشروطه، بداریم همون مشروطه، چه لزومی داره که مشروع رو بچسبانیم؟ اکثریت با این مرد همراه میشن، مشروطه باقی موند بدون مشروعه. در یک تالار خیلی بزرگی وکلا روی زمین نشسته بودن و صحبت میکردن. پدرم توی احادیث خونده بود که امام حسین روز عاشورا وقتی خواست با همراهان خود صحبت داره فقام و قاله، یعنی برپا خواست و صحبت داشت. همین این را یه مقاله کرد در روزنامه سور اسرافیل چاپ شد و از اون به بعد کم کم در مجلس هم صندلی گذاشتن و وکلا روی صندلی نشستن. وقتی که محمد علی شاه پادشاه شد فرستاد پیش پدر من و حالا که تو هم واعظ مشهور مشروطیت شده ای هنوز به ملاقات من نیامده، یک شب بیا به نیاوران با همجه صحبت بکنیم. البته پدر من میترسید بره به نیاوران. با دوستانش مشروط طرف های بزرگ مشورت کرد، اونها گفتن که اما این پسرت رو هم با خودت ببر. ما رفتیم به نیاوران، وارد شدیم، پدرم رو بردن پیش محمد علی شاه. بنا بود شب اونجا بمانیم ولی پدرم به حال برافروخته اومد که نه باید برگردیم به تهران. معلوم شد حرفشون با همجه نگرفته بود. محمد علی شاه بدزبانی کرده بود. سوار همون کارسته سلطنتی شدیم که برگردیم تو اون تاریکی به تهران. این کارسته برگشت لابد به امر محمد علی شاه. من افتادم دور، پدرم پاش رفت زیر چرخ کالسته، آخر عمر پاش شکسته بود. اسم اون موقع رو ما گذاشتیم استبداد صغیر، ولی مردم ایران به غیرت آمدن. آذربایجانی ها بختیاری ها محمد علی شاه شکست خورد، از سلطنت مخلوع شد، رفت در سفارت روس بس نشد و سفارت روس رفت به روسیه، دیگه به ایران بر نگشت. شیخ فضل‌الله که او هم از علمای بزرگ ایران بود، از اول میگن مشروطه طلب بود ولی بعد کم کمک جدا شده بود از مشروطیت. همین شیخ فضل الله با یکی از علمای دیگه پدر سید ضیاءالدین معروف سید علی یزدی رفتن توی میدان توپخانه در تهران دور توپها مردم فقیر و به زور دوغران و سقران اونها جمع می شدن و فوش می دادن مرده باد مشروطیت زنده باد محمد علی شاه و حتی پسری داشت پسرش بزرگ بود پسرش از قضا مشروطه طلب بود و وقتی که شیخ فضل الله را محکوم به قتل دادن به دار کشیدن معروفه که همین پسرش پای دار حاضر بوده و خوشحالی میکرده.

0: رادیو همبستگی
1: و برگ آخر رو هم میخوانیم در سفر به امریکا. میریم به ینگ دنیا. تو این هفته یه خبر بود که در ادامه مبارزات درون حزبی در آمریکا و مبارزات انتخاباتی که عبدالسید چپگرا منتقد علنی اسرائیل در انتخابات نامزدی حزب دموکرات برای مجلس سنا در ایالت میشیگان بر رقیب خودش که آیپک لابی اسرائیلی او رو حمایت میکرد، هیلی استیونز، پیروز شد. عبدالسید برنامه‌ای که ارائه کرده اینا بوده که از میان بردن نقش پول در سیاست، افزایش قدرت خرید مردم و تصویب طرح بیمه درمانی همگانی. بالا باید در ماه نوامبر با نامزد حزب جمهوری‌خواه برای کرسی سنا رقابت بکنیم. از اونجایی که رویدادهای آمریکا خیلی تأثیر میذاره بر بقیه دنیا، تماس گرفتیم با محمد علی امینی ساکن آمریکا، از او بپرسیم درباره این مسئله. درود آقای امینی.
2: سلام ریاض.
1: خیلی خوش آمدید.
2: خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بفرمایید
1: آقای امینی. خب ممدانی بود در نیویورک، الان السید است، بعد میگن که یک مبارزه انتخاباتی هم هست، البته اینا درون حزبی است، حالا بعدن برسه به رقابت دوتا حزب، ولی در خود حزب دموکرات چی شده که بیشتر جناح‌های یا جوانان این حزب به سیاست‌های چپتر روی آوردن؟
2: آقای افشار، خیلی خلاصه این نیمکره غربی دیروز و این دو سه روز شاهد یه تری وقایع بود، مثل میشیگان، اونجا که دیروز در خیابونای بوئنوس آیرس اتفاق افتاد یا در کولومبیا اتفاق افتاد و همینجور در میشیگان، با هم یک ارتباط معناداری، اونم مسئله نسل‌کشی نتانیاهو و مسئله فلسطین و غزه. این وقتی که آقای عبدالسید وقتی که از آخرین سخنرانیش آمد برحال تمام کرد، خودش فکر نمی کرد که انتخاب بشه، یعنی نظرسنجی ها همچنان مشخص نمی کرد. البته برخی نظرسنجی ها می گفتن السید، ولی تقریبا خانم یکی از استخوندارهای حزب دموکرات ایشون در این دوره نخواهد بود. آقای گیری پیترز که خیلی ارتباط نزدیکی با شماخر و استبلیشمنت به اصطلاح قلدرهای حزب دموکرات داره، چون حمایت خانم هیلی استیون بس از اون سناتورهای خیلی خوشنام بود و حمایت آقای حمایت گاورنر میشیگان، حمایت تمام بزرگان دموکرات رو در امریکا با پول بسیار وحشتناکی که آورده بود، چیزی ظاهراً هزینه این انتخابات رکورد سوم رو داره. اینقدر هزینه های انتخاباتی بالا بود و آقای عبدالسید عبدال فکر نمی کرد حتی. و توجه کنید که با در یک اولا میزان مشارکت بسیار بالا بود در میشیگان، بالای 1.5 میلیون نفر در انتخابات مربوط به حزب دموکرات شرکت کردند و با چیزی در حدود 14,893 رای آقای عبدالسید برنده این انتخابات شد. اما مهمترین شعاری که السید داد و ورودش رو، چون ایشون قبلا چند سال پیش هم با 20% اختلاف باخت در یه انتخاباتی که مربوط به فرمانداری بود، اما این دفعه با طرح مسئله دو تا واژه، مسئله نسل کشی و مسئله شیطان نامیدن نتانیاهو و به اصطلاح راسته به قول خودش صهیونیست، تونست یه اقبال عمومی رو به طرف خودش در بین جوانها جلب بکنه.
1: نشانه ای از افزایش نفوذ رسانه‌های مستقل هم هست نه؟
2: ببینید
1: چون خیلی از این رسانه‌های مستقل کوچیک که اونا هم از نامزدی السید حمایت کرده بودن و خب یه میکنم فرق میکنه این توی آمریکا، فکر میکنم که رسانه مثل رسانه‌های معمول نیستن، اونجا حمایت کرده بودن، پول جمع کرده بودن برای السید.
2: بله، هم و هم برای خانم هیلی سیون هم السید پول زیادی جلب شد. مسئله ایالت میشیگان، چون اعراب به اصطلاح امریکایی‌های عرب تبار در اون ایالت در منطقه میشیگان بسیار بسیار قوی هستند و حتی ترامپ در انتخابات قبل ترامپ و در 2016 تونست با عرب‌های امریکایی تبار به یک نوع مصالحه برسه و تونست با به اصطلاح با ضریب بسیار کمی انتخابات رو ببره. به اصطلاح ایالت میشیگان همیشه معروفه یکی از بخاطر وجود این سندیکاها، کارگران و به اصطلاح امریکایی آفریقایی تبار در اونجا، البته بستگی داره کجاهای میشیگان، ولی کلن ایالت بسیار کلیدی هست. اما هیچ کس فکر نمی کرد، البته به همین ترتیب میزان امکان برنده شدن در سنا رو برای دموکرات ها با انتخاب یک چپ سوسیالیست یا سوسیال دموکرات هوادار فلسطین و مخالف ایپک و سیاست های نتانیاهو کارو دشوارتر خواهد کرد در دوره بعد. ولی به طور کلی فراموش نکنیم نسل کنار نکته که شما مطرح کردید، وجود امریکایی های به هر حال عرب تبار و نسل جدیدی از دموکرات ها که الزاماً این نسل جدید حتما به جناح پروگرسیو یا به جناح برنی سندرز و ایوسی تعلق ندارن، ولی آقای السید خب از همون لحظات اول حمایت برنی سندرز رو داشت، حمایت ایوسی رو داشت، خب بسیار نماینگر چیزی در حدود 8-9 میلیون یا 10 میلیون رأی جوانهایی هستن که عمدتاً طول مسئله فلسطین مسائل از این دست، یعنی رو اجندای سوسیالیستا دارن عمل میکنن. این مهمتر از همه ای که به نظر من تویش این زلزله که در اون حزب دموکرات اتفاق افتاد شکست آقای نماینده گری پیترز بود. توجه کنید خانم آلیسا اسکات بین که یک جوانی است برای تحصیل کولومبیا، خانم جوان 40 چند ساله است که ایشون هم سناتور هست و سناتور خواهد بود، ایشون هم به نظم مستقر در به حزب دموکرات یعنی به اصطلاح باند شماخر اعتراض داره. سکوت ایشون هم در حقیقت اندورس نکردن هر یک از این دو نفر و در حقیقت سکوت ضمنی ایشون به برنده شدن آقای السید هم کمک کرد. توجه کنید که ما شاهد درخشش جوانهایی در حزب دموکرات در این دو سال خواهیم بود که چه حتی در حزب ریپابلیکن در حزب جمهوری خواهد که اجندای اینها مسئله فلسطین است. ببین بی خود نبود آقای ونس معاون ریاست جمهوری امریکا که در رابطه مسائل ایران الان خیلی داره برای ترخاش پیش بیره به مسئله آر عمومی امریکایی که چقدر در رابطه با مسئله نسل کشی و مسئله همبستگیشون با غزه این افکار عمومی جلب شده و این مسئله السید رو بیشتر در همین زمینه ببینید، یعنی نفوذ اسرائیل، نفوذ به سلابی محافظه‌کاران به اصطلاح هوادار نتانیاهو در تمام این نیمکره در امریکا، امریکای جنوبی به خصوص، داره بیشتر خودشون نشون میده. این بسیار مسئله مهمی است و حتی نیروهای میانی در حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات رو بسیار براشفته کرده و این رو ما احتمالا در روزهای آتی در خواهیم.
1: حالا پیامدش چه خواهد بود در جامعه آمریکا؟
2: ببینید پیامد طرحی که السید داره به لحاظ مسئله بیمه، نکاتی که شما مطرح کردید، دستموسا، ولی قطعا ما به هر حال رأی این بیشتر نظرسنجی ها این هست که در سنا مسئله بسیار رقابت تنگاتنگ خواهد بود و هر دو سناتوری خصوص در تگزاس و آقای دیمز.
1: منظورم از این پیامد آقای امینی اینه که الان مثلا ممدانی در نیویورک، یلسه توی میشیگان یا جای دیگه که الان خب این رقابت ها داره اوج میگیره و کلن این گرایش انتقاد از اسرائیل که تقویت شده در میان دموکرات ها، حالا در میان جمهوری خواه من نمیدونم، اونجا هم خب بالاخره چرا اونجا هم جنبش ماگا اینجوریه دیگه، اونا هم الان اعتراض دارن که آمریکا همه خیلی نفوذ لابی های اسرائیلی روی سیاست در آمریکا خب بهش منتقدن دیگه. این منظورم به کجا داره میبره جامعه آمریکا پیامدش؟
2: همونطور که در ماگاه ها شما گفتید، ببینید نسل جوانی در دو این حزب، مثلا ایالت کنتاکی آقای رند پاول، به خصوص با توجه به کبر سن و بعد سلامتی نامعلوم آقای مثل رهبر سنی حزب دموکرات ها در ایالت کنتاکی، این بعد نسل جوانی که در حزب جمهوری خواه داره میاد بالا و همینطور در دموکرات ها، این تأثیرش در به اصطلاح دو سه سال آتی و این خواهد بود رو مسئله بودجه، حمایت از نتانیاهو و پس لرزه های این در رابطه با مسئله خاورمیانه خواهد بود. به نظر من شاید شما مثلا در رابطه با برخی از مسائل داخلی امریکا یا مثلا دستمزد، بیمه، مسئله ایژوکیشن، آموزش، اینها شما تغییرات محسوسی رو نبینید، ولی به طور مشخص در رابطه با مسئله جنگ، مداخلات خارجی و بسته شدن دست بیشتر ترامپ و ترامپیزم و بخصوص روبیو، الان یک واقعیت خیلی دردناکی در امریکا داره اتفاق میفته، کمتر کسی بهش توجه کرد. 18 روز پیش وقتی که آقای روبیو و خانم سالازار این کنفرانس رو در وزارت خارجه امریکا تحت عنوان مبارزه با چپ افراطی و بس تروریسم سیاسی، من نمیدونم این واژه آقای روبیو از کجا در آورد، پولیتیکال تروریسم، قطعاً انتخاب چه تگزاس، انتخابات سنا در تگزاس و به خصوص میشیگان در رابطه با مبارزه‌ای که امثال روبیوت مبارزه با چپ جریانات پروگرسیویسم ایجاد کردن که بیشتر یک مسئله کمپین سیاسی از یه طرف و مسئله بودجه، روی این دو مسئله تاثیر به نظر من حتی تعیین کننده خواهد شد. توجه بکنید که این دو کرسی تلر تگزاس و به خصوص میشیگان میتونه بسیاری از بازی‌های سیاسی رویاهای روبیو رو به خصوص و حتی کمتر ترامپ، چون ترامپ بیشتر مسئله پاندولی که به طرف اولیگارش‌های دنیا، اولیگارش‌های روس و اسرائیلی داره، یک مقداری میتونه موقعیت بیجهی بهش بده، ولی انتخابات خصوص انتخاباتش تگزاس و انتخاب میشیگان ضربه محکمی به سیاست‌های به اصطلاح راست گرایانه باند روبیو سالازار خواهد داشت که ما می‌بینیم در امریکای لاتین شروع کردن.
1: بله، اتفاقا این نکته که شما گفتین سوال منم بود که چی شده که روبیو، ترامپ، اینا مبارزه علیه چپ به عنوان مثلا چپ افراطی رو خیلی مطرح میکنن.
2: البته خوشبختانه این سمپوزیوم یا کنفرانسی که آقای روبیو و سالازار گذاشتن علارغم به اصطلاح پیروزی که ترس کنم یک پیروزی متقلبانه در کولومبیا تونست بهشون یک امتیازی بده، ولی کلن این مسئله که اصلا ترامپ هاشا و کلا میگه هر کس از این قماش بیاد بره اصلا
1: منظورشون از این دار. چپ افراطی کیه؟ این گروه های آنتیفا هست؟
2: ببین من واقعا تمام سمینار آقای ببین من زیاد روی تبلیغات آقای ترامپ تی نمی کنم، حساب باز نمی کنم، اون هرچی میتونه از دهنش در میاد میگه بعضی وقتا. اون رابطه یه رابطه تعیین شده با اولیگارش بین المللی تو مجموعه باید تعریفش کرد. اما آقای روبیو و خانم سالازار یک جریانی هستن که حمایت شوماخر، حمایت بخشای زیادی محافظه‌کاران جمهوری خواه رو هم دارن. ایشون تونسته 99 رأی بگیره برای وزارت خارجه. توجه بکنید که این سمیناری که 10 روز پیش گذاشت و بسیار بسیار به نظر من یک نوع مکارتیزم نو رو تداعی میکرد. خب و من واقعا متوجه نشدم منظورشون واژه هرچه تمام اسنادشون و صحبت سخنانشون رو گوش کردم دیدم منظورشون چیه. اما آن چیزی که بیشتر مراد این افراد هست رشد چپ در چپ اصطلاح توسعه‌گرا در امریکای جنوبی، در خود امریکا در امریکای جنوبی بیشتر هدف اونها هست. بنابراین برنده شدن این جریان و برندش یعنی انتخابات میان دوره‌ای براشون به خصوص سنا مسئله جریان روبه رشد سوسیال دموکراسی به اصطلاح چپ توسعه‌گرا در برزیل در این کشورها و اینها از ویروس تا آنچنان به وجد در اومدن. اما آن چیزی که در 10 روز پیش گذشت من امیدوارم در فرصت بعد بتونیم بهش بپردازیم و انتخاب السید ضربه محکمی به سیاست های روبیو و خانم سالازار در فلوریدا، یعنی این دو جریان.
1: آقای امینی دو تا سال دیگه کوتاه. یکی این که توی انتخابات آمریکا حالا همه جا پول خیلی مهمه، کی پول بیشتری تونسته جمع آوری بکنه. خب این بیشتر برای تبلیغاته. من
2: ببینید پول مهمه الان، مثلا شما اگه تنها ملاک پول رو در نظر بگیرید پس از همین الان در انتخابات سنا برای تگزاس در بین دموکرات ها خب نماینده دموکرات ها برود 60 میلیون دلار پول جمع کرده. بستگی داره پول از کجا میاد، از 10 دلار 20 دلاری های مردم جوان ها میاد بعد و خب متراکم میشه 50-60 میلیون، یا مثل همین جوری که آقای السید گرفت. البته السید تونست بخشی از میلیونرهای بسیار متمول اعراب ساکن میشیگان رو داشت. پول مهمه، ولی اون چیزی که الان به نظر میاد در این انتخابات این دوتا ایالت خیلی مهمه مسئله و اجندات چیزی که مطرح میکنن هم در تگزاس و هم در میشیگان مسئله نسل کشی، مسئله مهاجرت در بخصوص تگزاس. ترجمه میکنید اینها و نوعی فساد در برخی از مثلا در تگزاس، اینها مسائلی است که خیلی مهمه. مثلا در تگزاس نماینده مورد حمایت آقای ترامپ کن پکسون این پول زیادی نتونسته جمع بکنه، ولی تنها مسئله پول نیست. الان به مسئله پول مهم هست، نمیگم مهم نیست، اما اون برنامه خیلی مهم است. و به خصوص من خدمتتون اول صحبت گفتم، خیلی کوتاه هم میگم، مسئله نسل کشی آن چیزی که در دیروز در خیابان‌های بوئنوس آیرس گذشت و اون اداهایی که این خویر
1: اتفاقا میخواستم به همینجا برسم. سال آخری که شما اول صحبتتون اشاره کردین این رو ربط دادیم به کولومبیا و آرژانتین، کوتاه بگین اونجا چه اتفاقی افتاد، چه ربطی به این داره؟
2: ببینید در افکار عمومی دنیا، افکار عمومی امریکا به خصوص در این منطقه، مسئله نسل کشی به یک عنوان یک مسئله بسیار مهم کلیدی تبدیل شده. در ما ایرانی ها داستان یه مقداری متفاوت هست. مسئله رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی از یک طرف است، مسئله جنگ تجاوزکارانه هست، مسئله مداخله خارجی هست، اما افکار عمومی در این طرف آب مسئله مداخله، مسئله حاکمیت ملی این کشورها براشون خیلی مهمه. مداخله خارجی، مداخله باند نتانیاهو در انتخابات کولومبیا یک حادثه است که در بعدها بهش میپردازیم، اما تمام اینها واکنشی است نسبت به نسل کشی. همچنان که در خود اسرائیل این مسئله در مصاحبه شما با یک خانمش خبرنگار ایرانی این مشخص بود و ما شاهد خواهیم بود و سخنان آقای ونس هم پس مسئله افکار عمومی و یک نوع میلیتاریزم کور در حمایت از جریانات راست بین‌المللی به خصوص نتانیاهو این فاکتور بسیار مهمی خواهد بود. و من فکر میکنم ما اگر حتی در انتخابات آرژانتین فعلا مثلا با توجه به سیاست‌های ضد تورمی هاویر مایلی بتونیم چشم انداز انتخاب مجدد ایشون رو مفروض بداریم، مهمترین مسئله این هست که دیروزی که در دیروز در خیابان‌های آرژانتین گذشت، مبارزه با مسئله نسل‌کشی، مسئله حقوق بشر و مسئله فساد، فسادی که این جریانات راست دارن ایجاد میکنن، اینها مسائلی است که به نظر من این نیم کره غربی رو ما شاید تحت تأثیر قرار.
1: حالا خیلی ممنون. ما تو به هر حال نمیشه راجع به ایران هم چیزی نگفت، ما وقتمون البته زیاد نیست، یکی دو دقیقه در ارتباط با این تنگه هرمز و این مذاکراتی که در جریان هست و موقعیت ترامپ و علارغم حالا اون شاخشونه کشیدن ها و نمیدونم حرفایی که میزنه چطوره؟ اگه خیلی کوتاه بخوایم بگین آمریکایی ها رفتن پای این که جنگو تموم کنن؟
2: من اینجوری میبینم، چون به هر حال در بین لایه‌ها مختلف افکار عمومی پراکسین های مختلف احزاب اون تینک تنک ها عمدتا به این نتیجه رسند بنا به دلایل زیادی به هر ترتیبی بوده که عمدتا الان به خصوص در ریپابلیکن ها سیاست های استیو بنن، یعنی که امریکا بکشه بیرون، مسائل ایران رو بذارن با منطقه با خودشون حل بکنن. این به نظر میاد این سناریویی که سیاست های استیو بنن اگه یادتون باشه چند وقت پیش تکرار ما پیش گفت آقا ما که نمیتونیم نیروی نظامی پیاده کنیم مثل اسکندر مقدونی بریم، اشارهش به صحبت های ترامپ بود که میگفت میریم ایران رو به عصر حجر بریم، گفت این کاری که نمیتونی بکنید، ایران چجوری میخوای ببری به عصر حجر، باید مثل اسکندر مقدونی بکنی این کار، ولش کن بذار مسائل منطقه رو خودشون با ائتلاف ها مسائل خودشون حل کنن. به نظر میاد امریکایی ها هم به لحاظ سیاست مدارای روش حتی خود آقای تمرکز بیشترش آقای وزیر خارجه و باندش بیشتر مسائلشون امریکای جنوبی است که سعی کنن اینجا رو به هر حال بیشتر در خدمت منفیات خودشون قرار بدن و مسئله ایران رو بیشتر سعی میکنن در ائتلافات بین‌المللی و نوعی کلیدداری حل مسائل رو دادن به ترامپ. این به نظر میاد به پوتین عذر میخوام، این رو من بیشتر متصور میدونم.
1: بسیار ممنون آیه امینی که همراه ما بودین. به اتفاق شما میخواییم خداحافظی بکنیم، یک دوستی یک شعری از شاملو رو من فرستاده و بعد تعبیری هم کرده، بذارید من بخونم با این تموم بکنیم.
2: اول قبل از که از شاملو شروع کنیم چه رو بخونین، یک واقعا افرادی امثال این افرادی که امثال غنی نژاد ها و آنهایی که الان امروز در عرصه فرهنگ بر شاملو میتازن، در حقیقت افرادی امثال غنی نژاد ها اینها به نظر من دشمنان مردم ایران.
1: متشکرم. حالا من خشون کوتاست دیگه، میگه که کند همچون دشنه زنگار بسته، فرصت از بریدگی خونبار عصب میگذرد. بعد خودش این رو یک متن کوتاهی نوشته که این پاره از شعر هجرانی شاملو را بسیار دوست دارم، تصویری تلخ از حال این روزهای ما، تصویری از دردناکی گذر زمان. فرصت یا زمان به دشنه زنگار بسته تشبیه شده است که به کندی و با زجری جانکا از بریدگی های خونبار عصب می گذرد. بله های روزگار سختی است نازنین.
2: آقای افشار، اگر من منتقد ادبی نیستم، تخصص زیادی ندارم، اگر ارتجاع و اگر برها تاریک اندیشی تونست کتاب حافظ رو از تاخچه های خونه ایرانی ها ببره بیرون، شاملورم این حضرات میتونن حسفش کنن. شاملور، کتاب شاملور و شاملور رو میتونن.
1: بله، متشکر آقای امینی. به اتفاق شما بدرود میگیم تا درودی دیگر برقرار بشید.
2: روز شما بخیر. مرسی.
3: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

وقتی کارل مارکس در موزه بریتانیا مشغول نوشتن کتاب سرمایه بود و طلبکارها و آبسه های پوستش او را به ستوه آورده بودند، شاکی بود از اینکه هیچ کس تا حالا اینقدر درباره پول ننوشته و همزمان اینقدر کم پول در نیاورده است. اما از این هم شاکی بود که این کتاب اقتصادی آشغال او را از نوشتن کتاب بزرگش درباره بالزاک باز داشته است. سرمایه او پر است از اشاره های زیبا به هومر، رابله، شکسپیر، سروانتس، گوته و انبوهی از نویسندگان دیگر. میخائیل باکونین، آنارشیست که یکی از تندترین رقیبان مارکس در میان چپ‌ها بود، تأیید می‌کند که کمتر کسی چون او اینقدر مطالعه داشته است. سرمایه او پر است از اشاره های زیبا به هومر، رابله، شکسپیر، سروانتس، گوته و انبوهی از نویسندگان دیگر. میخائیل باکونین، آنارشیست که یکی از تندترین

مارکس عاشق این بود که برای دوستان و خانوادهش به زبانهای مختلف شعر دکلمه کند و یک گروه شکسپیرخوانی در خانهش در لندن به راه انداخته بود. یک حلقه کارگری هم در بروکسل تأسیس کرده بود که جلسات منظمی حول موسیقی و ادبیات داشتند.

گرچه طبع ادبیش بیشتر به آثار وزین متمایل بود، اما عمیقا به قصه های عامیانه ژرمن هم علاقه داشت. به کتاب های عامه پسند عاشقانه ها، افسانه ها و شعرهای عامیانه. او بین این فرهنگ عامیانه اصیل و ادبیات بازاری انگلستان فرق می گذاشت، چون به نظرش آن صنعت با رفتن از پی منفعت مادی موجب از میان رفتن ذوق و تنزل احساسات می شد. مارکس نمی خواست برای مقاصد سیاسی از آثار ادبی استفاده کند، بلکه هدفش غنا بخشیدن به زبان سیاست از طریق تعابیر ادبی بود. مانیفست کمونیست او از همان اولش مملو از تصاویر مسحور کننده است. شبحی در حال تسخیر اروپاست. وقتی نگاهی به سیاست جاری فرانسه می اندازد، به ویژه در 18 برومر لوی بناپارت، مقولاتی چون کمدی، تراژدی، فکاهی، ابتذال، حماسه، نمایش و مانند اینها به ذهنش می آید. اگر درام ذاتاً سیاسی است، سیاست نیز به ناگزیر تئاتری است. در هر دو شاهد فن سخنرانی و سخنوری هستیم و مارکس که همیشه به تئاتر می رفت، عمیقاً به هر دوی این شکل‌های هنر عامیانه علاقه داشت.

مارکس نسبت به نثر خودش خیلی حساس بود و یک بار به یکی از ناشران گفته بود که علت تأخیر در تحویل دست نوشته هایش فقر، بیماری کبد و وسواس ذهنی نسبت به سبک نگارش است. در مقام کسی که استاد هجو و استهزا و البته استاد بیان موقرانه است، او پرحرارت و پرتمطراق می نویسد. از حالت رزمی به حالت بزمی می رود و از مهربانی به تندخویی می رسد. به گفته لودویک سیلوا، در هم تنیدگی خیره کننده ای بین نثر مارکس و نگاهش به تاریخ وجود دارد. از میان همه صنایع ادبی بیشتر از همه کنایه، جمع اضداد، قلب، عکس و تضاد در آثار او شایع است. دوگویی نیرنگ ها و تعارض های تاریخ خودشان را مخفیانه به سبک نگارش او وارد کرده اند. نثر مارکس به گفته سیلوا به جای اینکه صرفاً این تعارض ها را بیان کند، آنها را اجرا می کند. در نگاه سیلوا هدف مارکس این است که به دقیق ترین تلفیق ممکن کلمه و معنا برسد.

به همین دلیل اندیشه هایش انتزاعی نیستند و تقریبا ملموس می شوند. این بصیرتی است راه گشا.

برخلاف اکثر واقع‌گرایان، مارکس ارزش هنر را در این نمی‌داند که واقعیت را منعکس می‌کند. برعکس، هنر بیشترین موضوعیت را وقتی برای بشریت دارد که به خودی خود یک هدف باشد. هنر نوعی نقد عقل ابزاری است. هنر نمونه نخستین از خوب زندگی کردن است. هنر رادیکال است، نه به خاطر چیزی که میگوید، بلکه بیشتر به خاطر چیزی که هست. هنر تصویری است از کار بیگانه نشده در دنیایی که در آن مردان و زنان نمیتوانند خودشان را در آنچه خلق میکنند ببینند. بنابراین زیبایی شناس بیشتر از آنچه عموماً چپهای سیاسی تصور می‌کنند، صاحب حقیقت است. هدف این نیست که هنر را جایگزین زندگی کنیم، بلکه باید زندگی را به هنر تبدیل کنیم. زیستن چون یک اثر هنری، یعنی درک و تحقق کامل ظرفیت‌های خیشتن. این نظریه اخلاقی مارکس است. بنیاد سیاست او نیز همین است.

معلومه چیا بالای دیوار میشینن، با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم کان سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که فانوس این خانه شکسته، که ویت حادث خاموش مردمان در خواب گریه هند. ما می دانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شب تا و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشه. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونم.

آیادر آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم میمردم از این غم.

0: خدا عزیز توی عزیزی کنو کن تو سر کشی آجاز اومد نفت دو سا اون آمد
1: ترانه یزله با هنرمندی سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ‌دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. زهرای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم، رو سمنت صاف حیات و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابشو بکن.

بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز، نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه، که راه افتاده بودم لب دریا یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل یه نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد عین هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه‌ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریاداد ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس می کنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانش و بعد خیلی آهسته آنچنان که به زحمت شنیده می شود می گوید دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شوم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند میخورد. هر دو لبخند میزنیم و نمیدانیم که چه میشود. ناگهان داغی لبانش را توی لبهایم احساس میکنم. بعد ازش فاصله میگیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمیتوانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام ملو.
2: سلام باد. ها
1: چاشت میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله
2: کیه
1: این مردک زاریه ملول؟
2: تا پانه شدم بزنمش بگو گورش رو گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نازدرش نه خدا.
3: یا الله سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره ملول؟
3: بهتره. نه حالا مدتی حالش خوبه، از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت چشمت کور، میخواست هوا رو سرش نیاری.
3: میخوام بلکه بفرسمش دبی پیش پسرش. خلقش خوشه ناخدا؟
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه
1: برو داخل.
3: سلام علیکم ناخدا.
2: سلام.
3: این چاشته یا شوم؟
2: چه شده؟ چیکار داریم؟
3: هیچی، خیره، مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی، کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم خلق تنگینا خدا، با ما تندی نکن. ما با تو نونو نمچ خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دست تنهاد بذارم؟ تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم.
2: این روزا از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا، این روزا هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از گروه مامبولیوا.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنریست توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کم و بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلی مایی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ می‌کنیم. بعد گرجه هم چرخ می‌کنیم که له بشه. بعد سبزیامون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ می‌کنیم، نمی‌ذاریم تفت میدیم. بعد که تفت دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره. بعد که روب ریختیم گرجه‌مون هم میریزیم، یه تفت میدیم. بعد ماهیامون میریزیم، ماهیامون میریزیم داخلش تفت میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهیامون مخفوق بشن. بعد یه 10 دقیقه اینجوری نگاهش میکنیم که پخته شدن. من یا لیمو خوش یا تمر هندی آب میکنیم. لیمو خوش همینجوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیافته خوشمزه بشه.

0: ترانه‌ای بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم. توی کوچه پس کوچه ها رفتیم ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت. دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه؟

0: رادیو همبستگی. همبستگی.
1: مهمان من اکنون مژگان اورلی، نوعی ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس است در اسرائیل. خانم مژگان اورلی نوعی از معدود صداهای منتقد در فضای سیاسی اسرائیل. به همین خاطر ترجیح میدم گفتگو با او فقط حول خبرهای روز نچرخه، بلکه به خاطر جایگاه ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد درون جامعه اسرائیل تمرکزی بکنیم روی ارزیابی و تحلیلشون درباره وضعیت کنونی در جنگ جاری، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و چشم‌انداز کاهش تنش‌ها و صلح در خاورمیانه، همچنین انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز. خانم مژگان اورلی نوعی، درود به شما، خوش آمدید.
2: خیلی ممنون از شما.
1: جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا برعکس وارد دوری از ناامنی شده؟
2: اول از همه اجازه بدین من فقط بگم که اگر فارسیم کمی کند باشه عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من کودکی دیگر خارج از ایران بزرگ شدم، اینه که بعضی موقع فارسی میکنم گیر میکنه. شما درباره یک جنگ میپرسین، ولی همینطور که میدونین اسرائیل در چندین و چند جبهه در این ماهای آخر وارد جنگ شده. ایران فقط یکی از جبهه‌های جنگ اسرائیلی در خاورمیانه هست. جنگ ها هیچ موقع به شهروندان اسرائیلی احساس امنیت بیشتر نمیدن، نه جنگ بر علیه ایران و در واقع نه هیچ جنگ دیگری. چیزی که اون احساسی که به مردم اسرائیلی میدن این جنگ های تکراری، احساس برتری و داشتن یک قوه خاص هست که لازمن ترجمه به احساس امنیت نمیشه. یعنی این معناش نیست که مردم احساس امنیت بیشتری میکنن، ولی به یک زبان ساده تر بگم این احساس قلدر محله یک احساسیه که اسرائیلیا تقریبا بهش معتاد شدن. در واقع تقریبا میشه گفت که بعد از هر دوره جنگ، هر جنگی، وضع امنیتی اسرائیل بدتر از قبل از اون جنگ شده، هم در جبهه غزه، هم در جبهه لبنان، سوریه، ایران. ولی همین که مثلا رهبرای اسرائیلی میتونن بیان به مردم بگن که ببینین ما چقدر قدرتمند هستیم که توی منطقه هر کاری که میخوایم میتونیم بکنیم، همین این یک احساس خوبی به مردم میده. به خاطر همین بسیار بسیار انتقاد از جنگ در اسرائیل بسیار کمه، حتی در بین اپوزیسیون سیاسی.
1: خب چرا بحث جدی درباره هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی این جنگایی که اسرائیل باهاش درگیره در نمیگیره؟ هنوز فضای عمومی عمدتاً از جنگ حمایت میکنه.
2: بله، این دلایلش از چند فضای مختلف میشه بحث درباره دلایل بکنیم. از نظر اجتماعی، از نظر اتنیک اسرائیل و از نظر سایکولوژی هم میشه حرفشو زد. سیاست صهیونی به شکل کلی در اسرائیل روی بنیاد ترس ساخته شده. از همون استقلال اسرائیل در 1948 تا به حال اساسی ترین بنیاد سیاست صهیونی هم از چپ و هم از راست ترس بوده و این ترس رو به شکل کاملا مصنوعی تلقین میکنن به مردم. مثلا همین ایران رو فرض کنین، بیشتر از 25 ساله که این یک پروژه به تمام معنای نتانیاهو است که ایران رو به عنوان خطرناکترین و ترسناکترین دشمن اسرائیل معرفی بکنه به مردم اسرائیل، تا به حدی که واقعا کشوری که خب قوی ترین ارتش منطقه رو داره و حمایت قوی ترین سوپر پاور دنیا هم داره، مردمش واقعا به یه حد زیادی میترسن که ایران یه کاری کنه که اسرائیل رو واقعا محو کنه از نقشه جهانی. این ترس درباره فلسطینی ها هم خیلی کار خودشو میکنه، یعنی ایران خب باز خودش یک کشور بزرگ، یک ارتشی داره، یک تأسیساتی داره، ولی شما فرض کنین که مردم اسرائیل به همون حد هم تقریبا از فلسطینی های غزه، 2 میلیون آدم تحت حصر کامل، تشنه، گرسنه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم، از فلسطینی های کرنای باختری هم مردم اسرائیل میترسن که هیچی نه فقط استقلال و ارتش، هیچ گروهی که بتونه به صورت واقعی دفاع کنه از زندگیشون، از حقوقشون ندارن، و با این حال هنوز اسرائیلی ها میترسن ازشون. اینه که ترس شاید قوی ترین بازی کنه توی تشکیل افکار سیاسی مردم اسرائیل باشه امروز.
1: خانم رنوی، برخی تحلیلگران معتقدند سیاست های دولت نتانیاهو در عمل در راستای ایده اسرائیل بزرگ قرار داره، مثلا توسعه شهرکسازی ها، سیاست هایی که توی کرانه باختری به پیش میبره و جنگ های اخیر. شما این تحلیل رو با چه اندازه درست میدونید؟
2: این چیزیه که این فکر کنم که از حد تحلیل گذشته، یعنی این واقعیت سیاست های اسرائیلی در سالهای اخیره. نتانیاهو که خودش علناً چند بار گفته که نخواهد گذاشت که یک کشور فلسطینی تأسیس بشه در مناطق اشغالی، توصیه شهرک‌های غیرقانونی در مناطق اشغالی که یکی از مرکزی ترین نقطه‌های سیاست دولت نتانیاهو است، و تمام شریکای سیاسیش هم، یعنی این برنامه سیاسی علنیشون هست که طبق این برنامه انتخاب شدن برای پارلمان و برای،
1: یعنی اینکه این یک شعار ایدئولوژیک در میان راست افراطی یا فراتر از اون، بیشتر از اون،
2: خیلی فراتر از اون. یعنی امروز میدونین تمام لکسیکون سیاسی اسرائیلی به یه حدی غیر طبیعی شده، یعنی وقتی شما میگین راست افراطی منظورتون چیه؟ آیا فقط بن‌گویر و سموتریچ؟ ولی امروز بعد از اینکه این دولت یک قتل عام به تمام معنا اجرا کرد در غزه، کی افراطی نیست امروز در راست سیاسی اسرائیل؟ آیا میشه گفت که نتانیاهو که به جرم علیه بر علیه بشر باید، یعنی احضار شده، آیا اون افراطی نیست؟ یعنی فرق گذاشتن امروز بین راست افراطی و راست غیر افراطی در سیاست اسرائیل چیز غیر ممکنیه.
1: رابطه دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو با دولت آمریکا و شخص ترامپ رو چونه ارزیابی میکنید؟
2: این رشته تحلیل سیاسی من نیست زیاد، روابط اسرائیل و آمریکا، ولی چیزی که میشه گفت اینه که این یک قماری بود که نتانیاهو، قمار سیاسی بود که تقریبا تمام آینده اسرائیل رو روی میز قمار گذاشت، با این فکر که همیشه که حمایت آمریکایی یک واقعیت زندگیه و هیچ موقع هیچ شکی در موردش نخواهد بود. اما ما میبینیم که این یک واقعیت زندگی نیست و حمایت آمریکایی هم از اسرائیل میتونه تکون بخوره، نه فقط به خاطر شخصیت خود ترامپ که شخصیتی بسیار غیر قابل پیشبینی هست، یعنی توقع رفتار ترامپ کار بسیار سختیه، بلکه همچنین به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر از جمعیت آمریکایی به خصوص از طرف دموکراتی‌ها، ولی در خود کمپ رپوبلیکا هم همچنین ناراضی تر هستن از سیاست های اسرائیلی و نمی فهمن که چرا آمریکا امروز باید انقدر هزینه بپردازه که از یک کشور دیوانه با یک سیاستمداران واقعا دیوانه حمایت بکنه.
1: بعضی میگن که نتانیاهو ترامپ رو گول زد، ولی دموکرات ها رو نتونست گول بزنه. درسته که لابی های قدرتمند صهیونیستی در هر دو حزب آمریکا هستن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، ولی اینکه تونست ترامپ رو متقاعد بکنه به جنگ با ایران، در واقع این کار رو فقط با ترامپ تونست انجام بده.
2: بله این درسته. خب فکر نکنم که انقدر سخت کار سختی بود که ترامپ رو قانع بکنه که با اسرائیل همکاری کنه در این مسئله، و میبینیم که بعد از اینم که اسرائیل از مرحله آمد بیرون، آمریکا خودش هنوز داره ادامه میده به این حمله ها به ایران. ولی خب همونطور که گفتم واقعا تحلیل طرز فکر ترامپ کار بسیار سختیه و من فکر کنم که این بیشتر کار روانشناسا باشه تا تحلیل گذارای سیاسی.
1: خانم روی، یکی از پرسشایی که بسیاری در خارج از اسرائیل دارن اینه که چرا سالهای اخیر بیش از گذشته به راست گرایش پیدا کرده، کلن صهیونیسم راست قدرت رو گرفته؟ شما به یه عامل اشاره کرده، گفتید این عامل اصلی، عامل ترس. آیا عوامل دیگه هم دخیله، مثل مذهب، آموزش، رسانه ها و مهاجرت؟
2: تمام این نکته ها که شما اشاره بهشون کردین یک دوری دارن توی این مسئله. مسئله دینی رو شما مطرح کردین. ببینین، اگر هر فامیل مذهبی یهودی که بیشترین افراطی ترین شاید سکتور سیاسی اسرائیل باشن، بین مثلا 9 یا 10 تا بچه میارن، غیر مذهبی های یهودی 1.5 تا 2 بچه میارن. اینه که به مرور خب جمعیت اسرائیل واقعا فرق کرده، امروز به خیلی بیشتر، خیلی مذهبی تر هست. این یکیش. یکی از عوامل مرکزی ترین نکته این است که جامعه بین المللی اجازه میده به اسرائیل، یعنی اینکه هیچ موقع یک خط قرمز واضح روبروی اسرائیل نکشیدن که مثلا این جرم های ضد بشریت و این جرم های جنگ ممنوعه، ما همکاری نمی کنیم، ما جلوگیری می کنیم از شما، ما قوانین بین المللی رو توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین المللی همچین خطای خطوط قرمز و روبروی اسرائیل نمیگذارن، خب اسرائیل به خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر اجازه میده که نقض کنه این قوانین بین المللی. و وسایل اعلامی اسرائیل هم خودشون یک نقش بسیار بسیار پرضرری دارن، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیفهمونن معنای نقض این قوانین بین المللی را. یعنی بیشتر مردم اسرائیل واقعا نمیفهمن که مشکل اصلا با سلطنت اسرائیل در مناطق غزه و کرانه باختری چیه. یعنی اصلا نمیفهمن که این مثلا ضد نقض قوانین بین المللیه. مجموع این دلایل یک جزئی از جواب به سوال شما میده.
1: شما اشاره کردید، گفتید که بخشی بزرگ از جامعه اسرائیل از عملیات نظامی حمایت میکنه. آیا مخالفت با جنگ و اشغالگری در اسرائیل روز بروز دشوارتر شده؟
2: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بعد از هفته اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیرقانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی اسرائیل هستیم، با شریکای فلسطینیمون رفتیم که سعی کنیم که مثلا یک تظاهری چیزی بر علیه جنگ بکنیم، با خشونت بسیار زیاد، یعنی واقعا من هیچ موقع به این نوع خشونت رو ندیده بودم از طرف پلیس اسرائیل. باید به یاد داشته باشیم که امروز وزیری که مسئولیت پلیس را به دست داره ایتامار بن‌گویره، یعنی فاشیست‌ترین وزیر در دولت اسرائیلی. و امروز پلیس اسرائیل واقعا تبدیل شده به یک نحوی به یک بازوی خشن و فاشیست رژیم که مسئولیتش اصلا هیچ ربطی به امنیت مردم نداره، ولی فقط و فقط ساکت کردن منتقدان سیاسی شده. اینه که امروز خیلی سخت‌تر ابراز علنی انتقاد به جنگ، ولی منتقدین هم وجود ندارن. یعنی ما یک جزئی خیلی کوچیک از جمعیت یهودی اسرائیلی هستیم و فلسطینی‌ها که خب شهروندان فلسطینی اسرائیل که اونا ترسشون از پلیس بسیار زیادتره و به دلیل خوبی هم میترسن، میدونن پلیس به سر اونها چی میتونه، چه بلایی میتونه به سرشون بیاره.
1: خانم روی، پیش از این که یه پرسشی مطرح کنن در رابطه با انتخابات اسرائیل، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خودش موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفتمان رسمیش بارا از نابودی اسرائیل سخن گفته. به نظر شما چه تحولاتی باید رخ بده در ایران تا زمینه برای کاهش تنش، رسیدن به صلح میان ایران و اسرائیل فراهم بشه؟ منظورم اینه که اگر حتی روزی در ایران حکومت دموکراتیکی هم رو کار بیاد، آیا صرف تغییر حکومت برای برقراری صلح کافی خواهد بود، یا اسرائیل نیز باید تغییرات بنیادینی در سیاست خودش به ویژه در قبال فلسطینیان ایجاد بکنه؟ یعنی چه چیزی باید در تهران تغییر کنه، چه چیزی در تل‌آویو؟
2: اون چیزی که باید به نظر من در تهران تغییر ببینه هیچ ربطی به اسرائیل نداره. نظام و رژیم ایرانی اولا به خاطر مردم خود ایران باید تغییر ببینه. یعنی من خیلی نگران ترم از نقض حقوق بشر هموطنان ایرانی و به خاطر این امیدوارم که رژیم اسلامی از صحنه پایین بیاد و یک رژیم دموکراتیک واقعی جاشو بگیره در ایران. ولی اگه میپرسین چی باید، چه اتفاقی میتونه این دشمنی رو بین ایران و اسرائیل به انتها برسونه، من میدونم که آقای پزشکیان بیشتر از یک بار و اونم اولین کسی نبود که، یعنی اولین رهبر ایرانی نبود که همچین چیزی رو گفت، که اگر اسرائیل با فلسطینیا به یک اتفاق واقعی برسه و از مناطق اشغالی خارج شه و واقعا اگه هر موقع که فلسطینیا خودشون بگن که این مسئله تموم شده، ایران دیگه هیچ کاری نقشه‌ای نخواهد داشت، یعنی هر موقع که فلسطینیا بگن این مسئله تموم شد، به چشم ایران هم دیگه مسئله تموم میشه. اینه که تنها رژیمی که میتونه ما رو به اون نقطه برسونه رژیم اسرائیلی است، به ایران ربطی نداره.
1: خانم میلانو، شما قرارت به عنوان نامزد یک جریان مترقی وارد انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز بشید، در فضایی که راست افراطی و کلن راست دست بالا رو داره، چه امیدی به موفقیت وجود داره؟ اگر وارد کنست بشید اولویت‌های شما چقدر بود؟
2: ببینین، ما آدم‌های واقع بین هستیم و هیچ انتظاری ندارم، یعنی در فضای سیاسی اسرائیل امروز هیچ پارلمانی برپا نخواهد شد که یک کار واقعی از داخل پارلمان بتونیم بکنیم. اینو ما خوب میدونیم. من کاندیدای یک حزب فلسطینی هستم و فلسطینی‌ها چیزایی که میتونن از طریق پارلمان به دست بیارن بسیار بسیار کم هست. ولی اون چیز، ولی این معناش نیست که هیچ کاری برای فعالیت نیست. فعالیت‌های بسیار زیادی هست که میتونیم و واجب است که بکنیم. بسیارشون رد دارن با صحنه بین المللی. بعد از اکتبر 23 و بعد از قتل عامی که اسرائیل در غزه اجرا کرد، در سراسر دنیا یک نتورک سولیداریتی با فلسطینیا در تمام هر نقطه دنیا تقریبا برپا شده. این روابط رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشون رو به خاطر فشار از پایین، از خود مردم تغییر بدن. کارهای فعالیت های زیادی هست که در صحنه سیاسی میشه کرد، ولی نه به معنای باریک کار پارلمانی. از این نظر متاسفانه بسیار خوب ما خودمون میدونیم که امکانیات فعالیت های ما بسیار محدود هستن.
1: خانم مجانویت، سوال پایانی من، شما سالها علیه جنگ، اشغالگری و نفرت نوشته اید. با وجود همه این شکست‌ها، هنوز چه چیزی باعث میشه که امیدوار باشید؟ اگر امروز بنیامین نتانیاهو، سران جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ در یه اتاق روبروی شما نشسته باشن و فرصت کوتاهی داشته باشید، اونا چه خواهید گفت؟
2: من با نه به نتانیاهو، نه به ترامپ و نه به سران رژیم اسلامی هیچ اعتمادی دارم که بخوام باشون، یعنی اصلا این اعتمادو ندارم که اگر حرفی هم داشته باشم بهشون بگم گوش شنایی داشته باشن، اینه که با اونا حرف من با اونا نیست، حرف من با مردم، با مردمای این کشور، به خصوص ایران و اسرائیل. ما اگر بخوایم مشکلای خودمون رو ارث بچه هامونم بکنیم، این واقعا یک جنایته که ما همگی به حق بچه هامون و نسل های بعدی میکنیم. اینها، این الان مسئولیت ماست که این دشمنی ها و جنگ ها و ناامنی ها را به انتها برسونیم، به خاطر اینکه بتونیم یک آینده دیگری را برای بچه هامون، برای نسل های بعدی تعیین بکنیم. من اینو، من همونطور که گفتم سعی میکنم که آدم واقع بینی باشم، به خاطر همین دلیل فعالیت من امید نیست. من خیلی ناامید شدم این روزا. دلیل فعالیت من اینه که این من واجبم از نظر اخلاقی به این فعالیت ادامه بدم، و فکر کنم که معنای انسانیت همینه که دستور اخلاقمون این باشه که تا نفس، یعنی نفس زندگی میکنیم، برای یک آینده بهتر برای نسل بعدی کار بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
2: خیلی ممنون از شما، متشکرم.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دستکم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی
0: رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: بی تملک ترین مالک این جهان شاعری است که نیزه اش را بر دروازه متروک ترین شهر این جهان نشانده است و خود با خیال رها کرده در عوالم خویش واگویه می کند با خود. قباله این تکه از هیچ کجای جهان به نام من است و محدودش از شمال به جنوب و از غرب به شرق فقط به اندازه سفیری یک صفحه کاغذ به شعر می رود، بی هیچ تبصره‌ای بر الحاقی از سرزمین‌های تصرفی آتی. و شگفتا که هیچ شاهدی انگشتی بر کتاب نمی‌نهد تا بی تملک‌ترین مالک این جهان صاحب شعری شود که شعر اوست. نگاه کن چه بیهوده می‌نویسد شاعر وقتی که مردمان متروک‌ترین شهر این جهان خوانندگان شعری‌اند که بر سر دار خوانده می‌شود و شاعران بیچاره است که بر خیال خود حتی مالک نبود و بر قصاوت تعبیرهای بیرویا به اتهام فساد خیال بردار شد و مرد. دریغا دریغ، بی تملک ترین مالک این جهان شاعری است که خوب به یاد می آورد که عشق کشته می شود وقتی که در کوچه ها به جار می شود و او به دار می شود وقتی که عشق در شعر مردمان متروک در این شهر این جهان با آواز می رود. بی تملک در این مالک این جهان شاعری است که بر خیال خود حتی مالک نیست.
3: شعر و صدای شهریار دادور شاعر رو می شنیدید. در ادامه برنامه گفتگو می کنیم با شهریار دادور که دو کتاب تازه از اشعارش رو منتشر کرده، زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را و کتاب دوم بر خود ایستادگان. شهریار دادور متولد سال 1331 در برازجان دشتستان است. 8 کتاب شعر منتشر کرده. در سال 1370 کتاب از ارتفاع قله نام و ننگ و بعد کتابهای از تکه‌های به هم پیوسته خیال، از سپید دادمان گنجش تا شامگاه کلاغ، کتاب ها را می دانم، کفش ها را کجا چال کردید، کتاب بعدی من کولیم، هرگز به خاک نمی رسم، آواز بر لب بادم، زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را و با برخود ایستادگان که تازه منتشر شده. قرار است که امروز این دوتا کتاب رونمایی بشن در ساعت 5 عصر، اون 5 عصر معروف و در شیتل هورسویگن شماره 2 در فولکتهوس سولنا. خیلی خوش آمده شهریار.
2: خیلی ممنونم بی‌نهایت از لطفتون. ممنونم، سلام دارم خدمت شنوندگان ارجمند و امیدوارم که تا الان با برنامه‌های شما به قول معروف بهشون خوش گذشته باشه، حال کرده باشن از این برنامه ها و امیدوارم که منم به یه جورایی تحمل کنن دیگه.
3: این معرفی نامه شما رو اینگونه کامل بکنم از شعرهای خودتون.
2: خواهش میکنم.
3: خاکسترم را به برکه برید و سرودهای جنوبی مرا هر شب در آواز یک ریز جیر جیرک های نیزار بشنو، زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را به شکل دو گوی گدازان و ببین چگونه سوختم.
2: بله،
3: دو کتاب همزمان اما متفاوت. یکی شهریار شخصی، بیشتر شعرهای عاشقانه، دیگری شهریار اجتماع، شهریار شعرهای سیاسی.
2: بله.
3: چرا اینا با هم قاطی نکردین؟ چون جدا کردین.
2: ببینید، من از حدود 10 سال پیش، یعنی از انتشار کتاب از سپید دمان گنجش تا شامگاه کلاغ و از کتاب ها را می دانم کفش ها را کجا چال کردید، در واقع خودم را جدا کردم. به این اعتبار جدا کردم که در تمام ادبیات ایران مرسوم هست که تا پیش از من مرسوم بوده یا هست که شاعر کتاب شعرشو یک جا در میاره، هم از شعرهای عاشقانش، شعرهای سیاسی، شعرهای انتقادیش و غیره، و شعرهای شخصیش و عاطفی و عاشقانش. من برای که در واقع خواننده روشن باشه که با چه نوع آدمی روبرو هست و این آدم طبعا در خودش تناقضاتی داره، این تناقضات مربوط میشه به تناقضات درون جامعه بیرون از زندگیش و اون چیزی که مربوط به خودشه، در نتیجه با دو شق از یک وجود خواننده روبرو میشه و اینجور به نظر من قضاوت خواننده در مورد هر دو وجه زندگی من، هم زندگی اجتماعیم و هم زندگی به صدا فردی عواطف،
3: این دوگانه ای تو با هم تضاد نداره؟
2: خب چه کسی هست که تضاد نداشته باشه؟ چه کسی هست که با خودش تناقضاتی رو حمل نکنه؟ اگر همچی آدمی پیدا بشه که باید خیلی آدم خوشبختی باشه و در واقع آدم به قول معروف بسیار اکملی باشه.
3: شاید در انتشار این دو کتاب، هم در مقدمه این دو کتاب نوشتی، هم در صفحه فیسبوکت فکر کنم نوشتی، با تردید روبرو بودی که آیا اینا رو منتشر بکنی نکنی، حالا کی میخونه کی نمیخونه، اینا صحبت های خودت هست. بالاخره برای این تردیدت غلبه کردی و از این رنج خلاص شدی.
2: بله در
3: من منتشر کردی.
2: ببینید تردیدم در مورد هزینه کردن، حالا وجه مادی قضیه هست، تردیدم بیشتر در مورد این بود که آیا جامعه، ببین این هفتمین و هشتمین کتاب شعر منه که انتشار پیدا میکنه. اولین کتاب من سال 1370 و الان سال 97، یعنی تقریبا چیزی حدود 30 سال از کتاب اول تا الان من میگذره. حالا بگیریم 5-6 سال پیشتر هم خب اون کتاب اول شعراش نوشته شده تا انتشار پیدا کرده، یعنی چیزی حدود 40 سال از کار و زندگی و مشغله و فعالیت ذهنی و فکری من درگیر مسئله شعر بوده. شعر تو مرحله‌ای، یعنی از کتاب دوم به این ور، از کتاب از تکیه‌های بهم پیوسته خیال به این ور، شعر در واقع اولویت اصلی زندگی من شد. با این دو کتاب 8 تا کتاب از من اومده بیرون، پیشتر 6 تا کتاب اومده بیرون، یعنی اگر بگیریم از این 30 سال 5 سال پیشو در نظر بگیریم، 25 سال من 6 تا کتاب دادم بیرون. شما در تمام نشریات فارسی زبان، نقدای کتاب فارسی زبان، نقدای شعر و غیره بگردید، 6 خط در مورد کارهای من نمیبینید.
3: خب علتش رو چه میدونی؟
2: نمیدونم علتش.
3: به شما بر نمیگرده، به جامعه ادبی ایران برمیگرده.
2: حتماً به جامعه برمیگرده، حتماً به جامعه برمیگرده، به نقادای ما برمیگرده، به کسایی که حالا با به اصطلاح
3: از شعرهای دیگه بوده این نقد، یا اونایی هم کمه؟ ببین این مشکلی که الان گفتی عمومیه یا نه مربوط به خود شخص خودت
2: میتونه بخشن عمومی باشه، بخشن میتونه مربوط به منم باشه. ببینید جامعه ایران متاسفانه از سالهای 40 به این سو، جامعه روشنفکری ایران از سالهای 40 به این سو دوچار دستبندی و مرید مرادی شده. خب این سنت بدم در واقع آل احمد گذاشت. حالا آل احمد تو دوره‌ای که این کارو کرد خب شاید جامعه میپذیرفت، ولی جامعه‌ای که امروز از آل احمد نقد میکنه به هزار یک دلیل، چرا خودش هنوز دوچار این دستبندیه؟ چرا باید فرض کن شهریار دادور یا سعید افشار یا آقای فرزین ایران فر یا بهروز حتما با یه محفلی، با یک جریانی، با یه دسته ای از آدم ها دمخور باشه تا کارش دیده بشه؟ خب من اینو دارم میبینم.
3: پارتی نداشتی؟
2: من ندارم، نه.
3: این فقط در ایران هست یا در همه جای دنیا میتونه
2: من میتونه در همه جای دنیا باشه؟ خب ولی فکر میکنم تو جایی، ببین ما اینجا به هر حال با یه جامعه‌ای روبرو هستیم که حداقل کارهای فرهنگی بی دخالت سانسور و غیره صورت میگیره و بعد عرصه‌های به اصطلاح بروز اجتماعیشون هم خیلی زیاده. هر جا شما برین جلسه کتابخونی، نقد کتاب، نمیدونم نقد فیلم و غیره هست. خب بعد شما کافیه چند تا از نشریات فرهنگی رو در واقع در دست بگیرید و میبینید. من مثلا میتونم لیریک ورنر رو به طور مثال بزنم چون خودم آبونه هستم. خب این هر شماره که میاد شاید حدود 40-50 تا آدم
3: در اینجا درست بگیرم
2: توش میاد و به اصطلاح تو این 40-50 تا آدم هیچ وقت شما با یک یا دو یا چند تا آدم مشخص روبرو نیستید. آدم ها میان و میرن، شعراشون نقد میشه، داستاناشون نقد میشه، کاراشون نقد میشه و به جامعه معرفی میشن یا به اصطلاح مورد تایید قرار میگیرن یا مورد تایید قرار نمیگیرن، بستگی داره به کارشون. اما این جامعه ما متاسفانه خب همه چیز از زاویه قبیله‌ای شاید،
3: حالا شاید عوامل دیگه هم داشته باشه، ولی نکته درستی رو میگین. یعنی من یک فیلم دیدم از آقای مقصود رو، در فیلم مستند در برای احمد محمود، او هم نشسته بود در خونهش و همین نکته رو میگفت، میگفت این همه کتاب رو نوشتم، کتاب آخریش فکر کنم انجیر
2: معابد بود.
3: بعد میگفت که دریغ از این که یه سطر کسی بنویسه نقد بکنه. شاید هم سنت نقد در ایران ضعیفه، بهش نمیپردم، ولی اون نکته که شما میگین در واقع بی‌اعتنایی، ندیده شدنه، ندیدنه آدم ها کاری که میکنن.
2: ببین من
3: و این خیلی دردناکه.
2: ببین من مثال خودم رو میذارم. ببین من یه کار ترانه زیاد کردم. خب یکی از این کارها رویش ناگزیره. خب رویش ناگزیره تو ایران تو هر محفلی، تو هر اعتراضی، تو هر جمع دانشگاهی، کارگری، زنان و غیره، رو دیوارا، رو پلاکاردا، همه جا میاد. خب اون کار منه، اینها هم کار منه. چرا اون دیده میشه این اینا دیده نمیشه؟
3: ترانه رفته.
2: خب به هر حال میشه
3: به همین خاطر میشه این چیز ارتباط برقرار کردن با این کار شما، متعدی طریق دیگه به میانجی چیزی دیگه رفته.
2: دقیقاً یعنی میخوام بگم که در حالی که اول بر من و دغدغه اصلی من واقعیت خود شعره، یعنی برحال تا اونجایی که از من بر اومده و به اصطلاح مسئله بوده، کار کردم.
3: تازه این در شرایطی بود که من یادم 5 سال پیش با شما گفتگو میکردم، اونجا روی این خیلی تاکید میکردی که من بیشتر در آفتابم، حالا در معرض آنچه که پیداست. تیکای از خودت رو آشکار کرده بودی که همگان ببینند
2: ولی کسی ندید.
3: تازه یعنی باید رفتی زیر آفتاب وایستدی. الان یعنی خودت بری احساست اینه که تو نیمه تاریک ایستادی.
2: والا من فکر میکنم اگر برم به سرچشمه آفتابم برسم با این وضعیتی که هست احتمالاً ناامید کننده است. تردیدای من در واقع بیشتر همین بود. ببینید آدم کاری میکنه، این کارا محصول یک روز نیست، محصول 6 سال کاره،
3: رنج
2: 6 سال رنجه، شب و روز دغدغه است، جنگیدن با ذهنیت خود آدم است و آفریدن کلمه پیدا کردن، زبان رو زیر و رو کردن و همه اینا. به هر حال فکر میکنم که وقتی تو هوا میمونه خب آدم میتونه ناامید بشه، تردید داشته باشه که کار بکنه نکنه.
3: ولی از مدت ها پیش، از فکر دوتا کتاب پیشینت، به نظر میرسه که دغدغه اصلی شهریار شاعر زبان شعره.
2: بله.
3: یعنی دستیابی به نگاه و زبان مستقل و ویژه خودش. یعنی
2: بله.
3: زبان شهریار. خودت در جایی نمیشتی گفتی که یکی شدن شاعر و زبان او یعنی یکی شدن با روح زمانه، با روح تاریخ.
2: برحال
3: الان خودت فکر میکنی که حالا منتقدای ما که ننمیشتن، خودت بپرسن به این زبان منحصر به فرد شهریار دادور، زبان ویژه خودت دست یافتی؟
2: من فکر میکنم که من از دوتا، از سپیددمان به این سو خیز برداشتم، به این که در واقع خودم رو پیدا بکنم. اونجا گام های اولام برداشتم. در کتاب من کولیم، هرگز به خاک نمیرسم، آواز بر لب بادم، دیگه به طور مشخص با شناسنامه خودم در کار زبان ادعای من هست، به این اعتبار که خب وقتی نگاه میکنم در مقایسه با شعر رایج میبینم خب شکل گفتن، شکل تصویری که از هستی میده، مباحثی که پیش میکشه تو شعر، نه
3: یعنی اندیشگی در زبان.
2: دقیقاً برای
3: یعنی
2: من
3: یه ویژگی به زبان میده. میخواستم شاخصهاش ببین، مثال برای ما بزنید.
2: ببین شاخصهاش اینه که شما
3: چرا این زبان ویژه تو ببین... چیه بخوای نشون
2: ببین من
3: باید بخونیم بفهمیم.
2: ببین مثلا
3: ولی خواستم کمک کنیم ما رو.
2: مثلا در مورد من فرض کن اگر یه مقاله فلسفی میخونم یا یه کتاب فلسفی میخونم، نه، یا یه کتاب در مورد زیبایی شناسی میخونم، یا هنر یا شعر یا هرچی، حتی تاریخ، خب سعی میکنم خودم رو اونقدر درگیر اون مسئله که هستم بکنم که اینو کجا مثلا بتونم در واقع ازش استفاده بکنم برای انتقال ذهنیتی که میشه در شعر ازش استفاده کرد. یعنی اون اندیشگی کجا میشه به زبان شعر در بیاد. ببینید مثلا من یه سری کار کردم به اسم کاپیتال خانی در خیابان. خب کاپیتال در واقع یک کتاب اختصاصیه و بسیار هم سخته، صرف اقتصاد سیاسی هم هست. خب اونجاهایی که به اصطلاح مارکس وارد به اصطلاح حوزه ذهن پردازی میشه خارج از فاکتورهاش، اونجاها برای من انگیزه ای میشه که این ذهنیت رو در واقع باش درگیر بشم و به اصطلاح از شعر بسازم.
3: تصمیم نمیگیری که شعر
2: نه نه نه نه،
3: چون دفعه پیش من صحبت میکردم روی خیلی تاکید میکردی که شعر تو رو در بر میگیره.
2: دقیقاً من هیچ تصمیمی، ببین شعر حادثه ای در زبانه، شعر حادثه است، مثل هر شما میرین خیابون تصادفی میبینید و به اصطلاح بعد از اون تصادف شما با یه رخداد روبرویید، با رخدادی صورت گرفته، آثار اون رخداد شما را درگیر خودش میکنه. خب کتاب شعر برای من اینه، شعر درگیری مستقیمی حوادث و حادثه‌ایه که در ذهن من در جهان من رخ میده. ممکنه هر چیز، هر امر پیش پا افتاده برای من.
3: خب بعدش اینو تصحیح نمی‌کنی یا مثلا از شگرده‌های زبانی استفاده می‌کنی؟ خودش اتومات میاد.
2: من یه عادت دارم، حالا خوب یا بد، شاید باور بکنید از یک شعر، شاید فرض کن اگر بعد برگردم بهش 5 یا تو بدترین حالت یا بهترین حالتش 5-6 تا کلمش رو جابجا میکنم، همینجور مینویسم. و همین دلیل هم هست که شما به اصطلاح خیلی ها به من میگن که خب دوستانی که میخونن میگن که خب تفاوت این با نثر چیه؟ در حالی که شما وقتی با شعر آدمی مثل رومبو روبرو میشین یا با شعر آدمی مثل بودلر روبرو میشین یا شکسپیر مثلا یا خیلی دیگه، خب تو نمونه این کار رو مثلا من میتونم تو شعر فارسی، تو شعر معاصر ایران دو نفر را اسم ببرم، اول نیما بعد اخوان ثالث و تا حدودی آتشی. یعنی شعر حالت روایی پیدا میکنه. ببین شعر نصف نیمه مقطع نمیشه که حالا مثلا خواننده دنبال این بگرده که به اصطلاح کشف بکنه روابط.
3: به نظرم از زبان شعر رسیدیم به تعریف شعر در واقع. یه تعریفی هم حالا من به زبان میخوام برگردم، یه سری تعریفش اینجا تمومش بکنیم. اون تعریفی که خویی کرده بود با اون موافقی؟
2: امروز نه، امروز نه،
3: اندیش و خیال در زبان
2: نه، امروز دیگه من معتقد نیستم. اینو تو کتاب اول من تو از ارتفاع قله نام و ننگ 3 صفحه یا 4 صفحه مقدمه نوشتم. اونجا اون نگاه من در واقع اون نگاه من نبود، اون اصلا زبان من نبوده، زبان من امروزه. ببین جالبه که سر نقد حرف زدی، من خودم همین روزا از موقعی که این دوتا کتاب رو دادم به چاپ و به این نتیجه رسیدم که باید بر تردیدام غلبه بکنم، خودم نشستم کارام نقد میکنم.
3: خودم
2: کارام نقد کردم،
3: نقد کارهای اولیم
2: تا کولی. یعنی الان رسیدم سر این که حالا از کولی است که در واقع شهریار دادور بند نافش از تمام شاعرها و از تمام انواع گویش های زبانی در شعر فارسی میبره.
3: خب شاید این واجب باشه که برای شناخت شخصیت هنرمند شاعر بعد جریان سیاسی صرفا با تاریخش نمیشه اون رو داوری کرد، چون الان یکی اون شعرهای اولیه تو رو بیاره بگی این شهریار دادوره، تو میگی نیست، تو خودش مدعیشی.
2: من وقتی این کارا رو میکردم یه دوستی به من زنگ زد تو فیسبوک میذارم. اسمش هم هست، اسم مجموعه کاری که دارم میکنم، اودیسه شعر و سفر شاعر. خب یعنی از کجا من با این اودیسه را افتادم و الان به کجا رسیدم. این سوار شدن بر این اودیسه، بر این گردونه، در واقع سیر جهان شعری من، زبان شعری من و همین هست. و اینکه در واقع تعریف هایی که پیشتر وجود داشت، شعرهایی که از من وجود داره تا کتاب سوم چهارم، از سفید زمان تقریبا میشه به یه چیز گرد و کفشا دیگه، اون دوتا کتاب اول من، یعنی از ارتفاع قله ناموننگ و از ارتفاع قله ناموننگ و از تکه های به هم پیوسته خیال، این دوتا در واقع چه میدونم، تأثیر عاطفی من، تأثیر سیاسی من، تأثیر اجتماعی من و همه اینها از تعریفایی که دیگران دادن، از هنر دادن. هنر الزام اجتماعی بودن رو داره. شاعر اگر مثلا شعرش جنبه درد دیگران رو نداشته باشه، شعر نیست. در حالی که امروز برای من شعر این تعریف رو دیگه نداره. شعر فی نفسه معترضه، شعر فی نفسه وضعیت موجود بر نمیتابه. به همین دلیل هم است که بهش میگن شعر، یعنی زبان غیر رایج رو برای بیان خودش انتخاب میکنه.
3: ولی ما شاعرهایی داریم که با قدرت هم توجیه میکنن و از دیتون اونش شعر نمیزنن. از نظر تو؟
2: من به نظرم
3: یعنی شعری که شعر معترض باشه، یا در گوهر خودش معترض.
2: ببین، هنر در گوهرش معترضه. هنر اگر سرسپرده بشه، اگر به اصطلاح جانبدار بشه، حالا فرق نمی کنه ایدئالهای من باشه یا ایدئالهای طرف مقابل من، خب اون وقت دیگه به نظرم ما خودمون رو متعین کردیم. در حالی که اگر از زاویه اسپینوزایی با مسئله برخورد کنیم، هر تعین نفی خودشه. خب اینو مارکس هم تو سرمایه ازش استفاده کرده، هگل هم تو پدیدارشناسی رو آورده. حالا بعد از این دوتا آدم، هزاران آدم هم وقتی اومدن بر سر ادبیات و شعر و به اصطلاح کار هنر صحبت کردن، نه، برگذشتن از هر تعینی نفی اون تعین هست که در واقع شما طرح دیگه‌ای برای به اصطلاح ذهنیت، راه دیگه ای، گستره دیگه ای باز میکنید. و این در واقع یعنی برنتافتن وضعیت موجود و تحول به سمت کمالی که معلوم نیست کجاست.
3: بگردیم به زبان، این زبانیت شعر، این طریقت و مکاشفه‌ای که تو برای یافت بافت زبان داری درونی شده. ببین دقیق تر بگم، مثلا بعضی برای یافتن یا دستیابی به یک زبان ویژه خب تلاش میکنن ولی زور میزنن یا مصنوعی براش اینا، چون باید امر درونی بشه. یعنی همینجوری دیگه تو شعر میگی، مثل این میگی زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت، خیلی ویژه است. برای همین خاطر ما دو مزی که شعر میبینیم، این شعر اخوانه، این سپهریه، این فروغه، این شاملوست، فوری زبانش دست رو میاد. اونا دیگه احتیاج نبود یه بیت زبان دست پیدا کرده بود. حالا اونا چاره برجسته دهه 40 یا مصنوعی براش اینا، چون باید امر درونی بشه. یعنی همینجوری دیگه تو شعر میگی، مثل این میگی زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت، خیلی ویژه است. برای همین خاطر ما دو مزی که شعر میبینیم، این شعر اخوانه، این سپهریه، این فروغه، این شاملوست،

0: اگر اغراق نکنم به همون جور که با شما حرف میزنم، اگر بخوام در واقع موقعی که دارم شعر میگم همین زبانه، منتها به اصطلاح ویژگیش در به اصطلاح شعریت شکلش یا فرم شعریشه، ولی زبان روزمره منم همینه، من همون جوری که حرف میزنم همون جور شعر میگم. یعنی شما الان نمونه این کار،
1: زبان شعری با زبان روزمره تو فرق نمیکنه؟
0: طبعا فرق میکنه، یعنی گفتم فرق میکنه، اما در واقع از نظر ذهنی و از نظر اندیشگی نه تفاوتی درش نیست، چون من همونجور فکر میکنم که راجب یه موضوعی با شما صحبت بکنم، یه موضوع روزی که اگر میخوام یه شعر بگم یا شعری که بنویسم، خب اونجا فقط فرم زبانی این اندیشه نه نوع بیانش، بلا نگاه من به هستی یا نگاه هستی شناسانه من که مربوط به ذهنیت من از این جهان و اندیشه من و فکر من راجع به وضعیت این جهانه که نمیتونه به اصطلاح یک جا خیلی مثلا چه میدونم تابناک عمل بکنه، ولی یک جا مثلا شل بیاد تاریخ باشه.
1: یه جایی گفتی که زبان شعر وسیله نیست، زبان شعر هدف است، و بعد در تعریف شعر گفتی که نامستور کردن مستوری که در ذات شعر است. خب این یعنی گذر از نامستوری یا گذر از مستوری به نامستوری، بعد شعر در این حال یه ابهام داره، ایهام داره، شاید موافق نباشی، ولی تفاوت شعر با متنای دیگه چی میشه؟
0: ببین تفاوت شعر با متنای دیگه فقط شکل بیانیشه، یعنی شما یه متنی رو دست بگیرید نه و به اصطلاح رمان، یه رمان رو دست بگیرید و بخونید، زبانی که به کار میبره چیز نیست، زبان محاوره، زبان گفتگو، زبان دیالوگ و غیره. خب ولی هم یه جا همون آدم تو بعضی صفحاتش نه شخصیت رو میذاره کنار، از زبان یک نفر یا از زبان به اصطلاح یک آدم غایب که خود نویسنده باشه، فارغ از این که شخصیت های رمانش رو درگیر بکنه، شروع میکنه به حرف زدن. خب و اینجا شما میبینید گاهن که طرف یه زبان غیر از زبان بقیه صفحات پیش گرفته. خب این پهلو زدن، این شکل از گفتن پهلو زدن به شعره به نظر من، چون هم به اصطلاح ذهنیتی که ارائه میشه متفاوته و هم شکل بیانی، شکل انتخاب کلمات، تصویرایی که میسازه، فضایی که میسازه، فضایی که در حالت عادی وجود نداره. خب شعر خودش مستوره، یعنی زبانیه که روشن نیست. خب زبانیه که روشن نیست، چیزی هست که روشن نیست. حالا شاعر چیکارش میکنه؟ شاعر از این مستوری میارش بیرون، از پنهان میارش بیرون و با به اصطلاح ارائه ذهنیت خودش و جهان خودش نه
1: آشکارش
0: میکنه و میگه این شعره.
1: بعد این زبان، دفعه پیش که گفتگو میکردیم راجع به اتفاقا همین زبان بود، تاکید روی زبان، خب یک تعریفی هم براهنی داره، میگه که

0: برخ کشیدن زبان. اون البته در تعریف شعر پسار مدرن یکی از وجوه مشخصش رو این زبانیت مطرح میکنه. تلاش تو هم اینجوری هست که یعنی برخ بکشی این زبان رو
1: که
0: آره. باش تاکید میکنی دغدغه از
1: باش فیس بدم مثلا
0: نه
1: همه این بحث ها بحث های غربی مباحث جدید زبان است، یعنی بعد از هایدگر. خب بعد از هایدگر خب آدم های زیادی در مورد به اصطلاح نظریات هایدگر نسبت به زبان و شعر حرف زدن، نظریه پردازی کردن. خب و واقعیت اینه که شاید هایدگر یکی از مهمترین کارهایی که کرد همین توضیح به اصطلاح کارکرد زبان در مورد شعر، که این زبان و رابطه شعر با به اصطلاح شعریت بودن زبان تا کجاست. و همینه که در واقع تفاوت ماهوی داره با به اصطلاح شعری که سعی میکنه آهنگین باشه، سعی میکنه به اصطلاح مقفع باشه، سعی میکنه نمیدونم هارمونی داشته باشه و غیره، در حالی که هارمونی شعر فی نفسه در خود شعر نهفته است، خود زبانه که این هارمونی را تحمیل میکنه یا به اصطلاح ارائه میده. و شاعر کاری نیست، شاعر چه میدونم در واقع یه چیزی رو بیرونی میکنه، یه چیزی که وجود داره اما دسترسی بهش در واقع جز از طریق شاعر
0: و اندیشه شاعر
1: فرق میکنه نیست.
0: از شاعر به شاعر چه چیزی بیشتر روی تو تأثیر میذاره وقتی شعر میذاره یا شعر تو رو در بر میگیره، درگیر شعر میشه؟
1: ببین حالت خاصی در واقع ببین اون حالت که آقای اخوان داشت که وحی یا آدم بشه، نه این نیست، این واقعا نیست. من مثلا آخرین شعری که دارم همین الان شما بزنید فیسبوک میبینید. من دیروز داشتم تاریخ فلسفه هگل جلد دو را میخوندم، بخش آقای افلاطون، نه اونجایی که هگل وارد این مسئله میشه که افلاطون چجوری صحنه پردازی میکنه و چجوری شخصیت هاش رو میاره و زبان به اصطلاح اندیشه در اختیارشون میذاره، چجوری آدم ها را نه وارد تناقضاتشون میکنه و چجوری به اصطلاح از این تناقضات درشون میاره و به اصطلاح میسپرشون دست دیگری که بیاد به اصطلاح اون آدم رو مورد نقد قرار بده. خب همین صحنه پردازی و همین به اصطلاح شکل بیانی و شکل کاری که افلاطون میکرده دستمایه یه شعر برای من شده که الان نمیدونم میشه فیسبوک باز کرد خوندش. و
0: رخدادهای سیاسی، اجتماعی، آره، حادثهای شخصی، رابطهای انسانی، نه همه
1: همه اینا به نظر من هر چیزی که مربوط به زندگی انسانه نه یک کار هست برای که روش آدم شعر بگه، روش کار بکنه و از شعر در بیاره. اقتصاد اون کاپیتال خانی های من در واقع میگم بحثای اقتصاد سیاسی آوردم و به اصطلاح روشون حرف زدم.
0: توی واژه های خاصی رو مکرر به کار میگیری، مثل بودهی.
1: نه
0: بله. به چه معنی؟
1: بودگی در واقع بودن هست دیگه. نه اما این بودگی حالت به اصطلاح بسیار برجسته‌ای بهش میده، حالت فاعلیت به اصطلاح من شما و دیگری رو که هستیم رو.
0: این من و شما رو میگین من از تو سیراب میشوم، من از تو رشد میکنم، این عبارت ها، این من این تو کیست؟
1: این من این تو، ببین همه اینا شخص، یعنی من در واقع عام حرف نمیزنم. نه یعنی منی نمیگم که هر کسی شامل هر کسی بشه، این من تو شعر من شامل منه.
0: مجرد نیست؟
1: نه عام نیست. میتونه به اصطلاح مجرد باشه، عام نیست. خب به این دلیل کارو برای کسی که کار منو میخونه روشنتر میکنه، یعنی میگه درگیری‌های این آدم اینجاست، این آدم اینجوری این مسئله رو دیده، شعر رو اینجوری دیده، عاشق شده اینجوری عاشق شده و غیره. خب شما ببینید همین زغال از دست من بگیر و بکش چشمایت رو، باور میکنی اینو من توی مکالمه ای یه مکالمه تلفنی خب در رابطه با یه موضوعی داشتم با یه دوستی صحبت میکردم، خب بعد گفت اون عکس منو تو دیدی؟ گفتم آره. گفت اون چجوریه؟ گفتم خب به هر حال چیزی که منو جذب کرد اون مثلا سیاهی چشما بود. گفت حالا راجبش چی میگی؟ گفتم بیا زغال میدم دستت، برو چشماتو بکش. بعد خب تبدیل شد به یه نگاه دیگه. به هر حال
0: یعنی اسم کتابا رو همینجوری انتخاب کردیم با هم، با یه تیکه‌ای از شعرها، هرچند که نام نذاشتی بر شعرات.
1: نه من عادت ندارم نام بذارم، یعنی از کتاب دوم به این سو این کار رو نمی کنم و به نظرم نام گذاشتن بر شعر مقید کردن خواننده است به این که صرفا جهان یا موضوعی را مثل شاعر ببینه، در حالی که
0: باز گذاشته.
1: آره، در حالی که شما وقتی اسم نمیذارید خواننده میتونه برای خودش هر تعبیری از شعر
0: رو. تاریخ هم نذارت این بود، اون تاریخ هم میذاریم ما رو مقید میکنیم.
1: نه
0: دنبالی میگردیم که چه حادثه ای چه رخ دادی بودی که تو متأثر ازش.
1: نه نه نه نه، تاریخ و عزیز آبی من میذارم که به اصطلاح شکل زندگی خودم رو روایت کرده باشم، لحظاتی که اثر گذروندم. یعنی من روز فلان چجوریش، فرض کن راجع به یه مسئله عاطفی عشق صحبت کردم، روز فرض کن در روز بعد چجوری دیدم این قضیه رو. این تاریخ گذاری برام خیلی مهمه، یعنی در واقع نوعی زندگی من هم هست، روالی که روزانه باش یا سالانه یا ماهانه باش درگیرم.
0: شهر مادر وقت منو تموم میشه. این سوالم بپرسم که البته شاید تکراری و به نوعی کلیشه‌ای باشه، تو گفتی که شعر در گوهر خودش معترضه، بعد این یه نوع تعهد میده به شاعر، یعنی میخوام برسم به اون هنر متعهد و شعر متعهد.
1: وقتی قرار هنر معترض باشه، خب این بی این که شاعر خودشو درگیر به اصطلاح مستقیم حالا من جانبدار فلان جریان اجتماعی هم، نه این خودش بروز میکنه، این بی این که شما وارد به اصطلاح سمتگیری چیز بشید، سمتگیری شخصی یا حضوری بشید، حضور شما را در اون اعتراض از طریق اندیشتون، از طریق نگاهتون به هستی چیزها نه ابراز می‌داره. بین که خب من میگم این فاصله که ایجاد شد شعرهای قبل، خب میگم چرا من از زبان دیگرون حرف می‌زدم یا چرا از جهان دیگرون نگاه می‌کردم به قضايا. خب شما نگاه بکنید شعر معاصر ایران از دهه 30 به این ور تا حتی همین امروز، نه تفاوت ماهوی، حتی تفاوت فرمی زیادی بین شاعرها از نظر زبانی نمیبینید. سمتگیری سیاسی، سمتگیری اجتماعی، سمتگیری حتی زبان شعری گاهن اونقدر به اصطلاح خودشو درگیر به اصطلاح مسائل میکنه که خود شعر، خود زبان، خود اندیشه نه در واقع دوچار یه نوع رکود شده. همه مثل هم دارن حرف میزنن، همه مثل هم دارن شعر میگن، همه مثل هم باید تعهد سیاسی ابراز بکنن. خب این دیگه به نظرم با جوهر هنر متفاوته، یعنی هنر آگاهانه از این طریق میره در خدمت قدرت قرار میگیره، در حالی که برای من هنر علیه هر شکل از سلطه، علیه هر شکل از قدرت و علیه هر شکل از تعیونه
0: و خاص است و یونیک.
1: دقیقا.
0: در پایان یک شعری انتخاب کن برای ما و شنوندگان بخون از کتاب برخود ایستادگان.
1: از کتاب برخود ایستادگان،
0: خود این واژه هم اسم گذاشتی خوب خاصه، این برخود ایستادگان
1: تنها ببین همین
0: مثلا به چی اشاره داره؟
1: همین اسم اگر بگیریم این کتاب مجموعه کارهای اجتماعی سیاسی و به اصطلاح عملی زندگی من هست، برخود ایستادگان معنای آدمهایی را داره که فقط و فقط متکی بر خودشونن و درگیر هیچ مناسبت قدرتی نمیشن برای ابراز مسائلشون. استقلال کامل آدمهایی که معترضن در خیابانند. خب اجازه دارم شعر آی پروتاگوراس رو بخونم.
0: اصلا شما با اون برخود ایستادگان با این تعریفی کردین اصلا اجازه نمیخواد کسی سینگه. آرش میکنم ما مشتاقانه و بیسپنه.
1: آی پروتاگوراس، حالا که نیستی بدعتی که بر تو گذاشته شد بر ما رواست. گیرم که گذشته باشد چندین هزار سال از اون واقعی شوم که کتاب تو با آتش کشیده شد و تو در گریز از دیار خیش در امواج دریا بوده باشی به غرق. بدعت از تو گذاشته شد اگر نمی گفتی که انسان میزان همه چیزهاست از آنچه که هست که است و از آنچه که نیست که نیست. و همین آغاز ماجرای تو و ما شد که امروز در سرزمین من و از پس آن همه سال و قرن که تو بودی تازه ماجرا به اول خود بازگشته است. انسانی در کار نیست و حقیقتی نه، مگر اون 32 جزء بنیانگذار که از سرزمین حجاز آمد. آی پروتاگوراس، اشتباه از تو بود که گفتی حقیقت همانا تظاهر و جلوه‌ایست از آگاهی، و آگاهی چه بود اگر نبود گامی به سمت آزادی. و تو میدانی که نه در آن 32 جزء حجازی و نه آن روایات اسفار و پادشاهان و نه آنچه از آن چوپانی معجزه‌گر که معجزش شفای علیلان بود و کوران و کران و مردگانی که در خاک بودند. برخیز الازر و برخواستن این چنین تو بگو کجا به سمت آگاهی بود تا حقیقتی در آن باشد که به سمت آزادی شود. آی پروتاگوراس، چه بود آن تخم لقی که تو در دهانم گذاشتی و انسانم پنداشتی تا من بر این مدعای تفاوت خود از هیچ نیست به این هست زبان به گفتن کنم و بعد بنویسم که سوزانده شود و خود همچون تو اگر نه به کام آب که به دام ناگشاینده تبعید در شوم و بپوسم بسی جانگزاتر از تو که تومه نهنگان دریا شدی. آی پروتاگوراس خردمند، با تو بود که دانایی از دانه گندم سر زد و نادانی از دانه تفنگ بر سینه ها گل سرخ نهاد و آتش آن علاج چاره‌ساز پاک شوندگی مرکب بر کاغذ شد و شاعر پا به فرار گذاشت. چه بود آن دانه که تو در سرزمین بایر آدمی کاشتی که بارور نشد هرگز و پیامدی این چنین عقوبت بار دارد؟ آی پروتاگوراس خردمند، مرد دیالکتیسیان.
0: بسیار زیبا بود.
1: خیلی ممنون.
0: واقعا خیلی زیبا بود.
1: خیلی ممنون، متشکرم.
0: عمر درات باد شهر.
1: خیلی ممنون، امیدوارم که شنوندگان حوصله و خرج داده باشن، سرشون رو درد نیاورده باشن و روز و روزگارشون خوش باشد و شما هم شاد و سرزنده و پایدار باشید و همچنان آگاهگر.
0: شما هم شادزی و دیرزی.
1: خیلی ممنون
0: و برقرار بشید.
1: قربانتون برم.

Bolsa.

0: رادیو همبستگی،
1: سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.1.

شاعر تو را از این خیل بیدردان کسی نشنا، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشنا، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشنا، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشنا، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشنا، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشنا، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

0: دون است و آن بالا. تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که می کندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگردی اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

16 دی 79. ریشه در جرفای اقیانوس دارد شاید، ریشه در جرفای اقیانوس دارد شاید، این گیسو پریشان کرده بیده وحشی باران،

چشم ها خوش کرد روشنی ها مه در تاریکی دلتنگ همچنان که نام ها در ننگ همچنان که نام ها در ننگ هرچه پیرامون ما غرق تباهی شد

میشه در من میدواند پرسشی پیگیر با تشویش دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای دادای

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت و ارتنگ غروب سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. گیسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشتشون سرد و سیاه قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا گشنتونه، پریا تشنتونه، پریا خسته شدین، مرغ پربسته شدین، چیه این های هایتون، گریتون، وای وایتون؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

پریای نازنین، چتونه زار میزنین؟ توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب، نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگه میاد میخوردتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنهدتون، نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟ شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. پریا قد رشیدم ببینین، اسب سفیدم ببینین، اسب سفید نقره نعلیال و دمش رنگ عسل، مرکب سرسر تک من، آهوی آهن رگ من، گردن و ساقش ببینین، باد دماغش ببینین. امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمون مان، با دام و دوم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرقصن و میرقصونن، قنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن. شهر جای ما شد، عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سپیدی پادشاستیب گله داره، سیاهی روسیاستیب گله داره.

پریا، دیگه تو که روز شکسته درای قلعه بسته، اگه تا زوده بلندچین سوار اسب منچین میرسیم به شهر مردم ببینین صداش میاد. جینگ و جینگ ریختن زنجیر بردهاش میاد. آره زنجیرهای گرون حلقه به حلقه لا بلا میریزن ز دست و پا، پوسیدن پاره میشن، دیبا بیچاره میشن، سر به جنگل بذارن جنگل و خارزار میبینن، سر به صحرا بذارن کبیر و نمکزار میبینن. عوضش تو شهر ما آخ نمیدونین پریا، در برجا با میشن، برد دارا رسوا میشن، قلوما آزاد میشن، ویرونه ها آباد میشن، هر کی که قصه داره غمش و زمین میذاره، قالی میشن اسیرا، آزاد میشن اسیرا، اسیرا کینه دارن، داسشونو ور میدارن، سیل میشن، شر شر شر، آتیش میشن، گر گر گر، تو قلب شب تبد گله، آتیش بازی چه خوش گله، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و واجستن تو حوز نقره جستن. الان غلاما وایستدن که مشعلا رو بردارن، بزنن به جون شب ظلمت و داغونش کنن، عمو زنجیرباف و پالون بزنن وارد میدونش کنن، به جایی که شنگولش کنن سکه یه پولش کنن، دست همو بچسبن دور یارو برقصن، همو مکمور چه داره بشین و پاشو در بیارن، قفل و صندوق چه داره بشین و پاشو در بیارن. پریا بس دیگه های هایتون، گریتون وای وایتون. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

پریای خط خطی لخت اوریون پاپتی، شبای چله کوچیک که تو کرسی چیک و چیک تقبه میشکستیم و بارون میومد، صداش تو نودون میومد. بی بی جون قصه میگفت، هر پای سر بسته میگفت، قصه سبز پری زرد پری، قصه سنگ صبور بز روی بون، قصه دختر شاه پریون. شما این اون پریا اومدین دنیای ما، حالا هی هرس میخورین، جوش میخورین، قصه خاموش میخورین که دنیامون خال خالیه، قصه برنج خالیه.

دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود. دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه. دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باش کار داره دلش خبردار داره. دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه. دنیای ما هی هی هی عقب آتیش لی لی لی. آتیش میخوای بالا ترک تا کپ پا ترک ترک. دنیای ما همینه، بخوایی نخوایی اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، قلعه قصتون رو ول بکنین، کارتون رو مشکل بکنین؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.

دست زدم به شونه شون که کنم ربونه شون. پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن، دود شدن، بالا رفتن، تار شدن، پایین اومدن، پود شدن، پیر شدن، گریه شدن، جبون شدن، خنده شدن، خان شدن، بنده شدن، خروس سرکنده شدن، میوه شدن، هسته شدن، انار سربسته شدن، امید شدن، یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، هاج و واج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم، یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد، یکیش کوه شد و زق زد تو آسمون تتق زد. شرابه رو سر کشیدم، پاشنه رو بر کشیدم، زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم، دوبیدم و دوبیدم، بالای کوه رسیدم. اون ور کوه ساز می زدن، هم پای آواز می زدن. دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد. خورشید خانم بفرمایین، از اون بالا بیاین پایین. ما ظلم و نفله کردیم، آزادی رو قبله کردیم. از وقتی خلق پا شد، زندگی مال ما شد. از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. هاجستیم و واجستیم، تو حوض نقره جستیم. سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم.

بالا رفتیم دوغ بود، قصه بیبیم دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید. هاچین و واچین، زنجیر و ورچین.

سمن بویان قبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. به فتراک جفا جانها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین دلها چو بکشایند بفشانند. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. زی چشمم لعل رمانی چو میبارند میخندند، زی رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند. سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند گردانند. چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. در آن حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، بدین درگاه حافظ را چو میرانند میخوانند.

داستان کوتاهی برایتان می‌خوانیم از نویسنده روس ماکسیم گورکی با عنوان داستان یک شب طوفانی. ماکسیم گورکی در سال 1868 میلادی به دنیا آمد و در سال 1936 درگذشت. او 5 بار نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل شد، اما هرگز این شانس را نیاورد که آن را به دست آورد. تمام کودکی و نوجوانیش را در فقر گذراند، ولی بعدها یکی از بزرگترین نویسندگان روس شد و آثار متعددی خلق کرد که خوانندگان فراوانی داشت. در آثارش همواره از مردم فقیر کشورش طرفداری میکرد و تا آخر عمر از آنها و درباره آنها نوشت. در ایران نیز یکی از نویسندگان خوششانس روسی است که تقریبا تمامی آثارش به فارسی برگردانده شده است. در اواخر عمرش گورکی مورد توجه سیاستمداران روس قرار گرفت و به عنوان یک مقام رسمی ظاهر شد. از جمله آثار مشهور او که به فارسی برگردانده شدند میتوان به این عنوانها اشاره کرد: سرفیف، مادر، زندگی ماتوی کوژمیاکین، کلیم سامگین، دوران کودکی، دانشکده های من، خرده بورژواها، در اعماق و نخستین عشق من. داستان های کوتاه فراوانی نیز از او به فارسی در آمده که یکی از معروفترین آنها داستان یک شب طوفانی است. در این داستان خواندنی و شنیدنی، ماکسیم گورکی به قضاوت درباره آثار خود و نویسندگانی چون خود پرداخته است. یادآوری کنم که نویسندگان معتبر جهان همیشه کوشیدند با بیان زیبایی ها و بزرگنمایی ارزش های مقدس و پایدار زندگی انسان، دنیا را همچنان قابل زیستن نشان دهند و به آدم ها درس پایداری و امید بیاموزند. نویسندهی که در داستان یک شب طوفانی همیشه به زشتی ها و سیاهی های زندگی مردم نظر دارد و بینوایان را در منتهای فقر و فراکت تصویر می کند، گرفتار وجدان متعهد خود شده و به خاطر این کار از جانب همان شخصیت‌های بی‌نوایی که توصیف کرده مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.

کار من داستان نویسی است. داستان‌هایی می‌نویسم که اجتماعی است. نوع دیگر داستان نویسی را چندان دوست ندارم. معتقدم داستان باید به درد اجتماع بخورد، وگرنه پشیزی ارزش نخواهد داشت. داستان اگر نتواند روی کسی تأثیر مستقیم بگذارد و ماجرایی در زندگیش خلق کند، چه فایده‌ای دارد؟ داستان در واقع مثل حرف کسی است که قبولش داریم و دلمان می‌خواهد نصیحتمان کند و راه چاره را نشان بدهد. من اینطور داستان‌ها را دوست دارم و معتقدم نویسنده باید در نقش همان کسی باشد که دیگران دوستش دارند و حرفایش را به گوش جان می شنوند. من سعی می کنم چنین نویسنده‌ای باشم. چند وقت پیش یک داستان نوشته بودم درباره یک خانواده بینوا. داستانی تیره و تار که سعی داشت اجتماعی باشد. وقتی آن را تمام کردم کنارش گذاشتم و نشستم درباره‌اش کمی فکر کنم. نتیجه ای از آن نشست نگرفتم. ناچار برخواستم و در اتاقم شروع کردم به قدم زدن. من وقتی قدم میزنم فکرم بهتر کار میکند. بنابراین تمام فکرم را روی داستان و موضوع آن متمرکز کردم و از این سر اتاق رفتم به آن سرش و برعکس. شب بود. همه خوابیده بودند و من اتاقم را گرم کرده بودم تا تکلیف داستانی را که نوشته بودم روشن کنم. بیرون طوفان شدیدی میوزید و درختان حیاط را خم کرده بود. ناگهان صدای عجیبی به گوشم خورد. به پنجره بزرگ اتاق نزدیک شدم و کوچه را نگاه کردم. چون صدا از طرف کوچه می آمد. ولی کوچه خالی بود. از پنجره کوچک اتاق به حیاط نگاه کردم. آنجا هم خبری نبود جز همان وزیدنهای باد خشمگین و خم شدن درختای توی باغچه. دیدم وضعیت خوبی برای قدم زدن نیست. ناچار به سمت رخت خوابم رفتم. لحاف را کنار زدم و روی تشک نرم و سفید آن دراز کشیدم. آرامشی که در آن وضعیت درازکش روی رخت خواب گرم و نرم احساس کردم، ناگهان فکرم را برد به موضوع داستانی که نوشته بودم. در آن داستان من ماجراهای زندگی دو انسان بینوا را نقل کرده بودم. پیرمردی نابینا و همسرش. دو موجود کمرو و مهربان، اما ناتوان که زندگی فراموششان کرده بود. در داستان اینطور نوشته بودم که آنها صبح زود از دهکده خودشان خارج شدند و در دهات اطراف به گدایی پرداختند تا پولی برای گذران زندگی به دست آورند. نوشته بودم که آنها امیدوار بودند مردم حسابی کمکشان کنند و هنوز شب نشده با جیبای پر از پول به خانه برگردند. نوشته بودم که این امیدشان واهی بود چون هیچ کس به آنها کمکی نکرد. امیدشان بر باد رفت و دست خالی به خانه برگشتند. اما نرسیده به خانه و روستایشان، زن شوهر بینوا و تیره روز در میان سرما و طوفان شدید ماندند و نتوانستند راه را ادامه دهند و همانجا وسط راه در تاریکی و سرما یخ زدند. این موضوعی بود که من تبدیلش کرده بودم به داستان و آن را همینطور که تعریف کردم به پایان رسانده بودم. توی رخت خواب و در حال درازکش، پس از اینکه موضوع داستان را یک بار دیگر مرور کردم، از خودم پرسیدم آیا این واقعا همان داستانی است که من دلم می‌خواست بنویسم؟ آیا به قدر کافی بر اساس واقعیت نوشته شده و می‌تواند در خوانندگان داستان احساس همدردی به وجود آورد؟ آیا آنقدر تأثیرگذار هست که مردم و مسئولان آن را بخوانند و به یاد فقرا بیفتند؟

وقتی به داستانم فکر کردم و آن را با سوالهایی که درباره وظیفه نویسنده از خودم کرده بودم تطبیق دادم، احساس کردم رضایتمندانه است و من کارم را درست انجام دادم. بنابراین با احساس رضایت از داستان آرامشی به دست آوردم و چرتم گرفت. اما با وجود اینکه دستخوش کرختی خواب بودم، همچنان به داستان، موضوع آن و سرگذشت آن دومینوا فکر می کردم و آن را با ضیافتها و ریخت و پاشهایی که در میان اقوامم، آشنایان و حتی جامعه وجود داشت مقایسه می کردم. ساعت اتاق تیک تاک می کرد و با دقت ظالمانهی تکه‌هایی از عمر مرا که از میان می رفتند و اثری از خود به جان می گذاشتند رقم می زد. ناگهان وضع غریبی پیش آمد. پنجره اتاق که در آن تاریکی به صورت لکه‌ای مبهم به زحمت تشخیص داده می‌شد، از نوری آبی و فسفوری روشن شد و از میان آن نور ناگهان اشباحی نمایان شدند. روحم آکنده از حیرت و ترس از خود می‌پرسید که این اشباح چه کسانی هستند و از کجا می‌آیند؟ اساساً چرا بر من ظاهر شدند و از من چه می‌خواهند؟ اما گویی این اندیشه‌ام را آن مهمانان غریب خوانده بودند، چون یکی از آنها با صدای خشن جواب داد: ما چه کسانی هستیم و از کجا میاییم؟ ما را نمیشناسی؟ ساکت ماندم و به علامت انکار هر گونه رابطه با آنها سر تکان دادم. دیدم دارن جلو میایند. به سرعت از حالت درازکش در آمدم و روی تختم نشستم. چشمانم را با دست مالیدم تا ببینم آنها واقعا کیستند و چه میخواهند. دقت که کردم، ناگهان در میان آنها شخصیت‌های داستانی را که نوشته بودم دیدم. همان پیرمرد و پیرزن بینوا که در راه بازگشت ناامیدانه از گدایی یخ زدنشان را در نیمه راه بازگشت تصویر کرده بودند. هر دو آرام جلو آمدند و با نگاهی شماتت‌بار مرا برانداز کردند و پرسیدند: حالا ما را شناختی؟ از جا برخاستم و ایستادم. چیزی نمیتوانستم بگویم. بله، آنها همان شخصیت‌های داستان خودم بودند. نمیدانم صدای طوفان بود که میشنیدم یا صدای وجدان خودم، اما صدا لحنی آمرانه داشت و مرا تحت سلطه خود درآورده بود. وقتی کمی نگاه هم کردند و عجزم را دیدند، مرد بینوا ادامه داد: پس حالا فهمیدی که ما کی هستیم. بقیه اینا هم که پشت سر ما هستن قهرمانان قصه های قبلی تو هم. بچه ها، زن ها و مردایی که تو برای لذت خوانندگان آثارت عذابشون دادی. چشمانت رو باز کن و نگاه کن که در قصه هات چی به روزشون آوردی. چاره ای نداشتم جز آن که ساکت باشم و فقط نگاهشان کنم. مرد بینوا هم ساکت شد و داشت حیرت مرا نگاه می کرد.

در سرمایی که از وجود آن سایه های اندوبار و خاموش برمیخواست میلرزیدم. همچنان نگاهشان میکردم و فکر میکردم که هر کدام مربوط به کدامیک از داستانهای هستند. حرکات کند و استراب بیان ناپذیری که در نگاه های بیالت آنها بود پریشانم میکرد. فکر کردم این آدم ها، این اشباح از من چه میخواهند که آن وقت شب بر من ظاهر شدند؟ یا بهتر بگویم بر وجدان من ظاهر شدند. ناگهان اختیار از کف دادم و فریاد زدم: خدای من، چرا؟ این ماجرا چه معنایی داره؟ به من چی میخواید بگی؟ صدای آرام در فضا تنین انداخت که: آقای گورکی، خودت باید به سوالت پاسخ بدی. باید بگی که همه این داستانهایی رو که درباره فقر ماها نوشتی برای چی نوشتی؟ چرا به بدبختی‌های واقعی، به بدبختی‌های مرئی و ملموس زندگی اکتفا نکردی و شکنجه‌های تازه برای ما آفریدی؟ چرا سعی می‌کنی اوهام شومی رو تصویر کنی و برای مردم شرح بدی؟ چه نتیجه‌ای می‌خوای از این طور نوشتن؟ هیچ می‌دونی که با این طور نوشتن آخرین ذرات جرأتی رو هم که در مردم باقی مونده نابود می‌کنی؟ هیچ می‌دونی که با نشون دادن درد و رنج اونها بقیه مردم و حتی خود اونها رو از هر گونه امیدی محروم می‌کنی؟ شاید جناب عالی، تو آقای نویسنده مشهور، دشمن روشنایی و امید هستی و از تصویر بدترین سیاهی‌ها و غم‌ها برای افزودن هرچه بیشتر به ناکامی‌های بشریت لذت می‌بری. یا شاید از مردم متنفری و با تصویر زندگی اونها به صورت عذابی بی‌پایان می‌خوای عشق به زندگی رو در اونها بکشی. واقعاً هدفت از این کار چیه آقای نویسنده؟ بگو تا بدونیم. مبهوت مانده بودم. بله، سرزنش عجیبی بود. واقعاً هم می‌دیدم راست می‌گویند. اغلب نویسنده‌ها از همین شگرد استفاده می‌کنند و به خیال خودشان وظیفه خود را در قبال فقر بی‌نواها انجام می‌دهند. این در میان نویسندگان رسم شده است و من هم از آن تبعیت کردم. ولی چه اشتباهی می‌کردم؟ خواستم از خودم دفاع کنم. زبانم باز شد. گوش کنید عزیزان، من با تصویر کردن این تیر روزی‌ها فقط به این فکرم که در دیگران احساس همدردی نسبت به امثال شما تولید کنم. من کوشیدم دلهایی را که متاسفانه اغلب بی‌عاطفه و بی‌تفاوت هستن نرم کنم تا به فکر شما باشن. همین. سکوت عجیبی در میان آنها ظاهر شد. به نظرم داشتن فکر می‌کردند که چه بگویند. حرکتی غریب و ترس‌آور در میانشان ظاهر شد. داشتن با هم مشورت می‌کردند که چه بگویند. من حیرت زده نگاهشان میکردم و منتظر عکس العملشان بودم. عرق سردی بر تنم نشسته بود و موهای بدنم سیخ شده بود.

کمی که گذشت و مشورت اشباح با هم تمام شد، یکی از آنها گفت: ولی مردم به تو میخندند آقای نویسنده. پرسیدم: به چی میخندند؟ به چه دلیل میخندند؟ خیلی ساده است، به ساده لوحی تو میخندند، به ساده لوحانه بودن قصه‌هات و خطابهات در اونها. تو با تصویر کردن بدبختی های خیالی میخوای در قلب مردمی که بدبختی های واقعی براشون منظره عادی شده احساسات لطیف بیدار کنی؟ خیلی وقته که نویسنده ها این کارو میکنن، اما وقتی که واقعیت تلخ جلوی چشم مردم هست و اونا رو متاثر نمیکنه و روحشون رو نمیازاره، آیا خیالات واهی تو در قصه ها وجدان اونا رو میتونه بیدار کنه؟ تو واقعا خیال میکنی در کارت موفقی و وظیفت رو به خوبی انجام دادی؟ خنده خاموش اشباح و دهنکجیشان به من ادامه داشت. احساس کردم که هرگز تمامی نخواهد داشت و من تا روز مرگم شاهد آن خواهم بود. دیدم واقعا راست میگویند. وقتی مردم اصل ماجرای آنها را به چشم خود میبینند و اطرافشان پر از اینطور آدم هاست، دیگر نوشته های من چیست؟ میخواستم از آنها بگریزم، ولی به کجا؟ نفسم بند آمده بود و به خود میپیچیدم. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که سریع آن داستانی را که درباره دو بینوا نوشته بودم از زیر تخت برداشتم و بیان که حتی نگاهی به آنها بیندازم پاره پاراشان کردم. همان لحظه با کمال تعجب دیدم که اشباح هم از مقابل دیدگانم محو شدند.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

او مگر از عاشقان است؟ گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید.

0: این اپیزود با حمایت مالی مجموعه خونیاگر تهیه شده است. خونیاگر استودیو و پلتفرم آموزش موسیقی است که با همکاری اساتید برجسته موسیقی ایران مثل نادر مشایخی، حسام اینانلو و دیگر موزیسین‌های بنام آموزش‌های استاندارد تصویری موسیقی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. رویکرد متفاوت به کار گرفته شده در ساخت این فیلم‌ها آن را از دیگر آموزش‌های غیر حضوری متمایز می‌کند. حتی اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید هم می‌توانید با پرداخت اینترنتی فیلم‌های آموزشی را آنلاین تماشا کرده و یا دانلود کنید. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه، بخش‌های از این ویدیوها را در وبسایت و اینستاگرام خونیاگر تماشا کنید.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت یونان و صدف‌های لای موهایش.

ترانه ای رو شنیدید از مانولیس میتسیاس، موزیسین برجسته یونانی. در ادامه ساخته ای از یورگوس دالاراس، خواننده و آهنگساز رو خواهید شنید و بخشی از ترجمه محمود مصاحب از رمان زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده شهیر یونان، به همراه قطعه ای از بابیس پاپادوپولوس.

من هر وقت دلم چیزی را بخواهد، میدانی ارباب چه میکنم؟ خود را از آن چیز انباشته میسازم تا زده بشوم و دلم دیگر آن را نخواهد. و اگر هم بار دیگر هوس کنم، از دیدنش واقعا مشمئز شوم. هنگامی که کودک بودم، درست توجه کن ارباب، دیوانه گیلاس بودم. پول نداشتم و نمیتوانستم یک دفعه مقدار زیادی بخرم. هر وقت مقداری میخریدم باز هم میخواستم. دلم گیلاس میطلبید. روز و شب جز گیلاس چیزی در نظرم نبود. دهنم مدام از فکر گیلاس آب میافتاد و از اینکه نمیتوانستم آنقدر که میخواهم بخرم رنج میبردم.

روزی بالاخره دیوانه شدم یا شرمنده، نمیدانم کدام. به هر حال اسیر و شیفته گیلاس شده بودم و دیگر برایم قابل تحمل نبود. ارباب میدانی چه کردم؟ شبانه برخواستم، سر جیب لباس پدر رفتم، یک سکه مجیدی نقره در آن پیدا کردم و آن را رو بودم. روز بعد صبح خیلی زود برخواستم، به بازار رفتم و یک سبد پر گیلاس خریدم. در محل امن و خلوتی نشستم و شروع کردم به خوردن. آنقدر خوردم که باد کردم. باز هم به خوردن ادامه دادم تا حالت استفراغ به من دست داد. معده‌ام درد گرفت و بیمار شدم. آری ارباب، به سختی بیمار شدم. از آن روز به بعد هیچگاه هوس گیلاس نکردم. حتی از دیدن آن هم حالم به هم می‌خورد. طاقت دیدن آن را ندارم. بدین ترتیب من نجات یافتم. هر وقت گیلاس می‌بینم می‌گویم من دیگر خواهان تو نیستم. همین روش را بعداً در مورد شراب و توتون به کار بستم. درست است که الان هم شراب می‌خورم و هم سیگار می‌کشم، ولی اسیر و بنده آن نیستم. هر لحظه که دلم بخواهد آن را کنار می‌گذارم. دیگر اسیر این شهوات نیستم. در مورد وطنم هم همین وضع را دارم. آنقدر بدان فکر کردم که سراپا انباشته شدم و حالت استفراغ به من دست داد. از آن پس دیگر اسیر و بنده آن هم نیستم و دیگر ناراحتم نمی کند.

دگمه کتش را ناشیانه می دوزد. با سوزنی کلوفت، نخی کلوفت. با خود می گوید نانت را خوردی، خوب خوابیدی، توانستی سخن بگویی، بازوانت را کش دهی. یادت بود نگاهی به بیرون از پنجره بیاندازی. صدای در را که شنیدی لبخند زدی. آزادی اول می آید. این مرگ است که بعد سر می رسد.

شعری از یانیس ریتسوس، شاعر و فعال سیاسی یونانی رو شنیدید با ترجمه احمد پوری. به همراه موسیقی متن فیلم حکومت نظامی، ساخته میکیس تئودوراکیس، یکی از بهترین آهنگسازان یونانی. تئودوراکیس بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسیش توسط حکومت وقت یونان زندانی شد و در دوران حکومت سرهنگ‌ها نیز نواختن و شنیدن آثار او ممنوع بود. در ادامه صدای الی پاسپالا خواننده یونانی آمریکایی را می‌شنوید.

اینجا پرندگان نمیخوانند، ناقوس ها خاموشند و یونان نیز لب فرو بست. با تمامی مردگان خیش بر خرسنگ های خاموشی در کار تیز کردن پنجه های خیش است، چرا که یکی و تنها به خود نوید داده آزادی را.

سروده ای از یانیس ریسوس رو شنیدید با ترجمه احمد شاملو روی قطعه ای از النی کاریندرو و حالا قطعات دیگری از این آهنگساز یونانی و بخشی از فیلم دشت گریان ساخته تئو آنجلوپولوس رو خواهید شنید به همراه چند خطی از برگردان فارسی صالح حسینی از کتاب گزارش به خاک یونان نوشته نیکوس کازانتزاکیس با صدای سحر میهمان این قسمت رادیو دیو.

دستم را دراز می کنم. دستگیره در دنیا را می چسبم تا آن را بکشایم و بروم. اما اندکی دیگر در آستانه درخشان درنگ می کنم. چشمانم، گوشهایم و درونم بریدن از سنگها و سبزهای دنیا را دشوار می یابند. انسان می تواند به خود بگوید که در عین خوشنودی و عافیت است. می تواند بگوید نیاز دیگری ندارد. وظیفه‌اش را به انجام برده و آماده رفتن است. اما دل از رفتن سرباز می زند و همچنان که سنگ ها و سبزه ها را چنگ زده است، التماس می کند اندکی بمان. جدالم همه این است تا قلبم را تسلا دهم و راضیش کنم تا آری را آزادانه بر زبان آرد. ما باید زمین را نه چون بردگان تازیان خورده و گریان، بلکه مانند شاهانی که پس از سیر خوردن و نوشیدن دست از سفره می کشند ترک کنیم. ولی دل هنوز در قفس سینه می تپد و در حالی که فریاد می زند اندکی بمان، از رفتن سرباز می زند. من هم می مانم و نگاهی واپسین به نور می اندازم. نور نیز همانند دل آدمی ابا می ورزد و می ستیزد. ابرها آسمان را پوشیدند. نم نم بارانی گرم بر لبانم می ریزد. خاک عطرآگین است. صدای شیرین و افسونگر از خاک بر می خیزد که بیا. بیا. بیا.

ترانه ای از کاترینا سیسینی رو خواهید شنید و بعد از آن شعری از کنستانتین کاوافی با ترجمه بیژن الهی روی بخشی از موزیک متن فیلم مدیترانه ساخته جان کارلو بیگاتزی، آهنگساز ایتالیایی. این فیلم که در سال 1992 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد، داستان چند سرباز ایتالیایی را روایت می کند که در زمان جنگ جهانی دوم به جزیره کوچک در یونان فرستاده می شوند و با زندگی در میان مردم جزیره مسیر زندگیشان به کلی تغییر می کند.

گفتی بروم از این ولایت، بروم به بندر دیگر، شهر که قحط نیست. این نشد یکی بهتر. هر تیشه زدم به ریشه هم خورد، دلم پوسید. تا که بنشینم اینجا دست روی دست که گرد بر خاطر بنشیند؟ هر طرف چشم می اندازم تا مد نظر همش خرابه های سیاه عمر می بینم. حیف این همه سال، حیف عمر عزیز که تلف شد در این خراب آباد. بندر دیگری نخواهی دید، خطه بهتری نخواهی یافت. شهر سر از دنبالت بر نمی دارد. در همان کوچه ها پلاس می شوی، در همان محله ها پیر می شوی، در همان خانه هاست که موهایت را سفید می کنی. هر کجا بروی به همین شهر می رسی. امید به خارج نیست، راه به خارج نیست، نه از زمین نه از دریا. در همه دنیاست که برباد رفته عمر، در همه دنیا. آری، عمری که تلف کرده ای در این بیغوله.

از زندان برایت می نویسم. در حدود 3000 نفر اینجا زندانی هستیم. مردمی هستیم ساده، سخت کوش و اندیشه ورز. با پتوی مندرس بر پشتمان، یک پیاز، 5 حب زیتون، شاخه از نور در کوله پشتیمان. مردمی به سادگی درختان در نور آفتاب. با یک تقصیر در پرونده امان. تنها یک تقصیر. که ما همچون شما عاشق صلح هستیم و آزادی.

سروده دیگری از یانیس ریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری و حالا موسیقی متن فیلم زد رو میشنوید، ساخته میکیس تئودوراکیس. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته واسیلیس واسیلیکوس ساخته شده است. در ادامه شعری رو خواهید شنید از کنستانتین کابافی با ترجمه رادیو دیو.

در این اتاق تاریک که روزهای پوچ عمر را به سر می کنم، به جستجوی پنجره ها مدام پیش و پس می روم. باز شدن پنجره تسکینی است، اما هیچ پنجره‌ای در کار نیست، یا دست کم من در یافتنش ناتوانم و انگار بهتر که هیچ وقت پیدایش نکنم. شاید نور ظلمی دیگر را نمایان کند. کسی چه می داند چه چیزهای دیگری را آشکار خواهد کرد؟

آن روز ما به گردش اکتشافی نرفتیم. نه به این دلیل که خورشید خیلی بالا آمده بود، بلکه برای اینکه وقتی آنتونی رسید از سوی قایق به نیکو گفت: نیکو، دیکتاتوری بر یونان مسلط شد. در ماه اوت در لاماگاری همه جا آواز زنجره به گوش می رسید. بابا همیشه از این موضوع ناراحت می شد، چون زنجره ها چرت بعد از ظهرش را پاره می کردند. اما برای ما لاماگاری بدون وجود زنجره ها معنا و مفهومی نداشت. ما دوست داشتیم پتوی کهنه‌ای زیر درخت کاج پهن کنیم و به آواز زنجره ها گوش بدهیم. یک بار زنجره ای را گرفت شد. در ماه اوت در لاماگاری همه جا آواز زنجره به گوش می رسید. بابا همیشه از این موضوع ناراحت می شد، چون زنجره ها چرت بعد از ظهرش را پاره می کردند. اما برای ما لاماگاری بدون وجود زنجره ها معنا و مفهوم

دیکتاتوری بر یونان مسلط شد و بعد او را پر دادم تا برود و این خبر را به گوش بقیه زنجره ها برساند. میرتو گفت یعنی حالا چه می شود؟ گفتم نیکو می گوید از این به بعد همه چیز یک جور دیگر می شود. از لحظه ای که آنتونی این خبر را داد همه چیز در خانه ما یک جور دیگر شد. بزرگترها به ما اجازه دادند که هر کار دلمان می خواست بکنیم و ما هم پیش از غذا دست هامان را نمی شستیم. هیچ کس به ما نمی گفت که بعد از ظهر باید بخوابیم. و وقتی هم که دیدن داریم پتوی کهنه را خرخر روی زمین می کشیم و بیرون می بریم، هیچ کس چیزی به ما نگفت.

چند خطی بود از کتابی به نام گربه وحشی در قفسه شیشه‌ای، نوشته الکیزه‌ای با ترجمه شهلا طهماسبی، روی قطعه‌ای ساخته النی کاراینرو. و پس از آن صدای خاریس الکسیو، یکی از محبوب‌ترین خوانندگان یونان رو شنیدید. حالا ترانه‌ای رو خواهید شنید از مارتا فرینتزیلا و لاورنتیس ماچاریتساست.

یونانی ها مردمانی مهربان، خدمتگزار، مهمان نواز و به خصوص پر ادا و اطفار هستند. خیلی حرکت می کنند، خیلی تکان می خورند. عجله‌ای که در دوست شدن با شما نشان می دهند کلافتان خواهد کرد و در عین حال خوشحالتان. و دوستی آنها هیچ حد و حصری ندارد. این سوال ها کوچکترین نشانه این دوستی هاست. ازدواج کرده اید؟ بچه دارید؟ نه؟ آه چرا؟ و غیره. در جزایر یونان

حال از این هم در می گذرد و مهمان خانه‌دار شما تحمل نخواهد کرد که شما را مدتی به عنوان یک مسافر بینام و نشان بشناسد. از شما سوال خواهد کرد و به میل یا از روی اجبار شما را به عنوان مهمان آشنای خودش خواهد پذیرفت. و اگر مقاومت‌های نشان بدهید و به سوال‌ها جوابی ندهید، در غیاب شما خواهد رفت و بساط زندگی و چمدان‌های شما را وارسی خواهد کرد و آنچه را لازم دارد خواهد دانست. یونانی‌ها از سر و صدا خیلی خوششان می‌آید، از فریاد، از جنجال. گفتم که در آتن دولت گاز دادن را ممنوع کرده است و چقدر این گاز دادن را رانندگان یونانی دوست می‌داشتند. خیلی زود در مباحث آتشی می شوند و ناسزاهای رکیک می دهند و خیلی زودتر از آنچه که شما باور کنید آرام می شوند. مبادا سر و صدای یونانی ها و جار و جنجالشان را جدی بگیرید و خودتان را وارد دعوایی کنید که سنگ روی یخ خواهید شد.

بخشی از مقاله رو شنیدید به نام سفرنامه ای از یونان امروز، نوشته ژان کو با ترجمه جلال آل احمد، همراه با قطعی از لارگو گروه یونانی. و حالا ترانه‌ای دو صدایی از دیمیتریس میستاکیدیس و ماتولا زمانی.

درون هر یونانی زن، مرد یا کودک دو نفر زندگی می کند. حتی برای هر کدامشان واژه‌ای هم داریم. این دو تکیه هایی از ما هستند و همانقدر که طبع شعر و علامه دهر بودن تک تک من بدیهی است، وجود این دو یونانی درونمان هم اجتناب ناپذیر است. ما مهمان نوازیم و همگی دلمان برای چیزی تنگ است. مادرانمان پسران بزرگسالشان را مثل بچه ها تر خشک میکنند. برای پسرانمان هم مادرانشان مقدسند و همه زنانشان را میزنند. همگی از تنهایی متنفریم و با دیدن هر غریبه سعی میکنیم هر طور شده بفهمیم که فامیل هستیم یا نه. همه تا جایی که بتوانیم طولانی ترین کلماتی که بلدیم را به کار میبریم و عصرها برای قدم زدن میرویم بیرون تا در واقع از روی فنس حیات همدیگر را دید بزنیم و همگی متفق القولیم که بهترینیم.

چند خطی از رمان ماندولین کاپیتان کورلی رو شنیدید، نوشته لوئیس دوبرنیر با ترجمه رادیو دیو. روی قطعه رقص زوربا اثر میکیس تئودوراکیس، از موسیقی متن فیلم زوربای یونانی. و در ادامه ترانه‌ای از سوزانا و النی ووگیوکلی،

گلها را آب داد. گوش سپرد به قطرات آبی که از بالکن می ریخت. الوار خیس می شوند، می پوسند. فردا وقتی بالکن فرو ریخت، او می ماند میان زمین و آسمان، آرام، زیبا، در دو دستش دو گلدان شمعدانی، بر لبش لبخند.

شعری از یانیس ریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری، ترانه‌ای از گروه آتنی ایمان بایلدی و خداحافظ.

0: با تشکر از حمایت دوستانمان در مجموعه خونیاگر.
1: برای شنیدن همه اپیزودهای رادیو دیو ما را در کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپلیکیشن پادکست دیگر دنبال کنید. و اگر از شنیدن پادکست های رادیو دیو لذت میبرید، می توانید برای کمک به انتشار اپیزودها به وبسایت ما به آدرس radiodiv.org بروید و به صفحه حمایت از ما سری بزنید.
0: آبان 1398.

0: اوجگیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی از شهریور 1401 بینسو با پشتیبانی گسترده ایرانیان در خارج از کشور همراه شد و طیف‌های مختلف مخالفان جمهوری اسلامی به میدان آمدند در پشتیبانی از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و مبارزه جاری مردم. در این میان برخی چهره‌های منفور ساواک آفتابی شدند، فرصت رو برای تطهیر خودشون و لکهدار کردن جنبش مردم با حضور در تظاهرات ایرانیان در خارج کشور به خصوص در آمریکا مناسب یافتند. از جمله پرویز ثابتی آخرین رئیس اداره کل سوم ساواک که مسئول مستقیم شکنجه و قتل شمار زیادی از مبارزان راه آزادی بود و همینطور احمد فراستی از مسئولان عملیاتی اداره سوم ساواک. این حرکت ساواکی ها با واکنش های گسترده ای روبرو شد از سوی آزادی خواهان. اونها به خیال خودشون بر بیخبری یا کمخبری نسل جوان از سرکوب و اختناق دوره پهلوی سرمایه‌گذاری میکردن. همینطور گفتم با واکنش های زیادی روبرو شد، از جمله شماری از زندانیان سیاسی دهه 50 در ایران و زندانیان سیاسی زن به بازگویی روایت های خودشون پرداختن از شکنجه های اون دوران و در همین زمینه سایتی رو هم راه انداختن که حالا بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. دکتر نسرین آزاد زندانی سیاسی در دوره رژیم شاه همراه ما هستند که با ایشون گفتگو میکنیم. درود بر شما خانم آزاد. خیلی خوش آمدید.
1: من مرسی، متشکرم. درود من به شما و رادیو که این امکان به ما داده که من بیام از بیدادگری هایی که به ما گذشت و به صورت خیلی شدیدتری در حال حاضر به جوانهای ما و مردم ما به طور کلی در کشور ایران و شاید تو منطقه داره صورت میگیره، بیام اینجا به همدیگه در میان بذاریم و تجربیاتی که در زمان زندانی بودن خودمون داشتیم، طرز بازجویی ما، شکنجه ما، دادگاه ما و اصلا تمام زندگی ما در اون زمان و بعد باهاتون و به خصوص با شنوندگان و بینندگانتون، به خصوص جوانای ما و خودمون رو بشناسیم. جای تأسفه که ما همیشه تو ایران و یه سری کشورهای دیکتاتوری مشکلاتی داریم. تاریخ و همیشه جوری نوشته میشه که فقط دولت حالیه رو به صورت درستی معرفی کنه و از دولت های قبل یا بد بگه یا خوب بگه بسته به اینه که منافعش چی باشه و دیگه از مردمش، از جنبشاش، از حرکتاش صحبت درستی نکنه. اما من فوق‌العاده خوشحالم الان داره میدیا به ما این امکانات میده که ما بیایم حرفامونو فقط برای روشن کردن تاریخ، اون واقعیاتی که به ما گذشت، برای اینکه به تاریخ به مردم بگیم و در تاریخ ثبت بشه که به ما چی گذشت و شاید این بشه یک قسمتی زوایای تاریخ، اگر در تاریخ که حتما وجود داره، ما با اون حرکت خیلی کوچیکمون بتونیم اونو روشن کنیم. من در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم که پذیرفتید بیایید روایت خودتون رو بگید از جمله در این رسانه. همینطور که شما هم داشتین اشاره میکردین خانم آزاد، پدیده شکنجه در سراسر تاریخ معاصر ایران بوده و اکنون هم به شکل حادش در جریانه. من پیش از اینکه بپردازم به نمونه خود شما، میدونید که ساواک نقش پررنگی داشت در فضای اختناقی و سرکوب سیاسی جامعه ایران. اگه بخوام به یکی دو نمونه بارزش اشاره بکنم که خیلی هم بونه اشاره میکنن، محاکمه خسرو گلسرخی بود، قتل 9 زندانی سیاسی در تپه‌های اوین بود، بیژن جزنی و همراهانش. سوال من اینه که این فضای سرکوب و اختناق در جامعه چه بود؟ چگونه ایجاد شد؟
1: چگونه ایجاد شد؟ واقعا من که نگاه میکنم یه مقداری عقیده ممکنه با اتون تفاوت داشته باشه. البته خب من طبیب هستم، همیشه هم تاریخ هم نمره های معدل من میورد پایین، اما سال هاست که من خیلی علاقمند شدم به تاریخ رو بیشتر بخونم. و واقعا یه حال دیکتاتوری، خفقان، کشت و کشتار در تاریخ ما به شدت وجود داشت، چه به توسط کشورهای دیگه، عرب حمله کرد، مغول حمله کرد، افغان حمله کرد، دست بریدن، چشم بریدن، چشم در آوردن، و خود شاهان ما در طول تاریخ چه بلاهایی به سر ما آوردن، و همینطوری سعی میکردیم نفسی بکشیم، این خفقان ایجاد میشد. حالا ممکنه یه سری اون خفقان ها و کشت و کشتار ها رو من لغت شکنجه ارگنایزد و خیلی سیستماتیکی که الان میشناسیم نبینیم، اما خفقان بود. ما یادمون نره شاه عباس آدم خور داشت توی دربارش، هر کس باش مخالفت میکرد میداد میخوردن و این میومد. و بازم حتی توی حتی تاریخ نخیل قبل اون کشت و کشتارهایی که زمان قاجاریه شد، مردم که البته من نمیخوام چیزها رو به هم قاطی کنم که دست علمای اعلام چقدر توش بود و اونو باید حتما در یک زمان دیگری دید، فقط مسئله اینو میخوام بگم خفقان فکری و عقب افتادگی تو کشور ما بود. و همینجوری هم که ما میبینیم که وقتی که در بلبشویی که در ایران بود، وقتی که رضا خان میر پنج اومد، خب کشت و کشتاری که انجام داد خیلی چیز شد که من دارم بی نظمی ایران رو از بین میبرم، ایران یک پارچه میکنم و اینا. الان که ما برمیگردیم به تاریخ ببینیم نه، هیچ لزومی نداشت که اینقدر کشت و کشتار بشه، میشد حتی با ایلات ما هم آرومتر رفتار کرد. ممکنه خیلی ها با من موافق نباشن، اما من واقعا هرچی بیشتر میخونم به نظرم میاد لزوم این کشت و کشتار نبود. و بعدا حتی شما میبینید تو زمان رضاشاه عناصر افرادی که بهش کمک کردن، این اومد به اینجا و یه سری اصلاحات هم ایجاد کرد رضاشاه، من اصلا منکرش نیستم، ایرانی اما نوینی درست کرد و این ایران نوین همش این نبود از فکر اون اومد، از اما اینقدر عاقل بود که اون افرادو بیاره فکرشون استفاده کنه و ایران تو اینجور چیزها رو بیاره برای ما. ما متاسفانه در حال حاضر همون جوری گفتیم تاریخ اینقدر بد نوشته شده، مثل که خود رضا شاه شب نشسته فکر کرده باید مدرسه باشه، دانشگاه باشه، جاده باشه، ثبت احوال باشه، زنا و فلان از این داستانا. بعدا میام تو زمان محمد رضا شاه میگیم، در زمان خیلی کوچکی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1320 به بعد، ما یه دموکراسی داشتیم که من با این سن سالم در حالی که بچه بودم، واقعا در حالی که بچه بودم تو شهر کوچیک خودمون، اصلا اون آتش خوشحالی که تو مردم بود. اومده بودن انجمن شهر درست کرده بودن، به شهر می رسیدن، برق شهر عوض شده بود، نمیدونم فلان و فلان، خیلی کوتاه بخوام بگم تو مردم بود. زمان کوچیکی داشتیم که همه تو شهر داشتن یه کاری میکردن که یه شهر کوچیک ما بهتر بشه. متاسفانه خفقان زمان محمد رضا شاه پهلوی اومد، چی شد؟ ساواک اومد. و جالبیش اینه، وقتی که من اتفاقا وقتی به این فکر افتادم که یه مقداری از شکنجه ها و زندانی خودم برسم، خودم به این فکر افتادم بذار برم ببینم کی منو زندانی کرده. خب ساواک کرده، این ساواک چی بوده چی نبوده. یه مقدار زیادی مطالعه کردم، اتفاقا یه مقاله ایرم تو سایتمون گذاشتم، خلاصه اون چیزی که یاد گرفتم. الان نمیخوام تمام تاریخچه‌شو اینجا بگم، اما وقتی که ساواک در سال 1335 که یعنی 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد در دولت علا چیز شد، به تصویب مجلس این رسید، هنوز یه عده جناح‌ها و افراد عناصر روشن میگفتن بابا این خیلی حقوق داریم به این تشکیلات سازمان ساواک میدین، این میتونه یه وسیله بر علیه مردم باشه. اما خب شاه اجازه نداد و عناصری هم خب دیگه کودتای 28 مرداد شده بود دیگه، حکومت کودتا بود و اینو گذروندن. و بازم که برمیگردیم دیگه این خیلی چیز مشخصه، آقای سرتیب میر هاشمی که هاشمی هم بهش میگن، اونم تو گفتارش توی دانشگاه توی تاریخچه زنده ایران توی هاروارد خودش هم گفت که آره ما سالها بودی سری کارا رکن و دو میکرد، ژاندارمری میکرد، شهربانی میکرد، اینا بالاخره شاه به این نتیجه رسید که نه بابا ما اینو این خیلی پراکنده است، به درد نمیخوره، باید اینا رو برداریم خیلی منظمش بکنیم. و این اصلا خیلی برای من جالبه، من خوندم یک سری تاریخدانا، مورخین خارجی و خبرنگاران خارجی و ایرانی روش کار کردن، من رفرنس هارم تو اون مقاله نوشتم و کلی چیز یاد گرفتم از اونا که چجوری CIA، چجوری FBI، چجوری اسرائیل دخالت داشت در تأسیس این قضیه. بازم من چون خیلی حرف زیاد داریم تو چیزش نمیرم، جزئیات قضیه نمیرم، تو اون مقاله که ما تو سایت داریم نوشته شده، بعدن هم پر مقاله است، پر کتاب جای مختلف.
0: حالا راجع به سایت میرسیم که آره، ازتون میپرسم که توضیح بدین.
1: آره فقط ساواک رو میخواستم بگم، اینجاست که شکنجه جدید به وجود اومد، شکنجه ارگنایزد سیستماتیک طبق قانون که این اطلاعاتش بری یه جای متمرکز بشه، چیزاشون کارمنداشون دوره ببینن، اینا همه فکت هایی که اومده تو امریکا دوره ببینن، امریکایی ها اومدن تو ایران دوره دادن، اسرائیل دوره ببینن، حتی بعضی هم میگن فرانسه و انگلیس هم سازمان های امنیتیش اومدن دوره دادن به اینا. اینا همه ما از خودمون در نیاوردیم، اینا تو کتاب ها مقاله ها نوشته شده. و منم چیزی که وقتی از بازجوییم و برخورد ساواک در خودم می دیدم قشنگ خیلی سیستماتیک، خیلی ارگانایزد فرم، اینجوری نبودش که الکی برای خودش بخواد عصبانی امروز بشه داد بکنه فردا حرف خوب بزن، نه خیلی منظم خیلی مرتب می اومدن سعی میکردن. خود یکی از عوامل ساواک که روزی توی با جویش داشت میگفت اینا کلاس های متعدد میدیدن، ایشون کلاس روانشناسی دیده بودن. اتفاقا برای من جالب بود، من تو زندان خب طبیب بودم، میدیدم ساواکی ها چجوری برخورد میکنن، خیلی سیستماتیک بودن و فرمش فی الواقع اینجوری اومد، یعنی ساواک شد به نظر من آدمخور شاه عباس. آدمخور شاه عباس 300-400 سال قبل بود، این دو قرن بیستم بود. خب معلوم بود شیکتر شده بود، اورگنایزتر شده بود و دیگه آدم نمیخورد، چلو کبابش میخورد، مار کباب میگرد. این جریان به نظر من، یعنی با این چیزی که خوندم مشاهدش بودم، این چیزها رو من دیدم.
0: ممنون خانم آزاد. پیش از اینکه ادامه بدیم، شما تصویرتون یکم بازم به سر راست بیاین که در وسط تصویر قرار بگیرین و فضای بالای سرتون هم خیلی زیاده که تصویر تو کامل بیفته. یه مقدار سر دور بیرون. آها اینجوری بهتر. بله بله خیلی ممنون. خب حالا من بازم به مورد خود شما برسم، یک سوالی پیش از اون بپرسم که سوال خیلی هم هست، این که شما چرا قبلا روایت های خودتون رو نگفتید؟ این سایت زدید و شماری از زندانیان سیاسی زن اونجا روایتشون رو گفتن. این سوال مطرحه که چرا قبلا روایتاتون رو نگفتید در همون دوره سرنگونی رژیم شاه، یعنی توی انقلاب؟ به قول یکی از خود شما که روایتش رو در سایت شما نوشته، گفته که چرا این همه دیر؟
1: ولاد، جوابی که میخوام بهتون بدم، اتفاقا ما حدود البته ما تعدادی از زنهای زندانی اون سال، سالهای سال بود که با هم دیگه در ارتباط بودیم، با هم دیگه کمک میکردیم، که کل داستانهای زیادی هست هم دردی و کمک و اینا داشتیم. اما بخوام بهتون بگم، اولین باری که ما از شکنجه هامون صحبت کردیم اتفاقا تو زندان شاه بود، زمانی که صلیب سرخ اومده بود ایران، که خاطرتون هست بالاخره شاه مجبور شده بود صلیب سرخ رو بیاره. البته تو اون زمانم همه میدونن اومده بود کشت و کشتارش کرده بود، تمام فدایی و مجاهد و چپ و راست و همه رو گرفته بود، به طوری که حتی یه تشکیلاتی که 4 نفر کتاب میخوندن اونا رو هم گرفته بود، 4 نفر 2 تا تئاتر بازی میکردن اونا رو هم گرفته بود. بالاخره اونی که صلیب سرخ اومده بود ایران، که خاطرتون هست بالاخره شاه مجبور شده بود صلیب سرخ رو بیاره. البته تو اون زمانم همه میدونن اومده بود کشت و کشتارش کرده بود، تمام فدایی و مجاهد و چپ و راست و همه رو گرفته بود، به طوری که

گوش کنار قایمش کردن، صلیب سرخ آوردن اونجا. اون موقعی که صلیب سرخ جهانی رو که البته رد کراس اینترنشنال رو که آوردن، من در زندان قصر بودم. گویا تو زندان های دیگر هم برده بودن که بچه های دیگر هم خبرشون رو دارن. تو زندان قصر اومدن عواملش، سه نفر کارمنداش اومدن اونجا نشستن، یکی از اونا طبیب بود و ما هم دو سه نفری از ما که انگلیسی و فرانسه و اینا یه ذره حالیمون میشد، از طرف بچه ها انتخاب شدیم که چیز کنیم، ترجمه کنیم. اتفاقا اون اولین باری بود که ما نشستیم به طور مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. من خودم شاهدش بودم، چون منم طبیب بودم، یکی از رد کراسیا طبیب بود، خیلی راحت میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. قشنگ بچه ها هم اومدن دونه دونه محل شکنجه هاشون نشون دادن، فرم شکنجه هاشون نشون دادن، همه رو دادن. پس این باید اولینی باشه که اتفاقا رد کراس چیزه بعد از 50 سال میتونه اینا رو علنی کنه. امیدوارم که 3-4 سال دیگه، تقریبا 50 سال میشه، بیاد اینا رو قشنگ علنی کنه. یعنی ما ننشستیم، خجالت نکشیدیم، نترسیدیم از تمام شکنجه ها، حتی از تعارض جنسی و تجاوز جنسی که سواک کرده بود، تا آتش، تا سوزوندن، تا اتاق تنها گذاشتن، همه رو برای اونا به طور کامل توضیح دادیم. بعد از اونم مثلا من اومدم، یادم اتفاقا خیلی یکی دو هفته سه هفته بعد از اینکه ما آزاد شدیم، تو همین جریانات 57 هم آزاد شدیم، چیزی رفت ما رو دعوت کردن از چیز یادم میاد بهتون میگم، مال حقوق بین الملل دعوت کردن، آقای لاهیجی هم بودن اونجا. ما رفتیم خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم، خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم. در دسترس اونا هست، تعدادی هم از ما بودیم و من خودم مفصل صحبت کردم، خجالت هم نمیشه، به زبان انگلیسی هم بود، برام راحت بود، میتونستم باهاشون صحبت کنم. این بود. بعدن هم اتفاقا بعد از اون یه چند همون چند ماه اول، من خودم رو دارم میگم، با نیویورک تایمز صحبت کردم، با دو سه تا دیگه از مجله ها صحبت کردم. اتفاقا خواهر اوریانا فلاچی، معروف دیگه اوریانا فلاچی، خواهرشم خواهر، اومده بود ایران، اومد با من نشست مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. اتفاقا من میخواستم برای خاطر همین سایت بگردم اون مصاحبه رو پیدا کنم، متاسفانه نتونستم. حالا قراره که از دوستانی که وارد تره بگرده اونو پیدا کنه که بذاره اینجا. نه اینجوری هم نبود. بعد از اونم خیلی بچه ها وقتی که دیگه بعدنم شما نگاه کنیم، ما وقتی که رفته بودیم زندان چی بود ما عقیدمون؟ فی الواقع هر کسی هر تفکری که داشت، مسئله خدمت به مردم، پیشرفت کشور ما بود. حالا یکی مسلح بود، یکی سیاسی کار بود به قول معروف. ما می‌خواستیم کشورمون آزاد باشه، مستقل باشه، پیشرفت کنه. قسمت اعظممون هم تحصیل کرده بودیم. اتفاقا من یه آماری هم بعدن بهتون، یه آمار ناقصی هم از زندان زنها دارم بهتون میگم. ما می‌خواستیم خدمت کنیم. خب بعد از انقلاب یه سری الانم اون سخنرانی‌های تعدادی از افرادی که می‌شنوین که زنام آزادن و کمونیستام آزادن و جبهه ملی هم آزاد و هر کس بیاد آزاد و بیام مملکت رو بسازیم، و خب ما گفتیم شکنجه شدیم، به جهنم، به فدای سر به قول معروف مردم ایران، پاشیم بریم کشورمون رو بسازیم. اتفاقا خیلی جالبه، من قبل از اینکه منو بگیرم از امریکا اومده بودم، استادیار دانشگاه پزشکی تهران بودم که اون منو گرفتن. یه چند روزی که بعد از من اومدم منو دعوت کردم برگردم. اتفاقا اصلا برای من صحبت نشد، فورا برگشتم که من بتونم به عنوان یه طبیب

0: به عنوان استاد دانشگاه اونجا کار کنم و به مردم برسم. دقت کردی؟ و ما مشغول این کارا بودیم، یه دفعه دیدیم خفقان خفقان خفقان پشتش اومد، همینطوری که اون دوستمون نوشت، همونطوری که همه میدونن، یه دفعه چشم باز کردیم دیدیم تعداد زیادی از دوستامونو گرفتن، کشتن، زندانی شکنجه کردن. من دوستی داشتم تو زندان قصر، دختر رو آتش زده بود، گفتن خودش آتش زده. نمیدونم یه دانشجوی پزشکی بود که اصلا قلبم به حالش هر وقتی فکر میکنم میسوزه، از خانواده خیلی فقیر، گرفتن 3-4 روز اعدامش کردن. یک دفعه ما از یه تعب بزرگ در اومدیم، فکر کردیم داریم کشورمونی میسازیم، افتادیم به تعب دیگه. حتی نشد ما به خودمون، به سلامت خودمون برسیم. اغلب ماها مریض بودیم واقعا، از سواکی اومده بودیم، نشد برسیم. و اومدیم یه دیگه کشته شدن، زندانی شدن، یه دم خارج شدن. و با اومدیم بعدش هم من تو همون چیزم هم نوشتم، واقعا ریپورت خودم هم نوشتم، وقتی که من برگشتم شما حساب کنین، اینو خیلی دلم میخواد افراد بدونن. ما اومدیم، من خود تو امریکا، من پست‌داکم رو دیده بودم، اومدم امریکا، چون این تنها جایی بود که من هم زبونش رو بلد بودم، هم درس خونده بودم، آشنا بودم، اومدم اینجا. که البته این خودش خیلی مسئله بود. من یادم روزی که امریکا رو قطع کرده بودم، ترک کرده بودم، گفتم من دیگه بر نمیگردم، من دارم میرم کشورم، اگه برگردم فقط برای کنفرانس برمیگردم. وقتی که برگشتم اصلا یه حالتی بود مثل یکی داره میزنه تو سرم. به مدت ها ما آدم احساس میکرد کشورش از دست داده، وطنش از دست داده، فامیلش از دست داده، همه چیزش از دست داده، اومده تو جایی که نمیخواست. من اصلا چیزی بر علیه امریکا جایی ندارم، اما من میخواستم تو ایران زندگی کنم. حالا اون ناراحتی ها گذشت و بالاخره کاری کردیم که بتونیم زندگی کنیم، به خودمون برسیم، بیماری های مختلف فلان و از این حرفا. اما فی الواقع همه مترسد بودیم که بنویسیم داستانامونو. و شما هم نگاه کنین، داستانهای کتابهای مختلفی هم نوشته شده. من استفاقا مترسد هستم که کتابها رو که چی تو زمان شکنجه هایی که تو زمان شاه شدن زندانی ها، یا تو زمان جمهوری اسلامی شدن، یه جوری بتونیم تو این سایتمون بذاریم که گفتار، صحبت‌های مختلف، تجربه‌های مختلف بیاد اینجا. یعنی اینجوری نبود. و ما هم فی الواقع 2-3 سالی هست که به این فکر افتادیم. یک دفعه دیدیم واقعا همون داستان دوباره داره تکرار میشه، یعنی تاریخ ایران رو دارن غلط می‌نویسن، ساواک رو دارن معرفی می‌کنن به عنوان یک سازمان امنیتی که برای امنیت مردمش هست، که هیچ کس مخالف اون نیست. هر کشوری باید سازمان امنیت داشته باشه که امنیت مردمشو و کشورشو حفظ کنه. اما وقتی که سازمان امنیتی که فقط امنیتش برای گروه کوچکی باشه و بر علیه مردمش باشه، اون دیگه سازمان امنیت نیست، اون سازمان امنیت کشور نیست. این چیزی بود که ساواک شد. ساواک فقط سازمان امنیتی بود که تحت نظر شاه بود، فقط صحبت ها خواسته های شاه رو پیاده میکرد. شاه کسی بود که تو همین بازم تاریخ شفاهی که ببینید، یکی از اینا تعریف میکرد که اومده بود از نهاوندی، دیگه جزو وزراش بود، آدم مورد اعتمادش بود، به نهاوندی گفت بگو ببینم این جوونا چی میگن که من ندادم بهشون، بگو لیست کارهایی که میخوان بدن. نهاوندی هم رفت و صحبت هایی کرد و حالا با دوروبریاش و هر چیزی یه لیستی تهیه کرد با ترس لرز. باور میتونی بکنی یه وزیر بخواد از شاه بترسه با ترس و لرز، اینجوری که توضیح دادم، من که اونجا نبودم. رفت این نامه رو به شاه داد، شاه نگاه کرد کاغذ رو انداخت رو زمین، گفت این شروره چیه داری به من میگی؟ تو حساب دموکراسی زمان شاه رو بگو، این شروره چیه؟ خب جالبه ببینین توی کشوری که میخواد مدرسه هست، دانشگاه هست، زنا میتونن درس بخونن، مردان میتونن درس بخونن، این خیلی جالبه. خب اونا پرسشگر میشن. خب تو این کتابی میخونی، فلسفه رو میخونی، تاریخ رو میخونی، دنیا رو میری میبینی، جاهای دیگری میری میبینی، خب پرسشگر میشی، میخوای شرکت کنی در اون حکومت. اینکه نمیشه، شما میتونی بچه تو بزرگ شده 14 سال 18 سال 19 سال شد بهش بگی پدر سوخت حرف نزن، همینجا بمون، من میدونم تو چیکار باید بکنی. نمیتونی. الان بیان بچه های 70 و بچه هایی که الان تو ایران هستن بیان به من بگن. اینا قبول ندارن، خیلی هم حقشونه ها، حقشونه قبول ندارن، چون قانونی که براشون پیاده میشه حرفایی میزنه درست شبیه اون چیزهایی که به ما میگه. البته اون زمانی که ما بودیم شاید میتونستیم بوی فرند و گر فرند داشته باشیم و بریم تو کافه نمیدونم فلانجا یه رقصی هم بکنیم، دقت کردی؟ اما بیان به طور کلی مملکت رو ببینین، این پرسشگری طبقه روشن فکر تو سرش برده میشد. ما میخواستیم پیچ و مهره این جامعه باشیم، میخواستیم ماشین این جامعه باشیم، میخواستیم این جامعه رو بسازیم، میخواستیم بسازیم. ببینید من یه داستان خیلی کوچیک بهتون بگم. من اینجا خب استاد دانشگاه هستم، یعنی بازنشسته شدم. من هر سالی که میرفتم به کنفرانسم، کنفرانس های بین المللی اندوکرین و مرزقند و اینجور چیزا که از تمام دنیا میومدن، من میدیدم مردم از کشورهای مختلف میان تحقیقاتشون رو میارن اونجا هدیه میدن، همه هم با هم صحبت کنن، قرار میذارن چه کارهایی بکنن، سال دیگه با بیان چه کار بکنن. روز آخر کنفرانس همه خوشحال از اینجا میرن بیرون، من بیچاره اونجا نشستم. خب البته میدونم این رد و بدل عقیده رو با 4 تا امریکایی و فرانسوی و انگلیسی بکنم، اما من بخوام با ایرونی این رد و بدل رو داشته باشم، من بخوام برای کشور خودم داشته باشم، این کارا رو کردم در خدمت اون بذارم. میدیدم اولا که تعداد ایرونی ما خیلی کمه و واقعا هم دنیای دیگریه که نمیخوام توش برم. توجه کردی کشور ما از زمان الان چی شده که الان شما بگی چرا نگفتیم؟ گرفتاری های متعدد داشتیم که هرگز نشد. ما بخوایم پیچ مهره ماشین مملکت باشیم، مملکت رو ببریم جلو، زدن تو سر ما مشکله، اصلا امکان پذیر نیست. تو وقتی یاد گرفتی یکی به تو بگه فکر نکن. یه چیزی هم بذار اینجا اضافه کنم، تو وسطای شکنجه من، خاطره خودم رو میگم، وسطای شکنجه من یکی از باجوها میدونی به من چی میگفت؟ آقا من یه زن 34-35 ساله، این همه درس خوندم و اینا، داشت به من میگفت خانم تو میتونستی بیای اینجا بهترین مطبع رو بالای شهر باز کنی، پول در بیاری، گوشوار الماس بزرگ بخری، پالتوی پوست بپوشی، هر سال بری اروپا بگردی، ما اصلا کاری بهت نداشتیم، اما اومدی خواستی تو سیاست شرکت بکنی، اینجاست که دیگه تو اجازه نداری. که من یک دفعه اصلا دیگه قلبم ترکید، معمولا با اینا بحث نمی کردم، اومدم یه جواب مفصلی رو دادم که الان نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم. گفتم اگر شما توی دنیا نگاه کنین، اول ما تکیاخته بودیم، تا دنیا میلیون سال گذشت دایناسور و بعد و بعد و بعد و اینا اومد انسان. انسان مغزش رشد کرد، این نیمکره مغز شد، این کورتکس شد، این سلول پر سلوله، این به تو نالج میده، علم میده، منیجمنت میده، شرکت میده، اصلا دست من نیست، این به من دستور میده که من بیام. تو الان داری به من میگی من برم تبدیل به یه سلولی بشم که سلوله اکسیژن میگیره، ببخشید ادرار میکنه، غذا میخوره، تولد تناسل داشته باشه. یعنی تو میخوای میلیون ها سال منو برگردونی تک سلول بشم تو دنیا؟ یارو به من یه نگاهی کرد و سرشو برگردون دیگه جواب نداشت به من بده. ما نمیتونیم تک سلول باشیم، ما انسانی. چی زمانشا چی زمان خوبین.
1: خیلی حسن. حالا این توضیحاتی که دارید میدید خانم آزاد، اون فضای خشونت آمیزی که ایجاد شده بود، این فضای خشونت آمیز موجب مبارزه شده بود و از جمله مبارزه مسلحانه، یا مبارزه مسلحانه باعث این شد که خشونت توی جامعه ایجاد بشه؟
0: ببین جواب من دو تا حرف سالهای سال از مردم شنیدم، واقعا من نه جامعه شناسم نه تاریخ دانم، دقت کردی یه عنصری هستم در جامعه، اما اون مقدار خیلی کمی خوندم. ببین آدمایی مثل جزنی و ظریفی، ظریفی واقعا همشهری منم بوده، نسبتی هم داشت با من، اینا از اولش تا اون جایی که من خوندم، ببین من اصلا تو حرکت چریکی نبودم به هیچ وجه، اما چیزهایی که از اونا خوندم، اینا از اول که اصلاً درس نگرفته بودن، اینا اصلاً درس نگرفته بودن. شما بیا یه سری نوشته های جزنی از اول بخون، اینکه داریم میگه که بابا من بخوام باهاتون صحبت کنیم، یا دفاعی ظریفی رو من میخونم، خب وکیل بود، اصلا این کاری به اصلا از مسئله چریکی داشت صحبت نمی کرد. بعدا تو حساب خانه نشینی افراد جبهه ملی رو بگو، اصلا من بر می گردم به عقب، 16 آذر سه تا دانشجو 1330 خودهی بوده کشتنشون، اونا اصلا بیچاره ها داشتشون بودن، حتی شب مثل یکی اصلا سیاسی هم نبود، اونا اصلا چریک و اینا رو نمی شناختن. یعنی سالها قبل حمله کردن، من موقعی که دانشجو بودم حمله کرده بودن دانشگاه، ما یه اعتراض خیلی، من خودم شاهدش بودم، اعتراض سادهی داشتم تو وسط همه بچه ها، خیلی ساده چون مجلس رو بسته بودن، یک دفعه گارد شاهنشاهی ریخ همه ما رو کتک زد، که اصلا من هرگز اون باتومی که اون روز خوردم یادم نمیره، اصلا اینقدر دور از ذهن ما بود، اصلا من که شوک شده بودم که یعنی چی اینا اومدن. ما داریم میگیم مجلس و شورا رو نبندید، باز باشه، بذار ما مردم چیزای نمایندگانمون هم صحبت کنن و ما هم با اونا صحبت کنیم دیگه، این چه خوشونتی بود. من فقط روی این تجربه میگم، اما من مطمئنم جامعه شناسان ما متاسفانه فرصت نشد که به طور علمی تاریخ زمان رضا شاه و محمد رضا شاه و خمینی، البته خمینی یه ذره زوده، شاید سالها طول بکشه، اما تاریخ ما به توسط تاریخداران جامعه شناسان به علم تاریخ تجزیه تحلیل و واردن اینا، باید تمام این حرفایی که شما میزنین تجزیه تحلیل بشه، چون حرفی که من دارم میزنم، من دارم از تجربه خودم میگم، به نظر من خیلی علمی نیست، اما وقتی که من دارم میگم میبینم که خشونت بود و اینا، خشونت حالا ممکنه خشونت، آره من میدونم اتفاقا شوخی میکردم بچه ها به من میگفتن تو میبایستی زودتر میمدی ایران و تو رو میگرفتن، چون 54 که تو رو گرفتن شکنجه زیادتر بود، قبلا کمتر بود حالا، اما من جوری که نگاه میکنم یه چیز دیگه نگاه میکنم، کسی که داره به من میگه تو فکر نکن من برات فکر میکنم، به تو دستور میدم تو حق نداری اون گوشه بشین وگرنه پدرت در میارم، اون غلطه. حالا 54 هم بوده، 50 هم بوده، قبلا هم بوده. پس کشور ما خشونت، حاکمیت حکومت های ما خشونت داشتن، کم کم واردتر شده بودن. و این جنابی هم که اومده و من هیچ علاقه هم ندارم اسمشو ببرم، این اومد خیلی ارگانایزتر کرد، سیستماتیکتر کرد. البته این دستار هم از خارج گرفته بوده، تجربیات سازمان های امنیتی کشورهای دیگر هم به اینا کمک کرد. اتفاقا اون جنگ های نمیدونم سر جنگ سردم کمک کرد. واقعا چندین فاکتور کمک کرد به این مسئله. که زمانی بود من شوخی میکردم، گفتم اگه بلوز قرمزم بپوشی بهت میگن کمونیستی، ما دیگه رنگ قرمزم بذاریم کنار بابا، اونم یه ایدئولوژی رو بذاریم کنار، بذاریم ما چی میخواییم سادش کنیم مثلا.
1: بله خانم نسرین آزاد، به مورد خود شما بپردازیم.
0: بله.
1: اشکال شکنجه چگونه بود؟ شما خودتون وقتی برگشتین ایران با چه شکنجه هایی روبرو شدین؟ چون تمرکز ما روی مورد شکنجه هم هست، یعنی شکنجه های ساواک و
0: بله.
1: شما درباره خودتون توضیحی بدید.
0: والا راستش بخوای اتفاقا اگر سرتون تا حالا درد نیومده باشه من راجع به شکنجم صحبت کنم، حرف خیلی زیادتر خواهم زد. چون عناصر ساواک تعارفی نداشتن با من تا تونستن شکنجه کردن. و جالبم اینه که من حدود 14 ماهی تو زندان کمیته بودم. در کل من 3 سال زندان بودم، اما تو در چیز که شد تو 14 ماهی که تو زندانش ساواک بودم، البته 3 ماهش من شکنجه شدم، بقیهش خب اونجا بودم دیگه یه مدت‌های زیادی، خب تحت درمان بودم و بعدنم خلاصه حالا علاقمند بودن اونجا نگه داشتن منو. شاهد شکنجه های متعدد مختلفی بودم. همینجوری گفتم تو زندان قصر و اوینم رفتم، خب بچه ها رو دیدم صحبت کردم، بعدشم که بقیه داستانم که گفتم بهتون اینا رو میدونم. اما شکنجه خودم واقعا میدونین غیر قانونی بودن، اینجوری که ساواکی ها میگن اصلا اینجوری نبود که بیان بگن. ما میگشتیم نگاه میکردیم، خیلی به طور پروفشنال میگشتیم، افراد خطرناک میگرفتیم، از نظر قانونی هم حکم جلسه میومدیم، حالا فوق 4 تا سیلیه 2 تا شلاغ میزدیم، چون اینا اگر نمی کردیم 100 نفر مردم مظلوم کشته میشدن. چیزی که من دیدم کاملا مخالف مغایر این بود. حالا من داستان خودم بگم، من واقعا یه چند ماهی 3 ماهی بود اومده بودم ایران و یه دو ماهی هم بود که سر کار رفته بودم. و البته لابد چون یه وقتی این حرف رو من میگم یه عده به من میگن ای بس تو هیچ کاری نکردی، خانم دکتری بودی و گوشیت بود و مریضاری میدی اومدی تو رو گرفتن زدن. نه اینجوری نبود، هیچ گناهی نکردم، اما وظیفه من انجام دادم. من تمام مدت کتاب میخوندم، اخبار میخوندم، میدونستم ظلم چیه، میدونستم حق چیه، با عناصر مختلف در ارتباط بودم، توجه کردی؟ اما اقدامی بر علیه کشور خودم هرگز نکردم، توجه کردی؟ برای همینم هست که این اومدن منو گرفتن خیلی راحت. حالا دیگه داستانش تو نوشته شده، بردن کمیته، یارو یه نیم ساعتی بازجوه، یارو 20 دقیقه تو که هستی چه هستی و اینا. تو چیزی گفتم آخه دلیل چیه منی گرفتی؟ تو بر علیه امنیت کشورت اقدام کردی، باید صحبت کنی، بشین تو این ورقه تمام افرادی تو عمرت میشناختی، با تمام افرادی که صحبت کردی باید اینجا بنویسی. و من با هزار نفر در ارتباطم، اصلا شما چه حقی دارین از من بپرسین که من با فلانی مثلا کتاب مولا نصرالدین رو خوندم یا کتاب امیرکبیر رو خوندم؟ این چی حقی؟ من حقمه، وظیفمه، تمام عمر این همه درس خوندم، به عنوان ایرانی هم حق من اینا رو بخونم. گفت خب حالا اینطوری تو رو به حرف میارم. یه نیم ساعت بعد من بردن تو اتاق تمشیت، به قول خودشون اتاق شکنجه. حالا دیگه اونجا بازم برای من عجیب بود که منو بستم به تخت، شروع کردم به شلاق زدن که خودتون میدونی افرادم گفتن دردناک بود. اصلا من دیگه تعریفشو نمیخوام بکنم، فوق‌العاده دردناک بود. دردش تو مغز تیر میکشید. برداشتن آویزون کردن مثل یه لاشه گوسفند، دستم بستن از سقف آویزون کردن، که اون زمان تو یه احساس فوق‌العاده بدی به تو درس میداد. درست یه آدمی نه حقی داره، نه حقوقی داره، نه حرفی میتونی بزنی، اصلا منهای هزار هستی، نه صفری ها، منهای هزار، هیچ حقی نداری. آویزون میکنن چون اینا فکر میکنن تو کاری کردی، نه مدرک به هم نشون دادن، نه شاهد آوردن، نه هیچ. فقط تو بنویس با چه افرادی در ارتباط بودی، چه کارها کردی. توجه کردی؟ وقتی آویزون کردن به برقم وصل کردن، توجه کن تو مچ دستت آویزونی به سقف، این برق که میزنی میپری پدر شونه و گردن و دست پا در میاد و درد سرتون ندم. واقعا شاید از ساعت 7 شب تا دیگه نمیدونم چقدر طول کشید. ساعتهای زمانهایی بود قش میکردم، بی حال میشدم، بی هوش میشدم، با هوشم میوردن، منی میذاشتن دوره اون گردیه به چیز کنم که بیرون. میگفتم بابا من پام شلاق زدین، درد کردی، برم میکنه. یارو میگفت نه، برای اینکه دردت کم بشه من گذاشتم تو دور بزنی. مجبور بهش میگم بابا جون تو من خرگیری بردی، من دکترم، چی دردم کم بشه؟ این بیشتر دردم میاد، داری من دور میزنی. خلاصه از این حماقت های زیادی هم داشتن. تو این 5-6 ساعتی طول کشید. خلاصه بعدن یه دفعه من در حال بردن بهداری خودشون و تو تخت بهداریشون بیدار شدم، دیگه اونجا یه ساعت بود، یکی خورده بعد از شب بود. فردایش صبحش و عصرش هم کار کردم، پس بردم این کار کردم. تو از 3 روز بعد از استخدام یه چیزی به من نوشتن، این ورقه جلبته، تو بیا امضا کن. بابا تو همه شکنجت کردی، پدر من در آوردی، الان داری به من برقه جلب بدی؟ خب این غیرقانونیه. اینا دلخور می شدن من یه حرف می زدم، خب این غیرقانونیه، تو باید لحظه اول به من چیز بکنی، حکم جلب من نشون بدی، بعدش هم باید به من مدرک بگی. تو نمیتونی، من رو لطه پار کردی، پای من هر کدوم یه متکا شده بود، سور اینقدر سیلی و لگز زده بودن صورتم ورم کرده بود با اون الکتری شاک و فلان اینا. حالا کاری نداریم، بردن تو سلول تاریک که هم دیگه توضیح اون سلول رو دادن. خلاصه درد سرتون ندام. این سه ماهی اینا پشت سر هم شکنجه کردن و من تا اونجایی که میتونستم بشمرم یه 45-6 دفعه، شاید بیشترم، چون دیگه قطع کردم شمردن رو، منو شکنجه کرده بودن و انواع اقسام شکنجه ها کردم. من اینجا یه لیست شکنجه دارم، برای که تمام ساعت نمیخوام هی مثل اینکه روزه حضرت علی اصغر رو دارم میگم من اذیت کردن، هی بخوام بگم. من لیست شکنجه ها رو میگم، هر کدوم شما علاقه مندیم بیشتر توضیح میدم. شلاق به پا در حالی که رو تخت میبرسن، یا اینکه به آویزون میکردن، یا همینطوری واستاده بودیم، حتی به بدن شلاق میزدن. حتی یک دفعه طرف شلاق به سرم میزد که یکی دیگه دستش گذاش رو سرم، خدا پدر اون طرف بیامرزه، و در نه من خورزی مغزی میکردم. کما اینکه دیدیم افرادی تو زندان کشته شدن، به مغزشون خورده بود، اون طرف منو نجات داد. حالا هر کس بود، چون ما چشم بست چشم بند داشتیم. این شلاق شدنشون آویزون کردنم که بهتون گفتم با مچ دست از بالا آویزون میکردن، در حالی که آویزون میکردن شلاق هم میزدن، الکتریک شاک هم میدادن، آتش هم یه نمیدونم شم کبریت سیگار و آتش هم به بدن آدم میزدن. باور کنید که سوختن بدینه دیگه، تو ما تو آشپزخونه خیلی سوختیم، اما سوختن جوری بود که من دیگه حالیم نمیشد که این دارن میسوزونن، چون اینقدر دردهای دیگه شدید بود که اون نبود، حساب نمیومد. شوک الکتریک میدادن که به گردن بود، به صورت بود، به شکم بود، فولاد وحشتناک بود، اصلا اذیت میکرد. بعدن آپولو بود که من توضیحشو همون تو نوشته هم دادم، قبلا صحبت کردم، اگر میخوان بیشتر صحبت میکنم. بعدن سوزوندن در یه محفظه‌ای بود که یکی به من گفت چرا کوره آتش سوزی اسمشو گذاشتی؟ راستش بخوای من میذارم شنوندگان و بینندگانتون اسمون دستگاره بگن چیه. منو وسط هایی بود، یعنی 5-6 هفته از شکنجه هم گذاشته بود. یه روزی من نشوندن رو زمین، گفتم برو تو این، حالا چشم من بستش، من مثل کورا دست دارم یه چیزک جعبه ایه مثل که فلزیه و اینا، برو تو. از پشت به منو مجبور کردن رفتم تو، یه جایی بود من میدونستم اینجوری بشینم، خیلی آدم گنده هم نیستم، نشستم اونجا، درش هم بستن و یه دفعه دیدم از پایین این شروع شد به گرم کرده شدن. و من یه جایی که تو آدم اینجوری بشینه از پایین حرارت بیاد، حرارت اینقدر زیاد، مثلا حموم هم نرفته بودیم، خون و کثافت و این لباس همه بواش هم در اومد بود، حرارت. من یه دفعه دیدم دارم خفه میشم، چشمم سوخت، گلوم سوخت، گفتم بابا یه دفعه یاد واقعا کوری آدم سوزی هیتلر افتادم. خب اون زمان ها حتما یه شعله آتش میذاشتن، اینجا یه چیز دیگه گذاشت و هرچی بود، هات پلیت بود، هرچی بود، کوچیکم نبود، اینقدر بزرگ بود که از پاشنه پام تا باسنم بود. این حرارت رو من سرتاسری حس میکردم. بهش گفتم، به اینا گفتم بابا جان شما اصلا میدونی من کی هستم؟ چرا اینجوری منی میخوانیم بسوزونی؟ اصلا اسم من، فامیلی من، اینا همیشون یاد میگفتن نه آره ما میدونیم تو هستیم، تو بغله امنیت ما کار کردی و باید سوخته بشی. و من دیگه اون موقع فکر کردم خب دیگه کشور ارته، قانون حرفی نیست. رفتم چیکار کردم؟ این فرنج من رو گذاشتم، چشم و صورت رو نگه داشتم، خداحافظی کردم، به همه خداحافظی کردم. اما فی الواقع اون لحظه حسی میکردم دلم میخواست فریاد بزنم، اینو جدا بهتون میگم، فریادم چنان بره به تو تمام دنیا پخش بشه. الان که دارم حرف میزنم اون فریادمه که اون زمان صدای من نرسید، ها نرسید. نگین شکنجه نبوده، نگین ساواک شکنجه نکرده. اینجا نه میخوام درجه بگیرم، نه پول بگیرم، نه مقام بگیرم، من همه چیزمو کردم، زندگی من راحته، به هر جایی هم که میخواستم برسم رسیدم از نظر علمی. من فقط برای روشن شدن تاریخ دارم این حرف میزنم. من اون لحظه میخواستم فریاد بکشم، فریادم بره تو کهکشانا. الان شماها این وسیله شدین که ماها فریادمونه برسونیم بابا ثواب شکنجه کرده. شکنجه وسیله هست بود برای ثواب، ثواب وسیله یک دیکتاتور، یک دکتر دولت دیکتاتوری خفقان بود و ما خفقان دیگه نمیخوایم، حکومت تک نفری نمیخوایم، رهبر خمینی نمیخوایم، شاه نمیخوایم. مردم باید بیدار شن، باید حکومتشون باید. دیگه عناصری مثل ما باید بتونیم حرف بزنیم، نه فریاد بکشیم. ما میخوایم حرف بزنیم. ما همینطوری که جوانای الان ما کشته میشن، از بالا میندازنشون پایین، ما دیگه نمیخوایم این تو تاریخ تکرار بشه. ما انسانیم مثل هر انسانی دیگه، ما اینو میخوایم. ما باید، برای همینه ما میخوایم با جوانامون باشیم. ما 57 نمیخواستیم یک رهبر دیگه آقای خمینی بیاد. خمینی دروغ گفت و منم تو عمرم هرگز پشت سر خمینی نرفتم. رو اومده بودم دم دانشگاه، روزنامه رو دیدم، اون بدنهای تیرخورده رو دیدم، اصلا سرم رو برگردم، گفتم این درست نیست. ما با دادگاه مردم باید باشه، اونا اگر خطایی کردن حق دارن که دفاع کنن از خودشون، باید بکنن این کار. توجه کردی؟ وقتی دادگاهی تشکیل دادن که رئیس زندان شهربانی رو، ما قصر رو اوورده بودن، دولت خمینی داشت زندانیش میکرد، اتفاقا تو زندان شهربانی یک دفعه اومده بودن حمله کرده بودن، زده بودن، من موهام بلند و دو مرسوی بود، موی منی گرفته بود زده بود به دیوار آهنی، صورتم این طرفش حسابی چیز شده بود، خون و ورم و از اینا بود. خواسته بودن من برم تو اون دادگاه، اما من خیلی مطمئن بودم این دادگاه دادگاهیه انسانی و آدم حقوق بشر رو رعایت بکنه نیست. من نرفتم. توجه کردی؟ یعنی اون موقع من اینا رو دارم به جوانامون میگم، ما 57 این انقلاب نکردیم، ما هم گول خوردیم، شما هم گول خوردیم. من یکی خودم رو دارم میگم، هرگز طرفداری نکردم از اون. من یه حکومت دموکراتیک و مردمی میخواستم. بعدن حالا برگردیم به شکنجمون. شکنجه اینه که گفتم، آبولورم که گفتم، و بعدن لگد زدن و سیلی زدن، و اونم دیگه حسابی دیگه. آقای عزودی ماشاءالله وقتی که اون سیلی رو میزد گوش آدم صدا میکرد. بعدن جوری بود، اینقدرم آدم ضعیف بود، میافتاد رو زمین، طرف بلند میکرد اون طرف رو میزد، درست مثل اینکه گوشت قربونی به قول معروف هر کس. و اهانت های لفظی که به احترامی هایی که میکردن. بعدن خیلی جالبه، آدمو منو خیلی تو سلول انفرادی انداختن. میدونی سلول انفرادی خودش یه شکنجه است. توی سلول تاریک و بدبو و کثیفی روزهای روزها تو بمونی اونجا بدون اینکه با کسی در ارتباط باشی. اینا بعد از شکنجه، سه ماه شکنجه من بوده، دقت کردی؟ تو اونجا من جای رسیده بود که فکر میکردم خوندن الفبا و ABC داره یادم میره، که رفته بودم تو دستشویی یه جعبه از این پودرهای ظرفشویی بود، اینو برداشته بودم اومده بودم تو اون اتاق نیمه تاریک این نگاه میکردم، 4-5 تا لغت فارسی و انگلیسی نوشته بود، هی اونا رو میخوندم که نکنه مغز من یه دفعه تو اون وسط خوند بشه، هی اونا رو میخونم. هر کس اگه نگاه میکرد ببینن من دیوونم، واقعا دیوونه نبودم، تون داشتم هی اونا رو میخوندم که یادم نره. بعدن یه مسئله دیگه که منو انداخته پرسیده بودن، نمیدونم تهدیدم کرده بودن که دایی من که مورد علاقه منم بود میارن اونو شکنجه میکنن. من حرفامو نزدم، حالا در حدود مثلا 2 ماه شکنجه هم کردن. من خیلی وحشت کردم، بچور دایی ما مادم محسنی بود و اینا، که اینو بیارن شکنجهش بکنن. هرچی من فکر کردم خب حالا من چی بیام بهش بگم؟ خب دایی من خودش ایرونه میدونه، اگرم اوردن شکنجش کردم مسئولش من که نیستم، اونا هستن. پیش گفتم که به این حرفی ندارم بهت بزنم دیگه، انتخاب توه، تو بخواهی بکنی. من انداخت توی سلولی، حالا خوشبختانه دایمو نیورد، اما منو انداخت توی سلولی که دمون دشویه هم بود، عدوان دوستانی که تو کمیته بودن میدونن، سلول مرتوب سرد فلان، شب ژانویه هم بود، البته چون خود شکنجه چیه اومده بود، بعدم باید رو بود روی اینا داشت به یکی دیگه میگفت من پارتیم دیر شده، برای همون من که تقویم دیگه یادم رفته بود، پش فهمیدم شکنجه شب ژانویه بوده، در اتاق شیشش هم شکسته بوده. من اونجا با یه همچین شلوار، یه بلوز زندان و یه تیشرتی که زیرش باشه، من اصلا تجربه‌ای که اون کردم به عنوان طبیب برای من جالب بود، اصلا عجیب بود، هر عضله بدنم برای خودش منقبض و منبسط می شد. اینا دو شب و سه روز منو اونجا نگه داشتم و من خدا رو باور نمی کنم من چه جوری زندان بودم. روزها رو هم می بردن شکنجه می کردن. من نمی دونم عقب چی بودم. من اصلا کاری نبودم. آره کتاب خونده بودم. با عناصر مختلف در صحبت کرده بودم. می دونستم گروه ها کیان چیان. عناصرم می شناختم در خارج در کدوم گروه هستن گروه کدوم گروه نیستن. اما کاری که به طور سیستماتیک و ارگانایزد من چی در خارج در ایران کرده باشم نکرده بودم واقعا که بیام بگم. البته اگرم کرده بودم نمیگفتم، اینم بهتون بگم، اما نکرده بودم اینو که توی گاهی اوقات توی این چی میگن خانومه ما دیدیم اسلحه داشت عوض چیز میکرد و اینا. بابا چون اسلحه ما اصلا موافق اسلحه نبودم، من مخالف اسلحه بودم.
1: شما خودتون گرایش سیاسیتون چی بود خانم آزاد؟
0: ببین من چپیم، اگر چیز دولت خمینی اینجا نیاد بکنه شما رو. من احترام به همه ادیان میذارم اما من تابع دین نیستم، من چپی هستم. من گرایش کاملا سیاسی داشتم و من برای من یه جامعه سوسیالیستی خیلی مهمتره که مردم حق داشته باشن، حق همه چی داشته باشن. این حق نباشه. آره من از خانواده اومدم که وضع مادیم خوب بود، تمام امکانات برام فراهم بود، من درس بخونم برام هر جایی هر کاری بکنم، اما همزمان میدیدم بچه ها و دوست ها کسانی هستن که ندارن این امکاناتو. برای همینه من خواسته جامعه هستم که این امکانات برای اینا گذاشته بشه، نه فقط بتونن از نظر سیاسی، علمی و تفکر سیاسی هم حتی بتونن خودشون اکسپرس بکنن، خودشون رو بیان بکنن و بتونن. این تمایلات سیاسی من همیشه بود و من قبول ندارم قانون مذهبی در یک کشوری بخواد قانون اساسیش طبق اون باشه، باید سکولار باشه، باید قانون حقوق بشر انسانی باشه. هر کس اگه میخواد عیسوی باشه، یهود باشه، مسلمون، هر چی باشه برای خودش باشه. کما اینکه تو امریکا من 35-6 سال کار کردم، یکی کاتولیک بود، یکی هندو بود، یکی پروتستان بود، اون یکی دیگه یهود بود، اصلا کاری با هم نداشتیم، همه با هم دیگه کمک میدادیم، کلی باراور بود خدمتی که برای مریضامون میکردیم. این گرایش من بود. آره حالا اسمشو چپی بگی، هر چی میخوای بگی بگی.
1: خانم آزاد، شما داشتین راجع به این شکنجه توضیح میدادین، من یک سوالی برام به وجود اومد. بین زنان و مردان توی شکنجه فیزیکی تفاوتی قائل بود یا تفاوتی اونا قائل میشدن یا به یکسان شکنجه میکردن؟
0: والا تا اونجا من میدونم نبود، تا اونجا من میدونم نبود. من دوستان من الان با تعداد زیادی از دوستانمون صحبت کردم، نبود. مردانی بودن کمتر شکنجه شده بودن، مردانی بودن بیشتر شکنجه شده بودن، و زنانی بودن بیشتر، زنانی بودن کمتر، و انواع اقسام شکنجه ها. حتی شکنجه های بهتون گفتم، حتی زن حامله شکنجه میکردن دیگه. اینو میخوایم، ما اتفاقا تو سلول من یه خانم خیلی محجبه مذهبی هم بود که اومده بود صحبت میکرد. بعد از چند روزی خیلی زن آروم و محترمی بود، میدونستم شلاقش زدن، شکنجهش کردن و اینا. خب ما تو زندان زیاد صحبت نمیکردیم، تو سلول تنها بود، اون بود ما با من. یه روز خیلی آروم به من گفت نشین من حاملم، اینا شکنجم میکنن، بچم چیزی نمیشه. من اصلا یه دفعه وحشت کردم، گفتم این باید به اینا بگی، تو حامله ای، اگرم تو کاری کردی به من مربوطی نیست، اما بچت که کاری نکرده باید بگی. گفت نه، گفتم اینا قبول نمیکنن. بعدم گفت تو میدونی من ناراحتی قلبی هم دارم، بعدم ناراحتی قلبیش هم به من گفت چیه، که من اصلا واقعا وحشت کرده بودم، به طوری که بهش گفتم من الان در میزنم به یکی میگم که بره خبر بده که تو ناراحتی قلبی داری و چیز هستی، حامله هم هستی، نباید شکنجت بکنن اینجوری. اون خانم گفت نه حرفتو اعتنا نمی کنن و نمیشه و اینا. خوشبختانه خانم تونست از اون دوران بگذره و اما شکنجم شد و زندش موند و بالاخره زندان در اومد، بالاخره دست خمینی اعدام شد.
1: خانم آزاد، پیامدهای دستگیری ها و شکنجه ها در زندگی عادی چطور بوده؟ یعنی بر فردی که شکنجه می شده و بعدا آزاد می شده، خب یک جورایی این بار سنگین این شکنجه ها همراهشه. شما خودتون حال طبیب هم هستید، شاید بهتر توضیح بدید که این پیامدش چی بود روی فرد.
0: اولش من یه چیز شاید زیاد مهم نباشه، اون مثال من بزنم در رابطه با خودم، بعدم بقیه رو بگم. من خب متخصص قددم و ترینینگ چیزم که یاد گرفته بودم اونجا برای بیماری تیروئید بایوپسی میکردیم، به اتفاقا زیر دست کسی هم یاد گرفته بودم که تو امریکا و تو دنیا واقعا اولین کسی بود این متد رو گذاشته بود، من زیر دست اونم یاد گرفته بودم. رفته بودم ایران، خب البته دو ماهی هم که قبل از زندان بیشتر نکرده بودم، پرکتیس نکرده بودم، اما میکردم، مسئله ام نبود، برای من میکردم، وظیفم بود، جزو کارم بود اینا. از زندان که برگشتم دوباره به همون مرکز علمی دانشگاه تهران، یه مریضی اومد قده تیروئید داشت و من طبق همون قانون همیشه گفتم خب وسایل تهیه کردم و فلان اینا، با نرسم قرار گذاشتیم که من بخوام بایوپسیش بکنم، البته خب تیروئیدم اینجاست و قدم اینجاست و اینا، همه کار کردیم و فلان اینا، سوزنه رو برداشتم خواستم بذارم اینجا، یک دفعه تمام تنم لرزید، یک دفعه احساس کردم من یه شکنجگری شدم، دارم سوزن وارد گلوی این شخص میکنم و نتونستم بایوپسی رو تموم کنم. بایوپسی رو گذاشتم اینجا کنار. بعدن اومدم و هیچی. مریض رو یه جوری گفتم. بعدم به همکارام گفتم من بایوپسی دیگه نمیتونم بکنم. اصلا دست خودم نیست. برای اینکه اصلا این سوزن رو به گلوی مریض میزنم، اصلا حالم چنان ناجور میشه چجور. بعدش هم برگشتم امریکا، خب کار خودم میکردم دیگه و به همه گفته بودم من به هیچ وجه من وجود نمیتونم این کار رو بکنم. و بعدا ریسرچ هم که میکردم حتی موشا رو یکی دیگه میکشت، اون مغزش رو در میبود، من یه سری کار رو داشتم میکردم، مغزش دیگه خالی میکرد به من که من کلش و چشم موشه رو حتی نتونم ببینم، چون یه حالت بدی به هم دست میداد. اون داستان خیلی عجیب غریبیه. اما عوارض شکنجه عوارض روحی داره، عوارض بدنی داره، دقت کردین؟ عوارض بدنی رو دیگه همه جا گفتن. واقعا من مثلا یه مثال بزنم، چه میدونم پای من میخوام کفش بپوشم، کلی هنوز انگشتای پام درد میکنه و همینطور تمام دوستانم که شکنجه شدن باید کفشای مخصوص بخریم، راه رفتن فلان اینا و انواع اقسام مسائل دیگه، نمیدونم شکنجه برق که میزدن به دهن و گلوی ما چیز میشدیم، این دندونا خراب میشد، نمیدونم یا به قفسه سینه میزدن، نمیدونم نفسا ناجور میشد، بعدن چه میدونم همین اکسپوژر تو همون کثافت های زندان. الان خیلی از دوستای من چیز دارن، یه حالت آسم دارن، البته خب من هم بعدن آسم گرفتم، سل گرفتم، کل کثافت اینا، این چیزهای بدنی خیلی زیادترم هست. اما از نظر روحی واقعا خیلی آثارش میمونه. آدم از دعوا، از داد، از فریاد اصلا متنفره. بچه ها هستن از جمعیت زیاد متنفرن، بچه دوستان هم هستن که اصلا نتونستن شکنجهشون رو بنویسن. من با دوستانم این شکنجه رو نوشتیم، واقعا دوستان نیم ساعت یه روب حرف میزدن مجبور بودیم قطع کنیم بعدن دوباره بنویسیم. دوستانی بودن مجبور بودن برگردن به روان پزشکشون صحبت کنن. توجه کردی؟ قرص روانیشون رو زیادتر کنن. همه این چیزا یعنی یاداوریش، یاداوری اون شکنجه رو میگم. دوستانی هستن که فکر میکنن واقعا حافظشون کم شده، چون اصلا یه وحشتی دارن از اون قسمت چیزشون، یاداوریشون استفاده بکنن. توجه کردی؟ کارهایی که داشتن دوباره برن انجام بدن. دوستانی دارم که افتادن به نقاشی کشیدن و اینا، بتونن خودشون رو راحت کنن، برن یه سری کارهای عامل منفعه انجام بدن. یعنی بخوام بگم دپرسیون میاد، انزایتی میاد، کابوس های شدید و وحشتناک میاد، بعدن خانوادگی میاد، آدم بتونه چجوری با افراد خانوادش کنار بیاد، اثرش رو بچهش آدم میذاره. که دختر من همیشه سر به سرم میذاره، بده بچه هم به من بود به من میگفت تو همیشه مثل معلم ها داری با من صحبت میکنی و همیشه داری از سن من بیشتر با من. من تازه خیلی خودم رو کنترل میکردم که بعدن بزرگترم بزرگتر شد که الان دیگه خانومه یه برای خودش. و من میگفت تو سن مثلا 5 سالگی یه چیزهایی رو به من میگفتی از نظر اجتماعی و فلان که من تا 16 سالگی 18 سالگی هم برای من زیاد بود صحبت بکنیم. برای من این تازه نوعی سبکشه. الان بچه هایی هستن واقعا اذیت شدن، خیلی طلاق ایجاد شد، به وجود اومد، خیلی مشکلات به وجود اومد، خیلی مشکلات مختلف که واقعا اون خودش بازم قابل چیزه. من بازم یه مختصری تو این صفحمون نوشتم، خیلی مختصر نوشتم اونو. این خیلی تو شغلای بعدی آدم اینا که اتفاقا جالب مثلا خیلی ساده است. من که برگشتم امریکا کار میکردم تو همین محیط علمی ما، یه خانومی بود که MD PhD داشت، خیلی زن فهمیده بود. یه روز اومد به من گفت، من نمیفهمیدم، اون گفت به من، گفت تو احساس منم تو از یه چیزی داری فرار میکنی، خودتو اینقدر غرق کارت کردی، من میبینم تو تب داری. من برای ریام خیلی مریض بودم. تو تب داری، لرز داری، صبح زود میای شب دیر وقت میری، از چی داری فرار میکنی؟ بهش نگاه کردم و یک دفعه فهمیدم آه این خانم راست میگه، من دارم فرار میکنم. و اون فرار کردن ها تو خیلی از ما هست. این تازه نوعی خیلی چیزها. من خوشحالم، خوشبختم که تونستم خودم رو ریمونت بکنم، بگم دوباره بسازم. اینا هستش. و اما اینجور رو بخوام بگم، چند دقیقه داشتم یه کتابی رو که خانمایی که زندان خمینی بودن اومدن بیرون، و خصوص بچه هایی که تو 60 و 70 و 80 بودن، به خصوص هم الان هم اصلا ما اون کتاب بیشتر در اون رابطه بود، که اینا چیزی بود. حالا شاید ما تصورش میکردیم تو زندان شاه، خود ساواکی هم یک مقدار مثل خجالت میکشید از ما، خیلی به احترامی میکرد، اما یه جاهایی آدم، من خودم قشنگ میدیدم که طرف داره خجالت میکشه، سرش بر میگردونه، یه حرفایی میزنه، این خودش یه غروری به من میداد. توجه کردی؟ اما اینجوری نگینا، به قول یکی از دوستان که میگه که تمام مدتی که با جوم هرگز اسم من صدا نزد، حرفای نامربوط صدا میزد منو. این چیزا حتما بود. اما اون محیط میدیدی که محیطیه که یه جوری مثل که اونام خجالت میخواستم بکشن و چیز بود برای ما، موقعیتی بود که ما وقتی که با هم بودیم بعد از شکنجه، ما بتونیم به هم دیگه، ما زندانی ها به هم روحیه بدیم، کمک بکنیم. دقت کردی؟ یه موقعیتی برای ما بود. اما متاسفانه تو زندان خمینی اونجوری که دوستان من خودشون هر دوتا زندان رفته بودن، تمام مدت توهین تحقیر بود با اینا، توهین تحقیر بود که خیلی عمل کردش وحشتناک تره. و یک امتیازی بازم ما داشتیم وقتی که از زندان اومدیم بیرون، به قول معروف انقلاب شده بود، خانواده و مردم از ما استقبال کردن. حالا آیا ما لیاقت اون استقبال داشتیم یا نداشتیم اون بماند، خانواده پشتیبانی دادن به ما. توجه کردی؟ و من واقعا دلواپس زنا و مردا، حالا خب من خودم زنم، هم دردی بیشتر حس میکنم، زنای زندانی زمان خمینی و جمهوری اسلامی هستم که این امتیازی ما داشتیم اونا نداشتن. من یادم میاد وقتی ما آزاد شدیم، دو سه تا دختر با خانوادهشون مشکل داشتن. اینا مذهبی دیگه نبودن، مذهب رو رد کرده بودن، خانوادهشون عقبشون بود که بدن دست خمینی. اما ما اونجا بودیم. مثلا یکی از اون دخترها ماها با من تو خونه من، تو خونه فامیل من زندگی میکرد، اصلا مسئله نبود، ما نگه داشتیم و همیشه هم پشتیبان ما بودیم. و من مطمئنم اون خانوما مشکلات زیادتری دارن. و اما ما این کمکای فامیل دوستان فوق‌العاده مهم بود برای ما. اما آره، من فقط دو تا حداقل مثال خودم رو زدم بهتون، هم از نظر شغلی هم شخصی.
1: متشکر خانم آزاد. برگردیم به همون دهه 50، شما شکنجه ها رو توضیح دادید، محاکمه ها چجوری بود؟ وقتی شما رو بردن دادگاه چگونه بود؟
0: من قبل از اینکه دادگاه بگم، واقعا خودم قول دادم یک از یه تعدادی از بچه زنانی که شکنجه شده، که فقط بازم برای تاریخ دارم میگم، روشن شدن تاریخ صحبت کنم، یه چند دقیقه بیشتر این طول نمیکشه، بعدا دادگاهی
1: من حتماً بفرمایید،
0: که قسمت خیلی جالب و اتفاقا خنده دار قضیه است، به اونجا میرسیم. ببینین، من از چند تا از زنایی که شکنجه شدن دارم صحبت میکنم، که اینو بازم برای تاریخ دارم میگم، شاید خودشون این شانس نداشته باشن بگن، و دلم میخواد تمام مردم اینو بشنون و بچه های جوانای ما اینو بشنون، و همینطور اونایی که هنوز فکر میکنن که اگر شاه بیاد یا حکومت خمینی اصلاح پذیره، نه نیست. چرا؟ من دختری 17 ساله رو میشناسم که در زمان همون داستانهای شب یلدا که معروف حضور هست، کتاب ها نوشته شده که یکی از همون تریک های ساواک بود که میرفت بچه های جوونی رو میگشت کی میخواد کتاب بخونه، کی میخواد آزادتر فکر کنه، اینا رو توی یک گروهی مال سیروس نهاوندی جمع کرده. خب سیروس نهاوندی هم کسی بود دروغی که تیرش زده بودن و رفته بود یه تشکیلاتی درست کرده بود و اینا. درست کرده بود و اینا، و اینم قشنگ تور مینداخت تو جوونا بچه ها. هر کس میخواد کتاب تاریخ بخونه، کتاب نمیدونم روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی بخونه، دختری که مثلا 18 سال از اوه اینا رو میگرفت، اسم و شمار تلفن و همه اینا رو میگرفت. اون بچه هم چه میدونستن؟ بعدا یک دفعه شب یلدای 2300 نفری گرفتن و 12 نفر هم کشته شدن و اینا و بقیه داستان. این دختر جزو 17 سالش بود، زیر سن در همون داستان گرفته بودنش. این فیلم واقعی واقعا کاری نکرده بود، من این قشنگ میشناسم، تا حالا هم باهاش دوستم، کاری هم نکرده بود. واقعا دختر 15 ساله بود، بابا جان حالا نمیخواست بویفرند بگیره و کافه دانسان تدانسان بره و از اینا، که کلی هم ساباکی ها به اینا هم میگفتن بابا جان شما خوشگل بودین، میرفتین شوهر میکردین، چرا رفتین کتاب تا سیاسی خوندین؟ خلاصه دختر رو گرفتن. واقعا هم اصلا پروندهش هیچی نداشت، هیچی نداشت. خود ساواکی هم بهش گفته بود، باجوه بهش گفته بود ببین تو دیگه جوانترین اون پایین نمیخواست بویفرند بگیره و کافه دانسان تدانسان بره و از اینا، که کلی هم ساباکی ها به اینا هم میگفتن بابا شما خوشگل بودین، میرفتین شوهر میکردین، چرا رفتین کتاب تا سیاسی خوندین؟ خلاصه دختر رو گرفتن. واقعا هم اصلا پروند

هشت ماه اینو تو کمیته نگه داشتن، تو اون سلولای تاریک و کثافت نگه داشتن، خیلی وقتا تنهایی نگهش داشتن. بالاخره گفتن میخواستن یه برنامه تلویزیونی درست کنن، گفتن بیا تو این برنامه تلویزیونی شرکت بکن. این دختری بیچاره 17 سالش بیشتر نبود، از وحشت هی تمجموش کرد. من شوخی میکردم بهش، من تمجموش میکنی این هی مظلوم مونده. یک دفعه عزودی اینه خواست، عزودی معروف با اون دستا و لگداش، خواست تو آفیسش برد و اینو گفتش که ما تلویزیونی، برنامه تلویزیونی داریم، یه ایده غلط کردم گفتم و توبه نامه نوشتم، تو هم باید بیای تو این. میگفت تو اون موقع دیگه من وحشت زده گفتم آخه من وظیفه ما عمل کردم، کتاب خوندم، من هیچ کاری نکردم که بگم غلط کردم، بگم فقط کتاب خوندم. حتی فکر نکنین چه باید کردم، لنین خونده باشه، نه، این کتابای معمولی رو خونده، اینو خوندم. من چرا بگم غلط کردم از اینکه کتاب خوندم؟ میگفت اینقدر عزودی من رو لگد، زیر رو لگد و مشت گرفت که تو احمق چیک هستی که جرأت این کار داری. میگفت دیگه باجوی منم اونجا بود، من رو گرفت و جدا کرد و فلان و اینا، بردنش دادگاه، 3 سالم زندانی بهش دادن. دقت کردی؟ ها؟ این عدل سواک بود. دکتر دختری، یه دختری دیگه 22 ساله کتاب خونده بود، میدونم کلاس بی سوادا درس میداده از اینا، اینه گرفتن چنان شکنجهش کردن. بدبخت هنوزم درست راه نمیتونه بره، عصبیه، ناراحته، حتی تعرض جنسی کردن، مردم مست کرد اومد نمیدونم به سینه هاش دست زد و فلانی اینا، و کلی هم به زندانی دادن. این سواک باید جوابگو باشه، باید این افرادی گفتن این کارها رو کردن جوابگو باشه. یه دختر جوونی رو گرفتن برای اینکه برادرش فلان کاری بوده و نمیدونم فلان بوده، شکنجهش کردن، شلاقش زدن، 5-6 ماه نگه داشتن تو زندان، گروگانش گرفتن، برادر رو گرفتن، برادر و خواه همه رو ردیف گذاشتن پلو هم دیگه، شکنجه کردن. گفتم به اونا شما هر بزنی وگرنه خواهرتون ما چیز میکنی، ما تعرض جنسی میکنی. آخه به این دختری چی مربوطه؟ برادر هر چی باشه، این دختری اصلا برادر 2 سالی مخفی شده بوده، به این دختری کاری نداشته. اینو بعدش هم کلی هم زندانی بهش دادن. زن حامله رو هم که بهتون گفتم، ما زنهای حامله داشتیم، یکی دوتا نبود، تعدادی بودن که این کارا رو کرده بودن و این چیزا رو اذیت کردن. ما داریم زنایی رو زیر شکنجه مردن. ما چیزی که شنیدیم مال مجاهدین بوده، حالا هر کس بوده، خب این باید بره دادگاه. بدون دادگاه آتیشش زدن، تنش تک تک سوخته بوده، دوستامون دیده بودن اینو. چیز فاطمه امینی این زیر شکنجه مرد. بعدن اتفاقا 2 تا دختر دیگه، یکی دکتر یکی نرس ماما، تو همین جریانات یلدا همه چیز دیگه عیان بود، همه چی. اصلا ساواک تمام پرونده های اونا رو همه رو داشت، یعنی هر چی که پرونده ها میرفت زیر سیرسنهاوندی به ساواک میداد، همه رو داشت. این 2 دختر چون قبول نکرده بودن، خودش شکنجه چه هم گفته، تهرانی نام گفته، کشتنش تو زندان. توجه کردی؟ اینا رو ما باید بدونیم تو دنیا. دقت کردی؟ اینا نه دادگاه بردن نه هیچی، اینا رو کشتن. دقت کردی؟ و من یه آماری هم به تون بدم، برم دادگاه و دادگارم ختمش کنم، چیز کنم. ببینین ما آمار تمام دخترها رو نداریم، ما امیدوارم که با این سایتی که داریم، خانمایی که تو زندان بودن یا آقایون، هر کسی میدونن که ها بودن تو زندان، به ما بگن که ما آمارشون رو همه چیزو بیام کاملش کنیم. ما آمار از 404 نفر داریم، اما من به نظرم یه 500-600 نفری بودن و تازه

0: از اونم تمام اطلاعات رو نداریم. من یه آمار از سنشون میدم. ما 404 نفر، 104 نفر سنشون نمیدونیم چیه. پس از 300 نفر 18 نفرش کمتر از 18 سال بودن. از در بین 18 تا 25 سال 189 نفر بودن. سن 26 تا 35 سال 84 نفر بودن. سن بالاتر از 45 سال 12 نفر بودن. اینا معمولا پدر مادرایی بودن که واقعا مثلا یه خانمی بود تابستون با من تنهایی، الان اسمش خاطرم نیست، زنی بوده مثلا شاید کلاس 6 هم بیشتر نخونده بوده، یکی دو تا دختراش کشته شده بودن و فلان اینا، زن فوق العاده با محبت خوبی بود، نگه داشتنش بالاخره آزادش کردن اما در اونجا بود. بعدا یه مقدارم از تحصیلات این زنا بگم. از 404 ما فقط 360 تحصیلاتشون رو میدونیم چی بودن. پزشک و دندون پزشک و داروساز 11 نفر بودن، پرستار 7 نفر بودن، معلم 42 نفر، 46 نفر معلم بودن، دانشجو 114 نفر بودن. دقت کردی؟ یکی از باجوها تو زندان کمیته به من میگفتش که تو شما چیز کسی بخواد حاضر غایب از دانشگاه های تهران یا خارج شهرستان ها بکنه، لازم نیست بره به اون دانشگاه ها، بیاد تو کمیته حاضر غایب بکنه، چون تعدادی از استادا و شاگرداش تو اینجا هستن. و صلیب سرخ به من گفته بود ما این همه زندان های دنیا رو دیدیم، زندان ایران بیشتر از همه شکنجه، خشنترین شکنجه ها و بیشترین شکنجه ها رو داشت و بالاترین رقم تحصیل کرده رو داشت. اینم چیزی بود دکتر صلیب سرخ به من گفت. حالا دادگام،
1: بله حالا راجع به دادگام
0: چند بعد از مثلا 8-9 ماه 10 ماه شاید گذشته بود، بالاخره گفتن که چیزه، البته تو تمام این مدت هم من تحت درمان بودم چون پام عفونت کرده بود، باسنم سوخته بود عفونت کرده بود و مرتب میبایستی چیزش بکنن، سیفتیسیمی کردم، درمان کردم، کلی این داستان ها که میگذریم. یه روز باجو اسمشم همایون کاویانی بود، ما اسم مسار کاوه بود، من البته اسمشو بعدا فهمیدم که همایون کاویانیه. این اومد گفتش که تو رو میفرستیم دادگاه، تو فقط بدون ما تصمیم گرفتیم تو زندانیت محکومیت چقدر، اونش معلومه، حتما خیلی چیز جالب اینجا رو دقت کنید. خودش به من گفت تو وکیل تسخیری داری، وکیل تسخیری تا ارتشیه، دادرسی ارتش تعیین میکنه، بی خودم نگو چیز، به خانوادت نگو که برن یه وکیل دیگه که نمیتونم بگیرم، پولی هم به این وکیل نده، چون ما اینجا تعیین کردیم تو چقدر باید اونجا باش. من همجوری بهش نگاه کردم، بقول این همیشه به من میگفت تو مثل بودا به من نگاه میکنی، این دفرن، یعنی بدون اینکه تصاو چیزی اکسپریشنی تو صورت باشه، همینجوری بهش نگاه کردم، این مرد دیوانه است، این خودش داره میگه کار قانونی دارم میکنم، این چرا داره به من میگه این حرفو. اما واقعا همین حرف رو به من زد. البته من واقعا در حدود 16 ماه اول زندانی بودنم یک دفعه فقط ملاقات داشتم، یک ملاقات، اونم مثلا 4-5 هفته بعد از زندان بودنم تو کمیته منو بردن تو اتاق چیز خیلی مهم، خیلی داستانم ساختن، منو برای اولین بار فرستادن حموم و بعدن لباس بیرونم و اووردن و من موهام بلند بود، یه دفعه دیدم اون مردک سواکی هم کاوه به من گفت موهاتو بریز تو صورتت، من تعجبم چرا موهام باید بریزم، من هرگز تو عمرم موهام همیشه یا کوتاه بود یا بلند بود، پشت گوشم بود، هیچی، اگرم میکردم زود پشت و گوشم داشتم به هزار زن و خلاصه منو بردم پیش رئیس چیز شهربانی همون سابق رئیس کلشون. دایی و پسر خالم اومده بودن دیدن اونا هم خیلی دیگه افراد مهم دیده بودن و اینا. من اومدن یه چند دقیقه پیش اونا منم دم در نشستم مامان تو صورتم ریختم، فقط تونستم داییمو بغل کنم بگم این پدر سوخته ها خیلی کتکم زدن. همین دیگه، همین یه دو سه تا یه چند دقیقه بیشتر نبوده، این تنها شکنجه چیزم بود، باجوییم بود، چی میگم باجویی، ویزیتم به فامیل بودش و اینا. تا اینکه بعدن بعد 14-15 ماه بیشتر منو بردنش رسم من ویزیت داشتم. در حال راهی نداشتم به فامیلم بگم من وکیل میخوام نمیخوام، پول بدین ندین و اینا. منو بردن، بردن پرونده خونی. اولش تو پرونده خونی یه آقایی بود، فکر میکنم سرگرد بود، مطمئن نیستم، اسمش به کلی یادم رفته، هرچی فکر کردم یادم نمید، حتی یاداشتهای قدیم هم نگاه کردم اسمش رو ننوشته بودم. با یه حالت، حساب کن این وکیل منه ها، با یه حالت خیلی توهین آمیزی به من گفت تو آدم خیانت و امنیت کشور و دولت شاهنشاهی کردی و حقت بود که این کارا رو میکردن و اینا، و این دادگاه میری اونجا بازپرسی چیزی میگه. خب البته من وارد بودم، برای اینکه دایی من وکیل بود و من چه جریانات میدونستم دادگستری ها پروسش چه جوری میگذره و آشنا بودم و اینا، فیلم هم دیده بودم و میدونستم. آره این و تو حالا چیز کن، خیلی جالب، اصلا از من نپرسید تو که هستی چه هستی، آیا شاهدی داشتن، مدرکی داشتن، چی کاری کردن. خب وکیل باید این حرفا رو از من بپرسه دیگه، به کلی از من نپرسید، خیلی راحت. آخه وکیل که نباید رأی بده بگه من خائنم، کی از من خیانتم، باید مدرک خیانت رو اینقدر دیگه میدونم من حرف که چیزو، برای همینم من فقط واسطم نگاش کردم اینا. بعدم به من گفت اینم کارت منه، بده به فامیلت با من تماس بگیرن. من یه دفعه یاد بازجو افتادم، گفتم این داره، چون بازجو به من گفته بوده اون طرف میخواد پول در بیاره، این کار نکن. فهمیدم اینه، هیچی، اومدم از اتاق بیرون و کارترم انداختم، چون راهی نداشتم و انداختم اینا. این گوشو بعدن شد دادگاهی اولم. حالا بنده رو نمیدونم با پلیس مسلح و فلان اینا آوردن و بنده با یه دمپایی و با این چیزها و لباس زندان اونجا نشستم، پلیس مسلح هم دور و بر من نشسته، جلو هیئت چیزا نشستن، هیئت قضات نشستن، ماشاءالله همشون با درجاتشون و فلان، و اون بازپرس دادرس حالا هر کس بود اومد و اصلا پرونده من نخونده بود. واقعا مردم باور نمی کنن، من خودم هم باور نمی کردم، یه چیزایی رو می گفت من نمی دونم از کجا آورده بود، داشت می گفت، به خودش زحمت نداده بود. که اون لحظه من یه دفعه فکر کردم آخه بابا، من 7 سال رفتم دانشگاه پزشکی شما، من 7-8 سال دیگه درس خوندم بعد از اون، اینه بذار 12 سالم چیز، این همه یک زن تحصیل کرده کشورتم که اینقدر به خودت زحمت نمیدی، حداقل این پرونده ای رو که ساواک توش نوشته اینو بخونی، این مزخرفات چیه. بعدن یه سخنرانی رسا که من چقدر امنیت کشور و کشور شاهنشاهی رو از بین بودم، اصلا واقعا خیلی دلم بخواست پاشم بگم بابا جان تو از کی داری صحبت میکنی، اما دیگه یاد گرفته بودم درسم و اینا. بعدن این حرفا رو زدن اینا، بالاخره وکیلم یه همچی چیزی گفت و وقتی که از من پرسی شما دفاعی داری، من گفتم آره. خب باشدم گفتم که ببینید من نمیدونم آیون چی میگن اینا، من کاری بر امنیت کشورم نکردم، من کشورم دوست دارم، مردمم هم دوست دارم، خدمتم میخوام به اینا بکنم، و من اما معترضم تو این، چرا منو گرفتن با تو زندانم، خیلی اذیت بدنی روی شدم، من معترضم. هیچی نوشتم اون تنفس دادن. خب تنفس این نیست که هیئت قضات باید دور هم بشینن صحبت بکنن ها، نه دیگه. وقتی که قضات چیز دادم، من نشسته بودم، سربازی که اومد گفتش که بیان اینجا تو چیز جایی که چایی میخورن، آبدارخونه، قهوه‌خونه، هرچی بخوام بگین، کافتریا اینا نبوده، جایی که مستخدم چایی میابرده اینا. اونجا دیدم این هیئت قضات جز اون رئیس دادگستری بازم یه آدمی بود موهاشو بریانتین زده اونجا نشسته بود، اون نبود، اما اونای دیگه اونجا نشستن. شروع کردم به من تو کجا درس خوندی، چی کار کردی، شیکاگو هوا چطوره، دیترویت هوا چطوره، دانشگاه ها خرج چقدر. انگار نه انگار من آدم امنیتی هستم و اینا چیز میخوام بکنم. منم خیلی زود خودم رو میتونم اجاست بکنم، چیز کردم، بریم خودم نیوردم، نشستیم، گفتم هرچی اطلاعات راجع به دانشگاه و درس خوندن و فلان اینا رو داشتم، گفتم درست مثل که ما یه مهمونی نشستیم، چهار تا سرهنگ و سرگود اونجا نشستم، بعدم خانم دکتر داریم به هم، خیلی اصلا بروی خودم رو نیوردم، خیلی جدی با هم صحبت کردیم، هیچی هم از پرونده و هیچ کس هم از من خیانت به من خیانت به دولت شاهنشاهی کردیم، اینا که اونا اومدن اینجا چی دارم با من این حرفا رو میزنن، بری خودم هم نهی بودم. حتی یکی از اینا من شما متخصص قده این، اینقدر هم نمیفهمید که هر قده ای تو بدن، من متخصص اون نیستم، من قده مترشه داخلی هستم. گفت این سربازم پشت پاش قده داره، بیا نگاه کن. خب من متخصص داخلی هم بودم، نگاه کردم گفتم چی و نظرم دادم و چیز درست خداحافظی کردیم اومدیم بیرون و رفتیم، این آقایان اومدن اونجا نشستن، حکم دادن به من، حکم محکومیت من دادن. این واقعا من دلم خواهد، من ندارم اون قریحه رو، کاش یکی این قریحه رو داشته باشه اینو چیز کنه، یه تئاتر رو درست کنه. ببینید این کمدیه اما همزمان باهاش گریه آوره. شما داستان دوستان دیگر منم بخونین، این همین بود که یکی از دوستان که دختر جوانی بود، خیلی هم قد هیکل داشت، اون میگفتش که تو دادگاه اینا همه نشسته بودن با هم، یعنی یکی داشت غرز برقش رو میخوند، یکی این کاری میکرد اون کاری میکرد و داد اونا هم حرفا رو میزدن اینا. بعدن گفتن که خب فلانی به 3 سال زندان چون سنش 18 سال نشده. میگفت یک دفعه مثل اینا از خواب بیدار شدن، چون من از همه اینا قد بلندتر و هیکل مندر بودم، که یه دفعه فکر کردن این دختر به این کوچیکی تازه مثلا 17 سالش 18 سالش نشده. یعنی چی داستانهای تو دادگاه و هیئت قضات اینا رو شاهی ها باید بدونن. یه ایده اینایی که الان دارن صحبت، من یه ایده ایچی لنپنم تو کوچه خیابونن، من اصلا حرفم با اونا نیست، اما اونایی که لقب دکترا با خودشون دارن، دکتر حقوق، دکتر علوم اجتماعی هستن، باید اینا رو بفهمن. این بچه بم نداشت، 2 تا کتاب خونده بود. من بم نداشتم، من کتاب خونده بودم، دارای نظر بودم، با عناصری آشنا بودم. من از من همکاری خواستم که من اصلا دیوانه شده بودم، که بالاخره مجبور شدم بهش بگم بابا من طبیبم، یه عمر طبیبم، من چجوری بیام؟ به من گفتن آره تو بیا همکاری کن با ما، برو امریکا، از مردم به من، از دوست همکارات و اینا به ما بگو. آخه یه دفعه فکر کردم با چه رویی داره به من میگه؟ به یه طبیب میگه تو برو به دوستای طبیبت حرف اونا رو بیار به ما بزن، که من بهش گفتم بالاخره بابا جان من قسم خوردم حرفی هیچ کسی به هیچ کس نگم، برو هر کاری میخوای بکن، بفرستم دادگاه. اینم بعدا من فرستادن دادگاه و کل این جریان. این اینه و من که نگاه میکنم واقعا آره، شاید ما حرف زیاد داشتیم، نشد، کجا میشد بزنیم، روزنامه های خارجی زدیم، به سایت های خارجی زدیم، حکومت اسلامی به حرف ما گوش نمی کرد. الان داستان هایی که در کمیته مشترک و کنمایشگاه عبرت با قولم، من نمی دونم که باید عبرت کنه، من باید عبرت کنم به عنوان کسی که تو شکنجه شدم، یا اینکه عناصری که اونجا شکنجه می کردن دولت جمهوری اسلامی که عبرت نمیکنه، دولت شاه هم که عبرت نمیکنه. میخوان منی عبرت کنم دیگه حرف نزنم، میخوان بچه های من نوای من حرف نزنن، حقشون نخوان. نه، ما ادامه میدیم، بچه های الان هم باید ادامه بدن، باید این حکومت ها هستن عبرت بکنن، چیز عبرت با حالا هرچه هست برای اینا باید در بیاد. چنان هم حرف میزنن که اصلا مثل این که ماها نبودیم تو زندان، فقط 4 نفر مسلمون بودن اونجا، مذهبی بودن اونجا، نه همه بودن، اون مجاهدان بودن، اون فدایان بودن، اون سیاسیان بودن، اون بچه های جوونی هم بودن، لیبرال بودن، روشنفکر بودن، همه بودیم تو زندان، ما همه اذیت شدیم. ما میخواستیم کشور ما آزاد بشه.
1: خانم آزاد، این روایت هایی که شما تعریف میکردین بسیار دردآور و رنجاوره، در این حال شما خیلی گرم تعریف میکردید، این روایت رو توضیح میدادید. اگر در پایان یکم کوتاه‌تر پاسخ بدید ممنون میشم. شما یک وبسایت رو انداختیم با همراهی و همکاری چند تن از زندانیان سیاسی زن پیشین.
0: بله.
1: و زندانی سیاسی پیشین هم درخواست کردیم که روایت خودشون رو بازگو بکنن، فراخوان دادید. یه مقدار درباره خود این وبسایت توضیح بدید و این فراخوانی که دادید.
0: بسیار خوب. ببینید، ما همینطوری گفتیم، هممون سالا به این مسئله بودیم، جای دیگه هم صحبت کردیم و فلانی اینا، تا اینکه اومد چند، هر کدوم هم ریپورت ها تو کتاب ها اینا هستش، تا حدود مدتی قبل 2-3 سالی بودش که یه دفعه دیدیم تو تمام همه جا داره پر میشه، نه ما سواکی آدم های خوبی بودیم و کاری نمی کردیم و فقط ممکن بود یه دونه سیلی بزنیم و به کسی که بم داشت میداخت. نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم خب بیایم ما یه کار دیگه بکنیم، ها کتاب ها رو یه نوشتیم، بیایم یه وبسایت را بندازیم که تو این وبسایت حرفامون رو بزنیم، داستان‌های خودمون رو بگیم، روایت‌های خودمون رو بگیم، تو اون وبسایت افکار خودمون رو بگیم و بذاریم دوستان مختلف. البته اسم این به قول معروف زندانی سیاسی زن 50 تا 57، چون ما گروهی بودیم با همدیگه سالهای سال با همدیگه صحبت میکردیم، مسافرت میکردیم، با همدیگه کمک میکردیم، بچه های کتاب مینوشتن کمک میکردیم، داستان ها رو میگفتیم و اینا. اسمش گذاشتیم همین که همون دیگه از قدیم بوده باشه. و اومدیم و تعدادی از ما که یه ذره پوستشون کلفتر بود نوشتیم داستان های خودمون. و چیزی که واقعا آرزوی ما بود و آرزوی ما هست و ما تلاش میکنیم که باشه، بیایم روایت هایی که ما از زندان های خودمون داریم، درست 50 تا 57 زنان و مردان، زنان و مردانی که قبل از اون زندان بودن و بعد از اون زندان بودن، روایتشون بدن، محبت کنن، بفرستن برای ما، ما بذاریم. زنان و مردانی که زمان جمهوری اسلامی بودن، روایت های خودشونو بگن، عقاید خودشونو بگن، درداشونو بگن، درمانهاشونو بگن، ما بذاریم تو این سایتمون. این فقط ما مال ما نیست، مال همه زندانیان هست، زن و مرد، پیر جوان، قدیم جدید، بیان از تجربه های خودشون که صحبت کنن. به خصوص هر مقاله‌ای دارن راجع به آزادی، راجع به شکنجه، راجع به دموکراسی، راجع به حق، حقوق، همه چی بدن به ما بذاریم. به خصوص از تجربیات خودشون، دستگیری خودشون. و ما خیلی خواستیم یه جوری داستان ما رو بنویسیم که فی الواقع شکایت، درد دل کردن نیست. 40-50 سال گذشته، پام درد کرده، من میدونم سر اون درد کرده، میدونیم چی کارش بکنیم. اما میخوام یه چیز مدونی باشه که کسی بخواد تاریخ این ناحیه زمانو ببینه، توش بخونه، توی یه جا جمع باشه. برای همونم ما خواستیم اول یه مختصری از خودمون بگیم، کی هستیم، چه نیستیم، یه مختصری بگیم چجوری ما رو بازداشت کردن. همونطوری که من گفتم، ریختن تو خونه، رفتم تو خونه، منو گرفتن، 3 روز بعد به من حق نشون دادن غیر قانونی. تو باجویی ها چی گذشت، تو شکنجه ها چی گذشت، اینا رو بذاریم توش. تو دادگاه ها چی گذشت، اینا همه واقعا عکس العمل قانونی، چی میگن، هویت قانونی داره. یعنی ما از خودمون داستان نساختیم. آره ما درد کشیدیم، اما فکر نکنین که ما میخواییم ضعیف، نمیدونم، دلخوریمون رو بیان کنیم. نه، من همیشه میگم اگر شکنجه چیه من بیاد الان تو خونه من، من یه قهوه درست میکنم پیشش میذارم، میگم آقای همایون کاویانی به من بگو چرا منی گرفتی، چی بود منی گرفتی، چرا باجویی کردی، من از کجا لو رفتم، از منی چی میخواستی، کی از من تکنویسی کرده بود، کدوم سازمان بود، اینا من حق منه، باید به من بگی. توجه کردی؟ ما دشمنی نداریم با مردم، ما مخالف شکنجه ایم، ما مخالف سازمان امنیتی هستیم که امنیت مردم از بین برده، آزادی رو از بین برده، سرکوب میکنه. ما فقط این هستیم. ما مخالف دولتی هستیم که سازمان امنیتی مثل ساواک، مثل این سازمان های نمیدونم متعددی که تو زمان خمینی هست، که میاد امنیت از مردمش میگیره، هویت انسانی رو از مردمش میگیره، اصلا هویت آدم ها رو خفه میکنه، میچلونه، بدبختش میکنه، میخواد هویت انسانیش رو ازش بگیره. من دیگه چی بگم، ما مخالف اون هستیم، با هم هستیم و بریم جنگ بکنیم بر علیه خفقان، شکنجه، سازمان امنیت هایی که میخواد مردمشو خفه بکنه، حکومت هایی که بازوشون سازمان امنیت و شکنجه است. ما دیگه قرن 400 سال نیستیم بریم آدم خورما رو بخورن، دیگه نمیخواد.
1: خانم آزاد، آدرس سایت شما همینی که الان این زیر نویس نوشته شده، زندانی سیاسی 50@57.com.
0: بله بله بله، همینه، زندانی سیاسی زن 50-57.com. و ما خوشحال میشیم که دوستان بیان، زندانی های زن و مرد، ما اینجا چیز نداریم، به خصوص زندانی های جمهوری اسلامی. حتی ما یه قسمتی الان برای زندان های جمهوری اسلامی گذاشتیم که خود من گشتم لیست شکنجه هایی که در زندانی جمهوری اسلامی بود اونجا گذاشتم. اومدم کتابی رو که زنهای زندانی جمهوری اسلامی نوشته بودن، کتابی که نوشته بودن، من اونجا گذاشتم. یکی از دوستامون داره کتاب های متعددی که از زندانی های سیاسی زمان جمهوری اسلامی و زمان شاه میزه، تا هر چی که آنلاین هست ما بذاریم تا آنلاین دسترس همگی باشه. اما ما فوق‌العاده خوشحال میشیم که اگر دوستان مختلف، زن یا مرد، همین این چیزایی که ما نوشتیم مختصری بنویسن برای ما که کی هستن، چجوری دستگیر شدن، چجوری بازجویی شدن، چگونگی شکنجهشون و دادگاهشون رو برای ما بنویسن. ما کاری نداریم چه نوع ایدئولوژی دارن، ممکنه مذهبی باشن، ممکنه خط چریکی داشته باشن، خط سیاسی داشته باشن، اصلا لیبرال باشن و چه میدونم وطن پرست باشن، اون مسئله نیست برای ما.
1: در پایان شاید شما خودتون نکته‌ای داشته باشید به عنوان فردی که زندانی سیاسی بودی، در انقلاب 57 شرکت کردید و حالا بخصوص خطاب به جوانان شاید صحبتهایی داشته باشید. بفرمایید.
0: خیلی متشکرم بازم این موقعیت به من دادی. من واقعا از این جمله‌ای که انقلاب 57 حکومت جمهوری اسلامی رو آورده، که اینو اتفاقا من هرچی بیشتر کند و کاف میکنم، یه ده ساواکی ها و شکن و شاهی ها این انداختن. واقعیت امر این نیست. جوانان، دوستان عزیز، ما هم روزی مثل شما جوان بودیم. من سن بچه هایی که تو زندان بودم بهتون گفتم، حداقل تو زندان ما 8 دختر کم سن سال بود. من که یکی از مسناش بودم، 34 سالم بود منو گرفتن. توجه کردی؟ قسمت اعظممون بچه دانشجو بودن. دقت کرد؟ یعنی ما هم جوان بودیم. وظیفه مون بود که کنشگر باشیم، سوال کنیم. ما سوال از حکومت شاهنشاهی نکرده بودیم که چرا مردم گرلفرند باید داشته باشن یا بویفرند داشته باشن. به ما مربوط نیست، مسئله خصوصیه. ما سوال این بود که به ما بگو تو وابستگیت به کشورهای دیگه چیه، به ما بگو چرا اول دستور میدین دو تا حزب باشه. کجای دنیا حزب از بالا رهبر اجازه حزب میده؟ حزب از پایین میاد. شما سازمان های مردمی رو از بین میبرین، حزب از بالا درست میکنین. حزب مردم، حزب ملیون. بعدن بیان بگین بنده فکر کردم، ما دو تا حزب نمیخوایم، بیا حزب رستاخیز باشه. درست حرفایی که آقای خمینی الان داری میگه، خامنه‌ای الان داری میگه، ما میگیم شما چه فکر بکنیم. الان سپاه پاسداران چی حرف میزنه؟ اون موقع به ما همینو میگفتن. توجه کردی؟ آره برو پالتو پوست بپوش، اما سوال نکن که این حکومت چیه. برو پولدار شو، اما سوال نکن که این چیه. ببین واقعا اگه حرف ما رو قبول نمی کنین، کتاب ها رو بخونین. ببین ساده ترین همین کتابی که شنوایی مال دانشگاه، مال دانشگاه هاروارد گوش بدین، چی کسافت کاری ها، چی بی فکری های اون زمان میشد. یک سرهنگ سرتیپ نمیتونست بشه تا اینکه شاه دستور بده. یک کسی مدیر کل اداره نمیتونست بشه تا شاه دستور بده. یک کسی نمیتونست کاندیدای مجلس شورا بشه تا شاه دستور بده. بابا من تو شهر خودم میدیدم. آخه این چه فرقی با خمینی داره؟ ما مخالف این بودیم، مخالف این نبودیم مردم میخوان مسلمون باشن نباشن. خب عرق میخوری بابا بخور، به من چه مربوطه؟ اما نخور انقدر میمیری، اذیت میشی. میخوای بری برخشی، خب برو برخش، کاری نداریم. اما باید کارم بکنی، باید زحمت هم بکشی. تو امریکا و اروپا مردم همیشه که نمیرخصن دارن کار میکنن، اما این حق به من داده بشه. ما این بودیم جوونا، ما نگین ما انقلاب کردیم. اولین کسانی رو کشتن همین 57 رو کشتن. شما برگردین ببینین، میبینین یک سری عوامل دولت شاه رو کشتن که من کاملا مخالف بودم، کاملا مخالف بودم. اونا میبایست برن دادگاه. توجه کردی؟ میخواستم برن، میبایستی میرفتن دادگاه. اما یک کسی حق نداشت تیر خلاص بزنه بکشون افسرها رو، اون آدم ها رو، وزیر فرهنگشون و نخست وزیرشون. چرا اویدا رو کشتن؟ اویدا باید بره دادگاه. 10 قبول کرده حکومت شاه رو در حالی که خودش هم موفق نبوده. ما باید تفکر اویدا رو میشنیدیم. این چیزی بود ما میخواستیم. اینا میبایستی میرفتن. کی حرف ما رو گوش کرد؟ دومین دسته کی کشته شد؟ همین ماها بود کشته شد. بعد از چند ماه که با دست من اووردن تو دانشکده پزشکی، دوباره اووردن منو پارت تایم کردن. همین بچه ها مدت کوتاهی کلاس من تعطیل کردن. توجه کردی؟ ما مثل شما یه روزی جوان بودیم، همیشه پیر و این همه مرضا رو نداشتن. همینطور بچه های ما، ما هم شما آزادی خواه بودیم. من کاملا حق میدم خیلی مسائل خصوصیتون خیلی بدتر از ما هست، اما بدونین اگر شما اون چیزهای خصوصیتون بهتون داده بشه، من مطمئنم میان تازه پای ما کنشگر میشه. میخواین شرکت کنین تو اداره کشورتون، فقط نمیخواین چادرتون یا حق زن. من میدونم زن فقط چارقت نیست، قاضی نمیتونه بشه، طلاق نمیتونه بگیره، بچهشو حق نداره نگه داره و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه. من همه اینا رو میدونم عزیزم، اما بیایم به هم دیگه کار کنیم، گول کسانی رو نخوریم که الان آب تربت با قول خودشون ریختن، با دروغگویی دارن تاریخ تعریف میکنن. ما همه با هم هستیم برای آزادی و دموکراسی و حکومت مردم به مردم. نه شاه رو میخوایم، نه مذهبو. فکر نکنی نه من مجاهد هستم، یکی داشت به من میگفت این حرف رو نزن مجاهدین گفتن. نه من خودم محدود نمی کنم، هر کسی گفته باشه حرف درسته. ما حکومت نفری نمیخوایم، ما حکومت مردمی میخوایم. سر همه رو در آوردم واقعا با امید پیروزی اون روز.
1: با امید پیروزی من به سر از شما سپاسگزارم خانم نسرین آزاد که پذیرفتید روایتتون رو با ما تقسیم بکنید و به خصوص در این شرایط خطاب جوانان در این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، این گفته های شما بسیار روشنگر خواهد بود. متشکرم از شما.
0: امیدوارم. قربان شما. سایتون کم نشه. با امید پیروزی مردم ایران و داشتن یک حکومت دموکراتیک و آزاد و سکولار.
1: سپاسگزارم.
0: قربان شما. سایتون کم نشه.
2: رادیو همبستگی، رادیو استکهلم 91.1 مگاهرتز.
3: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا حال مردم خوب نیست؟ علت افزایش تنش‌ها و ناهنجاری‌های روانی چیست؟ در بررسی آسیب دیدگی روانی چه رابطه‌ای بین فرد و جامعه است و چه گونه‌هایی از این رفتارهای روانی بیشتر دیده می‌شود؟ و سرآخر هم از میزان افسردگی در میان فعالان سیاسی می‌پرسیم. در گفتگو با دکتر علی سرکوهی روانشناس.
4: وضعیت روانی مردم در ایران نشون میده که شمار خیلی زیادی از مردم ایران دچار تنش‌ها و اختلالات روانی هستند. از افسردگی گرفته تا خشم تا چیزهای مختلف روانی که بروز پیدا میکنه متفاوته. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آماری داده گفته تقریبا 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی و تنش روانی هستن. این آمار در میان زنان بیشتره. بیشتر هم گفته بودن که 6,400,000 ایرانی از افسردگی رنج میبرن. آمار خیلی بالایه. یک سوم جمعیت یک کشور به نوعی دچار این تنش‌های روانی باشه. حتی در حوزه سیاسی هم این آمار ارائه میشه و بعد توی روانشناسی اجتماعی مسئله امید مطرح میشه که مردم چرا اینقدر ناامیدن. در مجموع حال مردم خوب نیست. چرا؟
5: خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم که چرا مردم حالشون خوب نیست، اشاره داشته باشم به چند موضوع. یکی این که اختلالات روانی خب متفاوت هستن و طبقه بندی خاصی دارن. دسته از این اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی میشه، مثل افسردگی. دسته دیگه شون اختلالات استرابی هستن. دسته دیگه رب به اختلالات شخصیتی داره. گروهی دچار حالت سیکوس میشن مثل شیزوفرنی و دسته دیگه هم دچار اعتیاد. خب من متاسفانه گزارشی که شما بهش اشاره کردید نخوندم. خب این هم مشخص که 30% از افراد یک جامعه رقم بسیار بالایی است برای که دچار اختلالات و تنش‌های مختلف روانی باشن. و ما برگردیم به سوال شما. خب چرا مردم دچار اختلال روانی میشن؟ این دارای دلایل متفاوتی میتونه باشه که میتونه ریشه هم در فرد داشته باشه، هم در اجتماع و شرایطی که اون فرد درش زندگی میکنه. اختلال روانی میتونه واکنشی باشه به بیماری‌های جسمانی که اون هم میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل دلایل ژنتیکی که فرد به ارث ببره، میتونه ربط داشته باشه به تغییرات ساختاری در مغز، میتونه ربط داشته باشه به عدم عملکرد خوب سیستم هورمونی بدن و همینطور عدم عملکرد خوب سیستم تدافعی جسمی. صرف نظر از دلایل جسمانی که چند موردشو اشاره کردم، اختلالات و تنش‌های روانی میتونن ناشی از طرز تفکر، تعقل و رفتار فرد هم باشن. ضمناً نارسایی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که تاثیر مستقیم داره در روابط اجتماعی فرد و شرایط اقتصادی اون. منظورم این هستش که شرایط جسمانی، روانی و موقعیت اجتماعی اقتصادی فرد همگی روی هم اثر میذارن و از هم اثر میگیرن. در نتیجه یک رفتاری تقویت یا تضعیف میشه. در مورد ایران باید اینو در نظر داشته باشیم که ایران حداقل ظرف 40 سال گذشته دچار تحولات بزرگی شده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. خب در کشور انقلابی صورت گرفته، این کشور 8 سال جنگیده، حکومت مخالفای خودش سرکوب کرده، با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا در افتاده و خب این هزینه‌ای برای افراد یک اجتماع داره که بخشی از این هزینه وجود اختلالات شدید و وسیع روانی هستش.
4: با این دلایلی که شما برشمردین بیشتر دلایل اجتماعی است. توضیح دهنده این تنش‌ها و اختلالات روانی، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرکوب‌ها و اینا. خب علت‌های دیگه چی؟ اگر بخواین اشاره بکنین به علت‌های در درون خود فرد.
5: خب اینکه شروع یک بغرنج روانی از اول ناشی از چی هست رو ما نمی‌دونیم. البته فرضیه‌ای وجود داره که بهشون اشاره کردم، اما ما میتونیم با تجزیه و تحلیل درست تشخیص بدیم که علائم بیماری روانی در چه شرایطی بروز میکنن. خب شیوه تشریح علت بیماری روانی از گذشته تا به حال بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته دور مردم معتقد بودند که علتش جن زدگی است، که جن یا شیطان در جلد انسان فرو رفته. افراد مذهبی معتقد بودند که فرد حالت روانیش ناشی از گناهی هستش که اونا احتمالا مرتکب شدند. در نتیجه حالتهای بد روانی اونا همون جزایی است که خداوند برای اونا مقرر دانسته. خب با پیشرفت علم پزشکی سعی کردن سالهای بسیار زیادی علت بیماری روانی رو در حالتهای جسمانی و بیولوژیکی فرد دنبال بکنن و از اون طریق تشخیصش بکنن، که البته تا حدودی هم موفق بودن، اما علم پزشکی نتونست هیچ وقت به پاسخ مناسبی به بغرنج‌های پیچیده روانی افراد بده. در نتیجه علم روانشناسی رشد کرد. امروز هم خب علت بغرنج‌های روانی رو حتی در بعضی موارد بیماری جسمانی رو حداقل از 3 منظر سعی میکنن تشریح و درمانش بکنن. یکی از منظر علم پزشکی هستش، یکی علم روانشناسی هستش و دیگر علوم اجتماعی. در نتیجه تئوری غالب این هستش که افراد نه همیشه اما اغلب اوقات دارای نوعی شکنندگی بیولوژیکی یا ژنتیکی هستند و در نتیجه آمادگی بیشتری دارند تا در بعضی شرایط بنا به دلایل روانی اجتماعی از خودشون واکنش شدید روانی نشون بدن. خب بله، همونجوری که اشاره کردین رابطه فرد هستش با اجتماع. به هر حال ما انسان‌ها هم یک موجود بیولوژیکی هستیم، هم یک موجود روانی و هم یک موجود اجتماعی. خب انسان‌ها در خلأ رشد نمی‌کنند بلکه در اجتماع رشد می‌کنند. در نتیجه فرد و اجتماع اثر مستقیم مثبت یا منفی روی همدیگر دارند.
4: در ایران چه گونه‌ای بیشتر از این اختلالات روانی دیده میشه؟ یا حتی مثلا در همین سوئد؟
5: خب معمولی ترین بغرنج روانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان افسردگی و استراب هستش که از نظر شخص من اینها دو روی یک سکه هستند. در رابطه با افسردگی خب تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا بعضیا معتقد هستن که وقتی که حد فاصل بین خواسته ها، امیال، آرزوهای فرد و واقعیت این حد فاصل زیاد باشه و فرد درش احساس بکنه که نمیتونه اونا رو متحقق بکنه، ممکنه دچار حالت یأس و ناامیدی بشه. حالا ممکنه فرد توان داشته باشه برای متحقق کردن خواسته خواش، اما مکانیزم های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانع اون بشن. در نتیجه فرد سرخورد و مایوس و افسرده میشه. یه تئوری رایج دیگه در روانشناسی ربط داره به ست فکری فرد و نگرش اون فرد نسبت به خودش، دیگرون و آینده، که گفته میشه معمولا افرادی که افسرده میشن یا افسرده هستن نگرششون، نگاهشون به خودشون، دیگرون و آینده منفی هستش. مثلا فرد فکر میکنه که قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای انجام کاری نداره، در نتیجه دیگر اونا رو دوست ندارن و یا آینده چندان مثبت و خوبی برای اونا وجود نخواهد داشت. تئوری دیگه ربط داره به سیستم تدافعی روانی. همونجوری که میدونید ما صرف نظر از سیستم تدافع جسمانی، ما دارای یک سری سازوکارهای تدافع روانی هم هستیم، مثل درون فکنی، فرافکنی، نفی یا انکار. در مورد افراد افسرده خب اونها معمولا درون فکنی میکنند و به جای اینکه یک تصویر جامع و تحلیل درستی از شرایط داشته باشند، علت هر عدم موفقیت و مشکلات در زندگی خودشون و دیگرونی که در ارتباط باشون هستن رو در خودشون میبینن. در نتیجه از جمله حس اعتماد به نفس اونا میاد پایین، قدرت تمرکزشون میاد پایین، میل و رغبتشون برای انجام کار تو زندگیشون قبلا انجام دادن و ازش لذت بردن، اون میلم پایین میاد و نهایتا نمیتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو به شیوه سازنده و ساختاری حل بکنن. لازم اشاره داشته باشم به این که در علم روانشناسی بعضی ها معتقدند که علت این که فردی افسرده میشه یا علت این که اون افسردگیش ماندگار میشه اینه که میزان خیلی زیادی افکار منفی راجع به خودشون، دیگران و آینده دارن. البته هستن کسایی که معتقدند علت اصلی این نیستش، بلکه علت اصلی فقدان و یا کم بودن میزان افکار مثبت هستش که باعث به فرد یا افسرده بشه یا اون افسردگیش در اون حالت افسردگیش بمونه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم خیلی مهم است که فرد اطلاع جامع و درک صحیح از شرایط موجود در زندگیش داشته باشه، عادلانه و صحیح قضاوت بکنه، هم نقش خودش رو ببینه هم نقش دیگرون و شرایطی که تونسته اون تأثیر منفی رو بر خودش و روابطش با دیگرون بذاره. بعدم باید شرایط رو پذیرفت و تغییرات ساده و ممکن رو برای تغییر شرایط موجود به وجود آورد. منظور من از پذیرش این نیست که انسان لزوماً شرایط ناگواری که درش به سر می‌بره رو دوست داشته باشه، اما انسان شرایط میتونه بپذیره، اتفاق بد صورت میگیره میتونه اونا رو بپذیره، ازش درس بگیره و تلاش بکنه که شرایط موجود رو رفته رفته حساب شده و با گام‌های کوچک و استوار به اون سمتی که دلش میخواد تغییر بده.
4: هر دوتا اینا به افسردگی منجر میشه.
5: خب استراب اغلب ناشی از این هستش که یه فرد در شرط خاصی احساس خطر و تهدید میکنه. حالا این خطر یا تهدید میتونه بالقوه باشه، میتونه هم ناشی از برداشت غلط فرد از شرط موجود باشه. خب وقتی که فرد احساس خطر و تهدید میکنه، سیستم سمپاتیک مغز شروع میکنه به فعالیت کردن، فرد احساس ترس میکنه، دچار دلخوره میشه و نهایتاً مضطرب میشه. جسم از خودش واکنش های متفاوتی نشون میده، از جمله تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجگی، انقباض مایچه ها، عرق کردن و امثال هم. در حقیقت جسم داره خودش رو برای مواجهه با خطر حتمی یا احتمالی آماده میکنه. حالا برخلاف افراد مضطرب که بیشتر از عواقب یک حادثه حتمی یا احتمالی در آینده دور یا نزدیک میترسن، افراد افسرده اکثرا نگاه ذهنشون به گذشته دور و نزدیک هستش. حالا اگر فردی هر دو مشکل رو، یعنی هم استراب هم افسردگی رو همزمان داشته باشه، میتونه دچار حالت دودلی یا آمبیوالنس بشه که درش تصمیم گیری بسیار مشکل هستش و میتونه فرد رو منفعلش بکنه، به خاطر اینکه وقتی که فرد به عقب نگاه بکنه درش عدم موفقیت، درش یأس و ناامیدی رو احساس میکنه، تجربه میکنه و وقتی که میخواد به جلو نگاه بکنه احساس تهدید و خطر میکنه، خطر از اینکه مبادا دوباره در شرایطی قرار بگیره که این فرد بتونه دچار حس یأس و ناامیدی بشه.
4: بین استرس و اضطراب تفاوت
5: بله. ببینید جسم انسان در مقابل استراب و استرس تقریبا به یک شیوه عمل میکنه، تفاوتشون بعضا در علت اونهاست و بعضا در شیوه درمونش. همونجور که قبلا هم اشاره کردم، استراب ریشه در حس یا احساس تهدید و خطر کردنه، در صورتی که استرس ریشه در عدم توازن بین خواسته و توان فرد داره. مثلا وقتی که خواسته فرد و محیط اطراف فرد ازش بیش از توان فردی اون باشه، این فرد میتونه دچار استرس منفی بشه. منظورم از توان هم قابلیت های فکری ذهنی فرد هست، هم قابلیت های جسمیش هست و هم تمام زمینه های مادی دیگر.
4: زندگی روزمره ما هم ربط پیدا میکنه. ما که اینجا هستیم الان خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی میشن. به افسردگی میگم بیماری قرن یا بیماری عمومی، مثلا این نکات رو هم میگم شما بهتر میدونید. خیلی ها رو میبینم که دچار افسردگی مون تا بالا پایین میشه. مثلا الان افسردم ممکن نیستم، بعضی باش مقابله میکنم، بعضی میفتن توی یه پریود افسردگی. چه ارتباطی این افسردگی داره؟ یعنی آدم ها اگر آگاه تر باشن، بیشتر بدونن، حساس تر باشن،
5: من تفاوتی قائل هستم بین فرد حساس خردمند با فرد حساس نابخرد. منظور من خرد ساختاری هستش، یعنی که فرد بتونه با استفاده از دانشی که داره یا پیشگیری بکنه از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته، یا اگر اتفاق افتادن در صدد پیدا کردن راه حلی مناسب، ممکن، سازنده و سالم باشن برای حل اون مشکل. حالا اگه برگردیم به سوال شما، اگر من درست تعبیر کرده باشم، شما معتقدید که افرادی که از دانش بالای برخوردار هستن هم حساس‌تر میشن و هم درد بیشتری میکشن. خب ما میدونیم زندگی در هر شکلش، در هر فرمش، برای هر انسانی از هر نژادی، از هر جنسیتی توأم با لذت هست، توأم با دردم هستش. یه مسئله خیلی مهم این وسط این هستش که افراد چجوری احساسات، عواطف، افکار خودشون رو کانالیزه میکنن. اگه به روش صحیح اینا کانالیزه بشن و تنظیم بشن، خب این میتونه نتیجهش چیزه، میتونه خلاقیت هنری به دنبال خودش داشته باشه. حالا این ادراکی ما چه از درون باشه، چه از بیرون باشه، چه هر دو، مثبت و یا منفی، منظورم میتونه عشق و لذت باشه، میتونه درد باشه، اینو یه فرد فهمیده و حتی حساس میتونه با استفاده از خلاقیتش بهش فرم بده، بهش شکل بده و نهایتاً مطرحش بکنه، چه به صورت گفتاری یا نوشتاری. اگه کسی اهل قلم باشه، شعر بنویسه، رمان بنویسه، یه نقاش اونو به تصویر میکشه، یا یک فیلم بردار، یا یک بازیگر تئاتر یا کارگردان تئاتر، و اونو در معرض دید دیگران قرار میده، مسلماً فیدبک میگیره و اون فیدبک ها میتونه به این فرد کمک بکنه تا خودش رو بیشتر و بهتر رشد بده. ببینید، یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی موضوع کنترل شخصی هستش. برای سلامتی روانی ما بسیار مهم هستش که ما تسلط و کنترل داشته باشیم روی احساسات و عواطفمون، که اونا هم خب به تبع دستخوش افکار ما و شیوه تعبیر ما از مسائل مختلف قرار میگیرن. منظور از کنترل سرکوب افکار، امیال، آرزوها و احساسات عواطفمون نیست، بلکه چطوری اونها رو کانالیزه میکنیم. به هر حال شاید خیلی از ماها دوست نداشته باشیم که دچار افسردگی بشیم یا حالت اضطراب، اما در زندگی اتفاقاتی میفته در درون ما، در بیرون از محیط ذهنی ما، که ما به اونا واکنش فکری و احساسی منفی نشون میدیم، مثل افسردگی و اضطراب. همونطور که اشاره کردم قبلا، هم بسیار مهم هستش که فرد تسلط داشته باشه روی احساساتش، عواطفش و افکارش، و خودش رو خواسته یا ناخواسته قربانی حالت افسردگی یا اضطراب نکنه. و بازم همونطور که قبلا اشاره شد بسیار مهم هستش که بتونی احساسات، افکار، عواطفش رو یک نمود خارجی برای اون درست بکنه، حالا از طریق نوشتن یا گفتار به شیوه‌های مختلفی اینا رو بریزه بیرون و بتونه از بیرون یا از بالا به اونها نگاه بکنه، که این در نهایت میتونه کمک بکنه برای سلامتی روانی فرد. یادمون باشه این که ما با افکار، احساس، عواطف اون چیکار میکنیم یه حرفی هست، و اینکه افکار ما، احساسات و عواطف ما با ما چی میکنن یه بحث دیگه است. بسیار بسیار مهمه که روی این کنترل و تسلط داشته باشیم. بعدم یادمون باشه که افکار ما فقط افکار ما هستن، ما میتونیم به شیوه های مختلفی فکر بکنیم. در نتیجه اولین فکر ما، اولین تعبیر ما از یک موضوع تنها آلترناتیو نیستش. آدم میتونه به شیوه های متفاوتی فکر بکنه، و مهمه که این گوناگونی افکار، تعابیر از یک موضوع، از یک شرایط رو پیدا بکنه و درست تجزیه تحلیل بشه، انسان بتونه بهترین روش رو انتخاب بکنه برای بیان حالت درونی خودش یا بیان چیزی که از بیرون گرفته، کشته به داخل و موجب رنجش شده.
4: خیلی ها انکار میکنن این علائم رو از خودش بروز میده، منتها حاضر نیستم بپذیرم. یعنی مثلا مراجعه به روانپزشک یا روان درمانگر رو هم نمیپذیرم.
5: مراجعه به روانشناس یا روانپزشک خب در اکثر مواقع انتخابی است که فردی خودآگاه انجام میده با توجه به نیازش و قدرت شناختش. عدم مراجعش هم دیرم که نیازی وجود داشته باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید بعضی ها اعتقاد دارن که روان درمانی چندان مؤثر نیستش، حالا این میتونه با توجه به تجربه شخص خودشون باشه از یک روان درمانگر یا روان پزشک، یا میتونه تجربه دیگرون باشه. بعضی ها شاید تصور میکنن که خودشون توان هر دو مشکل رو دارند، و تعدادی هم شاید بنابرای دلایل مالی امکان این رو ندارن که به یک روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه بکنن. بعضی وقت هم دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه، مثلا اگه کسی پیش یک روانشناس یا روان پزشک رفت، ممکنه این برداشت که در بعضی جوامع هستش که فرد دیوانه هست، خول و چل هست، برداشت اینجوری، این مانع از این بشه که فرد بخواد مراجعه بکنه، یا اگر هم مراجعه کرد به کسی بگه که من مراجعه کردم. یه دلیل دیگه هم به لحاظ فرهنگی میتونه این باشه که شاید بعضی ها عادت کردن با خوردن یکی دو تا قرص خودشون رو آروم بکنن تا اینکه ریشیابی بکنن و کل مشکل رو بنیادن حل بکنن. ضمن احترام برای کاری که دوستان روانپزشکی ما انجام میدن، باید بگم که داروهایی که در بخش روانپزشکی داده میشه معمولا آرام بخش هستن، شفا بخش نیستن. البته بعضی وقتا خوبه که دارو داده بشه، حالات خلقی فرد رو استابیلش بکنن، ثابتش بکنن، برای که بعدا بتونن روان درمانی رو پیش بگیرن. و اگه کسی از دارو استفاده میکنه، بسیار مهم هستش که این طبق دستور عمل پزشک ازش استفاده بکنن. پزشک هم طبیعتا موظف هست که چندین بار این مریض رو ببینه برای که پیگیری بکنه، ببینه اثر دارویی وجود داری یا نداری، یا اثر سوی اگر داره با اون باید چی کار بکنه.
4: دکتر سکری، یک اشاره بکنید به رواج افسردگی در همینجا در زندگی روزمره ما، بخصوص در تبعید. یکم مشخص‌تر بگم، افسردگی در میان فعالان سیاسی به نظرم میاد زیاده. علتش چیه؟ مثلا در میان فعالان سیاسی این همه افسردگی وجود داره یا در میان هنرمندان، روشنفکران؟
5: خب درک این موضوع زیاد دشوار نیست، هرچند که دلایلش میتونه متفاوت باشه. البته همونجوری که خودم خوب میدونید، من همه روشنفکرا، هنرمندان و فعالان سیاسی خارج از کشور نمیشناسم. نظر من تنها ناشی از برداشت من از دریافتهای خودم است، از اون موقعیتایی که درش قرار گرفتم، افرادی که دیدم یا مسائلی که شنیدم. کلا فکر میکنم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوشفکر هستند، خوشبیان هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. خب آرمانگرایی اون هم اگه از نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به هر حال محیط زیست دوستانش اگه باشه بسیار خوب هستش. مشروط به اینکه پیش زمینش هم وجود داشته باشه، برای اینکه پس موقعیتایی که در قرار گرفتم دیدم یا محلی که شنیدم. کلا میگم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوش هستند، خوشبدن هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. آرمانگرایی اون هم اگه نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به حال محیط زیست دوستانش

0: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غالب در اون جامعه به کمک نیروهای نظامیش متاسفانه دست به سرکوب انسانهای آزاداندیش، آرمانگرا و انسان دوست میزنه. در اصل من فکر میکنم که افراد آرمانگرا معمولا خواهان تغییرات بسیار بزرگی هستند و اغلب نه برای خودشون بلکه برای جامعه که درشون زندگی میکنند خواسته ها بسیار بزرگ هست و توان ها کم. و همونطور که اشاره کردم، اگر چنانچه حد فاصله آرمان ها و واقعیت ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده، فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه، دچار حالت یأس بشه. اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه، اون موقع یأس و ناامیدی میتونه مثل غده سرطانی توی جسم و روان فرد رشد بکنه و اونو از پا در بیاره. در بین افراد سیاسی و روشنفکر ما داریم افراد خلاقی که با استفاده از قدرت خلاقیتشون میتونن اثر هنری خلق بکنن و درد، یأس، ناامیدی و رنج خودشون رو در قالب‌های مختلف مثل رمان نویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم بیان کنن که در اون ما هم میتونیم تصویری از شرایط زمانه به دست بیاریم و هم تصویری از واکنش‌های درونی اون فرد روشنفکر نسبت به شرایط موجودش. نمونه این افراد به نظر من شاملو، اخوان، سپهری در زمینه شعر هستن. به حال زندگی توام با خوشحالی هست، منتها توام با درد و رنج و غم هم هستش. اینکه درد و غم انسان، رنج انسان در شرایط موجود با ما چی کار میکنه یه حرفیه، اینکه ما با اون چی کار میکنیم حرف دیگریست. در رابطه با افراد روشنفکر که فعال سیاسی هم بودند که در خارج زندگی میکنن، از جمله در سوئد، میشه به نکات مختلف و زیادی اشاره کرد. این رو باید در نظر گرفت که به هر حال شاید تعدادی از اونها در جامعه ایران سرخورده شدن و حتی جامعه میزبان، جامعه سوئد، اون هم امکانات لازم به افراد یا ندادن، یعنی افراد خودشون بنا به دلایلی نخواستن که خودشون تو اون جوامع حل بکنن و اینا میتونن در مجموع فرد دچار بحران روانی از جمله افسردگی یا اضطراب بکنن.
1: دکتر علی سرکویی، تشکر میکنم از آقای سرکویی برای پذیرفتن این گفتگو.